0: барды. Гыл күньяк күнбатыштан исеп тұрған жил, юнәлішін өзгертіп, түн яқтан шәбәйе башлады. Хауа сизелерлік салқынайып кетті. Ауыл ағайлары хәуфкә түшті. Радиодан да юаныш хәбәр ишетілмәді. Әллә қойсығына океаннан циклон килә диделәр. Ләкин Ақяр ауылы жилләр үзгәрә торган бер ноктада утырғанғамы? Аңа җитәрәк дауыл бер котырынып, сызгырынып, шинап алды да көн урталарына таба тагын юнәлешен үзгәртте. Күк йөзе яңадан аҡбур белән чистартылған тәрәзә пыяласы кебек шип-чиста булып ҡалды. Борчыла башлаған табиғәт тынды. Йәм-йәшел ҡырлар, болоннар, әрәмәле туғайлар, урманнар, ауыллар өстендә ғәжәйеп бер жылы тынлыҡ хасил булды. Шул шылт итмәгән тынлыҡта больница ҡоймасына басып ҡышҡырған ҡызыл әтәшнең кикрикүге ауылның бер башынан икенче башына ҡәҙәр тибрәнә-тибрәнә яңғырады. Шуның артыннан уҡ больница ҡапҡасы төбөнә жиңел автомобиль килеп туҡтады. Аның ҡайсы очтан килеп кереүендә күрмәй ҡалдылар. Әйтерсең, дауыл аны жин арбасы кебек әллә ҡайдан юғарыдан китереп ташлады. Машина тамам пышыраҡҡа буялып бөткән иде. Гөлшәһидә автомобилнең мотор тауышын ғына ишетте, ләкин аз ғына да әһәмиәт бирмәде. Хәзер ауыл жерендә аттан күп машина. Аннары уйлап ҡуйды, тағын шул йүнсез пәйғәмбәрҙер. Гөлшәһидәнең кистереп әйтүләренә дә ҡарамастан, ул тинтәк һаман йөрөй дә йөрөй. Йә машина, йә велосипед белән килеп чыға да, Гөлшәһидәнең ҡанына тоз салып, яңадан ҡауышыҡ тип бәйләнергә тотона. Ә Гөлшәһидәнең башында хәзер ул ҡайғымыни. Язға шыҡҡандан бирле больницаның бөтөн кешесе, врачлар, сестралар, санитаркалар, һәммәсе көннең икенче яртысында яңа больница төзөлөшөндә эшләйләр. Күп даулаша торғаш, Гөлшәһидә үзенең маҡсатына иреште. Ақярда яңа больница салына башлады. Ләкин ҡарап булышып тормасаң, әллә ни ғүмер сузулары мөмкин. Больницада бу ваҡытта дежур сестра белән Бибисара ападан башҡа кеше юҡ иде. Ҡапҡа төбөнә машина килеп туҡтағас, Бибисара тәрәзәне ашып ҡарады да, танымаған кеше икәнен күргәш урамға шықты. «Исән-сау килеп жеттігізмі? Кім деп әйтем өзігізні?»
1: «Профессор Яңғура, апа».
0: «Эй, профессор! Міне, көрерге насип болды алайса! Юғ исә бізге ондай зур кішілер келмейдір еді?»
1: «Кімнер келесің?» деп шаяртты Фазылжан бұ бір қатлы қатынны.
0: «Түрлесі бола, секретарлар да, хәбәршілер да, вәкиллер да. Машинағызны ішіг алдына кіртіп қойығыз».
1: Зарар юҡ, шунда тороп торсон. Һәм Яңғура аяғы белән тәгәрмәшләргә тибә-тибә сорады. Доктор мондамы?
0: Ҡайсысын әйтәсез икән, Гөлшәһидәнеме, Нәфисәнеме?
1: Гөлшәһидәне.
0: Гөлшәһидә төзелештә эшли. Хәзер чакырып киләм.
1: Мәшәкәтләнмәгез, үзем табармын. Тораҡ йорт саласызмы, больницамы?
0: Больница. Гөлшәһидәбез бөтөн районны аяҡҡа бастырды. Бүтінісі бұлыша. Өзі біздегіл шында әшлейбіз.
1: Яңғура перчаткаларын салып кабинаға ташлады да, бақша рәшәткәсі бойлап түзілішкә таба кетті. Әйбәт орын сайлағаннар, ағашлық, өзі тау башында, урманы да ирақ түгіл. Жел қапқаны ашып, Яңғура бақша юлына отлады. Халық үмәдәгі шикілі мәш килә, қайдандыр жыр яңғырый. Әне юл үстіндәгіне ике хатын-қыз измәйзе, икесе қым или. Яулыкларын күзләренә үк төшереп бәйләгәннәр. Ялангач беләкләре ҡояшта янып беткән. Менә ул көч һәм сәләмәтлек ҡайда?
0: Ғафу итегез, иптәш Сафина ҡайда?
1: Дип сорады Яңғура алар янында туҡтап.
0: Эшкә керегез, коридорның арғы башында,
1: диде ҡыҙларының берсе, Яңғураны күздән кишереп. Яңғура рәхмәт әйтеп, ауыш басма буйлап эшкә керде. Аҡбур исе боронно яра. Яңғура саҡлана-саҡлана арғы ҡышҡа узды. Бүлмәләрдә дә кешеләр мәшкилә, берсе дә Яңғураға күтәрелеп ҡарамай, һәр ҡайсы үз эше белән мәшғүл.
0: «Шаҡтый зурдан ҡубарғаннар былар»,
1: дип уйлады Яңғура, ызын коридор буйлап бара-бара. Ниһайәт, аҡтыҡҡы бүлмә турысына житеп, ашыҡ ишектән башын сузды. Ике хатын, ҡузла өҫтөнә басып, бәләкәй көрәкләре белән сыйыҡша бәрә-бәрә түшәм штукатурлыйлар иде. Төрлө яҡҡа сыйыҡша шәшерәп тора. Яңғура артҡа шигенеп, тамаҡ ҡырҙы да бер ҡәҙәр шаян тауыш белән: «Эшләр уң булсын, коммунистик хезмәт ударниклары», дип кышкырды. Шунда Гөлшәһидә аңа таба борылды. Танығаш, ҡомаш кебек ҡызарды.
0: «Фазылжан Жангирович»,
1: дип кышкырып жибәрде ул. Тиз генә ҡузладан сикереп төштө.
0: «Сез нишек мунда килеп шыҡтығыҙ? Гафу итегез инде шундай кыяфәттә каршы алуым өчен. Ай, кулымда. Яңгыра аңа ике күзен дүрт итеп карады. Измәгә буялып беткән кием белән дә нинди матур ул. Маңгаена, битенә берничә бертек измә кунган. Әйтерсең, кичкенә-кичкенә миңнәр. Йөзе кулак очларына кадәр алсу. Күзләре яндырып ала.
1: Менә сезне сагынып килдем әле, диде ул шаярткан төсле.
0: Гөлшәһидә моңа иғтибар итмичә иптәшенә: «Хөршидә, акыллым, син үзең генә кара инде», диде һәм Яңгураны бакчага чакырды. «Аз гына көтегез, Фазылҗан Җангирович, үз башымны гына алыштырыйм». 10-15 минуттан Гөлшәһидә юынып, киемен алмаштырып бакчага чыкты. Аннары алар больницага юнәлделәр.
1: «Көтмәдегезме?» дип йылмайып сорады Яңгура.
0: Ул шактый ябыккан. Йөзендәге уйнап торган алсулык күзгә күренеп кимәгән. Шул ук вакытта бөтен торышында, күз карашында, тавышында ниндидер ичке яшерен дәрт, яну, газаплану һәм үзенә бер төрле кыюлык сизелеп тора иде.
1: Дөресен генә әйткәндә, көтмәгән идек шул, Фазылҗан Җангирович,
0: диде Гөлшәһидә больница ишеген ачып. Рәхим итегез. Ерак бит без. Нинди җилләр ташлады?
1: Мине монда китереп ташлаган җилләр сезгә эләкмәгән ахрысы,
0: диде Яңгура, больница исе аңкытып торган тар коридор буйлап Гөлшәһидә белән янәшә атлый-атлый. Палаталарның ишекләре ачык, аннан авырулар кызыксынып карыйлар. Ирләр, хатын-кызлар, балалар барысы бер бүлектә икән.
1: Анда
0: ул башы белән билгесез бер якка изәп алды.
1: Зур-зур агачларны төпләре тамырлары белән йолкып алып ташлады. Шокыр-шокырлар ташкын елгаларга әверелде, күперләрне агызып алып китте.
0: Гөлшәһидә кабинет ишеген ачты. «Рәхим итегез, утырыгыз. Әзрәк сабыр итергә кирәк иде».
1: «Сабыр итәрлек тәкатың калмаса»,
0: дип сорау рәвешендә җавап бирде Яңгура.
1: «Әйе, шик юк. Яңгура тикмәгә генә килмәгән».
0: Гөлшәһидә борчыла, каушый башлады. Сүзне артык җөпләмәде, Фазылҗан да беравык эндәшмәде. Аның үзенә профессор исеме бирелгәнлеген бик әйтәсе килә иде дә. Мақтана дип уйламасын өчен бу теләгеннән тыйылып торды. Әгәлшәһидә үзе тәбрикләмәде, күрәсең ишетмәгән. Бүлмә эше тып-тын. Шул тынлык эчендә колакны ярып майламаган шыгыр тавышы ишетелде. Бибисара түти куюдан су ала иде. Яңгурада дулкынланган, башлаган сүзен шул шаян, җиңел, вайымсыз тонда алып барырга аның көче җитмәде. Шикләнә дә иде ул. Бу юкка такта белән генә бүлеп алынган кабинеттагы сүзләр бөтен больницага ишетелә булыр.
1: «Әллә больницагызны күрсәтәсезме?»
0: «Бик рәхәтләнеп», диде Гөлшәһидә бу тәкъдимгә шатланып. «Тик кысан инде безнең».
1: «Аның каравы, яңасын зурдан тотынгансыз».
0: «Гелән-гелән больница салып булмый бит, Фазылҗан Җангирович. Бер тотынгач, булсын инде дидек. Район җитәкчеләре дә булышалар, Казан да».
1: «Күренеп тора», дип йылмайды Яңгура. «Без ремонтка да акча алалмыйбыз».
0: Ишекне ачып, Гөлшәһидә Бибисарага халат кертергә кушты. Һәм Фазылҗанга бүтән темага күчергә ирек бирмәс өчен: «Казанда нинди яңалыклар бар?» дип сорады.
1: «Шаулый Казан, гөрли Казан. Яңалыклары да бетәсе түгел»,
0: дип Яңгура Казан клиникаларында булган берничә яңалык турында шунда ук сөйләп тә бирде. Бибисара шыгырдап торырлык итеп крахмалланган халат алып килеп Яңгурага киертте.
2: «Гали үзенекен, Вәли үзенекен» дигәндәй, «минем дә сезгә бер сорауым бар иде, иптәш профессор»,
0: диде ул Яңгураның төймәләрен төймәли-төймәли.
2: «Бездә кәпиратив мотахар дигән бер авыру ятып чыкты. Шул гел әйтә торган иде, докторлар белми, минем әҗәлем аяктан булырга тиеш ди. Ә алар башны дәвалыйлар иде ди. Кымбай Хөрмәтулла дигәне, әҗәл баштан керә, аяктан чыга ди торган иде. Баш сау булса, аякка шайтан да булмый ди иде. Шуларның кайсы хаклы икән, иптәш профессор? Фәрештәләр йоклаганда шайтан күккә хуҗа була дигәндәй, мин үзем врачлар өйгә кайтып киткәч больниста галауный булып калам».
0: Яңгура көлеп җибәрде.
1: «Бу бик зур мәсьәлә, апа»,
0: диде.
1: «Моңа җавап бирер өчен Хуҗа Насретдин шикелле хикмәт иясе булырга кирәк. Акыллыларның әҗәле, апа, һәр вакыт аяктан була. Юләрләрнеке баштан, шырт илеләрнеке
2: Йөрәктән.
1: Яңғыра үз каламбурына үзе қанағат болып күліп жіберді.
2: Деп сузды Беби Сара. Рәхмәт аңлатуығызға. Хәзер су жылытып, машинағызны юып берем шоның үшін.
1: Анысы керекмәс, апа. Бір шилек су білен ғына юып бітірірлік түгіл. Йылғаға алып түшәрмін.
2: Шилектегі су жетмесе, Әхлеттин мишкәсі білен алып келер әлі?
1: Профессор кішіге мұндай пышырақ машина білен юру келешмей.
0: Яңғыра Биби Сара білен сөйлешкен арада, Гүлшәһиде шығып, Әхлеттин абзыға бірнеше сөз пышылдап алды. Қунақны шей ішірмей қайтарып жіберу яхшы түгіл. Сәхибжамал жеңге табын әзірлей тұрсын дейді. Шыннан соң олар больницаны еріп шықтылар. Яңғыра аурулар білен де сөйлешті. Бірнешесін қорады да. Аннары Гүлшәһиде оны шей ішерге шақырды.
2: Рәхмәт, шей ішесім келмей, деді Яңғыра. Әміне бақшағызны рәхәтләніп қорар едім.
1: Бақша яратам мен.
0: Рәхим итегіз, деді Гүлшәһиде біраз оңайсызлана түшіп.
1: Олар халатларын салып, ешіл шерем қоплаған больница ішігалды арқылы өтіп, арт қопқадан бақшаға шықтылар. Алмағаш түпләрі аппақ еді.
2: Не қадар шешекні құйған бұ жел, деді Яңғыра қызғанған болып.
1: Шулайда, Гүлшәһиде ханым, сіз жәннәтте тұрасыз екен. Шәһәрдә таш арасында, сүрім ішіндә мұндай саф хауа бәйрәмнәрдә дә болмай. Әллә, миңа да ауылға көшәргә микән?
0: Яңғыра башын біраз қыйшайта түшіп, Гүлшәһидәгә сірлі итеп қарап алды. Гүлшәһидәнең үстендә қысқа жиңле ситсы күлмәк. Шундай килешә үзенә. Яңғыраның хатын-кызда мондый килешле киемне күргәне дә юк иде бугай. Гүлшәһидә исә башын асқа иеп, ак босоножкаларының ышларына карап атлады. Бүген көн яңгырлы булыр дип искерәк күлмәген киеп килгәнгә хәзер үкенеп бара иде. Бигрәк авылча күренә торгандыр инде. Өстенә кияргә күлмәге дә юк дип әйтер. Авылның төрле чаклары була Фазылҗан Жангирович. Сез алай алданмагыз. Шәһәр кешесенә монда бик читен.
1: Әүзегез авылда торасыз.
2: Мин башка, мин авылда туган, авылда үскән.
1: Мин сезне Казанга күчәргә җыенасыз дип ишеттем, диде Яңгура, тагын Гүлшәһидәгә күз читләре белән карап алып.
0: Гүлшәһидә башын чайкады. Бу бер хыял гына. Укуымны дәвам иттерергә ниятем бар иде дә. Булмас ахырсы.
1: Моңа нәрсә комашаулыйсың?
2: Алай атап әйтерлек комашау да юк кебек. Сәләтем җитмәс дип куркам.
1: Бу җавап Яңгураны канагатьләндермәде әлбәттә. Ләкин ул яңа сорауларда бирмәде. Алмагачлар арасыннан бара-бара алар су буена ук килеп җиттеләр. Тике яркырында туктадылар. Моннан тирә-якка гаҗәеп матур күренеш ачыла иде.
0: 3-4 сажин чамасы тар гына, әмма тирән сулы елга аръягында әрәмәле тугайлык җәйлә. Уңдарак офыкка кадәр яшел хәтфә төсле арыш басуы. Сулдарак урман күкселләнә.
2: Эх, диде Яңгыра сыкланып. Нинди гүзәллек ішінде отырасыз. Бақшағыз нинди матур.
1: Шулай болсын деп тырышқан болабыз инде, деді Гүлшәһидә тыйнақ қына.
0: Хәзерге ауыл больницалары санаторий типында болырға тиешділер бит. Аурулар тірілгәш, әйбәтләп нығып кетерге тиешләр.
2: Әнә сулдарақ аққымлық. Күрәсізме? Онда біздің солярий. Хәзер инде ауыл кешеләре дә кояшта кызынырга өйрәнә башладылар. Элегрәк аларны анда тартып та илтеп булмый торган иде.
1: Әйе, монда шын санаторийдан ким түгел. Мылтык булганда ауга йөрергә дә мөмкиндер.
0: Бу җирләр киек үрдәк оясы булса кирәк. Гөлшәһидә Фазылҗанга остан гына карап алды.
2: Бу вакытта авырык сәт итәләме соң?
0: Гөлшәһидәнең аз гына шаян тонын да үзенчә юрап, Яңгыра, безнең ише фәкыйрьләргә бәлки ителә торгандыр, диде.
1: Алар беседкага кереп утырдылар.
0: Шунда ук баш очларында балкыртлары безелдәп бетерелә башлады. Яңгыра кесәсеннән яулык чыгарды.
2: Нишек курыкмыйсыз? Чагулары мөмкин бит.
0: Тыныч кына утырганда чакмыйлар, Фазылҗан Жангирович.
1: Фазыл, дип төзәтте Яңгыра.
2: 3 тапкыр төзәтәм.
1: 4-нчесеннән соң
2: чагасызмы?
0: Дип көлде Гөлшәһидә. Һәм шунда ук җитди тонга күчте.
2: Без шәһәрчә сөйләшергә өйрәнмәгән. Үзеңнән ылы кешегә исеме белән генә мөрәҗәгать итү әдәпсезлек ул.
0: Бу сүзләр Яңгурага астыртын чәнчү булып тоелды.
1: ирінін тішледі қызарды. Әйе, ол Гүлшәһидәдән ике тапқыр диярлік олырақ. Ләкин көңілі бит. Ол орнынан тұрды. Қолын қош үстіне қойып, кейін туғайға қорады. Оннары қырт бұрылып, Гүлшәһиде алдына келіп басты. Оның қорашы көйе біткен бош біткен дейді. «Мен, Гүлшәһиде ханым, сізнің білен ошықтан ошық сүйләшірге деп келдім», дейді. «Артық түзімім қолмады. Сіз, бәлкі, менім жидді сүйләуіме шанмайда тұрғансыздыр. Әмі мен, Гүлшәһиде ханым, сізге ғашиқ. Юләрге сабышырлық дәрежеде ғашиқ». Әллә инде башта ук сизенгәнгәме, Гөлшәһидәгә бу сүзләр тирән тәэсир итмәде. Кызаруы да бик җиңелчә булды. «Фазылҗан Жангирович», диде ул тыныч кына. «Бу турыда сөйләшү файдасыз». «Юк, мин сөйләми булдыра алмыйм. Мин мәҗнүн кебек гел сезнең турыда гына уйлап йөрим. Мин сезгә предложение ясарга килдем, Гөлшәһидә ханым». Гөлшәһидә урыныннан торды. Бесетка бағанасын құшақлады. Көресің, ол да дұлқынланайды. Көкірегі бір көтеріле бір түше. «Мен сіздің алдығызға тізленем», деді Яңғура, әмшіннан да иденге шүгіп, екі қолын Гүлшәһидәге сұзды. «Мен сіздің хүкіміңізді күтем». Бағананы құшақлаған Гүлшәһидә үндәшмәді. Хаман йыраққа қораған келіш басып тұрды. Ә баш үстінде бал құртлары бұршылышып бітірілділер. «Гүлшәһидә ханым, үтенәм. Минем хисләрем, минем...» Нәқ шул вақыт қойдандыр бұрылыштан көймә келіп шықты. Саляриға қызынырға барушы ауруларының қойсысыдыр, хәзір оқиярда бик модный соналған жырның урта бір жерінден башлап жіберді. «Жил исә тынғына, ой езе мұңғына, күңілді олғына, еректі олғына».

0: 13-ші бөлек. Ни тырышуына қарамастан, Юматша мәрхүмәнең китабы ішіннән табылған записканың кім тарафыннан язылуын әле һаман ашыклый алғаны юк иде. Бу хәл егетне шамасыз борчый. Мансур исә моны бөтенләй кирәксез эш дип карый. Эзләшүдә катнашмый иде. Былтыр яуган карны быел эзләүдән ни файда дип, Юматшаны да бу эштән туктатырга маташты. Юматша аны яңаклавын яңакламады, ләкин ызгышкан чаклары бер генә булмады. Дөресрәге, Юматша дустын яманлыкка күз йомасың, принципиәллектән качасың дип гаепләде. Мансурны аңлавы читен иде. Кеше нишектер икегә бүленеп яши кебек. Эштә бер төрле Мансур, больницадан тыш икенче. Мансур хирург Юматшага аңлашыла, кыю да, сак та, кирәк икән тартыша да, сугыша да. Ә Мансур шәхес, Мансур кеше аңа һич аңлашылмый. Канатлары салынган, башы иелгән. Күңелендә нинди уйлар, нинди теләкләр, шайтан белсен. Теге чакта иң хәтәр минутларда Мансурга ярдәмгә килгән Татьяна Степановна да аны торгынлыктан чыгару өчен күп тырышты. Яхшылап та, үгетләп тә, дусларча кызганып та, ниһаять өлкәннәр кебек әрләп, орышып та карады. Юк, Мансур барыбер рух төшенкелегеннән котыла алмады. Әбүзәр абзый да Мансурның сөмсерләре куелып йөрүен күрә иде. Бер көнне Мансур эштән кайтып караңгы чырай белән башын иеп утырганда, ул аңардан: «Аурулар арасында да син шулай балтасы суга төшкән агай кебек йөрисеңме?» дип сорады. «Мин кайда да бер кеше инде, дәвәти», диде Мансур башын күтәрмичә генә. «Кая барсам да кара күләгәм үзем белән». «Кара күләгән», диде Әбүзәр абзый кабатлап. «Ә син, туганкай, бу кара күләгән ауруларда да кара уйлар тудырыр дип уйламыйсыңмы? Моннан 45 еллар элек бер көнне мин больницага сакалымны кырмыйча килдем. Кәйфем бузылган чак булгандыр. Мәрхүм Казимбек мине коридорда туктатты да, кесәсеннән 15 тиен акча чыгарып ушыма төрттү. «Марш парикмахерга! Сез үзегезнең врач икәнегезне оныткансыз», диде. Белсәң иде, бу миңа ничек тәэсир итте. Әле дә ул 15 тиен ушымны яндыра кебек. Мин бөек Казимбекка үпкәләмәдем, чөнки ул 1000 тапкыр хаклы иде. Мансур дәүәтисенә туры итеп карады. Карт профессор чыннан да аңа бик авыр икәнлеген төшенде. Ул аның иң башына кулын салды һәм әкрен генә үзеннән этеп җибәрде. «Уян, дустым! Бүтән барлык профессия кешеләре ничек теләсәләр шулай яши алалар. Аларга беркем бер сүз әйтми. Чөнки аларның башкаларда, башкаларның аларда эше юк. Ә врач? Врач ул үзе өчен генә яшәми. Ул барыннан да элек башкалар өчен яши. Үз кайгысы, шыдый алмаслык булса да, аның җибергә хакы юк. Ул бөек артист булырга тиеш. Беләсеңме, мин Николай Максимович Любимовны ни өчен яратам?» дип кинәт сорап куйды профессор һәм артистның стенадагы рәсеменә карап алды. «Шын артист булганы өчен. Шундый вакыйга хәтеремдә. Күптән инде, әле Николай Максимович сәхнәдә Жилбәзә Хлистаковны уйнаган елларда булды бу хәл. Ис киткеч итеп уйный Николай Максимович ул көнне Хлистаковны. Тамашачыларның көлә-көлә эшләре ката. Ә үзе, тәнәфес сайын, миңа телефоннан шалтыратып, йылы-йылы хатынының хәлен сорый. Хатыны үлем түшәгендә. Тамашачыларның берсе дә аның күңелендә нинди газап булуын сизми. Соңыннан бу турыда махсус белештем. Залда минем дустым профессор Миславский да булган. Сөйләп биргәч, аның да исе китте. Без бүген артистның кәйефе бик шәп икән дип уйлаган идек, диде. Чын врач та шулай булырга тиеш, Мансур. Бу, беләсең килсә, сәнгат. Бик читен, әмма бик кирәкле сәнгат. Моның өчен сиңа соңыннан берәү дә рәхмәт әйтмәс. Хәтта синең шундый сәнгатькә ия булуыңны белүче дә булмас. Әмма врач өчен телдән әйтелә торган рәхмәтләргә караганда әйтелмәгәне кайчак артыграк. Тыңлыйсыңмы мине? Тыңлыйм, дәвәти. Мин акыл өйрәтергә яратмыйм, Мансур, үзең беләсең. Монысы ихтиярсыздан килеп чыкты, гафу ит. Артык дулкынлансам, туарылып китәм. Картайган монда ахрысы, Қортлар көп сөйлей. Ауыр, ауыр біздің қызмет туған қай. Ләкин оннан матур, оннан кішілікли қызмет бар мысың? Мә, оқы. Оқы. Мансур Дәуіт есінің тауышындағы ғырурлыққа ғажепленіп, ол сұзған газетіні қолына алды. Ауыл врачының батырлығы деп оқыды ол шақты зор очеркнің башын. Һәм шунда оқ оның кім турында икәнлеген аңлады. Бір секунд ішінде оның көңілінде күшлі үйірме болып алды. Ол ісілі суықлы болып кетті. Оқ-яр больницасы. Түні бойы врач ауырының ғымырын соқлап қалу үшін күреше. Тып-тын. Тек ауруғына ора-тире ыңғыраша. Оның хәлі бик ауыр. Бош ұшында хотыны утыра. «Сула, бәғірім, сула, инді жаным», деп пышылды хотын. «Мені танысың мы, Хасен? Бұл әлән іш?» Гүлшәһиде тағын нинди дару берерге мүмкін деп ойға қолып, терезе янында басып тұра. Ашық форточкадан дымсу хауа кірі. Яз. Яз. Оқияр суында бұзлар ярылған тауыш іштілі. Иртеге бүтін ауыл халқы ташу қарарға түшәшек. Гүлшәһиде тизгіні ауру янына келе. Хатын аның қолына ябыша. «Зинхар, құтқарғыз Гүлшәһиде, бигірек яшли!» Гүлшәһиде аны қолтықлап коридорға алып шыға, өзі яңадан ауру янына кіре. Шулай түн күнге, күн түнге ялғана, ялда, йықыда юқ. Аннары Оқияр колхозының ирақ фермаларынан радиограмма келіп түше. Сыйыр саушы хатын бик қат ауырып кеткен. Ол арада колхоз председателі да югіріп келіп жете. Нишли біз Гүлшәһиде ди. Юллар үзік. От білен де, машина білен де барыр хәл юқ. Хәлі бик ауыр. Уля инде дигәннәр бит Гүлшәһиде, ди колхоз председателі. Әле былтыр ғына үйләнешкәннәр иде. Гүлшәһиде райкомға, Қазанға шалтырата. Тиз генә вертолет жибәрүләрен үтенә. Менә Гүлшәһиде вертолетқа утырып оша. Менә ул җип баскычтан җиргә төшә. Газетада Гүлшәһиденең рәсеме дә бар иде. Мансур аңа бик озак карап торды. Үзенең беренче тапкыр самолет белән ауру янына ышулары күз алдына килде. Илми рәисенә төште. Шуннан ул ике кулы белән башын кысып, үз бүлмәсенә кирип бикләнде дә уйга чумды. Ә икенче көнне кич ерак кабан буендагы аркылы тыкрыкка китте. Диләфрүзнең үтенешен истә тотып, ул аларга туп-туры барып кермәде. Урамда гына көтте. Ләкин ул көнне Диләфрүз урамда күренмәде. Шуннан соңгы кичләрдә дә Мансураны очрата алмады. Әллә бер-бер хәл булдымы дип тә борчыла башлаган иде. Бүген Бауман буйлап барганда Диләфрүз үзе аның каршына килеп чыкты. «Исәнмесез, Мансур абый?» диде ул кул биреп. «Әллә берәрсен көтәсезме?» Мансур Диләфрүз белән бик ягымлы итеп күреште. Аннары «Көткән кешем үзе килеп чыкты» дип йылмайып, «Кая булса халық азырақ жергә барыйк» дип үтенде. «Әйдәгез батан бакчасына барабыз», диде Диләфрүз уйлап та тормастан. Батан бакчасында төрле кышкыртлар белән җәнлекләрне тамаша кылып йөри торгач, алар тәвис кышлары читлеге алдында туктадылар. Халык бик күп. Шитлеккә якын да барырлык түгел. Ак тависларның берсе озын куйрыгын җәеп җибәргән икән. Халык таң калып шуны карый икән. «Эй, күрә алмыйм бит!» дип Диләфрүз дә изгеләнә башлады. Мансур беләгендәге плащын иң башы аркылы ташлады да, «Әйдә күтәрим!» диде. Буй җиткән кыз өчен бу яхшымы түгелме икәнен уйлап та тормыйча, Диләфрүз күз ачып йомганчы Мансурның иң башына баладай менеп утырды. «Ии, нинди матур, жаным!» деп шатланып кышкырып жиберді ол. Олар қоранғы түшкенші бақшада ердилер. Тып-тын жылы кешиді. Көзге көрінмеген тұжым жіплері езге сорылып, азғына қытықла балалар. Кышкырт күндізгі жанланудан тынып, ұяларына пысты. Шитлікләр бушап қолды. Тек күні бойы көзлерін юмып, суфи кібік юқымсырап отырған ябалаққына, қоранғы түшуге уянып, Сары күзләрен йолт-йолт иттерә башлады. Ямь-яшел агач яфраклары каралды. Фәкать электр утлары бар урыннарда гына алар һаман карасу яшел булып күренәләр. Халык инде бульвардагы кебек парлашып аллеялар буйлап йөри. Сөйләгән сүзләре дә батан бакчасыннан бик еракта. Әмма Диләфрүз бакчада күргәннәреннән һаман аерыла алмады. Ул бигрәк кышкырт ярата икән. Шуар каурылы эреле вакытлы тути кышларга ул исе китеп карап торган иде. Хәзер шушы кышлар яши торган ерак илләргә бер барып кайтсаң иде дип хыяллана. Мансур бу бер катлы, Баладай сав жанлы кыз янында үзенең ишке газапларын онытты. Күп сөйләде, күлде, шаяртты. Урамга чыгуга Диләфрүзне әйтерсең алмаштырдылар. Ул инде күлмей, теге яки бу нәрсәгә сукланып, Баладай йотлыгып сөйләми башлады. Уйшанланды, йөзен моң басты. Мансур да ничектер үзеннән үзе тынды. Зәңгәр утлы тәрәзәләр турысына җиткәч, алар икесе дә сүз куешкан төсле шып туктадылар. Ачык тәрәзәләрдән урамга күңелле җыр сибелә иде. Мансур гаҗәпләнеп Диләфрүзгә карады. «Җизни үләнә. Бүген туе», – диде Диләфрүз башын иеп.
1: «Туй? Ничек инде?
0: Әле моннан 2-3 ай гына элек хатыны хәсрәтеннән юләргә сабыша язган, докторны да суям, үзем дә суйылам дип дулаган ир бүген инде үләнәме? Ирләрнең кайгысы махмыр гына икән», – диде Диләфрүз әрнеп. «Кыланалар гына икән алар. Жизни апага кабер ташы да куйдырмады. Ходай каршында ташлысы да, ташсызы да барысы бер ди. Миңа 40 көннән үк үйләнергә яраган ди. Янәсе, узаграк үйләнмей торып, апага ниндидер яхшылык эшләгән әле. Балаларны бик кызгана Мансур абый. Ул мискеннәргә хәзер көн бетте инде. Үги ананың иң яхшысыннан да кызгын тавышы килә диләр. Мөмкинлегем булса, шул балаларны үземә генә алып тәрбияләр идем. Мансур электр тогы бергән кебек калтыранып китте. Артыгыз атмагыз, диде Диләфрүз сабулашырга кулын сузып. Туйга бармас өчен нишләргә белми аптырап йөргән чагымда, сез очрап күңелемне бераз ачтыгыз. Ак тавысларны күрсәтүегез өчен бигрәк тә рәхмәт.
1: Сез китәсез, диде Мансур ни әйтергә белмичә.
0: Былай да озак йөрдек. Өйдә эшем дә бар.
1: Диләфрүз.
0: Мансур абый, зинхар, тотмагыз инде мине. Һәм Диләфрүз йөгереп китеп барды. Менә Мансур җәйге төннең сыек караңгылыгына чумган урамнар буйлап бер үзе кайта. Күңелендә ниләр тошуын ул үзе дә рәтләп белми. Ләкин бу кичне ул бушка үткәрмәде кебек. Нәрсәдер тапты кебек. Кабанның суы кап-кара. Шул кара суда яр буе утлары, алтын баганалар булып чагылып, күлгә әллә нинди серле төс бирәләр. Буш трамвайлар шаулап узалар. Гранит һәйкәл булып баскан шагыйр тынып барган шәһәргә уйшан гына карап тора.

0: 14-нче бүлек. Фатихаттай базардан күңелсез хәбәр ишетеп кайтты. Имеш, профессор Яңгураны бик каты кыйнаганнар үләргә ята ди, тәмам шишенгән ди. Мәдинә ханым шунда ук ире Әбүзәр абзыйга шалтыратты. Хәлен белеп кайтуны үтенде. Профессор бу хәбәргә бик үк ышанып итмичә, Мансурдан гына сорарбыз дип сүзне үзде. Ләкин Мансурдан алда кутлары очкан Илхамия килде. Ул кайдадыр командировкада булган. Бүген генә кайтып төшкән. Кайтуына шул хәл. Җизнәсенең йөзе менә булай дип ул ике кулы белән күрсәтте. Ул арада Мансур да кайтып керде. Илхамия аңа эшләпәсен салырга да ирек бирмичә, "Җизнине харап иткәннәр", диде. Мансур исе китмичә генә башын чайкады. "Ышанмыйсыңмыни?" дип сорады Илхамия күзләрен зур итеп ачып. "Син аның кая барганын беләсеңме?"
1: "Юк, белмим. Миңа килеп әйтүче булмады."
0: "Ул Гөлшәһидә янына барган. Ул аңа өйләнмәкче?" дип ярсып кычкырды Илхамия. Мансурның йөзендә бер генә тамыры да селкенмәде. Мыскыллы, тыныч тон белән:
1: "Бик әйбәт, туйга барырбыз", диде.
0: Илхамия аптырап калды. Җизнәсе Гөлшәһидәнең Мансур белән хат алышуын гына ишеткәч тә ничек шашынган иде. Илхамия Мансур да шулай котырыр дип көткән иде. Тәсире көчлерәк булсын өчен ул Юри фаҗигалерәк итеп әйтте дә бит.
1: "Барыгыз, Дәвани янында әзрәк тынычланыгыз", диде Мансур Илхамиягә.
0: Үзе кухня ишеге төбендә басып торган Фатихәттәйгә борылып: "Илхамиягә су бирегез", диде. Юынып, киемен алыштыргач, Мансур әүәлгечә тыныч, хәтта бер кадәр вайымсыз кыланып залга узды. Илхамия диванда Мәдинә апа янында утыра иде.
1: "Миңа юматша барысында сөйләде", диде Мансур
0: Мәдинә ханымның борчылып сорауына каршы. Алар Самуил Абрамович белән икәүләп Фазылҗан Җангирович янында булганнар. Куркыныч нәрсә юк. Әзрәк нервлары уйнап алган. Һәм корт чаккан.
2: "Көлмә, Мансур! Аның Гөлшәһидә янына баруы хак. Моны ул үзе әйтте. Нигә син моңа бер дә реагировать итмисең? Нигә көнләшмисең?"
0: дип бөтенләй икенче тавыш белән сорады Илхамия. Мансур әкрен генә йылмайып урыныннан торды.
1: "Сез мине реагировать иттереп, көнләштерер өчен килдегезмени? Юкка маташасыз, Илхамия."
2: "Мансур, не смей со мной так разговаривать!"
1: "Менә нәрсә, Илхамия", диде Мансур җитди итеп.
0: "Гөлшәһидәнең үз башы бар. Теле икән Фазылҗан Җангировичка, теле икән башка берәрсенә чыга." Фатихәттәй Мансурга карап бик озак башын селекте.
2: "Тиле дә тиле, син дә тиле", диде. "Үз бәхетеңә үзең күз йомасың."
0: Үз бәхетеңә дип Мансур Диләфрүз турында уйлады. Юк, аның карарын хәзер берни дә какшата алмый инде. Ул кухняга чыкты, аяк өстән генә тамагын ялгады һәм Фатихәттәйгә:
1: "Тегене әзрәк сөйләштерегез", дип пышылдады да эшләпәсен алды.
0: Фатихәттәй була ул дигәндәй уң кашын сикертеп куйды. Ә Илхамия, "Мансур кайда югалды?" дип сорагач, шатлыгын аз гына да яшермичә:
2: "Ир башы белән җыен карчыгы арасында утырмас инде? Киенде дә китте", диде.
0: Кояш әле шактый югары, көн эссе. Койма буйларында яшел ширәм, әмма юллар тузанлы. Шул тузан эчендә ялан тәпиле малайлар чабышып уйнап йөриләр. Аларга дөньяда шуннан да матуррак почмак юк. Соңыннан, дәү булгач, тормыш аларны нинди генә җирләргә ташласа да, кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем дип, нәкъ менә шушы почмакны сагынырлар алар. Диләфрүз ничек каршы алар? Телефоннан кунакка барам дигәч, бик аптырап калды. Кил дип тә, килмә дип тә әйтә алмады. Соңгы тапкыр алар моннан 4 көн элек очрашканнар иде.
1: "Апагызның балаларын еш күрәсезме?" дип сорады Мансур.
0: "Ничек торалар?"
2: "Торалар инде. Берсен каядыр авылга алаштырмакчылар, икенчесен интернатка бирергә йөриләр.
1: Әтиләре шуңа ризамыни?"
2: "Ул инде хәзер, Мансур абый, бөтенләй башка кеше. Әйтерсең, элекке җизни дә түгел. Бер көнне өйләренә барып керсәм, балалар елашып утыралар. Әтиләре кыйнаган. Балаларының бергә буласылары килә икән. Мине күргәч, кочагыма ташландылар. Бала булсалар да аңлыйлар бит алар, Мансур абый."
0: Мансур күзләрен зур итеп ачып эндәшми утырды. Аннары кинәт Диләфрүзнең беләгеннән тотып әсәрләнгән тавыш белән: "Сез аларны бәхетле итәргә теләр идегезме?" дип сорады.
2: Үзі өз сұрауынан құрыққан кіші кібі қолтыранып кетті. «Әгер бұл үш менің қолымнан келе тұрған болса», деп жауап берді Диләфрус шын көңілден. Шыннан соң Мансур дүрт күн, дүрт түн ойланып ерді де, қодығы бір фикірге келіп, Диләфрус янына барып өзінің оқтыққы сөзін әйтерге болды. Міне шул ниет білен ол бүгін үйден шықты. Әне Диләфрус өзі де келе. Көзлері әллә қоян нұр сибәлер, іреннәрі шаян йылмая. Бір бұршылу, бір қоушау юқ езінде. Әбитул Мансурның нинди ниет білен келуін білерге тиеш. Қыз кіші нешік шулай тыныш болала екен. «Диләфрус, бойылы да қоя болса барық», деді Мансур оның бәлекей қолын ышқындырмыша. Диләфрус өзі де оны тартып алмады. «Қунаққа келген кішіні үйге алып кірәлер», деді ол. «Рахмет, бірер бақшаға кіріп отырсақ». «Мында оның бақшасы да юқ бет, Мансур абай. Парк ерақ. Оннары анда кіші де бик көп, базардағы шекілді тығылған. Әллә қобан бойына ғына түшәбіз ме?» Міне олар көл ярында «Яшіл Ширәмдә» газеті жайып отыралар. Диләфрус қол астына әләккән уақ ташларыны алып көлге ташлый да, су үстіндәге түгәрәкләргә уйшанланып карап тора. Кайшақ ниндидер уйларына жауап иткәндәй үз алдына йылмайып та куя. Кайшақ карашын йыракка, күл аръягына төби. Мондый минутларда аның күзләре ачылып, олардан нур сибелгәндәй була. Ул Мансурның сүз башлауын көтә, ләкин дулкынлануын, сабырсызлануын сиздерми. Мансурга киресенчә, дулкынлануын яшерү шитен. Ул кыю булырга, ярып салырга дип килгән иде дә, минуты җиткәч тотлыгып калды. Аның күз алдында кайдадыр еракта, томан ишендә Гөлшәһидә моңсугына басып тора иде. Тукта, кайдан килеп чыкты әле ул? Мансур битаны оныттым деп йөри иде. Диләфрус зуррақ таш алып көлгә ераққарақ ташлады. Су өстендәге түгәрәкләр дә зуррақ булып калыктылар. Ләкин ул түгәрәкләр берсе шиннән икенчесе туа һәм берсе артыннан икенчесе югала баралар. Бу түгәрәкләрдән чыгу мөмкин түгел. Ә Мансур белән Диләфрус шуннан чыгарга тиешләр. Мансур уйга калды. Кылт итеп казанка буе исенә төште. Ул чакта Мансур үзе суга таш ырды. Ул чакта да су өстендә шундый ук түгәрәкләр хасил булды. Мансур Гөлшәһидә түгәрәкләре. Мансур ул түгәрәкләрдән нинди җиңел чыкты? Чыкты микән? Бәлки, берсеннән, икенчесеннән чыккандыр. Ләкин ул түгәрәкләр җиһандагы радио дулкыннары кебек бетәсе түгел бит. Инде булары яңа. Мансур Диләфрус түгәрәкләре. Алар да һаман зурая баралар. Һәм Мансур белән Диләфрүзне чыгармаслык итеп үз эшләренә яшерәләр шикелле. Юк, күзне йомарга да барысын да онытырга. Югыйсә... «Диләфрүз», диде Мансур, ниһаят үзенең эчке көчсезлеген җиңеп. Шул чакта йөзенә беренче яңгыр тамчысы тамды. «Ни өчен чакырганымны беләсезме?» «Беләм дә, белмим дә, Мансур абый», диде Диләфрүз бик гади генә әйтеп. Икенче яңгыр тамчысы Диләфрүз йөзенә тамды. Ләкин булар әле адашкан тамчылар гына иде. Мансур башын кыйшайта төшеп, болытларга карап алды, күрсенде. Алдан уйлап, тәртипкә салып килгән сүзләре онытылды. Инде ни әйтергә бу тилмереп

Бірінші оңышсызлықлардан соң өз-өзіне ұшаны бітмәу, құрқу, аптырау, хирургиядан, ғымымен медицинадан күңіл безу, әм башқа шуның кібік қиынлықларыны уақытында башыннан өткермәді. Уақытында тиешілі сынау узмады, шынықмады. Әсіңа қолған әр нәрсе көресің, ауыррақ бола. Әм Мансур бірінші жидді сынауға ұшырау білән өк аптырап қалды. Шамадан артық өждан ғазабына берілді. Тәмам буталып бітуін һәм әйтәсі сүзін әйтә алмай қалуын сизеп, Мансур Диләфрүзнең ике беләгеннән тотып, бик әсәрләнеп, ләкин без моны икәү бергә булганда гына, бергә булганда гына, аңлыйсызмы минем ни әйтергә теләгәнемне, Диләфрүз? Дип сорады. Диләфрүз күзләрен зур итеп ачып, беренче тапкыр аңа төбәлеп карады да, башын иеп, ике кулы белән йөзен каплады. Мансур аны бер кулы белән кышып үзенә таба тарта башлады. Диләфрүз каршылық күрсәтмәде. Нишектер, күгәршин кебек тынып калды. Шак кына калтыранды. Кинәт ул йөзеннән кулларын алды, аз гына читкә тайпылды. Мөлдерәмә яш белән тулганга тыныклана төшкән зур күзләрен яңадан Мансурга төбәде. Алар хәзер кырыс карыйлар иде. Сез артык зур корбаннар тәләп итә торган юл сайлагансыз түгелме, Мансур абый? Дип сорады ул әкрен генә. «Әйе, Диләфрүз», дейді Мансур. «Ләкин башқа юл юқ. Икі яш ғымырны құтқару үшін, икі яш ғымырны құрбан иту». Диләфрүз гуя бұ сөзлеріні өз алдына итейді. «Бүттен юл юқ, Диләфрүз». Қыз гуя оның сөзлерін ишетмеше, хаман өз алдына сөйленгендей дәвам итті. «Құрбан беру қиын іш түгіл. Ләкин шуның бәрәбәріне нәрсе алабыз? Ул балаларны бәхетле итә алырбызмы? Безнең илдә бөтенләй ят балаларны да тәрбиягә алып бәхетле итүчеләр бик күп бит, Диләфрүз. Беләм, ләкин алар башка. Алар үз-үзләрен корбан итмиләр. Мин сезне төшенеп бетмәдем, Диләфрүз. Диләфрүз башын иде дә тагын шундук күтәрде. Монда килгән чагында мин сездән, Диләфрүз иреннәрен тишләде. Хәзер, диде ул күз яшен йотып, «Сез минем, Мансур абый, бер дә, сез минем турыда кеше итеп уйламыйсыз да. Сез үз вуҗданыгыз турында гына. Сез үз вуҗданыгыз каршында пак булырга телисез. Сез ничек дип әйтим, яңа Нихлюдовмы? Сез беренче тапкыр мине эзләп килгәч, ул чакта сезнең шул хәтле шәфкатьле булуыгызга мин таң калдым. Төне буе йоклый алмадым. Мин уйлаган идем, сез аз гына булса да, миңа инде шундый юлны җизнит тәкъдим иткән иде. Бөтен таныш белешләрдә мине күндерергә тырыштылар. Мин сезне җизни белән чагыштырырга теләмим. Мин сезне бик хөрмәт итәм. Сез... Әгәр сез мине... Мин уйлап та тормас идем. Болай... Сезнең күңелегездә миңа карата күп булса, кызгану хисе бар. Сез мине гомерлек утка салмакчы буласыз. Ни өчен мин ул утта янарга тиеш? Сез бит бу турыда уйлап та карамагансыз. Сез үзегез дә сизмәстән минем иң саф хисләремне мыскыл иттегез. Бу бик зур рәхимсезлек. Бары тик усал ният белән түгел икәнен белгәнгә генә. Юк, Мансур абый, әйтеп бетерергә ирек бирегез. Югыйсә хәзер йылый башлармын да бер нидә әйтә алмый калырмын. Мин беләм, сез башка берәүне яратасыз. Ул да сезне ярата. Бары тик вуҗданыгыз каршында пак булу өчен, сез әле үзегездән, миннән кала тагын бер кешене корбан итмәкче буласыз. Бу бит, Мансур абый, чынын гына әйткәндә кешелексезлек. Аннары, мәхәббәт юк семьяда, балалар да бәхетсез булачак. Балалар, алар бит кечкенә генә ялганны да күрәләр. Аннары, әтиләре бар бит. Диләфрүз тагын ике кулы белән йөзен каплады. Ул арада жил күшейді, дулқыннар шықты. Олар ярға оқ ялларын сілкә-сілкә ашуланып келелер. Шәһәр үстінде тузан үйірмәсі айқала, яр бойындағы ағашлар барысы бір яққа сығылғаннар. Мансур үндәшмей отырды. Ул таң қалған еді. Оның нишәмә-нишә атналар бойы уйланған уйларын, бу ябық қыз бір нишә минут ішінде шәлпәрәмә кетіріп ташлады. Мансур Диләфрүзне бірінші тапқыр көргендей ғәжәпләнеп қарады. Жил кызның шәшен тузгыта, күлмәк якасын, җиңүчләрен җилфердәтә. Нинди зур, нинди матур, нинди...

И Софи де бу минутта диле фрус. Мин сиерге хам сиелерге телем. Башкасы миңа кирәкми. Мин инде бер тапкыр бер кешегә ул шакта миңа 1000 тапкыр кыенрак иде. Мин аны ул күңел бизу бик авыр Мансур абый. Әллә кемне эзләмим дә, үз тиңем очрар әле дип торам. Аның белән балаларга ярдәм итү юлларын да табарбыз дип ишанам. Сезгә дә, Мансур абый, сөремнән айнырга вакыт. Кинәт яңгыр кыйып ява башлады. Кая булса йөгереп барып ышыкланырга мөмкин түгел иде. Якын тирәдә бер каралты заты да юк. Яр буенда ни барысы яртылаш корыган бер тирәк үсә. Аннары Диләфрүз дә кузгалмады. Мансур пиджагын салып аның иңнәренә япты. Әй яңгыр шундый көчәйде. Бер минут ішінде шәһәр дә, кабан да күздән югалдылар. Гүя бөтен җиһанны су басты. Яңгыр кинәт башланган кебек кинәт туктады да, яңадан ялтырап кояш чыкты. Аннары казан өстендә аллы-гүлле салават күпере күренде. Диләфрүз белән Мансур аңа озак кына карап утырдылар. Салават күперенең нәк уртасы өзелгән иде.

0: 4-нче бүлек. Профессор Әбүзәр Тахиров Казанда йөрәк авырулары буенча иң зур белгечләрнең берсе санала. Аңа күренер өчен төрле шәһәрләрдән һәм авыллардан йөзләрчә кешеләр килә. Халык арасында аның абруе, дан шөһрәте бик зур. Аның ягымлы, игътибарлы булуы һәм сәләте турында хәтта легендалар йөри. Гаҗәп тә түгел. Ул татарлардан беренче врачларның берсе. Әлі 1911 елда ук Казан университетының медицина факультетын тәмамлаган, Казанда һәм Казан губернасында исеме аеруча билгеле булган мәшһүр медик Казимбекның һәм башка Казан профессорларының иң сәләтле шәкертләреннән берсе. Шуның өстенә аның озын гомерле булуы, бик озак еллар гел татарлар арасында эшләве дә аны халык каршында югары күтәргән. Әбүзәр абзый әле безнең бабайны да, яки әткәйне, әнкәйне дә дәвалаган дип сөйләүчеләр аз түгел иде. Аны еш кына мәңгелек доктор диләр. Аннары Татарстанда һәм күрше республикаларда аның меңләгән шәкертләре эшли. Алар да остазларының донын күтәрәләр билгеле. Ниһайәт, аның бик зур җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе булуы, дөнья күләм фәнни конференцияләргә, конгрессларга катнашуы, анда докладлар ясавы, халык арасында әледән әле лекциялар укуы, матбугат битләрендә әледән әле мәкаләләре чыгуы, радиода, телевизорда ясаган чыгышлары да аның абруен халык каршында бик югары күтәргән иде. Әбүзәр абзыйның әтисе Гәрәй исемле булган, ләкин бу исем рус дөньясына Пушкиннар аркылы Гирей булып кергәнгә, Әбүзәр абзый әле гимназияда чакта ук әтисенең исемен Гирей дип язган. Соңыннан руслар гына түгел, татарлар да аны Әбүзәр Гиреевич дип йөри башлаганнар. Кишәге борчылулар күрәсең аңа нык тәэсир иткән. Больницага килеп кергәндә аның йөзе шактый суырылган иде. Ләкин һәр вакыттагы шәппүхтә һәм ягымлы иде. Гадәтенчә очраган бер кешесе белән аның врач, сестра яки гади бер санитарка булуына карамастан ихтирам күрсәтеп исәндәште, авыруларның хәлләрен сорашты һәм үзенә хас умтылышлы эшлекле йөрүше белән кабинетына юнәлде. Кергәч тә иң элек тәрәзәдән Гөлҗимеш куагына күз салды. Кичә кич буе алар Аксюша Тути белән Галина Петровна турында сөйләшеп утырдылар. Хәзер дә уенда гөл улгына иде. Ләкин аның күз алдында һаман шул үзе белгән актык мәртәбә партизаннар лагерында саубуллашкан чагындагы Галина Петровна басып тора. Әбүзәр абзый зур җиргә очып киткәндә Галина Петровна иңенә жылы шәл салып, аны самолет янына кадәр озата килде. Ябык йөзенә кырыс сызыклар яткан мөләйем рус хатыны. Агара башлаган кыңгырт чәч, куе зәңгәр күзләр, тыйнак сабырлык. Галина Петровнаны ул башкача әйтеп, бигрәк тә буйыгып, моңланып кичке шәфәккә карап утырган авыру итеп уйлый алмый иде. Шулай да инде кичәдән бирле аның күңелен ачы үкенү сызлата. Айрылышканда онытмам дип бирген вәгъдә онтлары кайда? Әгәр изге жан Аксюша түти килеп әйтмәсә, үкенечле эш эшләгәннән соң вөҗданга аклану юк инде ул. Юк. Каты авыру кешене мәшәкатьле озын юлга чыгару бик хәтәр булса да, Әбүзәр абзый озак уйланганнан соң Галина Петровнаны Казанга алдырырга карар итте. Бүген кич белән Аксинья Алексеевна юлга чыгарга тиеш. Профессор уйланып торган арада Вера Павловна белән дәвалаучы врач Махира ханым Бариева кабинетка килеп керделәр. Бүген профессорның консультация көне иде. Ул сәгатенә карап алды да, "Башлыйк", диде. "Махира ханым, сез нинди кыз турында әйткән идегез әле?" "Ул монда Әбүзәр Гиреевич көтеп тора. 19 яшьлек кыз, студентка. Йөрәк комбинированный порок. Моңарчада больницаларда яткан, ләкин дәвалау уңай нәтиҗә бирмәгән. Кирсен. Профессор урыныннан торып, ишектән килеп кергән кызга каршы атлады. "Рәхим итегез, менә монда утырыгыз", диде ул, ишектән юри шактый ярак куелган урындыкка күрсәтеп. Үзе кызның ничек килеп керүен, аяк атлауларын, хәрәкәтләрен, чырайын күзәтте. "Тартынмагыз, ипләп утырыгыз. Менә шулай". Үзе дә урындык алып килеп, кызга каршы утырды. "Исемегез ничек?"
1: "Асия".
0: "Я, Асия. Кызны яратасызмы?" Бу сәер сорауга кыз башын селкеп кенә җавап кайтарды. Әбіз қортлар керісінше, күзіне яратавыз. Күз, мұллық, кіші өзінің қызмет жимышын жия. Әйос, шешек кіне әлі. Профессор бір осиеге, бір үстел янына барып отырған Вера Павловна білен Махира ханымға қорап елмайып қойды. Яқты, яғымлы, әм өзіне торта тұрған еді аның елмайуы. Е, осия, сүйләгіз, нәрсә бұрши сізіне? Біраз ауырдым әлі міне, деді осия осқа қорап. Шынында исе аның тұрмышы күннен күн күшейе барған бітмәс түкінмәс зәһәр приступлардан ғына тұрайды. Приступ башланды мы, бүтін тәнін қыт ұшқыш күзән жиыра, арқа, юрек сызлауына шыдар хәл қолмай. Әйтерсің, ит турағыш арқылы үткәріп, барлық сүйеклерін бірем-бірем сындыралар. Суларына хава жетмей, була, кул аяқлары салқыная, юзі кәфін түсіне кіріп, иріннәрі күм-күк була, күзләрі отылып шығарға жетші. Бірнінде уколларының да, ішкен даруларының да файдасы тимей. Қойшақ бұл сызланулар, отналар бойына сузыла, һәм бары тек тағын да зәһәрләне төшіп, яңадан башланыр үшін генә біразға басылып тұра. Әлі Асияның ішік түбіндә нишек басып тұруы, нишек аяқ атлаулары, орындыққа нишек келіп отыруы, нишек сулыш алуларыннан ұқ профессор бұл қызының ни дәрежедә ауыруын шамалап алды. Ләкин ғадәтенчә нәтиже ясарға ашықмады. Һәр ширнең үз төрләре бар. Шуның өстенә һәр организм үзенчә генә, әйе, фәкать үзенчә генә ауырый. Ә ширнең индивидуаль үзенчәлеген бары тик ауыруның үзеннән сөйләтеп кенә ачыкларга мөмкин. Кайберәүләр хәзерге заманда иң мөһиме анализлар, диагноз куючы машиналар диләр. Ләкин профессор Тохиров нинди генә акыллы машина булмасын, ул һичбер вакытта да врачның фикер йөртүен алмаштыра алмый, дип уйлый иде. Профессор бик гади сораулар гына бирде. Кыз теләсә теләмәсә дә аларга ачык җавап кайтарырга мәҗбүр иде. Балачакта малайлар белән уйный идегезме, Асия? Уйнамаган кая? Үртейләр идеме? Малайлар булсыннар да, үртәмәсеннәр. Кем дип үртейләр иде? Шеби Асия. Ә мороженое яратасызмы? Дип елмайды профессор. Аны кем яратмый? Ә тамак? Ауыртмыймы? Ауыртса, әнкей кайнар сөт ишерә. Димәк, ангина белән еш авырыйсыз? Ә театрга еш йөрисезме, Асия? Театрга да йөрмәгәч. Әлбәттә, капрон ояк киеп. Шулаймы? Кыш көне дә. Авыл кызлары кебек йон ояк баш киеп бармам инде. Аяклар сызлыймы? Ансына гына түзәр идем. Профессор аның аяқ, қол буынларын қарады да, температура еш боламы, деп сұрады. Әнкей гіл янасың, пішәсің, деп әрлей. Профессорның аз ғына ойға қолуы болды, Асия өзі сұраулар яудыра башлады. Аннары кісесіннен бір түрге қағаз шығарды. Профессор қыз сұзған қағазларын алмады. Мен, Асия, қағазларды оларға жиынмайм. Олар меңі әлләне айтмәс. Әменә үзегез, теләсәгез, күп нәрсә әйтә аласыз. Тереләм дигән кеше генә терелә бит. Әле борынгы заманда бер көн чыгыш врачы бер ауруга булай дигән. Без өшәү. Син, мин һәм шир. Әгәр без синең белән икәү бер яклы булсак, бер ширне ничек тә җиңәрбез? Төшендегезме? Дип йомшак кына сорады профессор. Ул каты борчылган, курыккан, кимсетелгән, алда иркеннән мәхрүм ителү, кеше кулына калу кебек үтә күңелсез нәрсәләрне генә көткән кызны тынычландыру юлларын эзлий иде. 6-7 яшенә кадәр Асия еш авырган. Аны врачларга да йөрткәннәр, эшкәрүче әбиләргә дә, изге булгарга да алып барганнар. Аннары ул үзеннән үзе терелеп киткән. 8-9 классларга кадәр саулыгы әйбәт кенә булган. Ел сайын ауылға, ялға барған, бал, қатық ашаған, жылысы түшкен. Профессор берген сұрауларының бірсіне ол, «Эйе, мен музыка білән жыр яратам. Өзімді жырлым», деді. «Консерваторияға кірірге қиялым бар еді, ләкін ештен музыкалі білім ола алмадым». Ойнағаннан соң, Бармақ буынларығыз ауырта ма? Қойшық озғына сызлай. Элек бейдігіз ме? Мен қазірде бейім? Бек яқшы. Бейушілеріні мен бек яратам. Бей білмеген қыз қыз мүне ол? Шулай бет, Вера Павловна. Әбейгенде, юрек кинет шеншіп кетмей ме? Осияның бейі бітірер-бітірмес екінші бөлмеге шығып бүгірленіп отырған шақлары болғалы еді шол. Ләкін бұ тұрыда оның сөйлесі келмәді. Оңардан күнләші тұрған қызлар башқа шәбірні ішләт алмағаш, шолай бүгірленіп отырылары үшін аңа шерләшке деп есім тақтылар бет. «Міне мұнда кірігіз», деді профессор ақырда, әм шырмаға көрсетті. Вера Павловна орнынан тұрып, Осияны қолтықлап шырма артына алып кірді, әм шешінерге қошты. Мұнды шақларда Осия хәр уақыт жер ярылса, ұятыннан жер тишігіне кірірдей болайды. Ир кіші алдында ішкі күлмекшен босып тұру, тенде оның солқын бармақларын тұю, Осияны бик жәбірлей, оңарда әйті бітіргісіз ішкі қоршылық уянайды. Міне хәзірде профессор шырма артына кіре башлағаш, салған кофтасын тортып алып көкірегіне қоплады. Бірішті, гуя бір кімні де янына яқын кетірмәске, әгер ихтиярсыз келсәләр, әне деп қышқырырға әзір еді. Көзләрі ут болып яна башлады. Профессор қызының кешірішлерін аңлап, «Қадірлім, сіз приемға келгенсіз. Больницада ирләр юқ, врачлар ғына бар», деді. Нихаят қорағаннан соң профессор Осияға кейінірге қошты. Өзі қолларын юып, үстел янына барып отырды да ойға қалды. Уятыннан керфіклерін де көтерірге күші жетмеген Осия, шырма артыннан шыққаш, профессор аңа үстел янындағы орындықны көрсетті, әм тағын бір тапқыр оның нишек ояқ атлауын көзетті. «Больницаға ятырға керек, Осия, текшірірге». «Мені неше текшірділер бетінді», деп қышқырып жіберді Осия әріні білен. «Жонымны ғына ярып қорамадылар». «Тағын бір тапқыр керек», деп күрсінді профессор. Әм Махира ханымға таба бұрылды. «Сізнің бөлікшегізді бұш орын бар ма?» «Яңа ғына бұшаған бір орын бар да, алайса Осияны шунда орнаштыруыңызды өтінем». Осия сескеніп ішікке қорап алды. Профессор оның бұл ихтиярсыз қорашын тұтып алып, «Сізні онда күтіп тұрушы бар мәлі?» деп сұрады. «Әнием», деді Осия әкірінгіне. «Әнеңіз білен өзім сөйлешермін». Ол арада Диләфрус келіп, Осияны өзі білен алып кетті. Профессор орнынан тұрып, екі қолын артына қойып еріне башлады. «Бек көпләр ревматизм ояқ қолларынығына ауырттырадай бойлайлар», дейді ол Махира ханым білен Вера Павловнаға қорап алып. «Хәлбөке ревматизм барыннан да әлік, ерекке, нерв системысына, ішкі органларға зұр зиян кетірі. Француз врачы бік дүріс әйткен, буынларыны, әм буынлар үстіндегі ярыны ревматизм ялығына, ерекні тішлей, тішлей, умыра», дейді профессор қолы білен хауаны умырап алып. «Бұ қызның ерек ауруын ревматизм нәтижесі деп ойлайсыз ма?» деп сұрады Махира ханым. «Оның ерегін ғына дауалағаннар бет. Бүттін хикметті шында шол. Ешқына бізнің коллегалар тігі бұ шеріні өзін ғына алып дауаларға кірішәлер. Сәбәплерін есепке алмайлар. Хәм ауруға файда кетіресі орында қойшақ зиян етіп қоялар. Сізге де, Махира ханым, Вера Павловна сізге де өтінішім шол. Бұ еш қызға иқтибарлы болығыз. Ол ең ілік бұрынғы римлылар әйтмішлі «Дикси әт анимам левави», яғни тілің білен көңілін ашуға мұқтаж. Оның көңілі бұршылу, құрқу, әсерленуден тілініп біткен. Башта оның көңілін тынышландырырға, оны рух түшінкілігінен құтқарырға керек. Ишіткенсіздер нәрсе айткенін, жонымнығына ярып қорамадылар деп ет. Демек, бұл қыз енді бік көпні кешірген. Медицинаға ұшанышы да қолмаған болса керек. «Сізнің ішігіз көп», деді профессор біраз ойланғаш. «Иқтимал Гүлшахидеге қошарсыз. Оңа тәжірибе де докладына материалда болыр. Вера Павловна, оның фәнни доклады қойшан болырға тейіш әлі? Шулай ма? Олайса уақыт бар екен әлі. Қызының әнесін шақырғыз әлі, Вера Павловна». Осия ванны кіріп, юа-юа түсі ұңы біткен қора күрен халат, аяғына бірсі ешіл, бірсі қызыл шуәк киіп, сестра білен бірге палатыға келіп кіргеш, Аңа шунда ук кызыксынучан карашлар түбәлде. Ләкин кыз, берсенә дә күтәрелеп карамыйча, тәрәзә янына узды да сестра күрсәткән буш караватка ятты һәм түшәмгә текәлде. Берәүгә дә ихтибар итмәде, берәүгә дә сүз кушмады, әйтерсең ул телсез һәм шукырак иде. Тик палатага яңадан әйләнеп кергән Диләфрүзгә генә күз кырые белән карап алды. Хатын-кызларның күпчелегенә хас гомуми бер сыйфат Осиядә дә туып килә иде инде. Ул да бүтәннәрдәге шиберлекне шиберлеккә сана бетерми, аннан нинди дә булса бер кимчелек таба һәм шулай иткәч кенә мин-минлеге әзрәк тынычлана иде. Диләфрүзнең дә кашлары калынрак, күзләре кылыйрак. Ләкин ирене Осияны көнләштерә язды. Шундый камил, шундый нәфис, исең китер. Осияның үз ирене дә ямсыз түгел, ләкин аның ирене йөзендә нишектер югалып кала. Диләфрүзнеке кебек бер чәчәккә охшап йөзен матурлап тормый. Диләфрүз тумбочкаларына карап чыкты да, берсендә порошок күреп, «Опа, нигә эчмәдегез?» дип сорады. «Хәзер үк ишегез?» «Менә миңа бәйләнеп карасын» дип уйлады Асия ишеннән. Кинәт бу матур иренле кызга ниндидер усаллык эшлисе килеп китте аның. Нигә ул сәләмәт тә? Нигә Асия ширләшкә? Нигә ул кыз тумыштан бәхетле дә? Нигә Асия яшьлегенең иң матур елларында больница койкасында аунарга тиеш? Шушымы гаделлек? Диләфрүз тәрәзәне ачып җибәрде дә, Асия янына килеп, «Сезгә записка», диде. Асияның дымлы күзләре бик усал ялтырап китте. Ә Диләфрүз киресенчә, ирен почмакларын шыхрайтып, йылмайды гына. Аннары «Менә мин нинди» дигән шикелле озын керфекләрен күтәрде. Аның кара күзләре нур белән тулы. Әйтерсең, ике тере йылдыз карап тора. Асияга уңайсыз булып китте. Ул күзләрен йомды да, Диләфрүз чыгып киткәнче ачмады. Ләкин Диләфрүзнең аяк тавышы тынуга, йылд записканы алып, тиз-тиз укырга кереште. Аннары түшәмгә текәлде. Нигә юата ул мине? Нигә үпкәләмим дигән була? Мин үпкәләтер өчен авырыйммыни? Дип уйлады ул егете турында.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

4-нче кисәк. 1-нче бүлек. Урам ягы рәшәткә белән әйләндереп алынган гади генә авыл иенең ачык тәрәзәсе янында утырып, Гөлшәһидә Советлар Союзы Коммунистлар партиясының яңа программа проектын укый. Укый-укый да иягенә таянып, шия агачлары арасыннан кичке Акъяр урамына карап уйга кала. Кайдадыр фермадан кайтучы кызларның җыры ишетелә. Кайдадыр гармон уйныйлар кебек. Кояш байыган. Акъярны яңа сауган сөт кебек җылы кичке эңгер-меңгер урый. Гөлшәһидәнең йөзенә ниндидер күбәләк килеп бәрелә дә, китап өстенә йыгылып төшә. Гөлшәһидә моны сизә дә, сизми дә. Күзләре ярым йомык, уйлары әллә кайда. Кинәт үрдә якынлашып килгән машина утлары күренә. Бик аз вакытка гына электр үткәргечнең мәхәббәт манарасы, ак изоляторлары, көмеш шелтәрләре яктырып китә. Аннары машина утлары салны бетеп килгән яңа больницаның пыяласыз тәрәзәләренә төшә дә гөлт итеп сүнә. Гөлшәһидә урыныннан кузгалмый. Нәрсә турында уйланасың күптән түгелгенә больницасыннан арып кайткан бу яшь хатын. Акъярның бүгенгесе яки үткәне турындамы? Акъяр дан шөһрәте шаулаган авыл түгел. Биредә халыкның күнегелгән тормышын нигезеннән үзгәртеп җибәрә торган зур төзелешләр дә юк. Татарстанны зур иткән нефть ятмалары да Акъярга хәтле килеп җитмәгән. Монда борын-борыннан игенчелек белән шөгыльләнәләр. Арыш, бодай, борчак, тары, карабодай чәчәләр, терлек асрыйлар. Соңгы елларда менә күпләп кукуруз игә башладылар. Радио, клуб күптән бар иде. Инде телевизорлар кайта башлар. Элек Акъяр үзәктән дә, тимер юллардан да, су юлларыннан да бик еракта санала иде. Хәзер һава юллары ачылгач, һәр төшкә якынайды. Юк, Гөлшәһидә Акъярыннан риза иде. Аны шүрәле каргаган, кешеләр сөрсеп ята торган караңгы бер почмак итеп уйламый иде. Менә ул көлемсерәп куйды. Күрәсең, күңелендәге ниндидер уйларга җавап иде бу. Әйе шул. Ихтимал, киләчәк буын галимнәре безнең көннәргә кайдандыр 21-нче, 22-нче, 25-нче гасырлар югарылыгыннан карап, 20-нче йөзнең 60-нче елларын кешелек тарихында йолдызлы чорның башы, ә шул заманда яшәүчеләрне йолдызлы чор кешеләре дип атарлар. Хаклы булачаклар. Дөнья яратылганнан соң тарихта беренче тапкыр 1961 елның 12 апрелендә җир кешесе галәмгә, йолдызлар дөньясына күрелмәгән кыю сикереш ясады. Аның артыннан икенчесе ыргылды. Мең вә миллион еллар буена йөгәнсез хыялларны гына үзенә тарткан Айга, Марска, Венерага, исемле һәм исемсез бүтән йолдызларга илтә торган һава юлларының тере кеше өчен мәңге бикле саналган капкалары ачыла башлады. Һәм менә шушы йолдызлы чорның янә бер кешесе космик корабльнең иллюминаторыннан түгел, гади авыл иенең ачык тәрәзәсеннән галәмгә карап тора. Кеше күбрәк еракка карап хыялланырга ярата бит. Ләкин иң ерак юл да беренче адымнан башланган кебек, иң зур хыялларның тормышка ашуы да бүгеннән башлана. Әмма кеше кайчак моны үзе сизми дә кала. Сентябрьдә Акъяр коммунистларының гомуми җыелышы булды. Башкалар белән бергә Гөлшәһидәне дә район партия конференциясенә делегат итеп сайладылар. Гөлшәһидә эшемнең бик тыгыз чагы, съездга яңа больницаны өлгертәсе дә бар дип әйтеп карады. Тыңламадылар. Шуннан соң Гөлшәһидәнең тормышы иң кызу агымга эләккән кебек бетерелеп китте. Районда аны 30-нчы өлкә партконференциясенә делегат итеп сайладылар. Һәм ул үзе дә сизмәстән, бер дә уйламаганда көтмәгәндә дигәндәй, самолет белән Казанга барып төште. Әле Казан өстеннән очкан чакта ук ул күзләре белән Федосеев дамбасын эзләде. Яңадан күңелен теге вакытта тулай торак тәрәзәсеннән карап торган чактагыча көчле бер җилкене билеп алды. Акъярда ничектер йомылыбрак торган сагынулары тагын уяндылар. Һәм Гөлшәһидә янә бер тапкыр миллионынчы кабат булса кирәк, Мансурны оныта алмавын, аңардан башка яшәү аның өчен тоташ бер газап кына буласын аңлады. Бүген кичкә үк Әбүзәр абзыйларга кереп чыгарга булды. Ләкин регистрациядән соң район делегатлары татар театрына барасыбыз килә дип Гөлшәһидәне дә чакырдылар. Гөлшәһидәнең үзенең дә театр карыйсы килә иде. Бераз уйлап торгач, иптәшләренә кушылды. Әлбәттә,
Әгәр аның күңелендә яшерен бер уй булмаса, ул үз карарын болай тиз үзгәртмәс иде. Аннары хатын-кыз горурлыгы да бар дигәндәй, кыскасы Мансур үзе килмәсме дип уйлады. Аның Мансурны үз алдына китерәсе килә иде. Әмма Мансур килмәде. Театрдан соң болай да әсәрләнгән Гөлшәһидә исә аның турында уйланып, төнне йокысыз диярлек үткәрде. Икенче көнне сәгать 9-да делегатлар барысы да Муса Җәлил исемендәге опера театрында иделәр инде. Урын алып утырганнар гына иде, Гөлшәһидә янына Хәйдәр Зиннуров килеп чыкты. Гөлшәһидә аны соңгы тапкыр яз көне Акъярга командировкага килгәндә күргән иде. Газетада очеркы басылып чыккач, рәхмәтләр әйтеп аңа хат та язды. Гомумән ул очерк Акъярда бер галәмәт булды. Аны өйдән өйгә, кулдан кулга күчереп укып йөрделәр. Гөл күз алларында яшәгән, карты яше белгән Гөлшәһидә бу очерктан соң Акъяр халкы каршында бермә-бер үсеп киткәндәй булды. «Чистый герой иттегез үземне, космонавка караган шикелле карыйлар үземә» дип язган иде Гөлшәһидә хатында. Хәзер дә исәнлек-саулык сорашканнан соң Гөлшәһидә аңа кабат рәхмәт әйтте. Аннары иптәшләре белән таныштырып чыкты. «Әйдә, безнең белән утыр, бәлки безнең турында да язарсың әле», диделәр аңа делегатлар шаяртып. Һәм Гөлшәһидә яныннан урын да бирделәр. Ул арада кылачын киң җәеп, залның икенче ягыннан бер күзен кысып, йылмая-йылмая килгән Николай Максимович Любимов күренде. Ул артистларга гына хас бер кыюлык белән Гөлшәһидәне маңгаеннан үпте дә, бөтен халыкка ишеттерерлек итеп: «Күзем генә тимәсен, син тагын да матурлана төшкәнсең бит, Гөлкәем», дип кычкырып җибәрде. «Кияүгә чыктыңмы әллә?» Гөлшәһидә кызарып, ике кулын гына селекте. «Синең тирәңдә гөл сукырлар гына яшим әллә?» дип артист үзенекен дәвам итте. «Кая егетләр күзләрегез? Менә синең, менә синең!» дип авызлары йырылган шундагы яшерәк ирләргә бармагы белән төртеп күрсәтә-күрсәтә сорады ул. «Эх, булмаганнар! Минем инфаркт аша бетергән йөрәгемдә бу матурлык алдында дөп-дөп итә. Ә сез көзге яфрак кебек сәлпирәеп утырасыз». Ярый әле Николай Максимовичның зал тулы танышлары бар. Әгәр алар янына китеп бармаса, Гөлшәһидәнең хәле хәл иде. Ул утка салган кебек эсселәп, кул яулыгы белән йөзен җилләндереп утырды. Ул арада тынгысыз Николай Максимович яңадан аның янына әйләнеп килде. Һәм Зиннуровка күрсәтеп: «Ул да синең белән вертолет таштымы? Әллә җирдән торып кына яздымы?» дип сорады. «Юк, без бергә ачтык». «Молодец, алайса, Хәйдәр», диде артист. «Ләкин...» ул урта бармагы белән йөрәге турысына суккалап алды. «Моторны сакла, Хәйдәр. Иртәгә Гөлшәһидәнең космик корабльгә утырып йолдызларга очып китүе мөмкин. Аңа бер ни түгел, ә синең җирдән аерылганда ук йөрәгең ярылачак. Ә, кадерлем, күз нурым, син дә мондамыни?» дип артист күкрәгенә алтын йолдыз таккан бер хатынга таба кылачын җәеп китеп барды. Залдагы шау-шу, гыжләү әкрен-әкрен тына башлады. Президиум өстәле артына өлкә комитеты бюросы членнары чыгып утырдылар. Гөлшәһидә Акъярга килеп киткән Совмин председателе белән өлкә комитетының беренче секретарын гына күреп белә иде. Башкаларын Зиннуровтан берәм-берәм сораштырып чыкты. Ә тәнәфес вакытында файеда йөргән чагында артта кемнеңдер «Яңа больница салдырып җибәргәч, Сафина безне күрми дә башлады», дигән тавыш ишетелде. Гөлшәһидә тиз генә әйләнеп караса, ике адымда Совмин председателе белән беренче секретар басып торалар. Ул кызарып: «Гафу итегез», диде. Секретар кул биреп күреште дә: «Больница өлгердеме?» дип сорады. «Съезд ачылу көненә өлгертәбез. Көтегез, барып карыйбыз», дип Совмин председателе дә кул биреп күреште. «Әйтүләренә караганда, шәһәр больницасыннан зурракны салдыргансыз». «Рәхим итегез, көтәбез», диде Гөлшәһидә. «Кайбер җиһазларга акчабыз җитешми. Зурысына булышкач, кечкенәсеннән тормасыз дип уйлыйбыз». Совмин председателе кычкырып көлә башлады. «Салпы якка салам кыстыра дип әйтәләрме әле? Бу шул булды, ә?» «Карарбыз», диде секретарь елмаеп. «Башта алган кадәресенә хисап бирегез». Кичке утырышта чыгышлар башланды. Беренчеләрнең берсе булып Гөлшәһидәнең якташы, чөгендер үстерүче хатын сөйләде. Аңардан соң сөйләгән егетне монтажник-высотник диделәр.
Кеше оны телевизордан да көрсәттеләр. Ул кайдадыр хәтәр биектә болотлар арасында эшли иде. Билендә киң кайыш, шылбыр, шәшен җилләр тузгыткан. Бүген инде ул кара костюмнан, галстуктан. Аны күкрәгенә алтын йолдыз таккан шондыр гына бер ир алмаштырды. Карап торырга синең минем кебек кенә. Ә аның хезмәт җитештерүчәнлеге башкаларныкыннан 72 тапкыр артык икән. Әгәр трибунага чакырсалар, Гөлшәһидә нәрсә әйтә алар иде? Ул бит таулар, чокырлар аша 40 метрлы, ничә-ничә 100 тонналы пәһлеван тимер вышкаларны урыннан урынга күчерми. Монтажчы егет кебек тимер каркасларга тотына-тотына күккә үрмәләми. Хәтта сыер саучылар, иген үстерүчеләр кебек тә хезмәт нәтиҗәсен саннар белән саный алмый. Ул ни бары сәламәтлек саклаучы гына. Дөрес, кеше сәламәт булганда гына зур эшләр башкара ала. Ләкин сау таза чакта ул турыда кем уйлый? Николай Максимович Любимовка сүз бирделәр. Гөлшәһидә бу артист монда да мәзәк сөйләр инде дип уйлады. Ләкин кирәк чакта Николай Максимович җитди дә була белә икән. Әмма артист кайда да артист инде ул. Башкалар кебек трибуна артына кирип басмады, алдан язылган кагазын чыгармады. Ике кулын күкрәк өстенә кушырып, башын аз гына кыйшайта төшеп, лампа янына ук килеп басты да бер секунд уйланып торды. Аннары кискен итеп башын күтәрде, бармагы белән залга төртеп күрсәтте. Сез вагазгә мохтаҗ түгел. Сез купшы сүзләр тыңларга да җыелмагансыз. Миннән алда сөйләгән нефтче иптәш ничә мең метр җир браулавын әйтте. Сыер саучыбыз ничә мең литр сөт сауганын әйтте. Тукучыбыз тукымаларның узынлыгын миллионнар белән санады. Мин, ул бармагы белән күкрәгенә төртте. Сәнгать эшчесе, артист ягъни мәсәлән. Безнең хезмәтне метрлап та, литрлап та, килограммлап та үлчәп булмый. Шуңа күрә кайберәүләр сәнгатькә өстән генә карыйлар. Янәсе, уен гына ул. Юк, дусларым. Яхшы сәнгатьнең шундый көче бар. Ул кешенең бөтен җанын актарып сала ала. Ул тылсымлы көзгедәге кебек кешегә үзен ачып күрсәтеп бирә ала. Ул кешеләрне бөек эшләргә, батырлыкка рухландыра. Шын сәнгат әсәрләренә ғүмер иярә. Миллионнар ғүмере. Кыскасы, дусларым, сәнгат тә коммунизмға хезмәт итә. Менә карт юләр Америка аша дип уйламагыз. Ғүмеремне сәнгатькә багышлаган бер кеше буларак, кулымны күкрәгемә куеп әйтә алам. Кешеләрнең күңелендә гүзәллек хисе тәрбияләмичә торып, коммунизм төзеп булмый. Чөнки коммунизм үзе ул иң зур матурлык. Менә шул минем Америкам. Зал Любимовны әле тын калып, әле алкышлап, әле гүр килеп көлә-көлә тыңлады. Ул гүя бөтен залның сулышын үзенә тартып алган иде. Николай Максимовичтан соң да әле бик күп делегатлар сөйләделәр. Бик кызыклы, бик гыйбрәтле һәм акыллы чыгышлар булды. Гөлшәһидә игътибар белән тыңлады, ләкин әллә ни дулкынланмады. Конференциянең соңгы утырышында исә аны тетрәткән бер хәл булды. Аны гади бер авыл врачын башкалар белән бер рәттән Советлар Союзы Коммунистлар партиясының 22-нче съездына делегат итеп күрсәттеләр. Ул ялгыш ишетмәдемме? Бүтән бер Сафинны атамадылармы дип иптәшләренә дә карап алды. Иптәшләре аны шунда ук тәбрик итә башладылар. Ә тәнәфис вакытында райком секретары Гарифулла абзый килеп аның кулын кысты. Аннары Николай Максимович бөтен кагыйдәләрен китереп тәбрикләде. Гөлшәһидә шатлыгыннан нишләргә белмәде. Концерттан соң гостиницага кайтмыйм, урамнарда йөрим. Югыйсә янам, дип уйлады ул. Сәйдәш маршын тыңлаган чакта. Шуның белән концертны башлап җибәрделәр. Ләкин концерт бетүгә Николай Максимович Гөлшәһидәнең ай-вайына карамыйча кунакка алып китте. Николай Максимович опера театрыннан ерак тормый икән. Барып керүгә аларны бийешә-бийешә ике әнчек каршы алды. Николай Максимович киемен дә салмыйча шүгәләп, этләрне төрле сүзләр белән иркәләргә тотынды. Бары тик шуннан соң гына аптырап калган Гөлшәһидәне карчыгы белән таныштырды. Гөлшәһидә ниндидер бер музейга килеп кергән шикелле булды. Стеналарда һәйбәт рамлы картиналар, атаклы артист-артисткаларының гаҗәп матур рәсемнәре, шкафларда төрле-төрле кыйммәтле савыт-сабалар, вазалар, татуэткалар, зиннәтләр, гөлләр арасында телевизор. Аш-суны да алтын путаллы тәлинкәләрдән, көмеш кашыклардан гына ашаттылар. Николай Максимович
үйінде де шундай ұқшаян екен. Гүлшәһиданың күле-күле ішләре қатып бітті. Гостиницада бәлки Мансур көтә торғандыр деп уйлады ул. Һәм артистның бик күңелле үйінде аңа кинәт күңелсез булып китте. Әммә Мансур бүген дә килмәде. Гүлшәһидә яман сулап тәрәзәдән Баумын урамына бик үзәк карап торды. Һәм анда кешеләр күренми башлагач кына йокларга ятты. Гөлшәһидә төш күрде. Имеш, ул Федосеев дамбасы буйлап бара. Таң ата, аңа каршы Мансур йөгереп килә имеш. Ул аның яз башында кырда җырлаган сагыну җырын ишеткән имеш. Аралары якынайганнан якыная бара. Инде 2-3 адым гына калды. Гөлшәһидә Мансурның зур ачылган күзләрен, тибрәнеп торган иреннәрен күрде һәм уянып китте. Шуннан соң инде күзенә йокы кермәде. Гөлшәһидәнең Казанга килүенә бер ничә көн булды. Газеталарда аның рәсемнәре чыкты, радиода аның турында сөйләделәр. Боларны Мансур бер ишетмәсә дә бер ишетергә тиешле баса. Димәк, Мансур аны көтми. Димәк, Гөлшәһидә аңа бөтенләй кирәкми. Ихтимал, ул инде өйләнгәндер дә. Илхамия туйга әзерләнеп йөри дип Фатихәттә әйткән иде ич. Фазылҗан Яңгураның килеүен Гөлшәһидә теләмәде. Ләкин ул иртән иртүк килде. Дөрес, мәхәббәт турында сүз кузгатмады, әммә күзләре аның шул турыда гына сөйли иде. Алар урамга чыкканда күктә күчмә ак болытлар әкрен генә агыла, җирдә күләгәләр уйный иде. Һавага гүя яңа пешкән икмәк исе таралган. Гөлшәһидәнең уйлары былтыргы көз артыннан чаптылар. Былтыр шундый хәлләр булыр дип күз алдына китерә алайдым ул.

Үшінші бөлік. Икі атна бойына Гүлшәһиде қиялы бір дүнияда яшаған кебек яшады. Һәм менә ул қиялы дүния юк инде. Шат пуяла һәм мәрмәр сарай күз алдында. Фойеларны, залны тутырган меңләгән делегатлар, президиум күз алдында. Делегатларның ялкынлы чыгышлары, алкышлар, интернационал шыңнары, ура тавышлары, ленинизм, коммунизм, ура! Халыклар дуслыгы, тынычлык дип 6000 кешенең үзеп-үзеп кычкырулары кулак төбендә. Әмма шулай да бу дөнья инде күңелдә генә. Әгел Шәһидә үзе аягына озын кунычлы буты киеп, ак яр урамы буйлап бара. Ноябрьнең аксыл соры салкын күгендә сөрән кояш түбәнтен генә йөзә. Агачлар шәрә, үзләре күмер кебек кара. Машиналар, тракторлар урамны буеннан-буена актарып бетергәннәр. Урамны аркылы чыгар хәл юк. Тегермеш изләрендә, шыкыр-шакырларда яңгыр сулары салкын кырыш шикелле ялтырый. Ияк өчен шимитеп-шимитеп ачы җил исеп ала. Үләннәр саргайган, каралган, яфраклар куелган. Ләкин шушы хәлендә дә акъяр җанга якын, матур. Әнә авыл кырыеннан гына үтеп, үрләрдән үрләргә атлап, ерак-еракка тезелеп киткән шилтәрле кырыш баганалар, зур вольтлы электр үткәргечләр. Әнә тау битендә яңа больница күренеп тора. Әнә урамның ике ягы буйлап тезелеп киткән яш яганнар, тирәкләр. Аларны күптән түгел генә 22-нче съезд хөрмәтенә бөтен авыл халкы утыртты. Әнә культура сарайы түбәсендә телевизор антеннасы. Кичә шушы сарайда Гөлшәһидәнең съезддан кайткач акъяр халкы белән беренче очрашуы булды. Халык залга сыймады, карты яше өйелеп килгән иде. Сөйлә Гөлшәһидә сеңел. Ниләр күргәнеңне, ниләр ишеткәнеңне бәйнә-бәйнә сөйлә. Телевизорны кайтарып җиткерә алмадылар. Радиодан күп ишеттек, гәҗитләрдән күп укыдык. Инде үз авызыңнан ишетәсебез килә, диделәр. Охьяр интеллигенциясенең бер вәкиле буларак, Гөлшәһидәгә моңарчы да халык алдында докладлар ясарга туры килгәләде. Менә шундый докладлар вакытында трибуна белән залдагы халык арасында тар гына ара кала. Бу тар ара кайчакта бик зурая. Халык бер ярда, докладчы икенче ярда торып кала. Күңелләрдән күңелләргә җипләр сузылмый. Син халыкны, халык сине аңламый. Такылдыйсың шунда, ашчәүкә баласы кебек авызыңны ача-ача. Мондый чакларда Гөлшәһидә бик ашына, гарьләнә, һәм моны оста сөйли белмәвенә, халык алдында абруе җитенкерәмәүгә сылтый иде. Баксаң, хикмәт анда гына булмаган икән. Кичә Гөлшәһидә моны бик яхшы аңлады. Халык зурдан тотынганны, шын йөрәктән сөйләшүне, мәсьәләне уртага салып, ышанып, киңәшкәнне ярата. Акыл сатканны, юкны бушка бушатканны өнәми ул. Программада куелган киң колачлы, бөтен халык өчен мөһим һәм әһәмиятле мәсьәләләр халыкның дәртен уятып, теләкләренә канат биреп, йөрәгенә гайрәт өстәде. Ул халыкка килеп кушылды, халык аңа. Ике арада бернинди дә бушлык калмады. Дулкынлануы аркасында кайчак ул кирәкле сүзен дә таба алмады. Ләкин күңелләр бер булгач, аны ярты сүздән дә аңладылар. Менә шуннан алган якты нур, шуннан алган шат сөенеч бүген дә аның күңеленә тулган. Көзге шыксыз авылны да матурландырган иде. Больницага җитәрәк Гөлшәһидә туктады. Моннан тау битендәге больница бинасы көлеп торган кебек абашык күренә иде. Ак ярының езек кашы мени. Гөлшәһидә ак ярга кайтып төшүе белән үк анда йөгергән. Бөтен палаталарны, кабинетларны әйләнеп чыккан иде. Дөрес, кайбер җиһазлар кайтып өлгермәгән әле. Эше бетмәгән урыннар да бар. Ләкин зурысы эшләнгән инде. Хәзер Гөлшәһидәне көн саен очрашуларга чакыра башладылар. Кайларда гына булмады ул. Терлек, кышкырт, куян фермаларында, РТС-та, мәктәп-интернатларда, партия комсомол җыелышларында, райпромкомбинат, автотранспорт конторасы, кирпеч заводы эшчеләре янында. Кишке мәктәпләрдә, пионер дружиналарында, клубларда, китапханәләрдә һәм тагын әллә кайларда чыгышлар ясады. Әлбәттә, бер акъяр белән генә шикләнмәде. Бөтен район буйлап йөрттеләр аны. Ниһайәт, ул район җитәкчеләренә әйтергә мәҗбүр булды. Иптәшләр, сез минем врач икәнемне онытмагыз. Минем авыруларны дәвалайсым бар бит. Киренке рухи тормыш белән яшәү, халык белән гел аралашып торулар Гөлшәһидәнең күңел сагышын бөтенләй үк булмаса да шактый кимитте. Тик кайчакта тулып киеп
Әхлеттин обзинын кышевой шанасына утырып, ерак ауылдағы ұшырашудан қойтқан шағындағына ол мұңлы ойға қорап мұңланып кете. Әм өзінің дә шулай ой көк елғыз болуы исіне түше дә, ерегін соғыш қойшысы тіліп ала тұрған еді. Қозанға қойтып түшкеш тәгіл шәйде, олдан ұйлап қойғанша күн ұзын әм кеш бойы гостиницада отырды. Міне Мансур келер, міне Мансур келер деп күтті. Терезеден де қорады, коридорға да шықты. Йоқ, барлық янып күйіп күтулері бұшқа болды. Әй, яңғура, Гөлшәһиде күтмәсе дә, килді. Бір құшақ шешек көтеріп келді. Тыштан Гөлшәһиде аның келуіне шатланған болды. Ә ішінен шул хәтле оңайсызланды. Оны тизірек қойтарып жіберу үшін ниндегіне сәбәпләр ойлап табарға да білмәді. Ә бүтән шақта шундай сезгір, шундай әдәпле Фазылжан бүгін гүйе уақыт деген нәрсені ұнытқан, утыра да утыра, сөйлей дә сөйлей, күзләрін Гөлшәһидәдән алмый, аз гына соқсыз сөзін дә өзінше юрарға гына тұра. Бір кіші турында ойлап, икенші кіші белән сөйләшіп утыруны Худай күрсәтмәсен. Гөлшәһидәгә бик күңелсез булып китте. Сиест көннәрендә Мансур турында артық күп уйлавы, аның гап-гади хөрмәт күрсәтеп узата килүенә шул хәтле әһәмият бирүе. Баксаң, Әбүзәр абзый аны өстерәп алып килгәндер әле. Һәм бигрәк тә үзенең шул уңай белән әллә нинди юк хыялларга чумулары өчен үз-үзенә хәтере калды. Юк, мин юләрмен икән, шыр тилемен икән дип әрне бүкенде ул. Ай да ялгыз, мин дә ялгыз. Ғымырға шулай ялғыз болып қалырмын ақырысы. Қияш, құлақлы бұжыра ішіне кіріп пысып, сайық зәңгәр көктен қар орнына кәләуе кібік қыры сықы қиылып тұрған өте салқын декабр күннәрінің бірсінде, Гөлшәһидәне тағын райкомға шақырып алдылар. Тағын бірер жерге ұшырашырға жіберәлердір, деп ойлады ол, Ғарифулла абысының ішігін ашып кірген шағында. Райком секретары бұйылы нешіктір бик басын қысыман көрінді. Әлік кіше бик үк ашық езді көрсетмәді шекілі. Табиғаты белән шат кеше булганга, Гарифулланың караңгы чырай белән утыруы Гөлшәһидәгә һич ошамады. Үзе авырыймы, өендә бер-бер бәхетсезлекме дип уйлап алды ул. Гарифулланың хатыны сәламәтлеккә бер дә туймый иде. Гөлшәһидә шул турыда сораштыра башлагач, райком секретары мәрмәр киптергечне бер урыннан икенче урынга күчерә-күчерә: "Минем хәлләр ярыйсы. Менә синеке ничек?" дип сорады. "Минеке?" деп ғажепләнде Гөлшәһидә. Миндә ул буйык, Гарифулла абый. Больницабыз әйбәт кенә эшләп килә, үлем бетем күренми. Үзем халык белән еш очрашам. Аларын белеп торабыз. Алар өчен рәхмәт. Алайса, Гарифулла абый, белмим. Аптыратмыйча гына турысын әйтегез. Әйтергә туры килә шул, дип күрсенде Гарифулла. Сине Казанга алдыралар. Приказ килгән. Министрлыктан да үш тапкыр шалтыраттылар. Башта сиңа әйтеп тә тормаган идек. Гөлшәһидә барысын да аңлады. Бу элек булган сөйләшү, Гарифулла абый. Хәзер мин Акъярдан бер кая да китмим. Халыктан да яхшы түгел. Гөлшәһидә моны кыланып, рияланып һәм назланып әйтмәде. Ул бу турыда уйлаган иде. Хәзер министрга үзем шалтыратам, диде. Гарифулла трубкага кулын куйды. Кирәкме, Гөлшәһидә, сеңел? Сине фәнни эшкә сәләтле диләр. Зур белгечләр, профессорлар шулай дип торгач, каршы килү бүгенге көн белән генә яшәү булыр иде. Киләчәктә Акъярдан чыккан профессор булса, без шуңа шат. Бу инде Гарифулла абзыйның үз сүзләре түгел иде. Күрәсең, тагын кемнәр беләндер сөйләшүләр булган. Чөнки бер министрлык кына Гарифулланы җиңә алмас иде. Гөлшәһидә яңадан үзенекен кабатлый башлагач, секретарь бармаклары белән өстәл пыяласын шиирткәләп алып, "Ярар, Гөлшәһидә сеңел, бетерик", диде. "Рай больницасының баш врачы белән сөйләштем. Эшеңне хәзергә Нәфисәгә тапшыр". Һәм Гарифулла аңа карамыйча гына кулын сузды. Райкомнан чыккач, Гөлшәһидә бик озак өй алдындагы баскычта утырып торды. Ниндидер уйсыз, хиссез бер хәлдә утырды ул. Әйтерсең, аның бар шатлыгын, бар кайгысын суырып алганнар да, ул лимон кабыгы кебек бернигә яраксыз булып калган. Күзенә яш килде. Мондый чакта бер елап алса, хатын-кызга җиңелрәк булып китә. Гөлшәһидә дә баш врач кабинетына кирип, туйганчы бер елады да, Акъярына кайтып китте. Һәм менә ул Казанда
министр янында инде. Охьяр белән саубуллашу аңа бик шитен булды. Кайтырмын, кайтырмын дип әйтсә дә, яңадан Охьярга тиз генә әйләнеп кайтмавын күңеле сизенде. Тормышның күзгә күренмәгән ниндидер бер түгәрәге үтеп киткән тәүлек кебек төгәлләнде. Хәзер инде теләсәң дә аны кабатлап булмый. Яңасы башлана. Бу яңа түгәрәк Гөлшәһидәне кая алып барып чыгар, әйтүе кыен. Ләкин киләчәктә ниләр генә булмасын, Гөлшәһидә Охьярын онытачак түгел. Бүтәннәрнең шишмәләре, кырлайлары булган Гөлшәһидәнең Охьяры.

0: 4-нче бүлек. Күшүнү мәшәкатте, айрылышу сагышыннан аз гына суырыла төшкән Гөлшәһидә Махира ханымнан авыруларны кабул итеп йөри. Элекке бүлек мөдире пенсиягә чыккан. Аның урынына Махира ханымны күчергәннәр. Махира ханым урынында Гөлшәһидә эшләячәк. Элекке авыруларның берсе дә юк. Ә Гөлшәһидәгә алар һаман шунда яталардыр күк туйыла. Менә бу караватта Галина Петровна, монысында Асия яткан иде. Ә Сахалин ишеген ачуга Николай Максимовичның шаян шат тавышы ишетелердер төсле. Зиннуров белән Балашов та йылмайырлар төсле. Ханзафаров та шундадыр кебек. «Менә сезнең яңа врачыгыз», — диде Махира ханым һәр палат сайын. «Гөлшәһидә Бадриевна Сафина. Аны да мине яраткан кебек яратыгыз. Ләкин авыруларның күз карашлары сүрән. Бу артык матур, артык зифа яш врачка алар шикләнеп карыйлар. Каян ұшып келген бұ тәти қыш? Бірәр түрәнің капризлы қызы ма, я болмаса кәләші ме дилер түсілі? Хәр палатыда диярлік аурулар Махира ханымнан сіз китәсіз мені деп үпкәләп сұрайлар. Ләкин аның бір қояда китмәсілігін білгәш тә тынышланмайлар, ұшанмайлар. Тұралар-тұралар да тағын шулық көңілге тия тұрған сұрауны бирәләр. Житмәсә Диләфрүз дә аңардан қашарға ғына тұра. Гөлшәһидә нишә тапқыр аны сөйләштерергә тырышып қарады. Ләкин жауап урынына аның күзләрендә курку гына күрде. Яңгура бер ничә тапкыр телефоннан шалтыратты. Аннары үзе дә гостиницага килеп чыкты. Узак кына сөйләшеп утырдылар. Ахырда Яңгура: «Квартира ягын ничек уйлыйсыз?» дип сорады. «Хәзергә әле баганалардан эзләп йөрим», дип йылмайды Гөлшәһидә. «Гаҗәп, гаҗәп», дип Яңгура бер үк сүзне бер 10 тапкыр кабатлады. «Нишләргә соң? Миңа монда квартира әзерләп куйган кеше юк бит. Шакырып китергән кешегә министрлык бүлмә бирергә тиеш. Бирмәсәләр, өлкә комитеты секретарына яки совмин председателенә барыгыз. Делегат кешенең үтенешен һәр хәлдә кире какмаслар». «Юк, Фазылҗан Җангирович, мин моны эшләмәячәкмен», дип кырт кисте Гөлшәһидә. Яңгыра маңгаен угалап бераз утырды да: «Сез бүтән шул», диде. «Башкалар оялып тормыйлар. Жан биргәнгә юн биргән дип әйт, табылыр әле». Яңгыра йылмайды. «Сез бик оптимист кеше булай булгач. Әгәр мин булышсам, моңа ничек карарсыз?» Яңгыра кинәт кечкенә күзләре белән Гөлшәһидәгә текәлде. «Якын дусларча». Гөлшәһидә башын чайкады. «Мәшәкатьләнмәгез, Фазылҗан Җангирович. Мин башта ук сезгә кистереп әйтергә тиешмен, сез миңа бер бүлмә түгел, алтын сарай тәкъдим итсәгез дә бармыйм. Бу турыда кабат сөйләшмик, югыйсә ачуланачакмын». «Мине шул кадәр түбән җан итеп саныйсызмыни?» дип сорады Яңгура аякка басып. «Әгәр мин сезне түбән кешегә санасам, мин сезнең белән сөйләшеп тә тормас идем, Фазылҗан Җангирович». «Рәхмәт», диде Яңгура эшләпәсен алып. Шулай да бу сөйләшүдән соң Гөлшәһидәнең күңелендә юшкын калды. Ул төн буе тынычсызланды. Аңа калса, ул Яңгурага тагын өметләнергә юл куйды кебек. Ә алтын сарай турында әйткәннәре сүз генә булып калала баса. Ә иртән профессор Гөлшәһидәгә шелтә ясады. «Сез бүген нигәдер каушадыгыз», диде. «Врачның каушавы авыруларга начар тәэсир итә. Аларның врач берни дә белми дип уйлаулары мөмкин. Ауру янында ауру турында гына уйлагыз. Бәлки, сезгә нәрсә булса аңлашылмый торгандыр. Сорагыз, тартынмагыз. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп. Мәктәптә шулай әйтәләр идеме?»
1: «Әйтәләр иде», диде Гөлшәһидә кызарып. Профессор менә шулай алайса дигән шикелле ак башын кагып алды. Аннары ике кулын артына куеп, кабинет буйлап ишекле төрле бер узды. Аның йөзе уйшан, кыяфәте җитди иде. «Онытып торам», диде профессор бераздан бөтенләй башка бер тавыш белән. «Сезнең белән бер бик мөһим мәсьәлә турында сөйләшәсем бар иде, Гөлшәһидә. Монда тыныч кына сөйләшергә ирек бирмәсләр, өйгә килеп чыга алмассызмы?» Гөлшәһидә Фатиха тәйне күрергә күптән җай эзләп йөри иде. Сәбәп табылуга эшеннән куанып, барырга риза булды. Ләкин икенче көнне кич белән канатлы фәрештәләр басып торган таныш парадныйга барып кергәч, ул икеләнеп калды. Шок кире бұрылып кетмеді. Мансур оның турында не ойлы екен? Торысын айткенде, Гүлшахида оны күн сайын күтті. Улдыр деп ешқына олданған шоқлары да болды. Ләкин нәрсе күті Гүлшахида? Ненді үміті бар аның Мансурда? Оны һәр вақыттағыша ошық шарай білән қоршы алдылар.
2: «Қая-қая, қаримәлі, Мәскәулерден қойтқан бұ қызымызға!»
1: Дейді Фатихаттай. Ғади қолыққа ғына қос бір йоғымлылық білән оны арқасыннан сүйіп.
2: «Көзім ғына тимәсін! Тфу-тфу, Мәскәулер бек келішкен екен өзіңе!»
1: «Әйді, кеміңні сал қызым!» Дейді Мәдина апада оны құшып. «Саулықларың ору ма?»
3: «Бек яқшы, Мәдина апа! Өзіңіз нешік тұрасыз?»
1: «Бізнің енді қортларша?»
2: «Эй, қойсаңшы шул қортларшаңны! Коммунизмда ешәмейді!»

0: Әлбәттә, бу жафа шигүче халыкны кызгану нәтиҗәсендә туган бер хыял гына иде. Мең төрле ширләрдән котышкыч газап шиккән, шибен урынына кырылган халыкны афәттән коткару өчен башта иске дөньяны җимереп, яңасын төзергә кирәклеген ул чакта мин белмәгәнмен. Ләкин бүген мин үземне җиһангир итеп хис итәм. Сез гомерегез медицинаның шәшәк аткан чырына туры килгән яш һәм бәхетле врачлар. Безнең медицинаның бишеге янында торып эшли башлаган карт врачларның бүгенге шатлыгын бик үк аңлап та бетермәссез. Мин күңелем белән Чишмәгә кайтам. Вабадан кырылган авылларны күз алдыма китерәм. Каян башладык та, кая килеп җиттек дим. Профессор тагын йөренә башлады, аннары туктады, стенадагы академик Павлов рәсеменә карап алды. Бөек пастор, фәннең ватаны юк дигән иде. Бөек Павлов, фәннең ватаны булмаса да, галимнең ватаны булырга тиеш, дип кабатларга ярата иде. Мин, карт галим, мин коммунистик ватаным булуга горурланам. Профессор берничә секунд сүзсез басып торды. Башын кыйшайта төшеп, тышта улаган буран тавышына колак салды. Аннары Гөлшәһидәгә таба борылды. Мин сезне бүлдердем. Дәвам итегез, зинһар. Гөлшәһидә, ничек җайлырак әйтим дип, бераз уйланып торды да, башка шәһәрләрдә халыкка җәмәгать тәртибендә медицина хезмәте күрсәтәләр. Бездә нигәдер ул бу сизелми, диде. Без дә бер башлап караган идек. Ләкин оештыру сәләтебез җитмәү сәбәпле, ярты юлда туктап калдык. Һәр эшнең әйдәп баручылары кирәк. Менә сез тотынсагыз, бик әйбәт булыр иде. Мин? Мин монда яңа кеше әле, Әбүзәр абзый. Халыкны да, шартларны да белеп бетермим дигәндәй. Профессор аның алдына ук килде. Яңа булуыгыз әйбәт тә, Гөлшәһидә. Менә безнең больница урамында гына бер зур завод бар. Мин узган сайын аңа күз салам. Без, врачлар, кешенең хезмәт урынына якынрак барырга тиешбез. Аны хезмәт шартларын белеп дәваларга кирәк. Сез бер җайын туры китереп, дирекция белән сөйләшеп чыксагыз иде. Картаймаган булсам, мин бу эшне берәүгә дә тапшырмас идем. Үзем эшләр идем. Гөлшәһидә профессорның аңа иң изге теләген үтәүне ышанып тапшырасы килгәнлеген төшенде. Мондый чакта каршы сәбәп эзләп маташу картның хәтерен калдыру булыр иде. Ярар, Әбүзәр абзый, мин тырышырмын. Тырыша күрегез, Гөлшәһидә. Тик озакка суза күрмәгез. Чөнки калган эшкә кар ява. Алар әле байтак сөйләшеп утырдылар. Аннары сүз иярә сүз чыгып, диагностика аппаратлары мәсьәләсенә күчтеләр. Гөлшәһидә Мәскәүдә канның химик составын билгели торган ялкынлы фотометрга күзе кызып кайтуын әйтте. Беләм мин ул аппаратны, диде профессор. Казанда ул бер больницада да юк әле. Алексей Лукичны күндереп булса, һич шиксез алырга кирәк. Ничек инде күндереп булса? Дип біразға жәпләніп сұрады Гөлшәһиде. Баш врач иңілік өзі қойғыртырға тиеш. Профессор мұйық астыннан ғана күлімсіреді. Оның бұ күлімсіреуі, сіз Алексей Лукичны біліп өтірмейсіз әлі деп әйтейді шекілі. Мансур хаман юғы иді. Әллә Гөлшәһиде келуін білгенге юри қойтмейінді. Мәдина ападан бұ тұруда сұраштырырға Гөлшәһиде батыршылық етмеді. Кухняға Фатихаттай янына кірді. Башлап бөлмә турында әйтті.
1: «Вәғдәм иман», деді Фатихаттай. «Табам, дегәш табам. Аз ғына да біршылма».
2: «Мәнә, Мансурыбыз ішіні пұшыра», деп Гөлшәһидә күткәнне Фатихаттай өзі башлап жіберді.
1: «Юматшасы келмәсе, гүл үйде бикләніп отыра».
0: «Кім ол юматша? Ирме хатын мы?» деп іштен қолтырап сұрады Гөлшәһидә.
1: «Хей, юләркәйім, хатын қызның онды исімі була мені?»
0: Ирләрнең дә анда исемен беренче ишетүем. Башкорт мәллә?
1: Үземнең дә сорыйсым килә дә, күргәч хәтеремнән чыга. Бер сорармын әле. Булай әйбәт егет ул, хирург.
0: Илхамия белән аралары ничек Фатихаттай? Дип кызара төшеп сырады Гөлшәһидә.
1: Өзеп кенә әйтә алмыйм. Әмма безгә килеп йөрүдән туктады. Әйтүләренә караганда, Мансур ниндидер бүтән бер кыз артыннан чаба имеш.
0: Жәй айларында бик еш киініп, ясанып шығып китә торған иде. Хәзер тағын көбірек үйдә утыра башлады.
1: Сені де әйтір едім ендігі шәхиде. Яратқаныңны біліп тұрам бейт.
0: Фатихатте жаным, мен атимейінді. Күшіліп, яр болып болмай. Мен қойтым енді. Бүлме турында қойшанырақ білішер мен екен.
1: Бір-екі күннен шалтыратырсың, яки өзің келіп шығарсың.
0: Рахмет, Фатихатте. Сау бол.
1: Хош, ақылым, хош.
2: Хәмінді коридорға шыққаш құлағын апшылдады. Бәр рүк шол тышқан бәбәк білән зенхар боталма. Мәңгі бәхіл болалма мүзіңе.
0: Тышқан бәбәк деп Фатихатте яңғураны айтайды. Көр, мұнысында біләйкен, деп құты ұшы бойлады Гүлшәхиде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 5-нче бүлек. Атнадан артык вакыт үтте. Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйга биргән вәгъдәсен һаман үтәгәне юк иде әле. Завод яныннан көн саен үтсә дә, анда керергә батырчылык итмәде. Аның күңеле тыныч түгел иде. Аурулар әле булса аңа шитенсенеп, ышанып бетмичә карыйлар. Ул палатага килеп керүгә берсенең дә йөзе яктырып китми. Ә өлкән врачлар әйткән, доктор палатага килеп керүгә ауруның йөзендә өмет чаткысы кабынмаса, ул доктор доктор түгел. Шул хәлендә Гөлшәһидә җәмәгать эшенә керешсә, аның турында үз өендә өйрәп пешерә белмәсә дә, кеше өенә барып бутка пешермәкче була дип әйтәчәкләр ич. Аннары квартира мәсьәләсе дә эшен бик пошыра. Фатихаттай бик ансат кына вәгъдә итеп ташлаган иде дә. Эзли башлагач, ул да тиз генә таба алмый икән. Шулай да Әбүзәр абзый икенче тапкыр исенә төшергәч, Гөлшәһидә заводка барып кайтты. Аны анда бик яхшы кабул иттеләр. Аның күңеле күтәрелеп китте. Шатлыгын якын күргән врачлары белән уртаклашты. Алардан да җылы сүзләр ишеткәч, тәмам иңнәре турайды. Ләкин чыкмаган кояшына сөенгән икән ул. Киш белән кайтып китәргә җыенган чагында, баскычта аны Клавдия Сергеевна туктатты.
1: Әллә кая заводларга барып йөргәнче, ишмасам шул Диләфрүз белән мораль кодекс турында сөйләшер идең, диде.
0: Ни булган Диләфрүзгә? Дип аптырап сорады Гөлшәһидә. Ул әдәпле кыз ич.
1: Әдәпле!
0: Клавдия Сергеевна авызыннан бер көлтә төтүн үрде дә, Диләфрүзнең Мансур белән ничек чуалуын сөйли башлады. Гөлшәһидә моны башына да китермәгән иде. Хәтта Клавдия Сергеевна әйткәч тә ышанасы килмәде. Ләкин Диләфрүзнең күргән саен кашулары, кызарулары бу хәбәрнең дөреслеген раслый иде. Гөлшәһидә үз хисләренә шик куярга булды. Акыл белән яши башларга бик вакыт. Кыз чагы түгел бит. Һәм ул шулай эшләде дә. Диләфрүзгә бер ни сиздермәде, һәм билгеле, мораль кодекс турында да аның белән сөйләшмәде. Дөрес, вакыт-вакыт аның күңелендә көнчелек хисе шактый хәтәр кузгалып китә иде. Ләкин Гөлшәһидә бу хисендә авызлыклады, үз эшенә тирәнрәк йомылды. Кемгә кирәк аның бу кадәр янулары, көюләре? Бәлки, ауруларның аңа һаман ятсынып карауларына ул үзе гаепледер. Ихтимал ул үз кичерешләре белән мавыгып, аларга тиешенчә игътибарлы түгелдер. Ә аурылар бит алар бала шикелле, кечкенә генә фальшны да бик тиз сизеп алалар. Бүген Гөлшәһидә бүлегенә гипертониядан җафа чигүче бер картны салдылар. Гипертония картларда була торган ауру инде. Ләкин бүгенгә обходы беткән булса да, Гөлшәһидә култык астына Риворочи аппаратын кыстырып, карт янына китте. Ул палатага барып кергәндә, ауру тәрәзә буендагы караватта ята иде. Тышта кояшлы салкын көн. Үй түбәләре аппак. Моржалардан төтеннәр туп-туры өскә күтәреләләр. Күрәсең, җил басылган. Иртән эшкә килгәндә ул шактый көчле иде. «Исәнмесез, бабай?» диде Гөлшәһидә яңа ауру янына утырып. Һәм шунда ук чәчәк сатучы картны таныды. «Авырып киттегез, мине Мортаза бабай?» Карт кулын каш өстенә куйды.
2: «Әллә күргән кешем инде?»
0: «Былтырлары мин сездән чәчәк сатып ала торган идем».
2: «Һай, парин, кемне танымыйм? Исән-саумысың, кызым?»
0: Карт ике кулын сузды.
2: «Күрешик! Озак күренми тордың. Мин берәр җиргә киткәнсең дип уйлаган идем.
0: Авылда эшләдем».
2: «Ие шул. Авылныкы дип әйткән идең шул.
0: Кай төшең авырта, бабай?»
2: «Шул тапыр-тапырта инде миндә, кызым. Менә җилкә чокыры астыннан баш сөягенә казык очы белән төртеп торалар кебек. Баш уйлы кешенеке төсле гел аска торта. Кым тутырган кебек авыр җитмәсә, күз аллары сөремле мунчадан чыккандагыча әлҗимелҗи килә. Күңелдә булгана, аяк атлауларым исерек кешенеке төсле чалыш-чалыш.
0: Сездә бу авыр булмаска тиеш, Мортаза бабай. Сез бакчачы, гел саф һавада. Мортаза бабайның чырае караңгыланып китте.
2: «Эй, кызым», диде. «Мортаза бабаңның бакчасыннан җилләр исте инде. Бәлки, ауруымның башы да шуннан булгандыр. Анысын тәгаен генә әйтеп бирә алмыйм».
0: «Әллә яңа йортка күчтегезме?»
2: «Күчсәк, үкенеше дә булмас иде. Югыйсә...»
0: Карт тамырлары бүртіп тұрған қолын хәлсіз генә сілтеді.
2: Юғисә, бір юнсіз персон арқасында...
0: Нинде персон?
2: Бар, бізнің көршіде шундай бір аша шыққан бдительный персон. Ғымыры бойы бір рәтлі іш ішлемеше бдительный болып ерді. Пенсионерларының көбісі қортлық күндерінде де халыққа изгі іш ішлеп қолым деп тұрыша. Әмінің ішілері көршіңе жалу язу ішміне ол. Ярамаған яғым бар екен. Тұт та, көзіме қорап әйт. Әуіл қағаз бойы, грамотный енесі. Шешек білен патпольный сәуде ұйыштырған емеш. Менің бақшаны көрген кіші сен. Ошяулы қатлы бақшада көпме шешек өстірірге мүмкін. Бүтін рәхәті, қоршық білен шул шешеклер орасында шей ішейдік. Аннары күз жеткеш, көрші көленнің бірінші қат сабаққа барушы балаларына букет үлеше тұрған едім. Олар тәпі үрі башлаға шық менің янда бүтірілелер. Миңа берерсің ме де, миңа берерсің ме деп аузыма қарап тұралар еді. Сатарға дегені 5-10 букеттан артмай тұрған еді. Оның біленгіне байсаң, хей! Мені шул персон бақшамның башын ашады. Оның әлеклеуі бойынша келділер де, әуізі біз коммунизм дейбіз. Кішілері біз яқшыра, шистара дейбіз. Еңілік шушындый, оша шыққан бідетілнейлардан шистарырға керек еді бізге.
0: Тынышланығыз, Мұртаза бабай. Мұнда нендейдір хаталық келіп шыққан.
2: Мен өзімді советский власына ғайыпләмем, қызым. Ол қадары сінгін әбіләбіз. Как-никак гражданскіні өткен кіші. Ешірек болсам, әлбәтті ауыз ашып ятмас едім. Қартайғаш, бала білен бір боласың екен. Өпкәлейсің де, қол сілтейсің.
0: Гүлшәйде қартының қан басымын өлшеді. Әйе, бабайның қан басымы юғары. 200-ден артып кете. Көптен шерлі башладығыз ма? Деп сұрады Гүлшәйде.
2: Докторларға юрей башлағанға ярты йыл бола инде.
0: Нинди дарулар бирделер?
2: Темсіз генә бір түйме. Иртән бір, күндіз бір, кеш бір ішерсің дейділер. Резинный бугай.
0: Резерпин, деп түзетті Гүлшәйде. Файдасы тиді мысың?
2: Башта біраз деген көк болада, тағын кереге кете. Соңынан бір доктор әйтті, қартлық ғаламәті дейді. Шулайда әзірек ешесі келе бітәлі қызым, яңа бістеден қойту йоқ бет.
0: Бұршылмағыз, Мұртаза бабай, тірілтір біз. Диләфрус сізге дарулар кетіріп берір. Ол нешік құшса, шулай ішерсіз, ярай ма? Оннары уколлар болыр.
2: Ярай, ярай, қызым. Мен акуратны кіші. Біраз мақтанып әйтейм. Акуратны болмаған кіші, шешек өстір алмай ол.
0: Башы шатнаудан гіл ыңғырашып ятқан Мұртаза бабай бір неше күннен соң өзін яқшы оқ әйбәт хис ете башлады. Шундан ол Гүлшәйденің шешек яратуын сөйлерге кірішті. Аннары сөзіне юмғақ ясағандай,
2: «Шешек қадырын білген кіші, кіші қадырында біләйінді ол», дейді.
0: Бұ сөзлер башқа палаталарға да таралды, һәм әлі көптен түгілгіне Гүлшәйдеге шикләніп қораған күзлер хәзір ул палатыға келіп кіруге әкірін-әкірін яқтыра, жылына башладылар. Белгілі енді оның съезд делегаты болуы да, ауылдан келуі де аурулар үшін сір болып қалмады. Аннары профессорның бірінші апходтан соң ясаған кесәтуі де Гүлшәйдеге бик ярап қойды. Ішінде ниндегіне ғазаплы ойлар ташығанда да оларыны ауруларға сездірмәді. Махира ханым оңа һәр вақыт болышып, көңілін көтеріп тұрды. Гүлшәйде өзі де оның саф йөрәген сезіп, үлкен апасының қанаты астына сыйынған кебек оңа нығырақ сыйынды. Шуңа күрә бір күнні кеш, Махира ханым қунаққа алып барам дегеш, ол бигерек та шатланды. Больница не әйтсәң дә хизмәт урыны. Махира ханым оның жетекшісі. Гүлшәйде оның қул астындағы кіші. Ни хәтле ашылып китергә тырышсаң да, ахырға ша ашылып булмый, рәсмилек шабудан торта. Үйдә кіші бүтінләй башка. Син аның іштә шақта күренмей торган сыйфатларын күрәсең. Күңел пәрдәсенең бер шите күтәрелеп китә шикелле. Махира ханым шәһәрнең югары ягында тора икән. Кайшандыр аның квартирасы бик иркен булган. Хәзер бары тик 2 бәләкәй бүлмәсе калган. Берсендә үзе тора, икенчесендә малайлары. Гөлшәйдә Махира ханымның шәхси тормышын бик аз белә иде. Бүген бергәләп чәй ишкәндә малайлары әле эштән кайтмаганнар иде. Махира ханым үткән көннәр истәлеге альбомын көрсете-көрсете, оңа өзінің семья тұрмышын сөйләп берді. Соғышқа қадар оның ірі сәлеметлік соқлау министрі болған. Әйбәт яшәгәннәр. Үш ир балалары туған. Бик көп семьяларға бәхетсізлік китерген соғыш оларны да шетләтіп өтмәген. Махира ханымның ірі хәбәрсіз юғалған. Улларының икесін Суворовшылар мәктәбенә урнаштырған. Кішісі үзі білән қалған. Соғыш йылларында тұрмышлары бик шитін болған. Махира ханым иртәдән кишкә қадар госпитальдә эшләгән. Квартирасына эвакуированныйларны керткәннәр. Әгәр бер янып, бер көйеп кенә калсам, ил белән килгән, бер без генә ятим түгел дип язмышка күнеккән дә булыр идем бәлки, диде Махира ханым көрсенеп. Ләкин язмыш безгә мең тапкыр кыйынрак өлеш әзерләгән булып чыкты. Сугыш бетәр алдыннан гына ул иреннән хат алган. Үлгән дип санаган якын кешең исән. Моннан да зуррак шатлык бармы соң намуслы хатын кешегә? Махира ханым шунда ук үз исәбенә ял алып ире янына төньякка киткән. Ире аның пленда булган икән. Махира ханым моңа башта әллә ни игътибар да бирмәгән. Сугыш булгач, әсирләре дә була инде аның. Ләкин ире яныннан кайтуга ул шахта госпиталь начальнигы булып эшләгән Тютеев аңа: «Мин сезне эшегездән чыгарырга мәҗбүрмен», дип башына күсәк белән суккандай каршы алган. Махира ханым ирен яклап авыз аша башлагач, Тютеев өстел сугып: «Ул предатель», дип кычкырган. «Ни сөйлисез, Шагали Галиевич? Андый кешемени ул? Үзегезгә ни хәтле яхшылыгы тиде, исегезгә төшерегез. Үлгән хәбәре килгәч, сез аның турында нинди яхшы сүзләр сөйләдегез. Оныттыгыз мине?» Шулай дип әйттем үзенә. Ә ул күземә карап, үз сүзләреннән ваз кичте. Минем ирем аңа гел ношарлык кына эшләгән кеше булып чыкты. Шуннан соң мин аңа үземнең сугыш буе госпитальдә эшләүемне, орден-медальләр алуымны, донор булуымны әйтеп карадым. Тютеев бары тик иремнән айырылган тәкъдирдә генә эшемдә калдырырга риза булды. Мин эшемне яратсам да, бу тәкъдимне нәфрәтләнеп кире кактым. Бик кыенлык белән генә хәзер эшләгән больницага эшкә урнаша алдым. Әбүзәр Гиреевич булмаса, ихтимал, урнаша да алмас идем. Ул әллә кайларга минем өчен поручаться иткән. Моны мин гомер онытасым юк. Ләкин миңа бу больницада да тынычлык бирмәделәр. Атна сайын диярлек органнарга чакырып тордылар. Бигрәк тә Тютеев азынды. Искә төшерәсе дә килми ул елларны. Өлкән улымны Суворовчылар мәктәбеннән кудылар. Әллә акыл керә башлаганга, әллә холкы шундый булганга, бу фаҗигане ул артык авыр кичермәде. Әмма уртанчы малайым мәктәптән һич тә китергә теләмәде. Китмим дип күз яше белән елады. Тютеевларның сүзен тыңлап түгел. Шул сабый балам хакына үз бәхетемне корбан иттем, диде Махира ханым өстәргә капланып. Мин иремнән айырылдым. Мин аны тирелей күмдем. Кем булса бу фаҗигане яхшылап аңлар микән? Балаларыма күрсәтми күпме күз яше түктем мин. Саргайып, кибеп беттем. Хәзер малайлары өчесе дә җиткән егетләр инде. Өлкәне һәм кешесе инженер, уртанчысы кадровый офицер. Балаларымны кеше иттем, әмма үземнең шәхси тормышым булмады. Иремнән айырылганда миңа 30 яңа тулган иде. Сугышның бик күп фаҗигаләре турында сөйлиләр, әмма бу ягын искә дә алмыйлар. Ирең исән килеш тол булу котышкыш авыр гәшәһиде. Күрмәгәнгә күрсәтмәсен, күргәннәргә сабыр түземлек бирсен. Хәзер ирегез кайда дип сорады Гөлшәһидә. Урта Азиядә. Семьясы бар. Мин аны гаепләмим. Ул бик тырышты. Ләкин мин хатын гына түгел, мин ана да идем. Безнең буын аналары күргән кайгы хәсрәтне сөйләп бетерергә дә, язып бетерергә дә мөмкин түгелдер. Нинди генә кешеләрең юк синең дөнья. Карап торырга син дә бер, мин дә бер төсле. Әпәрдәләрне күтәрә башласаң, Гөлшәһидә 22-нче съездның 30-нчы октябрендә булган утырышын исенә төшерде. Трибунада шол чәчле большевичка Лазуркина. Ул 1902 елдан бирле партия члены. Владимир Ильич Ленин белән бергә эшләгән. Бу хатынның шәхес культы чорында күргән кимсетелүләре, 17 ел сөргендә газап чигүләре турында әрнеп сөйләгән сүзләре Гөлшәһидәнең йөрәген пәрә-пәрә китергән иде. Маһирә ханым төрмәдә утырмаган, сөргендә булмаган, ләкин Гөлшәһидәнең аны да шушы шал чәчле большевичка белән ничектер янәшә куясы килде. Фәкать шул чакта гына бу хатыннарның бер-берсенә охшамаган, әмма бер үк золымның явызлыгы тудырган тетрәткеч фаҗигаләрен аңларга мөмкин шикелле. Менә кемнәрдән түземлеккә өйрәнергә кирәк икән, дип уйлады Гөлшәһидә кайткан чагында. Икенче көнне Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә Фатихәттәй чакырды дип әйтте, һәм Гөлшәһидә эштән туп-туры аларга китте.
2: Җир җимереп эзләсәм эзләдем, әмма табып кайттым бит, дип каршы алданы Фатихәттәй. Мене деген затлы кишелер. Бір қоршық та бір студентка қызы бар. Квартиралары жылы, қоры. Узы қойошлы яққа қорый. Трамвайы десенде, троллейбусы десенде қоршыдағына. Тик мишлері утын білен яғыла. Оқшасын көп сұрамабыз. Утынын топса, шуңа риза дейділер.
0: Гүлшәһиде Мәдине ханым білен әзірек сөйлешіп отырды да, Фатихәттей білен квартиры қорарға кетті. Мене алар ишік алды түріне салынған екі қатлы ағаш йыртының Иске катына тар гына баскычтан менәләр. Кайчандыр зиннәтләп, сырлап эшләнгән, хәзер инде шактый какшаган, шалшайган баскыч аяк астында шыгырдап тора.
2: Ахирәт, бу без әле,
0: диде Фатихәттәй, киндер белән тышланган ишекне дөбердәтеп. Ишек ачылуга борынга авыл иендәге шә җылы һава, кыймак һәм итле бәлеш исе килеп бәрелде.
2: Менә кунагымны алып килдем.
0: Дип гүрләде Фатихәттәй, кысан гына коридорга кергәч. Бер якта кухня ишеге, икенче якта зур гына сандык, сандык өстенә мендәрләр иелгән. Турыда олы як булса кирәк. Идән чиста итеп юылган, аяк астында арзанлы гына булса да палас.
2: Әйдәгез, әйдә,
0: дип аларны башына татарча ак яулык бәйләгән, өстенә бизәкле ситсы күлмәк кигән кызыл битле олы гына хатын каршы алды.
2: Исән-сау килдегезме, кызым?
0: Дип ике кулын сузды.
2: Ахиретемнең исеме Хәтирә булыр. Кунагымның исеме Гөлшәһидә,
0: дип таныштырды Фатихәттәй.
2: Асия идә юкмы әллә? Мишләрегезне бигрәк эссе яккансыз икән. Тыштан кергәнгә генә шулай җылысыман тоела инде, Ахирет.
0: Эчтән гармун тавышы ишетелә башлады.
2: Асия, ташла инде шул гармуныңны, кунаклар килде,
0: дип кычкырды Хәтирә апа ишектән башын сузып.
2: Шишенегез, кызым, шишенегез, өйдә шит кеше юк.
0: Ишектән өстенә кыска җиңле ал кофта, зәңгәр шалвар кигән, озын чәчен үрмичә таратып җибәргән 19-20 яшьлек кыз күренде. Ул Гөлшәһидәгә бер мәл карап торды да, йөгереп килеп аның муенына сарылды. Һәм Фатихәттәйгә борылып,
2: "Нигә башта ук Гөлшәһидә апа икәнен әйтмәдегез?"
0: диде. Таныш кешеләргә туры килүенә Гөлшәһидә үзе дә бик шатланды. Хәтирә апа кай ягы беләндер Сәхип Жамал җиңгәсен хәтерләтә. Тик олырак һәм гәүдәгә юанрак.
2: Менә бәхет!
0: Дип Асия Гөлшәһидәне кулыннан тотып, олы якка алып керде. Тәрәзә төпләре авылдагы шәтерле гөлләр белән тулган. Чәчәк атканнары да бар. Уң кул почмакта борынгы татар өйләрендә генә очрый торган кара буяулы савыт-саба шкафы. Шкаф эчендә зиннәтле савыт-саба. Ике тәрәзә уртасында өстенә шелтәр япкан комод. Комод өстендә вак тияк әйберләр, озынча көзге, бер коридорах сырлы ак самовар, ян стенада арзанлы гына келәм һәм шамаил кадакланган. Миш кырыенда идәндә тыгыз итеп тутырылган спортчылар рюкзагы. Самовар куям, дип Хәтирә апа ак яулыгын җилфердәтеп, кеше якка чыгып китте. Асия тәрәзәдән кемнәргәдер йодрык яны башлады. Гөлшәһидә дә тәрәзәгә күз салды. Ишек алдында бүрәнәләр өстендә 6-7 малай шыпшыклар кебек тезелешеп утырганнар. Бүрекләре кыйшайган, якалары ышкындырылган, кулларында кәкре таяклар. Күрәсең, яңа гына шай буйнап туктаганнар.
2: Ту буйнарга көтәләр,
0: диде Хәтирә апа ишектән кирип, һәм кызын аркасыннан сөйде.
2: Барлык малай шалай аның әшнәсе.
0: Бүлмәгезне карыйсызмы, Гөлшәһидә кызым? Ул миш кырыендагы ишекне ачты. Бер тәрәзәле, сыйырчык оясы хәтле кичкенә генә бу буш бүлмә. Хәтта карават та юк. Тик почмакта язу өстәле генә. Абойлары каралып, искереп беткән, урыны-урыны белән йыртылган да.
2: Студентка кызлар торган иде,
0: диде Хәтирә апа.
2: Ремонт ясарга үземнең генә көчем җитми. Асияның кулда гармун, авызда җыр,
1: Әні, бік мақта ма?
0: Деп залдан қышқырды Асия. Гүлшахида апа менім кімлікні сеннен яқшырақ біле.
2: Ахирет, қандала йоқ мы?
0: Деп сұрады Фатих әттей. Аңа Гүлшахида бөлмені яратып бітірмәді көк тұйылды.
1: Йоқ-йоқ, анды шақшыны үйге кіртірге.
0: Деп тезгіне жауап берді Хатир апа. Қойшын көшіне мекен? Деп сұрады Гүлшахида.
1: Өз жайыңа қорайынды, қызым. Бізге дейсен, бүгін өк көшін. Осием ертеге поход кете. Тезірек көшінсен, мина да көңілерек болар.
0: Осия қоя барасың? Деп сұрады Гүлшахида ұлы яққа шыққаш.
2: Мары урманнарына ғына.
1: Ерегің не халде?
0: Асия шақ қына қызарып,
1: «Мен аның қойда екенін ұныттым енді. Зинхар есіме түрі көрмәгіз», деді.
0: Күңілігін айтып, шей ішкеш, Гүлшахида білен Фатихаттей қойтырға жиына башладылар. Шул шақта кімдір келді.
1: «Тоғын шул сәләқтір енді», деді Хатир апа үстел янынан тұрып.
0: Бұ уақытта Асия өз бөлмесіне киінірге деп кіріп кеткен еді. Тоныш врач сәләхні көргеш, Гүлшахида біраз аптырап қалды.
2: Сәләх тағы да нығырақ аптырады. «Сіз нешік бірі де?»
1: «Ол қазір бізде тұра», деді ішіктен шығып келген Асия.

6-нче бүлек. Гөлшәһидә эштән иртә кайтты. Бер кулында акбур пакеты, икенчесендә абойлар тиргәге иде. Әле кичә көтмәгәндә бу идә Сәләхне күргәч, бүлмәдән баш тартырга да уйлаган иде. Озата чыккан Асиягә дә ике тәкә башы бер казанга сыймый дип әйтте. Асия үзенә хас турылык белән Сәләхкә тәкә башы булырга ярак әле. Ул аяк астында буталып йөрүче генә. Әгәр безгә күчмәсәң, «Гомергә дошман булам», дип җавап бирде. «Әйе, нәкъ шулай, дошман булам», дип әйтте. Гөлшәһидә шишенгән арада Хәтирә апа Асияларның походларын кишектергәнлекләрен, Асияның шул турыда кайтып әйткәннән соң тагын каядыр чабып чыгып киткәнлеген сөйләде. «Хәзер бүлмәне рәтләп алам әле, Хәтирә апа. Әзрәк җылы су кирәк булыр». Гөлшәһидә чемоданыннан искерәк халат алып киде дә, башына яулык бәйләп эшкә кереште. Иске абойларны барысын кубарып ташлады. Аннары Асияның шаңгы тояғына пумала бәйләп, түшәмне юарга, акларга тотынды. Акла бетергәч, крахмалдан җилем кайнатып, абойларын ябыштырды, идәннәрне юды. Бәләкәй бүлмә ак кием кигән кызга охшап китте. Башта ул Гөлшәһидәгә тегесен-монысын булышып йөргән Хәтирә апа, ниһаят, идән уртасындагы урындыкка утырды да, ике кулын тез башларына чабып, «Оңған қыз қар үстінде қазан қайнатып, қазыл прәннік пішіре деп әйтәләр иде, сенің турыда болған екен», деді. «Біз көп мәжиініп бұлдыра алмаған ішіні, көз ашып юмғанша ялт еттірдің бет. Керек бұлға шешлейсің енді, Хәтирә апа». Іш астында үскенлігін көрініп тұра шол. «Менім Асиям біраз нәзбірігірек. Қолда гармон, ауызда жыр. Ғымырын нешік өткәрердір білмейм. Мин бит торган хәтле тормам инде». Хәтирә апа яулык почмагы белән күзләрен сөртеп алды. «Үз башына төшкәч, барысын да булдырыр әле, юк өчен кайгырмагыз», диде Гөлшәһидә. «Хәзер аның шундый чагы. Үзем дә шулай дип торам да, белмим тагы. Асия яшендә минем ике балам бар иде инде. Гомерлегенә булмадылар, мескеннәрем». Гөлшәһидә бер уңайдан олы як идәнне дә юып чыкты. Аннары үз башын алмаштырып, сәгатькә карады. «Хәтирә апа, кибетләр ябылмаган икән әле. Мин йөгереп кенә барып, карават сатып алып кайтыйм әле. Икәү барыйк, шана белән алып кайтырбыз». «Юк, мәшәкатьләнмәгез, Хәтирә апа. Кибет янында шаналы кешеләр тора». Гөлшәһидә киенде дә чыгып та китте. Ә ярты сәгатьтән пружинылы ак тимер караватны өй алдына сөйәп куйдылар. «Өйгә кертмәдем, бүген бүлмә яхшылап кипсен әле», диде Гөлшәһидә шишенә-шишенә. Салкыннан аның яңаклары алсуланган иде. «Бүген сандык өстендә генә йоклармын». «Асия белән бергә йокларсыз? Рас кладушкабызда бар». «Тамагым кипте әле, Хәтирә апа. Самовар куеп җибәрим микән?» диде тик тора белмәгән Гөлшәһидә. «Самоварым өлгергән инде», диде Хәтирә апа бу тәкъдимгә шатланып. «Шәйләр эчеп җибәрсәм, үземнең дә баш авыртуларым бетә». Гөлшәһидәнең авылдан китергән күчтәнәчләре бар иде әле. Шулар белән бик тәмләп сөйләшә-сөйләшә чәй эчтеләр. Хәтирә апаның кызыл битенә бершик-бершик тир чыкты. Ег астыннан бәйләнгән яулыгын шишеп, яш киленнәрчә колак артыннан кайтарып бәйләп куйды. «Каклаган кас ашамаганыма бер гомер булган иде. Инде нәфисем басылды», диде ул кас канатын кимерә-кимерә. «Ул казны үстергән, каклаган кешегә Ходай теләгәнен бирсен. Хәзер амин тота», дип уйлады Гөлшәһидә һәм ихтиярсыздан Шамаилгә карап алды. Ул динле семьяда үсмәде, шуңа күрә динле кешеләрне күрү аңа сәйеррәк иде. Хәтирә апа яулык шите белән маңгай тирләрен сөртеп хәйләле генә йылмайды да, Гөлшәһидәне гаҗәпләндереп: «Син инде, кызым, мине бер казан абыстае дип уйлыйсың», диде. «Шамаилгә әллә ничә карап алдың? Ахрысы, иске язуны танымыйсың? Без үскәндә бу язу түгел, латинда беткән иде инде. Бу Шамаилдә, кызым, аят өлкөрсе язылмаган. Анда Тукай шағир сүзләре: «Эй туған тіл, эй матур тіл, әткәм әнкәмнің тілі, дөньяда күп нәрсә білдім, син туған тіл арқылы», деп оқыды Хәтирә апа көйлей төшіп. «Шулай міне», деп йылмайды Гөлшәһидә. «Мин тағы, қайын алдығызсың мұны? Элек саталар иде міне?» «Юқ, сатмилар иде. Әллә Ижбуби қариясіндә, әллә білмем тағы қайда, Қасым хан атлы бір бик уқымышлы хәлфә бар», деп сөйлиләр иде. «Қартым шул хәлфәдән махсус алдыртты. Мәрхүм китап ярата торған иде.
муллалар белән дә гел бәхәскә керә торган иде. Муллалар мөселман өендә Коръән сүзе генә булырга тиеш дип, бу бузык әйберне чыгарып атарга кушалар иде. Картым аларны тыңламады. Ул мөселман өендә китап сүзе булырга тиеш диде. Тукай шагыйрьне бик ярата торган иде мәрхүм. Әнә теге почмакка аягын бөкләп утырыр иде, асулы кадимчене укып җибәрер иде. Без хатын-кызлар теге яктан үйлешеп карап торыр идек, исебез китеп. Әртислек җене бар иде үзендә. Асием дә әтисенә охшаган. Ирем яшь чакта приказчиклар клубында хатын кеше булып театрда да уйнаган дип сөйләделәр. Шын булгандыр. Өйдә дә әнкәй мәрхүмәнең асыл күлмәген киеп, башына француз яулык ябынып, әллә ниләр кыланып бетә торган иде. Бер көнне шулай картым хатын-кыз булып киенеп, кәмит күрсәтеп торган чагында, күршебез Бәрбәрия карчык килеп керде үзе безгә. Без хатыннар хур булдык дип торабыз. Бәрбәрия әбинең авыр туфрагы җиңел булсын, кеше яманлый торган гадәте бар иде. Ә картым бер дә югалып калмады. Бәрбәрия әби белән ипле генә күреште дә, үзен изге хан кызлары каберен зиярат итергә килгән бер мусафир карчык дип әйтте. Шундый сөйли бит, энекәем, күзендә йоммый, көлмидә. Тәки ышанды Бәрбәрия әбиебез, шәйшергә чакырып китте. Алла буйырса, насыйп булса, Тәңре миңа дигән нигъмәтне сезнең өстәлгә куйган булса, керермен Бәрбәрия, керермен, ди. Ә без кеше якта аяктан йыгылырга җитешеп, шаркылдашып көләбез. Шундый маһир бер кеше иде инде картым. Театр уйнавы өчен пешән базарында тотып кыйнаганнар да иде үзен. Барыбер үзенекен итте. Үлгәнче театр уйнавын ташламады. Бу Шамаилне картым белән Тукай шагыйр төсе итеп саклап тотам. Мин әле Тукай шагыйрны күмәргә алып барганнарында хәтерлим. Безнең әткәйләр пешән базарына каршы якта торалар иде. Безне кызларны урамга чыгармадылар. Тәрәзә пәрдәсе ярыгыннан гына карап тордык. Бер галәмәт халык иде. Бөтен казан купкан дип сөйләделәр. Еламаган кеше калмады. Стенадагы герле сәгать ыңгыраша-ыңгыраша унны сукты. Гөлшәһидә борчылып, "Асыя, гел шулай соң кайтамы?" дип сорады. "Гармуны иде, озак тормас инде," дип җавап бирде Хәтирә патыныч кына. "Әллә концертларда да катнашамы?" Катнашмаган җире юк. Радиода да җырлаталар үзен. Бигрәк музыка җанлы бала инде. Еш чагында шундый таланты барлыгын кем белгән аның? Музыка мәктәбенә йөрткән булыр идем. Дөрес, гынагысын өстемә алыр хәлем юк. Бер укытучысы өйгә килеп тә әйтте. Кызыгыз музыкага бик һәвәс диде. Ләкин картым үлгән ел иде. Кайгыдан зиһенем таралган, ак белән караны аермыйм. Аннары кыз баланы музыкага өйрәтү Татарда кайшан булганы бар. Без кыз чакта кубызны да әтиләрдән яшереп кенә шиертә торган идек. Музыка базар шатында хәйер садака соранучы гарип гурабага гына кирәк ул диләр иде. Гармунны Асыям авырып китеп, бик яман сулый башлагач кына бераз күңеле ачылмасмы дип сатып алып биргән идек. Асыя кайтып керде. Башында сай гына ак бүрек, өстендә тар гына ак якалы, нишкә билле кара пальто. Битләре салкыннан ут кебек яна, күзләре уйнап тора. Күңеле булган әнкәйнең шәй ишергә иптәш табылган, диде Асия шишенә-шишенә. Кайда бу кадәр озак йөрдең дип сорарга яхшы түгел иде. Кирәк дисә үзе әйтер. Күрәсең, Асия әнисенә дә сөйләми, һәм әнисе үзе дә сорарга ашыкмый. Юләркәем, диде Хәтирә апа кызына. Башта сингл Шәһидә апаңның бүлмәсен кереп кара. Асия ишекне ачты да, инде кибә башлаган алсу ак абойлары белән көлеп торган бүлмәгә таң калып, "Ай, матур булган!" дип сыкланып кычкырып җибәрде. "Ничек шул кадәр тиз эшләделәр?" "Юләркәем, кем эшләсен? Гөлшәһидә апаң үзе маштыр." Асия билгеле ышанмады. Ул үз бүлмәсенә кирип киемен алмаштырып чыкты. Гаҗәп икән, бер кием кешене шат күңелле итеп күрсәтсә, икенчесе аның моңсулыгын ярып сала. Әйе, сиздермәскә тырышса да, Асия моңсу иде. Бер чынаяк шәй ишәрешмәс кулына гармун алды. Башын кыңгыр салып, сагыну көен уйнап җибәрде. Күзләре ярым йомык, тик борын яфраклары гына дирелде. Кыңгыр чәшен ак каптырма белән җыеп артка тиеп куйган. Муены белән ияге булай да нәфис. Инде чәшен дә җыйгач, тагын да чибәрләнгән кебек.
Гөлшәһиде онытылып тыңлап утырды. Күз алдына авылы, аннары Мәскәү, яшьлек гостиницасы, аның тәрәзәсеннән хыялый сарай булып күренгән университет бинасы килде. Менә ул гаҗәеп съездлар сарайында утыра кебек, Кремльдә йөри кебек. Юк, ул инде халык белән шыгрым тулы клубларда, шая ферма кызлары янында, тулыпка төренеп кышевой чанада бара кебек. Ә Әхлеттин абзый юртак атын әйдәп, тавышын дугадагы кыңгырау шашыңлатып, «Эй, глядик!» деп озын юлдағыша мұңлы итеп кышкыра кебек. Ул Асия янына барып утырды, иң башыннан кышып алды. Ә Асия бір көйгә икенчесен, үшенчесен ялгап һаман уйный бирде. Гуя ул музыка теле белән үзенең эш серләрен, сагынуларын сөйлей иде. Кайда икән Илдара? Хатлар алышалармы? Әсәләх монда ник шуала? Әллә бүгендә бергә булганнармы? Асияның аңа шын мөнәсәбәте ничек? Ул Сәләх турында барысын да беләм икән. Хәтира апа ни уйлый? Соң кайткан өчен кызын ачулану түгел, ник озак йөрдең дип сорамады да. Бу аның кызына шулай тирәнтен ышануымы, әллә гамьсезлегеме? Хәтира апа кухня якка чыккан иде. Гөлшәһидә Асиядан, нигә болай моңланасың дип сорады. Җавап урынына Асия аның күкрәгенә капланды. «Авыр миңа, Гөлшәһидә апа. Хатлар белән генә юанып яшәү авыр», – диде. Соңгы вакытта хатлары да килми башлады. «Менә 3 ай инде. Тагын кайдадыр боз диңгезләре астында йөриләр микән? Бу бит нәкъ сугыштагы шикелле. Гомер буе шулай булачак. Уйласам котларым оча. Нигә Гөлшәһидә апа берәүләрнең бәхетләре бик ансат килә, икенчеләрнең... Асия бәгърем, кирәкми, үзгәләнмә. Күрәсең, ансат килә торган бәхет безнең ишләр өчен түгел. Килсә дә, без аңардан тәм табалмас идек шикелле. Әллә шыннан да шулай микән? Ачуым килгәндә онытырга да телим үзен. Аннары тагын. Мәхәббәт тормышны ямьләндерә, бизи, рәхәт бирә диләр. Ә мин хәзергә аның гел газабын гына татыйм. Бәлки, бер көн ул бөтенләй дә әйләнеп кайтмас. Ә мин аны һаман көтәрмен. Асия тагын гармунын сызды. Ул ниндидер көй үзлейді кебек. Гөлшәһидә кулы белән аңа җиңелчә генә кагылып алды да, әкрен генә җырлый башлады. Сызлама, әрнемә юксынып йөрәгем. Сагынып, саргайып, өзелмә үзәгем. Нинди җыр бу, Гөлшәһидә апа? Дип сорады Асия Гөлшәһидә җырлап бетергәннән соң. Безнең авыл җыры. Композиторы кем? Әллә тагы. Асия инде яңа җырның көен уйный иде. Сүзләрен дә отарга теләп, Гөлшәһидәдән кабат җырлавын үтенде. Хәтирә апа күптән инде ишек яңагына сөялеп тыңлап тора иде. Кызлар үзенә таба борылгач, күз яшьләрен күрсәтмәс өчен тиз генә ишек артына яшеренде. «Асия», – диде Гөлшәһидә җырлап туктагач, – «бер нәрсә әйтсәм, ачуланмассыңмы? Миңа калса, берәүне яратып, икенче берәү белән йөреп булмый. Мин йөрмим, Гөлшәһидә апа». «Әсәләх», – дип туп-туры сорады Гөлшәһидә. «Ул миңа эшем пушканда гына кирәк». «Асия, син беләсеңме?» «Сөйләмә, Гөлшәһидә апа, бу турыда. Синең эшең пошмый торгандыр. Син эш пошуның ни икәнен белми торгансыңдыр. Бу котычкыч». «Беләм, Асия. Эшем дә пуша. Бик күңелсез минутларым да була. Ләкин шыдыйм. Ә шыдарлык булмаганда, анда да шыдыйм». Асия башын иде. Керфекләрен түбән төшерде. Гөлшәһидә аның иң башларыннан кычты. Аның үзенең дә күзенә яш тыгылган иде. Ул Мансур турында, Диләфрус турында әрне буйлады.

0: 7-ші бүлік. Заводтағы бірінші приемға Гүлшахиде бик нық дулқынланып барды. Әмі әгер бірәрсі нек дулқынланасың, неге көңілің бұршыла деп сұраса, ол тәғайынгіне әйтіп тәбір алмас еді. Бұршыларға бұлай бір сәбәпті юқ шекілі. Әлі күнді зүк парткомға шалтыратты. Үш врачқа үш бүлме әзір, 15-ләп ауыру язылған деп әйттілер. Демек, барырға да қорарға? Ә көңіл орнында түгіл. Нәқ ақтыққы имтиханға кіргендегі кібік. Сүйіне де, қорқа да. Бір қорайсың, қоядыр ғажайып бір моторлық дүниясына ұшасың кібік. Екінші қорайсың, әлі қойдан бейіктен обынып түшесің кібік. Ол өзі білен енеші отлаушы Махира ханымға, һәм үшінші врачқа тезгіне қора бала. Оларның нәрсе ойлауларын білерге тілей. Ләкин олар, қоршы искен солқын желден езілерін биелей білен қоплап, иле тішіп атлайлар, сөйләшмейлер. Ұлы кішілер бит, Гүлшахиде кібік ялғыз ярымда түгілләр, үйлерінде семьялары күте. Бәлки, олар Гүлшахиде үгітләгенге генә риза болғаннардыр. Ә хәзер ішлерінден оны тергеп баралардыр. Оларны завод директоры, партком секретаре, һәм завком председателе өшәүләп қаршы алдылар. Врачларның туңғанын күргәш, директор шунда уқ оларны кабинетына алып кіріп, қойнар шәй тәқдим итте. Гүлшахиденең аз гына да ишесе килмейди. Әмма ул бу тәқдимгә үлеп ишесе килгән Махира ханымнан да бигрәк шатланды. Ауруларны кабул итү өчен билгеләнгән бүлмәләр юкты, җылы иде. Приемга килүчеләргә утырып торыр өчен урындыклар әзерләгәннәр. Монысы да Гүлшахидәне сөендерде. Врачларны күргәч, көтеп торучылар барысы да бер тавыштан исәнләштеләр. Башкалар ничектер тагы. Гүлшахидә үзе бүген ауруларга аеруча игътибарлы булырга тырышты. Җентекләп карады, җентекләп сораштырды. Киңәшләр бирде, дарулар язды, бер хатынга эш урынын алмаштырырга киңәш итте. Дирекция белән үзе сөйләшәчәген әйтте. Ике кешене профессорга күрсәтергә дип язып алып калды. Менә ни бары шул. Карап торсаң, бик гади эш. Ә Гүлшахидәнең күңеле шундый канагат, әйтерсең, ул дөнья күләм әһәмиятле бер эш башкарган. Йөрәгендә шундый шатлык сөенеч, әйтерсең, ул үзенең иң бәхетле көнен кичерә. Иртән больницада Әбүзәр абзыйны күреп, шатлыгын яшерә алмыйча, беренче приемның ничек үтүе турында аңа да сөйләп бирде. Профессор бик шатланды. Минем прием көнем кайчан буласын әйтерсез, мин һич шиксез барам, диде ул. Шул ук көнне Гүлшахидәне Вера Павловна эзләп тапты. Медицина учреждениеләренең берсендә профессор Яңгураның йөрәк ауруларын хирургия юлы белән дәвалау турында гаҗәп кызыклы лекциясе була икән. Бөтен медиклар тыңлап калырга телиләр. «Сиңа аеруча кирәк, бу синең темаң ич», диде Вера Павловна Гүлшахидәнең икеләнеп калуын күргәч. «Һәр төрле гайбәтләрдән өстен тора белергә кирәк, Гүлчка җаным». Гүлшахидә бераз уйлап торды да, барырга риза булды. Һәм менә алар халык белән шыгрым тулы зур залның арткы рәтләренең берсендә утыралар инде. Көчле алкышлар астында профессор Яңгура трибунага чыкты. Халыкка әдәп белән баш иде. Яхшы ораторларга хас гаҗәп бер осталык белән лекциясен башлап китте. Һәм тыңлаучыларның игътибарын ахыргача биләп алды. Гөлшәһидә барысын да онытты. Фатихәттәйнең шул тышкан бәбәк дип кисәткән сүзләрен дә бер генә тапкырда исенә төшермәде. Яңгура сихерләде кебек. Беренче минутта Гүлшахиде башын ничек сузган булса, соңа кадәр шул рәвешен үзгәртмәде. Яңгураның фикерләре кыю, мавыктыргыч, мисаллары таң калырлык иде. Гүлшахидәгә хәтта моннан соң йөрәк ауруларын дәвалау буенча терапевтларга эш тә калмады кебек тоелды. Кайчандыр хирургия өчен тыелган, хирург пычагы кагылырга рөхсәт ителми торган шикләр бүген әллә кайда артта калдылар инде. Бүген хирургия заманының җиңүшән адымы белән бергә бара. Аңа нинди генә юллар белән булса да каршы тору файдасыз. Хәер, хәзер аңа бары тик бер урында катып калган, яңаны төшенә алмаган, дөресрәге, аңардан курыккан кешеләр генә каршы килгән булып маташалар. Ышаныч, дәрт, ашкыну белән әйтелгән бу гомумирәк сүзләрдә дә Гөлшәһидә ясалмалык сизмәде. Аңа калса, Яңгура нәқ менә шулай гына сөйләргә, шулай гына әйтергә тиеш иде кебек. Гөлшәһидә Яңгура аларны трибунадан күрми дип уйлаган иде. Ләкин лекция бетеп, бик күп сорауларга җавап биргәннән соң, Яңгура ике ягында да басып торган халыкка баш ия-ия, туп-туры Гөлшәһидәләр янына килде һәм тирән хөрмәт күрсәтеп исәнләште. әсәрләнуі әлі басылмағанға, аңардан ялқын, дәрт бүркіліп тұрасыман, көзләрі ялтыры, езі илхам нұры білән балқыған. Искиткіш матур, һәм сөйкімлі еді бұл минутта еш профессор. «Біз мінә Гулечка білән хирург болмауызға үкініп отырдық әлі?» дейді Вера Павловна шоянғына. «Сіз, Фазылжан Жангирович, нәқ шиғыр ұқыған түсілі?»
1: «Ғафу итігіз, Вера Павловна, хәзіргі шағырларының шиғырларында су көп боладылар. Әллә минем лекциямда шундай юш болып шықтымы?»
0: «Не сөйлейсіз?» Вера Павловна кішкене қолын сілікті. «Мин мұндай тирән фәнни лекцияны күптен тыңлағаным юқ иде».
1: «Рәхмәт. Әмінә Гөлшәһидә ханым башқа шарақ фикердә буғай».
0: Яңғыра Вера Павловна белән сөйләшсә дә, күзләре Гөлшәһидәдә генә иде. Гөлшәһидә моны сизенгәнгә тизрәк чыгып китү ягын карады.
1: «Ашыкмагыз, мин сезне машинам белән озатам».
0: Гөлшәһидәнең күз карашында тыю ишарәсе чагылды. «Сез мине аз гына да хөрмәт итмисез, ахырсы, Гөлшәһидә ханым», дип пышылдады Яңғыра Вера Павловна киемен киеп, күзге алдына эшләпәсен төзәтергә китеп баргач. «Мин сезгә бу турыда бер әйткән идем инде, Фазылжан Жангирович. Комплимент әйттермәгез, зинһар. Әгәр хөрмәт итмәсәм, мин монда килер идемме соң?»
1: Яңғыра аңа башын иде. «Ул чагында сезне минем балдызкайның ғәйбәтләре борчый булса кирәк. Аңа исегез китмәсен. Ул мескенкәй кояшны ушы белән капламакчы була».
0: Яңғыра Гөлшәһидәгә пальтосын кияргә булышты. «Зинһар, Фазылжан Жангирович, бу турыда да артык сөйләшмик. Югыйсә шын бик каты ачуланачакмын». Гөлшәһидә ни кадәр генә каршы килеп маташса да, Яңғыра шундый салкында сезне җәяү кайтараммы соң дип Вера Павловна белән икесен дә машинага утыртты. «Кая алып барыйм?» дип сорады. Гөлшәһидә Вера Павловнаның адресын әйтте. Ләкин соңыннан машинадан төшкәч, Гөлшәһидә Вера Павловналарга керергә теләмәде. Әзрәк тартқалашқаннан соң, Вера Павловна аны трамвайға қадар ұзата барды. «Ул сені ярата, Гулечка, үліп ярата. Мин хатын кіші, мин шын білән ялған хисіне ойырам. Лекциясында ул сіңа қарап қына, сіннен илхам алып қына, сінің үшін гіне сүйләді бит», дейді Вера Павловна Гөлшәһидәне қолтықлап алып. Ә Гөлшәһидә езін пальто яқасына ешіріп, асқа қарап үндәшмеше барды. Урамны қар яқтысы ғына яқтыртқан. Утлар әллә сүнгән, әллә қабызырға ұнытқанлар. Кішілер егіре атлы ұзалар, қар шығырды, ағаш бұтақларын сықы сарған. «Әгер менім орнымда сен болсаң, нишләр едің?» деп сұрады Гөлшәһидә біраздан.
2: «Мин ме? Мен ойлап қарар едім», деді Вера Павловна шаяғына.
0: Бу, назлы хатын-қыз тілində «мен риза болыр едім» деген сөз еді. Гөлшәһидә үндәшмәде. Дөресін әйткәндә, ул Фазылжан лекциясенә Мансурны күрергә дип килгән иде. Ләкин Мансур юк иде. Ул, күрәсең, Гөлшәһидә йөргән бөтен юллардан кача. Икенче көнне больница каршына җиңел газ машинасы килеп туктады. Пальто өстеннән кажан кигән урта яшьләрдәге бер кеше машинадан төшеп туп-туры вестибюльгә килеп керде дә Гөлшәһидәне сорады. «Гарифулла абыйың килгән дип әйтегез үзенә», диде ул сестрага. Браздан Гөлшәһидә югарыдан йөгереп төште һәм ачык чырай белән райком секретары алдына килеп басты.
2: «Әйткәч ышанмадым да», диде ул кул биреп күрешкәннән соң. «Гарифулла абзый, ничек килеп чыктыгыз әле? Безнең яклар исәннәрме?»
0: «Бик исәннәр. Сиңа күп итеп сәлам җибәрделәр. Кереп хәлеңне белергә куштылар. Йә, ничек урнаштың? Бик кыйналмыйсыңмы?»
2: «Рәхмәт инде, Гарифулла абзый, хәл белә кергән өчен. Әйбәт кенә урнаштым әле».
0: «Торак мәсьәләсе ничек?»
2: «Булды, Гарифулла абзый».
0: «Югыйсә, өлкә комитеты секретарына керергә исәп бар иде».
2: «Рәхмәт, аларны борчымагыз инде, Гарифулла абзый. Киш белән өйгә рәхим итегез, күреп китәрсез.
0: Икенче килгәндә өйеңне дә кереп карармын әле. Бүген вакытым тар. Районга җыелышка кайтып җитәргә кирәк. Хәзергә сау булып тор, Гөлшәһидә алайса». Гарифулла көтмәгәндә ничек килеп чыккан булса, шулай ашыгыш китеп тә барды. Ләкин аның килеп чыгуы Гөлшәһидәгә гаҗәеп бер тынычлык һәм ышаныч китерде. Юк, ул ялгыз түгел, аны онытмаганнар. Ул үзе дә алардан бер кайчан да аерылмаячак. Шул ук көнне Гөлшәһидә эштән соң деканатка китте. Вера Павловна кандидатлык минимумы өчен кирәкле программаларны әзерләп куярмын дип кичә вәгъдә иткән иде. Әллә инде хәзерге заманның һавасы да кеше күңеленә ияреп йөри шунда.
2: кеше шығырдап тұрайды. Бүгін көр, нешік сындырған. Қор болып, қор жылысы мақты юла. Юмарлап алып, кімгедір отып бәресі келе. Бұ тілек Гүлшахиданың көңілінде үскеннен үсе. Инді ирақта, туман ішінде әлігі кімдір, өзі де тұнық қына шейлене кібік. Гүлшахида өзі де сезместен қор ола, адымларын қызулата. Ошыға ол, әлігі шәулеге тезірек жетерге ошыға. Міне деканат орнашқан бина. Гүлшахида ойларынан ойнығандай тоқтады. Кина таңы оңайсыз болып кетті. Қолына юмарлаған қорны ташлады. Йол бойы Фазылжан турында ғына ойлады бит. Вера Павловна оны ошық шырай білен қоршы алды. Әмма кешегі хәлләр турында олар сөйләшмәділәр. Тек Гүлшахида керекли материалларыны алып кетерге жиын ғашқына, Вера Йоңғураның шалтыратуын, кейфләрін сұрауын әйтті. «Верочка, неге мені бұларны сөйлейсің?» деді Гүлшахида хәтірі қолып. «Неге көңіліме өсвәсе саласың?» Шулай деген болды. Әуізі жан тынышлығын жойып, шимбекін Осия білен театрға барды. Николай Максимовичның ойнауына таң қолып қарап тұрды. Ол бір қарт ролін ойнады.

0: тұрып, Гүлшәһиданың қолын өпті. Һәм аңа тәбриклеу сүзен әйтергә дә ирек бирмичә тизеп китте.
1: Мине алырга килдегезме? Минем йөрәк ярыйсы әле. Ә менә сезнеке ничек?
2: Сизәм, сизәм, наяным. Минем күзләр күпне күрә. Театрга килеуегез дә юкка түгел.
0: Гүлшәһидә бик курыкты. Кешеләр бер карауда ук сизәрлек үзгәреш бар микәнни соң аңарда?

0: 8-нче бүлек. Алексей Лукич, минем сезгә бер тәкъдимем һәм үтенечем бар. Әбүзәр Гиреевич белән дә сөйләшкән идем. Безнең бүлеккә ялкынлы фотометр сатып аласы иде.
1: Ялкынлы фотометр? Дип кайтарып сорады Алексей Лукич. Фотография ашмакчы буласызмы?
0: Профессор кисәткәннән соң Гөлшәһидә Алексей Лукичның тиз генә риза булуын көтмәсә дә, аның бу сүзләреннән аптырап калды. Моны ничек аңларга? Шаяртамы? Алексей Лукич андый кеше түгел шикелле. Көлү юләрсетүме? Гөлшәһидә үзе андый ахмак нәрсә әйтмәде шикелле. Әллә өлкәннәр барында кирәкмәгән җиргә борыныңны тыкма дип әйтүеме бу? Алексей Лукич, ничек инде? Менә дигән яңа аппаратлар бар чагында диагностиканы һаман иске методлар белән алып бару мөмкин түгел бит.
1: Әгәр бөтен больницаны яндырсак, диде Алексей Лукич аз гына да үзгәрмичә.
0: Гөлшәһидәнең күңеленә бик хәтәр шик төште. Әллә Алексей Лукич административ эшләр белән күмелеп, яңа әдәбиятны карап барудан туктаганмы? Әллә аның ялкынлы фотометр турында бөтенләй ишеткәне дә юкмы? Юрий мәгънәсез сораулар биреп, үзенең наданлыгын гына Гөлшәһидә алдында яшермиме? Мәскәү больницаларында мин ул фотометрны үз күзем белән күрдем. Газ белән эшләсә дә, бернинди янгын хәтәре юк. Берничә минут эчендә канның бөтен химик составын әйтеп бирә.
1: Күпме тора? Дип сорады Алексей Лукич сүрән генә.
0: Гөлшәһидә әйтеп биргәч, башын чайкады.
1: Андый сумма безнең сметада юк.
0: Быел булмаса, киләсе елда булыр. Сметага кертик.
1: Белмим, андый сумманы үткәрерләр микән? Дип Алексей Лукич һаман үзенекен кабатлады. Безгә бит Гөлшәһидә Бадриевна иң кирәкле инструментларны сатып алыр өчен дә акчаны кысып кына бирәләр. Әнә сезнең бүлектә Риворочи аппаратын ватканнар, юнсезләр. Шуның яңасын алырга акча таба алмыйча башымны кашып утырам әле. Арыслан булып, арыслан да үзеннән биек сикерә алмый.
0: Юк, мин ышанмыйм, Алексей Лукич. Сез мине гафу итегез, бу безгә шит фәлсәфә. Ярсып, кабынып китәргә әзер Гөлшәһидәгә Алексей Лукич озак кына карап торды да, тагын башын чайкап куйды. Аннары өстәлдә яткан кенәгәне япты. Бу китәргә мөмкин дигән сүз иде. Гөлшәһидә чыкты. Ә вестибюльдә алар Мансур белән шак кына маңгайга маңгай бәрелешмәделәр. Икесе дә шып туктадылар. Гөлшәһидә күзләрен зур ачып Мансурга туры итеп карады. Мансур исә шунда ук кирфекләрен түбән төшерде. Һәм ашык-пышык исәнләшкәч, хирургия бүлегенә кереп китте. Аны анда консультацияга чакырганнар икән. Өенә Гөлшәһидә бик күңелсез кайтты. Соңгы көннәрдә яхшы ук сиздерә башлаган күңел тынычлыгы тагын югалды. Йөрәгендә тагын иермә купты. «Асиядән хат бар!» – диде Хәтирә апа Гөлшәһидәнең күңелсез кайтып керүен сизмичә калып. «Рәхмәт!» – диде Гөлшәһидә ананың хәтерен калдырмаслык дәрәҗәдә генә ачык чырай белән. «Без тауларга менәбез!» дип язган иде Асия. Югарырак менгән саен, мин сезгә, врачларга, Әбүзәр абзыйга, Маһирә апага, сезгә һәм башкаларга рәхмәт укыйм. Йөрәгем бер генә дә авыртмый, тыным аз гына да кысмый. Әбүзәр абый дөрес әйткән иде. Мин тау кәҗәсе. Кирәк икән трамплиннардан да сикерәм, чаңгыда канатлы кыш кебек таулардан тауларга очам. Мин икенче катка менә алмаган ширләшкә, бүген тауларга күтәрелә.

Сине донья бикте. Мин яратам тирли шагыңны. Мин яратам яшил җәйләреңне. Мин яратам аппак карыңны. Мин яратам сине тормыш бикте. Бирген сынауңа карамый. Сынаса да язмыш тирли яктан, авыр бәләләрдән оралый. Мин яратам якын дусларымны. Мин яратам сезне кешеләр. Изге кешеләргә ымтылганга бәдәнемнең эчке көче бар. Мин бәхетле үз язмышым белән. Кемгә мондый гомер тиедер? Сүнмәс өмет яна күңелемдә. Дөнья да бит мине сөядер. Физалия Дәүләтгәрәева.

Якты караш кирәк, Ишегендә кирәк җылы сүз. Төссезләнә кеше, көчсезләнә, Күздән күзгә нурлар таммаса. Ямсезләнә кеше, әрсезләнә, Сузган кулын кемдер алмаса. Таянырга иңнәр табылмаса, Жан яраткан жанга табынмаса, Салкын була жиле навасы, Сүю-сүйілу, Кара күншілікнің, вақшылықның, Иң шәп дәуасы. Сажиде Сүлейманова.

0: Реклама.
1: 4-нче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында гаилә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
2: Яшикләве 6+.
3: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
4: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Руслан Кирамитдинов, Ильшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Ильшат Валиев, Гульсивин Абдуллина һәм Азат Абитов, Ирузе, Вилли, Зарине Асылкаева, Самат Набиуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Ринат Тетей, Гулюс Хабибрахманов, Олып Барушлар, Гульнас Сафарова һәм Айрат Ильясов, 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
5: Ерак түгел инде майга да. Яз ясарбыз филармонияда. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда. Филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас моң, язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп Фәрхетдинова.
2: Яшикле 6+.
5: Китап радиосы.
6: 98.6 FM.

0: Реклама.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәүдә үзәге. Керү 6-нчы номерлы ишектән.
0: Китап

0: Фу. Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап
3: 98.6 FM.
4: Һәр көн иртән кояш чыга. Җиһан нурга коена. Шушы бәхетле мизгелләр мәңгелек күк тыела. Алдаша как күк. Ялгыша санап кемнең гомерен. Кояшлы һәр бер иртәнең белеп яшик кадерен. Күрешүләр көтә-көтә хушлашыр вакыт җитә. Бу дөньядан күпме җаннар бәхиллек алмый китә.

0: Чанова.
1: Реклама. Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
3: Қозан бию ансамбле, тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шакыра. 18 май, Бүйек Ефәк юлы. 19 май, премьера, Йосыф Зөләйха. 20 май, Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Эфирда «Эй, язмыш, язмыш» тапшыруы сезнең белән мин, аның алып баручысы Замирә Рәҗәпова. Бүген без сезне тагын бер кызыклы кунагыбыз белән таныштырып, таныштыру дисәң дөрес тә булмассыз, аны бик яхшы беләсез, дөресрәгә әңгәмә корырбыз. Тәкъдиреңә ни язса, аннан качып булмый, диләр. Чыннан да шулайдыр ул. Бала бу дөньяга килү белән әти-әнисе дә аңа бары тик матур язмышлар гына йөри, бәхетле гомерләр тели. Ләкин тәкъдирнең һәр кешегә үз планнары бар диләр. Шуңа күрә тәкъдирне үзгәртеп була микән? Ләкин тәкъдирне үзгәртеп булмый диючеләр дә бар. Без бүген әнә шул турыда әңгәмә корабыз һәм бүген безнең кунагыбыз сезгә бик яхшы таныш Татарстанның атказанан артисты Ләйсән Гыймаева. Хәерле көн, Ләйсән.
2: Хәйрле көн, Замирә. Хәйрле көн, китап радиосы.
1: Әйе, китап радиосының тамашачылары. Сине күрүбезгә бик шатбыз. Синең белән дә күптән әңгәмә корган юк иде. Әлбәттә, син инде әйтәсең, соңгы вакытларда мин бик күп интервьюлар бирәм, мин һәр җирдә тапшыруларда катнашып торам әле дип Ләйсән инде баш тартырга да уйлаганы. Ләкин инде Ләйсән мәйтәм, китап ОФМ радиосының аларның укучылары икенче төрле. Һәр аудиторияның үз тамашачысы бар, үз укучысы бар. Шуңа күрә инде без бүгенге әңгәмәбез аша Ләйсән Гыймаеваның язмышындагы кызыклы мизгелләргә тукталырга булдык. Ләйсән, син үзең кайсы яктан? Шуннан башлыйк әле.
2: Мин үзем Мөслим районы Олы Чакмак авылында үстем, әтием шул яктан, ләкин инде тумышым белән әнинең туган ягы Азнакай районы Чолпы авылында. Шуңа күрә бик күп тиге кеше аңламый бу турыда. Ничек инде ул бит безнеке диләр, мөслимнәр әйтә, ул безнеке, безнең безнең район кызы диләр. Шуңа күрә ашыклык кертеп китәсе килә. Мин инде студентлар баласы, әти белән әни Казанда укыганда ук өйләнешеп, һәм инде бала табыр, бәби табырга әни Чалпыга кайтып китә Азнакай районына. Паспортым буенча шулай язылган. Инде яшәвем, бала чагым, гомумән мәктәп еллары ул инде Мөслим районында узды. Без инде Мәтрәй авылында да яшәдек. Без инде анарсың Олы Чакмак дигән авылда яшәдек. Менә шулай әти бит инде минем колхоз председателе булып эшләде инде гомер буе. Ул бер авылдан бер авылга күчеп йөрделәр инде алар. Бик күп йөрделәр. Алар хәтта бер авылда шәһәр дүртәр йортны алыштырдылар. Менә шуңа күрә.
1: Алар карале.
2: Менә шундыйрак.
1: Әтиең, менә синең әтиең, син колхоз председателе булып эшләде, син аны инде тәкъдим итә торган булганнар ди. Аларга колхозларны бирәләр һәм ул инде шул теге ничек әйт инде, кушу буенча күчеп йөрергә мәҗбүр булгандыр, шулаймы?
2: Шулай булгандыр инде ул, чөнки бит инде ничек дип әйтим, бер авылдан бер икенче авылга күчеп йөрү үзенең теләге белән булмагандыр. Гомумән әле без әле башта мин туган гына елларда Мөслимнең урыс авылында Ольгинада яшәгәнбез икән. Шул вакытта әни сөйли торган иде, син әле ул вакытта кечкенә идең, бәләкәй идең дип әйтә торган иде инде. Мин сине күтәреп, шушында Ольгинның урманына барып, җиләк җыядырым, сине утыртып куядырым да, сине ашыйдырым, җиләк ашыйдырым, мин җиләк җыядырым дип сөйли торган иде инде.
1: Әтиең турында сөйләле, ниндирәк әйтәсең әтиең? Иде дип әйтәм, мин дә әтиең күптән түгел мәрхүм булды бит инде
2: сөйли. Әйе, күптән түгел дип инде 6 ел узды инде менә. 6 ел элек мәрхүм булды. Ул инде әти турында гомумән сөйләсәң, ул бер китап язырлык булыр иде аның.
1: Үзенә бер тапшыру кирәк дигән.
2: Әйе, үзенә бер тапшыру ясасаң була инде. Әтием минем Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган инде. Үз вакытында шулай ук бик шундый менә үзешчән сәнгатьтә җырлап йөргән, төрле конкурсларда катнашкан, аны инде үзебезнең менә хәзергә филармонияга да эшкә чакырып йөргәннәр дип сөйли торган иде инде ул. Менә бик активный, бик шундый иҗади кеше иде ул минем.
1: Әйе.
2: Шул ук вакытта бик менә ничек дип әйтим инде, бик требовательный.
1: Таләпчән иде.
2: Таләпчән кеше иде инде, әйе. Эшендә, әгәр дә әти менә иртән бит инде 4-тә 5-тә торып китә бит инде авыл кешесе, ул чыгып китә торган иде. Һәм инде 7-дә, 6-да кайтып керә дә инде эшләрен төгәлләп, безне инде сәгать 10 тула күтегезгә кояш төшкәнче йоклап ятасыз дип, шулай дип юрганнарын ашып ата иде дә безне сикертеп торгыза иде. Чөнки авылда иде.
1: Әле иртәнге җиде дә.
2: Иртәнге җиде дә.
1: Әйе. Менә әти дигәннән бала бит инде гаиләдә әти кызы була, яисә күбрәк әни белән бәйле. Менә син гаиләдә сез ничә бала үстегез һәм менә әти белән мөнәсәбәтләрең турында?
2: Без гаиләдә 3 бала. Миңа инде мин олысы, Миннан соң 3 яшка кишерек минем энекешим бар, опайым бар инде, бизге та опайым деп сөйләшәләр. Ә инде иң бәләкәе миңа 16 яшьтә туды. Икенче энем инде. Аның берсе Рамил, бер икенчесе Булат. 3 бала үстек. Һәм инде мин инде 9-нчы классны тәмамлаганнан соң Лениногорскига укырга киттем.
1: Лениногорскида укыдым.
2: Лениногорскида укыдым. Ул да шундый кызыклыгына булды минем тормышымда, әйме? Гомумән, безнең авыл мәктәбе 9 еллык иде. 9-дан соң мин инде барырга тиеш идем 7 километр район үзәгенә мөслимгә йөреп укырга. 10-11-не укырга тиеш идем. Шуннан соң бер көнне август ахырында әти уята, шулай кыйрганнарын ачып атып, идә тор, киттек Лениногорскиның педучилищесенә укырга керәсең. Мин инде башта югалып нитеп калдым, нишләп мәйтәм, нигә дим? Гомумән алар мине 9-дан соң җибәрергә риза түгелләр иде. Лениногорскида әтинең апасы яши торган иде, бер туган апасы. Менә Лиза Паша утыратты. Училищедә недобор. Музыка бүлегенә недобор. Әйдә, мин дә аныңчы мәктәптә укыган елларда мөслимгә йөреп 2 ел музыка мәктәбендә баян классында укыган идем. Шулай менә чыгып киттек, барып кердек. Мин инде анда экзаменнарны бик җиңелдән бирдем, чөнки инде гомумән училищегә бит инде белемсез, музыкаль белемсез алалар. Ала иделәр инде ул елларда.
1: Синең бит әзме күпме белемең бар?
2: Әзме күпме белемең бар. Ие, слухны тикшерделәр, баянда берничә әсәр уйнап күрсәттем, инде шунда җырлатып карадылар. Укырга алдылар да, һәм инде шул укырга кергәчтен бер ел опада яшәдем. Менә опада яшәрсең. Юкса ул Лениногорский мөслимнән барырга бик җайсыз, уңайсыз.
1: Әй, шул.
2: Башта барырга кирәк Әлмәткә. Әлмәттән автобус көтеп, анда көнгә бер генә йөри иде буга инде ул. Лениногорскига барырга кирәк. Бик уңайсыз аның маршруты. Ләкин менә шулай иттереп бер ел опада яшәдем дә, аннан соң инде общежитиягә күчтем. Кызлар янына, анда инде әзрәк теге иркенрәк бит инде. Алдан чыгып киткәч, инде теге контроль юк.
1: Тулай торакта шулай инде.
2: Тулай торакта шулай бик күңелле генә яшәдек без кызлар белән инде.
1: Ә менә аннары сине язмыш Казанга алып килдем. Ничек сине Казанга килүең ничегрәк булды?
2: Әлбәттә инде ул теге урта белем белән генә калмыйсың бит инде. Бигрәк тә теге әнинең дә, әни дә бит минем укытучы кеше. Әти дә Казанда укыгач инде, алар инде укуыңда дәвам итәрсең инде дип, монда пед университет иде инде ул, педагогический университет иде, шуның музыка бүлегенә барып кердем
1: инде. Алай, ике менән ничек сине Казанга китергән? Ә әниең турында сөйләп үтәлә. Аннары Казанга киреләнеп кайтырбыз.
2: Әни гомер буе укытучы булып эшләде. Әнинең әнисе дә укытучы иде. Гомумән безнең нәселдә укытучылар. Әтинең дә әнисе укытучы булып гомер буена татар теле укыттылар инде алар. Ике әбием дә минем. Әни инде беренче елында укырга керә алмаган бик теләге булса да, ул инде икенче елдан шул Беләсең нәрсәдән рус телен бирә алмаган ул. Элек бит инде авылларда рус теленә ул хәтлеттек басым ясалмаган булгандыр
1: инде. Әйе, телне белмәүлеккә.
2: Әйе, телне белмәгәнлектән ул инде икенче елга гына шушы рус теленнән экзаменен биреп, математиканы болай да бик башлы минем әни ул яктан. Шул математика укытучысы булып эшләде. Алгебра, геометрия һәм инде шулай ул әле минем класс җитәкчемдә иде. Һәм инде укытучылар җитмәгәнлектән, хәтта хезмәт укытучысы булып та дәресләр бирә торган иде минем әни. Ул инде кичтән теге дәфтәрләрне тикшерә, китапларын укып, төрле рецептлар, анда бит инде хезмәт дәресе булгач, кызларга ашарга пешерергә өйрәтергә кирәк, яисә нәрсәләр шигергә, яисә нидер бәйләргә. Әни шундый кичләрен, төннәрен өйрәнә иде дә, икенче көнне барып безгә хезмәт дәресе өйрәтә торган
1: иде. Өйрәтәдер,
2: әйе.
1: Бүгенге көндә синең әниең кайда шунда, авылда шалпыдамы, кайда синең
2: әниең? Ә
1: мөслимдә?
2: Юк, юк, әни хәзер монда инде.
1: Ә Казанга килгәнсез?
2: Казанда инде.
1: Ә Казанга күчендләр әтиләрегез?
2: Алар беләсеңме, башта бит инде безнең тормаган җир калмады. Әти бигрәк тә әти әнинең теге мин инде кияүгә чыккач, алар башта Алабуга күченеп киттеләр. Алабугада бик күп еллар яшәгәннән соң бик тауга күченеп киттеләр. Хәзер инде менә әтием мәрхүм булгач инде энекәшем Казанда аның белән аны алып килде дә инде Казанда бергә яшиләр иде. Моннан ярты ел элек энем кире Алабуга кайтып китте ир салып.

0: менеджерші боларақ деп айтамын.
1: Әлбәттә, онда зур аудиторияға концерттар қою ул яш баланы қолдан килә торган әйбер түгел, әлбәттә. Тамашачыга танылу өчен әлбәттә алар инде бик зур эш башкарттылар дип әйтәсем килә. Син шу фикерне әйтәсең, шулай бит?
0: Әйе, әйе. Онарсың бит инде. Барс медиа белән мин бик озак эшләдем. Анда шулай ук төрле фикерләр булды бит инде. Бер-берсенә аяқ чалаларында, бер-берсе турында сөйлиләр ниләр дип. Беләсең, мин ничектер бу гайбәтләрдән читтә кала белдем дип әйтәмсең. Гомумән минем шундый натурам шундый, сыйфатымдыр инде ул. Характерым шундый. Мин алай итеп кешегә каты бәрелеп, кеше белән толашып, әйткәләшеп йөри торган кеше түгел. Шуңа күрә ниндидер анда хайп ясый торган кеше дә түгел. Бер караганда инде бу шулай ук бер теге җитешсезлек итеп тә карарга була. Хәзергә менә тормышта карасаң, хәзер бит инде хайп күбрәк булган саен син популярлыгың да арта. Ул вакытта да бар иде инде ул андый сүзләр чыгып торадыр, гайбәтләре дә бар иде. Шуңа күрә ничектер мин аны бик аларны ничек дип әйтим, конкурентлар бит инде безнең, әйме, конкурентлар белән бик теге якында җибәрмидер үземә һәм шулай ук теге бик ерак кана китмей. Кит митрога дейді.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде гайлен турында сөйләшәгә әле. Без инде сөйләшә башладык. Булат белән бергә гайлә корып торып яши башлавыгыз. Гайлә булгач ул төрле вакытлар була бит инде. Була ул менә ничә әйтим, аның кыен вакытлары да була, аның акчасыз вакытлары да була. Бигрәк тә инде авылдан килеп үз тормышларын үзләре теге нольдан башлаган кешеләр өчен дип әйтим инде бит. Менә сезнең, менә синең, менә хатын-кыз буларак та булдымы менә шундый вакытлар? Менә ордым, яисә нидер конфликтка кергән вакытлар дип әйтимме? Шундый вакытлар ничек хәл итәйдең? Иләндләр вакытлар булмадымы?
2: Булды, булмыйча. Бу беренче 10 еллыгында инде без Булат белән гомумән көн аралаш дип әйтимбез. Бик еш кына сүзгә килә торган иде инде. Бу инде безнең беренче, икенче кызыбыз туган гына вакытлар бит инде. Мин бу турда бик күп тапкырлар сөйләгәнем булса да,
1: минем белән бер дә ишеткәм юк иде.
2: Юкмы?
1: Юк.
2: Менә синең өчен. Синең өчен сөйләмәсез.
1: Әйдә сөйләлә.
2: Улы кызыбыз безнең бик килак булды. Таңсул бик килак булды. Ул вакытта бит әле әти, әни эшли, Алабугада яшиләр әле минекләр. Минем монда Казанда бер гомен туганнарым юк иде. Туганым да теге туганнарым юк иде инде.
1: Якын кешеләр.
2: Ярдәм итәрдәй кешем юк иде. Булат инде радиода эшләгән генә вакытлары, көнне-төнне радио дип чаптылар бит инде алар ул вакытта. 12-дә кайта,
1: төнлә,
2: алтыда торып чыгып китә. Кайбер чакталарның төнге эфирлары да була торган иде, төнне шунда мендәрләр, юрганнар алып барып, шунда куналар иде. Чөнки радио яш, радионы күтәрергә кирәк, анда күбесе яшьләр шундый теге янып тора торган вакытлары. Монда инде гаилә, мен бала, туу бит инде, ул бит инде стресс, ул хатын кызга гына түгел, ул иратка да стресс дип уйлыйм мин. Чөнки йокысыз төннәр, ул бит инде шул берничә сәгать йокларга кайта, анда инде ул йокысын туйдырырга тырыша. Ә мин монда әйдә инде балан кара инде, караш инде, булыш инде миңа дип мин еще тәңкәсенә тием. Шуңа күрә беренче елларда безгә бик авыр булды дип әйтәсем килә, чөнки ул гына эшли бит инде, ул гына гаиләне алып бара, аның бит инде барыбер алар анда теге нидер амбиция булса да, аның бит инде акчасы күп түгел.
1: Күп түгел, әйе.
2: Шулай булгач та, аның теге акчасы да җитмәгән чаклар булгандыр инде. Ләкин менә шул вакытлар безне ничектер үзебездә тәрбияләндек инде, шул авыр чорлар, авыр вакыт белән ничектер үзебезгә нидер теге дәрес булгандыр инде ул. Шулай ук теге бер-беребезне аңларга тырышу ул инде бары беләсеңме, ул яши-яши килә, ул тәҗрибә белән килә. Баштарак ул кычкырышасың да, анда ишекләрне ябып чыгып киткән чакларда булгалады, әйме? Ул чыгып киткәч тә мин елый кычкырып елап җибәрә, елый торган идем, мин кушылып бала елый торган идем. Шулай иттереп, ләкин мин бер кашанда әнигә зарланып шалтыратканым булмады. Әнигә, әтигә тем более инде, әтә

0: реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирузә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүз Хабибрахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
3: Китап радиусында реклама. Орзан, Ботышлы, Үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
4: Рафига Усманова. Йорлыкану бәхете. Зират – мәңгелек йорт. Яйгына барған автобуста юлчылар әллә ни күп түгел иде. Булганнарының да иғтибары бір-бірсінә сыйынышып утырған парда иде шикелле. Бірден, оларның көгершіндәй гүрләшіп барулары, сөйеусе ғадәтлі мөнәсәбәтләре күңелләрне яуласа, икеншіден, алсу битле, оялшан қорашлы, зифа бойлы сылу қызның бір қулы ғариб болуы қызғандырып қойғанғамы, олар бір де көз оңыннан шитте түгеледі. Міне мәхәппәтлі пар келесі тоқталышта түшерге әзірләніп жиына, іс башларын түзеткәлей башлады. Автобус тоқтауға жетез ғына түшіп қолсалар да, егітнің бір ояғы икеншісінен ұзынырақ сыман оумақлап отлауы да, хәләлінен үлкенірек болуы да көзге шолынмай қалмады. Тукталыштағы қоршы яққа автобус көтуші бірнеше юлшы да бұ парны сынаулы қораш білен ұзатып қолдылар. Әйешлер ісе, олар білен іплігіне ісенлешіп, олы юлдан юрақ түгіл урнашқан зиратқа таба отлады. Кімнер сың бұлар? Хатырләмим деп сұрап қойды, оқ яулығын мүслімелер шебіркенген, шешекли ұзын күлмегі үстіннен бизекли камзул киген ханым, олар кеткен яққа қызық сынулы қораш ташлап. Бір астынлықтан сың, шоқмақлы базар сумкысын жинақлап маташқан үлкенрек ештегісі, еш пар кеткен яққа сынаулы қораш ташлап. Қора, танымыда тұрам екен. Бұ тігі түбен үш мәрхумә Хәдишеттейнің ешлі яқты дүниадан кеткен қызы Рәмзиенің ұлы ләбаса, нәқ өзі, әнәбі тотлауы шул. Тумыштан ояғы ғариб иді ол баланың. Менім олым білен ештеш иді. 40 ешлер шомасыдыр өзіне. Үйленмешерек ерді бұғай. Әй анындағы шибәркәйін хәтірләмім. Бәлкі, сұңлап болса да өзіне теңні топқандыр мүскін балақай, деп үстеп қойды. Біраз қызғанғанда етіп. Шыннанда, олар мәрхуме Разияның ұлы Зиннәт білен, оның сүйен қызы Нәзифе еді. Ешлер тыншу автобустан түшіп, тузанлы юлны ортта қолдыруға, екісі де соф хоға қуанып, йылмая-йылмая тирән етіп сулап қойды. Әнисінің кіндік қоны томған изгі жерінің хауасы егетке шундай тонсық тыйылды. Мүмкін болса, ол екі де ойламай шушында қалыр еді. Көп мігіне сулама, йытлығың еш басылмас. Нинди йымшақ, назлы хауа, Нәзифе де әне шулай хисленді. Әйолан шешеклері ісі оны тәмам әсір етті бұғай. Ол сұқлануын ешіре алмай айтып қойды. Әгілләрі сың, шешеклері искеткіш емлі, исірткіш хуш ислелер. Олар бұлын шешеклерін құшақларына үсті-үсті, пар адымларын зиратқа таба ешайтты. Әонда шымлы да, сірлі дейді. Ора тире йофрақ ліпілдәуін, ирақта елғыз кәк көк таушы беруін есәпләмәгенде, бүтән үн мазар тұйу шитін еді. Қоршыларына зираттан шығып келуші, ұлы ештегі түбетейлі бабай білен оқ яулық бүркенген әбікей ұшырады. Сәлем алышқаннан сың, бабақай іпләпкіне. Бұ йұрттағы мүмминнерге, мүсілманнарға сәлем. Аллахыдан тынышлық деп кірігіз бәпкейлерім дейді, бек яғымлығына етіп. Ешлер рәхмәт етіп, ол үреткенні қобатлап, олға ұзды. Әбікей бабайға қушылып. Қабірлерігізіні зиярат етігіз. Дүріслікті зиярат етігіз өлімні іскәт шыра деген бет пейғамбәрібіз. Міне бұ иманлы балалар да өлімні іскәт шырешеклер. Ахирет хақында ойланышақлар. Аллах құшса, ғибәдәтлі бәнделер болырлар. Иншаллах, Амин, деп изге тилекләрен ириштирип калды. Әни кеше бу газизләрен рәсеме аша йылмайып каршы алды. Ул гүя, ни хәлләрең бар улым? Әбу Шибәркәй кем дип сорарга җыена иде. Нәзифә чәчәкләрен кабер өстенә салып, карашын рәсемгә төбәде. Аннан ике калын тулымын ике якка үреп салган, мөлаемлылыгы йөзенә кершән дә ягылган гүзәл бер ханым сәламләгәндәй тикәлеп карап тора иде. Зиннәт тә гөлләмәләрен әнисен төреп каплагандай җәелеп үскән ширәм юрганы өстенә, Нәзифәнеке янына таратып салып, шунда тезләнде. Газизенә сыйынырга теләгәндәй, чәчәкләр өстенә башын салып тын торды. Әнисез ятим калган сабый чагын яңадан кичергәндәй, күзләреннән ирексездән кайнар күз яшьләре атылып чыгып, чәчәк тажларына тама иде. Шунда әнисенең ятим апуш хакында сөйләгәндә җыр итеп киләгән юллары исенә төште. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда томсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Әни, мин сиңа килен алып килдем, диде ул, кычкырып елап җибәрүдән үзен көч хәл белән тыеп. Фатихаңны сырыйм, әнием. Бите буйлап аккан күз яшьләренә ирек биреп, Нәзифә дә сөйгәненең җилкәсенә кулын салган килеш аның янына илде. Зиннәт исә бернигә әһәмият бирмәгәндәй әнисе белән сөйләшүен дәвам итте. Әнием, газизем, минем сине хәтерләмәгән бер генә минутымда булмады. Мин сине гөл өзелеп сагынып яшәдем. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Ана хакы Аллаһ хакы икән. Балалар өстендә булган хакларының да иң зурысы булганга һәр эштә, бигрәк тә гаилә корганда, ана фатихасын алу фарыз. Шунсыз юлың уңмас. Болар егетнең күңеленә бала чактан ук кирип оялаган хаклык иде. Балалар бакчасына йөргәндә, Зиннәтнең әниләр турында җыр да җырлаганы булды әле. Җирдә әниләр кояштай, озын гомерле булсын. Тик ни кызганыч, мондый бәхет аның әнисенә тимәде шул. Әмма ул аның гомерен үз күңелендәге матур хатирәләр аша озайтачак әле. Һич шиксез озайтачак. Амин. Ул дуга укгандай күз яшьләрдә кибеп бетмәгән битен сыпырып куйды. Нәзифә дә аңа кушылды. Аллаһ бар. Ул ташламас. Кире үзләре яшәгән шәһәргә кайтып җитүгә, Зиннәт икенче автобуска билет алып, сөйгәнен туган авылына ялга озатты. Онытма, мин синсез исемсез, бәхетсез мин синсез дип ихлас токмаклап калды. Хатын-кызның үз планнары шул. Нәзифәнең дә никахларына кадәр туып үскән өен җыештырып, бераз әзерлек чаралары күреп киләсе бар иде. Ул да әнисез үсте бит. Әтисе аны ялгызы тәрбияләде. Әнисен исә кыз томанлыгына хәтерли. Күзләрен генә ачып калдырып, башы, аяк-куллары да ап-пак бинт белән уралган иде аның. Кызның үзен дә әнисе янына авыр хәлдәге ширлеләрне күчереп йөртә торган тәгәрмәчле арба каталкага салып кына алып керделәр. Аның үзенең дә бәрелгән, яраланган, сынган урыннары җитәрлек иде. Әти әнисе белән кунакка җыенуларын, җиңел машиналарында бозлавык юлдан читкә тәгәрәүләрен бүгенгедәй хәтерли әле. Авариядан соң әнисе, аерыласы килмәгәндәй, кызының кулларын кысып тоткан килеш, өченче көн дигәндә җан бирде. Кызга әниең йокыга китте, диделәр. Нәзифәнең бәрелгән, сынган урыннары тиз төзәлеп ялганса да, сул кулыгына нишләптер терсәктән буыны катып, гарипләнеп калды. Рульдә булган әти кеше аварийга юл куюга үзен гаепле санап, битәрләнеп үзгәләнсә дә, өсләренә тымырылып килгән, шоферын инсульт бәргән йөк машинасыннан котылуның ни үкенеч бүтән юлы юк иде шул. Аны хәтта милиция хезмәткәрләренә кадәр шулай юатса да, кызының әнисе белән исән калуы яхшы булуларына инанган хәлдә, шул очракта үзе халяк булса да үкенмәслеген уйлап, әрнеп-әрнеп куя иде. Хәер, бер башка ике язмыш юк инде ансы. Берни әйтеп булмый. Күрәчәкне күрми, чыннан да гүргә кереп булмый икәнле. Әйтәләр бит, газапны тауга биргәннәр күтәрмәгән, кешегә биргәннәр күтәргән дип. Ул да күтәрерге, кызын жил яңғыр тидерми тәрбиәләп үстерергә тырышты. Үги әни қағу суғуларына юл қоймас, кимсетілугә мәжбүр итмәс өчен димләүләргә, хәтта кайбер шибәрләрнең үзләре үк сырпалануларына карамастан иләнмәде. Үзенә толлық егін бик теләп йөкләде. Әмма гаилә фаҗигасы турында хәтерләгәндә, билгеле инде, бу хәл бөтәшмәс ши яра булып, бәгырне гел кан саркытып тора иде. Моны беренче хатыныннан киткәндә, әти тәрбиясеннән мәхрүм иткән бер гаепсез баласының күз яше, әрнеш каргышыдай кабул итеп, йөрәге гел сызланып, һаман да шәнши сыкрый әле. Гынахына күрә язасыдыр. Тәүбә итәргә гомер генә җитсен. Амин. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Нәзифә белән Зиннәт икесе дә сыңар канат астында үскәнгәме? Дөньяга карашларында уртаклык тоепмысың? Әле бүтән сәбәптән бер-берсенә җиңел тартылдылар. Аягында кимчелек булуга карамастан, егет һич кенә дә үзен бүтәннәрдән түбән дә, җитешсез дә санамый әле. Чөнки фатыры да, тормыш өчен кирәк ярагы да, кием салымы да дигәндәй, башкаларныкыннан ким түгел. Хәер, хәтта бик ярлы кеше дә үз алашыгында хан һәм патша индансы. Иң мөһиме аның үз куышы бар. Үз түреңдә үзең генә түрә буласың билгеле. Әзмәс пенсиясына канәгатьләнеп, түшәмгә төкреп ятучылардан да түгел әле. Эш урыны да бар. Кулы эшленең авызы ашлы. Өстәмә акча таба. Җитмәсә, шәһәр яны бакчасында җиләк җимеш, төрле яшелчәсен дә мулдан үстерә. Шулай училищедан соң бүгенгәчә ялгызы гына көн күреп килде. Ә әнисе исән сау булсамы? Ничек гөрләтеп гомер итәрләр иде бит. Зиннәт анасының шиксез кайгыртучанлыгын, иркә күз карашын, назлы кочак җылысын онытмый. Күңелендә саклап, шуннан көч-куәт алып яшәде һәм яши. Баксаң, ана назы кеше гомере буена озатып йөри икән. Зиннәтнең беренче сыйныфка йөри башлаган гына көзе иде. Көннәрдән бер көнне мәктәпкә соңга калганын сизеп, кинәт ашыгып торып, әнисен уята башлады. Силкетеп тә, кычып та карады. Ах, күзегенә бераз ачык көе, бер хәрәкәтсез катып калган иде әнисе. Малай башта күзләрен зур ачып, бер аваз да чыгара алмый, хушсыз калып торды. Курку катыш билгесез хис аны хәрәкәтсез калдырды. Томагына утырган йыдырык кадәр тиер, тын алырга да фырсат бирми, зурайганнан зурайды. Аннары сабый үксеп елап җибәрде. Әнисенең йөрәген тотып сызлануы юкка булмаган икән. Сине үстереп кеше итәргә каян көч табарга икән балам? Аллаһым, ятим итмә улымны дип елаганын да күргәне бар иде Зиннәтнең. Эх, әни, шулай әрнеде малай. Хәзер ул кем белән яшәр? Кем аны мәктәпкә озатыр? Кем дәрес әзерләргә булышыр? Шул уйлар белән үзгәләнде бала. Әмма күз яше белән генә ачы кайгыны юып төшереп булса икән ул. Үзен әнисе сөйләгән ятим апуш итеп тойды кечкенә Зиннәт. Ярый әле, әнисенең абыйсы бик вакытлы килеп ишек шакыды. Бүген ул машинасына утыртып, сеңлесен шифаханәгә алып барырга тиеш булган икән дә бит. Ятимнең күңеле сынык була билгеле. Соңыннан исә малай көлмәс, йыламас, хәтта сөйләшмәс булды. Ә кайнар яшьләре исә күзләрендә бердә булып, озак эленеп торды. Үксез ятимлек йөрәген толкыданың. Кызганыч, әтисен дә бик томанлыгына хәтерли. Зиннәтнең бала чагында авырып, су да йота алмый яткан чаклары еш була иде. Баланың бармагы авырса, ананың йөрәге сызлый билгеле. Ул ауырган сайын җанын да кызганмастай булып, әнисе бетерелә. Бер шулай чираттагы үрсәләнеп ятуында эш урыныннан бераз ишеп кайткан әтисенең «Каян алдың, кире илтеп куй бу имгәкне» дип аяк тибүеннән сүз үзе урамнан алып кайткан иясез песи баласы турында бара дип уйлады бала. Әтисе шул йомшак йомарламны кире чыгарып ташларга куша дип уйлап, песиен кышып, сулкылды башлады. Ә әтисе «Туйдым мин мондый тормыштан, мәңге терелмәс әтәмби бәрәңгедән» дип чемоданына кием салымын ыргытты. Шкафта эленеп торганнарын кайсын иңенә салып, кайсын кышып чыкты да китте. Бүтән чакта хәтта эшкә киткәндә дә улын кышып сия. Машинасына утырганда терезедән карап калган баласына елмайып, кулын изи торган иде. Ә бу юлы борылып карамады. Елмаймады, кулын да изәмәде. Китте. Бүтәнчә күренмәде, кайтмады. Тәмам югалды. Әнисен җирләп кайтканнан соң, әби бабайлар туган тумача өчен табын әзерләнде. Мулла бабай әнисенә дуалар укып, сабыйның аркасыннан сөя-сөя, Аллаһ ярдәменнән ташламас иншаллаһ. Иманлы бала булып үсү насыйбы телим диде яшьле күзләрен сөртә-сөртә. Бабайлар да елый икән. Йомшак күңелле мулла бабай Зиннәтнең кесәсенә үзенә бирелгән хәйер акчаларын салып китергә дә онытмады. Ә икенче көнне нинди матур киемле ят апалар килде. Бер кочак кәгазьләргә ниләрдер язып, әтисе турында да сораштырганнан соң, кан сыраган җәрәхәткә тоз сипкәндәй, балалар йортына бару турында сүз кузгаттылар. Моны ишетүгә малай елый башлады. Соңыннан әнисенең Сәмига апасын кысып кышып, «Мин анда бармыйм, бирмә мине алма апа», дип үксиде. Ике улын ялгызы үстергән, югары уку йортлары тәмамлаткан, яңагына аларны олы тормыш юлына чыгарып, ялгызлыкта калып, балаларын юксынып яшәгән чагы иде аның. Үзен дә, Зиннәтне дә ятим тоеп, ул сабыйны күкрәгенә кысты. Тыштан усал, җитди тоелса да, бала тумыштан ук күп аурулар белән туып, әле һаман саулыкка туймагангамы? Килүчеләр мондый шишелешкә каршы килмәделәр. Фатирга яшәргә кеше кертеп, аның акчасын малайның махсус исәпләмәсенә күчерү мәнфәгатен хәстәрләп тынычландылар. Бер тапкыр шифаханәдә ятканда хәлен белешеп, икенчесендә мәктәпкә килеп, укытучысыннан нәрсәләрдер сораштыралар да тынычланалар ахырсы. Бүтән борчып бирүче күренмәде. Әрхәлдә Зиннәткә шулай тоелды. Алма апасы әнисе кебек үк назлы тыелмаса да, какмады. Аш ялангач йөртмәде. Тормышта бәхетнең күктән төшмәвенә төшендереп, үз-үзеңне хезмәтләндереп яшәргә, пыхтәлеккә, җинаклыкка, бүтәннәрне хөрмәт итәргә өйрәтеп үстерергә тырышты. Зиннәт тә балалыгы белән кайчак карышып алса да, гомумән алганда тыңлаучан булып үсте. Бер нәрсәдән дә мәхрүм булмаса да, кеше арасында үзенең ятимлеген барыбер сизә иде ул. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Сер сандыгы. Никахларыннан соң Зиннәт кәләшен үзенең фатирына алып кайтачак. Нәзифә үзенә тартмакчы булган иде дә, егет ризалашмады. Ата-бабадан калган йоланы бузып булмый. Әйе барның кие бар. Сылуын авылына озатканнан соң берничә көн үтүгә эштән соң торагын энә күзеннән үткәреп җыештырырга булды. Буйдакның үз тәртибе. Кем белә, ир егеткә охшаган хатын-кызга охшамас. Дөнья якты булсын дисәң, үз өеңдә ут кабыз диләрме әле. Алма апасы белән бергә тәрәзәләргә яңа шилтәр һәм пәрдәләр тектергәннәр иде. Тәрәзәләрен юып, сөртеп, шуларны элде. Чәчәк кибетеннән берничә бүлмә гөле сатып алып, матур шүлмәкләргә күчереп утыртты. Урын җир әйберләрен җилләтеп, япмаларын, мендәр тышларын өр-яңага алмаштырды. Зал диварлары заманча абойлар белән балкыды. Идән келәмнәрен тазарттырып алды. Кыскасы юды, сөртте, буяды, яңартты. Искергән, төсе уңган, шатнаган савыт-сабаны кайсын ташларга, кайсын бакча йортына илтергә әзерләп куйды. Яңаларын аш бүлмәсендәге шкафларга тезде. Кем әйтмешли, себерке килсә, шүп кашар. Электән дә тәртип сөйгән егетнең фатиры тагын да матурланып, ялт итеп калды. Ике атна чамасы вакыт һәр көнне эштән соң әнә шул мәшәкатьләр белән сизелми дә үтеп китте. Ә менә залны матурлап, чынында исә ул залда йокы бүлмәсе дә иде. Күңелне якты хатирәләр белән бизәп утырган, күпереп торган, кайберләре шигүле нәкышләре белән әнисенең йылмайып торган йөзен хәтерләткән ястык мендәрләр өйелгән сандыкны Нәзифә үз итәрме? Искелек калдыгы санамасмы? Шулай шымланды Зиннәт. Эчендәге вак-төякнең кирәген кирәкмәсен барлап, әллә соң сандыкны бакча йортына илтсен микән? Мөгаен шулай дөрес булыр. Шул уй белән кияү егет сандыкка ревизия ясарга тотынды. Зиннәт дөөнесі білен сондықтаға ебірлеріні қорарға бек ератайды. Қопқашын ашып жіберуге, ең үсті оппақ сүлгіге түрілген, енді сорғайы біткен. Дәу әнесінің ота бабаларыннан ұққалған, бетлері тілгеләні біткен, ноша робылар ұшаққа тошлағаш, күлге әйләнуден кімдір құтқарып қалған Құрән китабы. Негедір, дәу әнесі оны көз яшлерсіз қолына алмайды. Шунда оқ, түрліден түрлі дисбілер келіп шыға. Дәу әнесі бәйрәмге әзірләнгенде юынып, яңа күлмәгін киіп, оппақ яулығын туздырып бәйләп, намазын оқығаш, бисмилласын әйтіп кіні ашып жіберә сондығын. Әзіннәт оннан нәрселер шығарын қызықсынып, әммә сабырлық білән тыйнақ қына күтіп отырайды. Ұлы кіші, сұлы түші. Сондық білән һәр ұшырашу тантанасы дәу әнесінің тарих, тұрмыш, әдәп, әхләк дәресләренә тең болған екенле. Менә ниһайәт, ниндидер бір рәхәтлек білән дәу әнесіннән әнисенә, оннан үзенә мирас болып қалған сондықны ашып жіберді Зиннәт. Ниша йыллар бикле торганнан сондық копкашының ішкі ягына тізіп ябыштырылған фоторесімнер аша аның бала шағы қорап тұрайды. Әнилі шақ, бәхітлі шақ. Сондықны ашып куюға әнисінің бітмәс күңіл жылысы келіп берілгендей тұйылдаңа. Әйтерсің, Зиннәт үшін шумда сорылып, яғылып қалған. Мені аның кішкіне шақтағы ойыншықлары, киімнәрі, қолын бір альбомға тупланған фоторесімнәрі. Әмінісі? Әнесінің жейгі бір күлмәгі білән бизәкле яулығы екен. Оларыны қышып, егіт біраз сүзсіз отырды. Әкізлерінде еш еді. Нешік, бұ жанға ғазиз әйбірлерден ойырылмақ керек. Юқ, ол мұны болдыра алмаз. Рафиға Усманова. Йорлы қану бәхіті. Шулай хисленіп оқтарына тұрғаш, шират шигулі қызыл сүлгіге түрілген түйіншікке жетті. Бақсаң, Әллә нәрсә дә түгел. Бернеше дәфтәр, ниндидер иске документлар гына икән. Дәфтәрләр әнисенең шешәк илгеләре белән бизәлгән истәлекләр, шигыр, төрле җырлар, токмак-токмазалар белән тулы язмалар икән. Ул аларны вакыт табып, соңрак укымакчы булып шиткәрәк куйды. Шул чак аның игътибарын тиенче кишендәге кишерәк бер шигүле яншык җәлеп итте. Кызыксынып, бауын тортып җибәрүгә Ишиннән ниндидер кәгазьләр килеп чыкты. Ах, нигә ачты да? Нигә шишты соң ул бу төенчекләрне? Анда үзенең җанын ойкап, бәгърен көйдереп ташларлык хәбәр ятар дип кем уйласын? Хәбәр генәме соң? Анда Зиннәттән шушы көнгә ише яшереп сакланган, аның бар тормышын җимерегә, иреген, бөтен шатлыгын буып ташларга теләгән зәһәр йыландай шыккатсыз һәм дигеттәй қоп-қора сыр соғылап ята екен. Бақсаң, әти әнисі Зиннәтне өзінің күкі әнисі тошлап қалдырған бола тудыру йыртыннан ұллыққа алған екен бет. Оның есімі де Зиннәт түгіл, Жәмил болған. Нинди хурлық. Бұ хурлықны көтергенше, неге ол туғашта, шунда жанын тәслим қылмады екен. Неге өсті? Неше топқыр етім қолды. Инде үйләнәм дип шатланып йөргәндәгенә нинди көч яңардан шул сөенешне дә күпсенде икәнсең. Дөнья кешенең сынамыш мәйданы диләр. Ә шәхсән аны нинди туктаусыз сынау икән ул. Кем алдында гаепле булган икән яңа туган сабый? Яшләнгән күзләрен йодрыгын тинеп сүртте Зиннәт. Әйтерсең шулай ачуы басылачак та ул тынычланачак. Нишек күтәрер дә? Алған нинде матур планнар құралсын сыңыл. Әнәзифеге нешек әйтер? Син зотсыз, туған тумашасыз, томырсыз десе. Тұрмыш нишләптір біреуге она, біреуге уге она икән шул. Демек, әтисінің де имгәк, әтәмби дейуләрі пси боласына түгіл, Зиннәтке түбәп әйтілген болып шыға түгіл місің? Нәқ шулай. Жетмәсе әтисі әнисінә қойрық үстіргенсің икән. Үзің үстіреп ердепті ашыланды бетәлі. Шит көріп керексіз қиырық санап, үзі үстіресі келмегенге тошлаған енді олаларыны. Әммә Сәмиға әнесігіне түгіл, яратып, еркелеп, сүйіп, назлы сөзлер білән өпкен қышқан, бишік жырлары жырлаған, әкиетлер сөйлеп тоймаған ерегіне халық мұңнары солған ғазизе, Разия әнесі де бүтінлей шит бауыр болып шыға екен лабаса. Ақылға, оңға сыймаслық күтішқіш хәл. Йоқ болмас. Дүріс оңламыдыр зиннет. Шундай сұқланғыш әни уге бола алмас. Әмне сабыйын ташлап кеткен затны кім деп отырға? Қорамас болғаш неге тұтырған? Қошын қора, көзін қора. Өз күніңні өзін қора деген міне. Шулай демек. Көзіне қорайсы, езін көресі сәбәбін білесейді. Ауыр хәлді ешеп, қорап өз тірірінә әлі шанышы болмаған ма? Емшегін она берсе, ризығын Аллах берір дейлерлі баса. Әлі сың ер дегені шанышсыз болған ма? Шунлықтан халық айтмышли, ут ашуын табадан, ер ашуын баладан алған ма? Неше ой көкірек астында көтеріп ергенде де, аналық хеслері тумауы бек қызғаныш. Ун бала тәрбиелеп өстірген дәу әнесі, ана болуының ғымырлық вазифа саныйды еуесе. Кімге-кімге, дәу әнесіне шана ол. Зиннәтнің етім балалар хақында оқырға, топшырулар, кинолар қорарға яратмауы да бірде юққа болмаған көресің. Көзләре бик тез яшләне шул. Қызғана оланды сабыйларына. Әмме өзінің дә тумыштан оқшынды керексіз, ташландық болу башына да кіріп шықмады. Сандығын да ябарға ұнытып, ятағына қапланды егіт. Башта тішін қысып, сөзсіз ғына тәгәри-тәгәри әрнеді. Анар көз яшләрінә дә ирек бирелді. Разия әнисін юғалтудан да ашырақ иді бу әрні. Өзіншәліклірек иді бу көз яшләре. Шушы халет оның аяғына тышау, томағына зур түйір болып отырды. Тұрмыш аңа аста опқын, істе қопқынны хәтерлеткен, хеш шыға қытыла алмаслық терен бір шыңғылдай тыйылды. Бу ауыр хистен қытылыр күшіні қойын табарға да, неші ғойля қырырғасың. Ишанышың болмаса, ешәу күнде қиямет екен. Кім қахары түшкен оңа? Бу қора язмыш аны алда да сағалап тұрмас ма? Нәзифәнің де алма апасының да телефон аша ізләуіне қорамастан, оларға жауап та бермей, ашамай, ішмей, ятағында шул аңлайышсыз хисләр чолғанышында бергәләнде егет. Алма апасы килеп, өзіндәге ашқыш білән ишікні ашқанда, ул ни үле, ни тірі қияфәттә бір нықтаға қорап хәрәкәтсіз ятайды. Нәрсе болды балам? Бірер хәлге торғансың деп тұрам, йөрәгем қупты. Менә сәбәбе деп, Зиннәт кинәт сикереп торып, һәм яншыктан чыккан шымлы кәгазьләрне өстәлгә бөгәрләп ташлаган урыннан алып, алма апасына сузды. Һәм шиксез гаҗәпләнүдән телсез калган түтәсен

0: ұнытылып қалуын асылтады. Бірні де ек енесі. Ол өзі, бары тек өзігіне барында еріп шыға шағалі. Аллах болышса, нәк шулай болашақ, иншаллах. Ұясыннан олып тошланған қышшық, е толпынып көтерілірге, ейсе осқа, шыңғылға мәтәлірге тиеш. Ол көптен енді біріншесін сойлады.
1: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләрінә шақыра. 18 май – Бейік Ефәк юлы. 19 май – премьера Йосыф Зүләйха. 20 май – Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәмәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Осу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0-68 Островский урамы 25 Казан РП 2026
3: Китап радиосында реклама. Орзан, ұтышлы, өтімлі. Реклама бөлігі телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
0: Рафиға Усманова. Йорлы қану бәхіті. Кім син, кәккүк әни? Биологик әнисінің есім шәрифләрі білгілі. Фисе Кәйіпова. Бола тудыру йыртында эшләгән җиңгәсе аркылы аның архивта теркәлеп калган адресын табу авыр булмады. Баксаң, ул күрше республикадан булып чыкты. Нишләп сабыйын, зиннәтне биредә тудырган икәнсең? Качыпмы? Гаҗәп. Ул инде бераз тынычланып өлгергән иде диярлек. Беркемгә әйтми, беркем белән киңәшләшеп тормый, эшеннән 2 көнлек ял сорап, адрес буенча юл алды. Тик онда студентлар тулай тұрағы орнашқан болып шықты. Бәхеткә комендант бик ашық езілі сүзшен ханым екен. Егітнің туғанын үзләуінә күш шик мазар білдірмейше, шул иларда ешеген студентлар исімлігі тіркелген журнал аша, Фисенің туған жері адресін язып та берді. Міне сен әмі, ес кеткіш хәл, кәккүк әні де зиннәтнің шәһәрдәше екен. Бері де тұрып, техникумда білім алған болып шықты. Инде хәтсіз йыллар узғанға, шәһәргә қайтып та тиз генә тоғбарына бер ниндидә ышаныч тоймады Зиннәт. Шулай булып чыкты да. Күршеләре Фисәнең күптән инде киевдә булуын, фатирларында апасыгына яшәүен әйттеләр. Анысы да әлеге вакытта җылы якта ялда икән. Бу көннәрдә Зиннәтнең үз язмышы турында белгәннәре булай да шиктән ашкан иде инде. Мәгаен фикер тинергә, бераз утырып уйлар уйларға вақыттыр. Күңіл шулай сізе. Ерекінің өз законы. Қабаланудан не файда? Сабырсызлану хата шишмәсі. Ашығу шайтаннан дейді. Дәу әнісі де. Аллахта шуны ескерті ақырысы. Әзлейсің, табып болмай. Әне шулай түрлі шә фикір ертті егіт. Әл әзлерге әмтылды, әл екіленді. Нықлап ойласаң, инде үсіп бұй жеткіргәш, неге ол затны үзләу керексің? Кем ул Зиннәт өчен? Ят бер ханым гына түгелмени? Ташлап китүенә ачу чыгудан гына башланган эшлә баса. Ачу – дошман, акыл дус. Акылны җигү дөресрәк булыр мәгаен. Шулай тынычланып йөргәндә, Илгиз абыйсы алма апасының кеше улы дәшеп алды. Өч кеше белгән сер инде сер түгел икән. Зиннәтне борчыган хәбәр аңа да барып ирешүгә, туганына ярдәм итү юлын эзләгән. Паспорт өстәлендә хезмәт салган күршесе аркылы Фисәнең бүгенге адресын табуга ирешкән. Аллаһ бирсә кулына чыгарып куяр юлына шушы буладыр инде. Ышанырлык та түгел. Алар бер үк шәһәрнең бер үк урамында көн күреп яталар икән. Бәлки, күзгә күз карашып та үткәннәрдер. Бәлки, ул улын танып та йөргәндер. Кем белә? Булмас димә дөнья бу. Фамилиясе генә үзгәргән. Акрамова Фисә Әхмәт Нур кызы. Кеудә булуы дөрес димәк. Бүтән балалары булган микән? Әлләсен тудырган сайын калдыра торганмы? Зиннәтне шундый сораулар тынычлыкта калдырмады. Шунысы хак. Баласын ташлый алган адамның иманы камил булмас. Кеше күңеле кара урман диләр. Су түгел, тирәнлеген

0: ашия алмыйсың. Рафига Усманова. Йорлыкану бәхете. Гафу ит, улым. Кызулык белән эшләнгән гамәлләр җүнлегә илтми. Алма апасы да шулай өйрәтеп үстерде Зиннәтне. Шуңа никахлары узганчы үзен борчыган ул мәсьәләне бүтән кузгатмаска булды. Моңа Нәзифә дә сәбәпче иде әлбәттә. Сөйгәне авылдан урап килеп, аның белән сагынычлы очрашуга, күңел ярасы да бөтешкәндәй, әрнеүе дә сүрелгәндәй булды. Никахларына кадәр Нәзифәнең әтисе белән танышырга, аның фатихасын алырга кирәклеге дә көн кадагына килеп басты. Әтием булачак кияу белән танышырга тели. Көтә безне, озакка сузмыйк, диде Нәзифә дә Фирүзә карашы белән ягымлы үтеп. Шулай да ике атналап вакыт үтеп китте әле. Үзләренчә әзерләнделәр. Алма апасы өйрәтүенчә бүләкләр, күчтәнәчләр хәзерләделәр. Өс башына да бераз заманчалап яңарттылар. Уфага бара торган автобус Нәзифәнең туган авылы аша уза икән. 2 сәгать ярымлап вакыт үтүгә үзләре төшәсе тукталышка килеп тә җиттеләр. Авылны бик ярата Зиннәт. Чыннан да, шәһәрдә дәүләт, авылда җәннәт шул. Урам буйлап бераз атлауга, ни гаҗәп, ниндидер таныш күренешләр пайда булгандай тоелды егеткә. Әкияттәгечә авыл авылга охшый ул дияр инде бу турыда кәләшенә белгертсә. Әнигә менә бу тыкрык башындагы карт юан имән дә, әнә теге борынгылык аңкып торган таш кибетнең тарихи нәкышләре дә танышсың. Ниһаят, Нәзифә үз йортларына борылды. Әмма бу яңа йортны тәү тапкыр күрүе иде Зиннәтнең. Нәзифәнең туган йорты бик матур да, килешле дә итеп төзелгән. Җитмәсә, милли бизәкләре белән дә күңелне үзенә торта. Дөнья синең үз йортыңнан башлана диләрме әле? Әти кеше моны уена нык сеңдергән булырга тиеш. Йорты хатага беренче күз ташлауга ук, биредә ныклы һәм алтын куллы хуҗалар яшәүендә бер шиң дә калмый. Һөнәрле ир хур булмас ансы. Нәзифә әтисенең тимердән чәчәкләп, капка кыймалар кыюга киләнгән остаханәсе булуында әйткән иде инде. Кызының, әти, син көткән егетне алып кайттым диюенә, остаханәсе ишек төбендә иелеп нидер эшләп торган җиреннән әти кеше турайып, булачак кияүенә кулын сузды. Сәнлекме? Ул шулай сүзен тотлыктырып, гаҗәпләнүдән этенеп калды. Алдында тәнгә буйга үсеп ныгыган, әмма төскә әллә ни үзгәрмәгән, үзе кайчандыр ташлап киткән улы йылмайып басып тора иде. Улым, әнә шулай гаҗәпләнүдән икесе дә бер авык сүзсез торганнан соң кычакка кычак ташланды бу икәү. Менә ни өчен бу авыл таныш тоелган икән? Зиннәт кечкенә чагында әтисе белән аның туган авылында еш була. Карт имәндәге таганда атына таш кибетенә әйләнеп, авыл малайлары белән кашышлы уйный иде. Әмма бу яңа өй урынындагы кечкенә, ягымлы йорт кына сүтелгән икән. Гафу ит мине, улым, диде әтисе улын кычып. Рафига Усманова. Йорлыкану бәхете. Разия белән 10 елга якын яшәсәләр дә, балалары булмады. Ә Гаяр ирнең үз сабыен сөясе бик килә иде. Дөрес, ул Зиннәтне үзенекедәй күреп яратты. Тик бик ширләшкә иде шул бала. Тирелеренә аз гына да ышаныч булмады. Бергә танышып йөргән Әлимәсе авырга калгач, ике дә уйлап тормастан, кызы туар алдыннан элекке гаиләсен ташлап чыкты да китте. Разияның вафатын ишетеп, аның апасы Сәмигага берничә тапкыр шалтыратып, улы турында сорашса да, Зиннәтнең үзендә булуын ул әйтмәде. Чөнки сиңлесенең вакытсыз бу дөньяны калдыруына Сәмига Назифны да гаепле саны иде. Бер гаиләгә уллыкка биргәннәр, кайда булуын әйтмиләр дип ялганлады ул. Сорашып йөрмә, эш бетте, поезд китте. Ә Назифның улын уйламаган көне булмады диярлек. Үзе гаепле булуга карамастан, тиргәшеп чыгып китүенә бик үкенде. Терсәк якында, тик тешләп булмый икән. Иске алган саен барып йөрмәүенә, үзе тәрбияләп үстерә алмауына әрнеп сызланып куя иде. Нәзифә дә әтисенең уллыкка алган сабые булуын, аның тагын ятим калуын, социаль шилтерлер оша эзләп тә таба алмауын белә, үзе дә вакыт табып эзләшергә уйлый иде. Әммә шулай булуга карамастан, бүген сөенергә дә, көенергә дә белмичә югалды да калды. Хәзер безгә өйләнешергә ярамыймыни инде, диде ул, еламсыраган да, үкенгән дә тавыш белән. Нишләп ярамасын? Ярый, ярый, диде әтисе белән улы бер тавыштан. Шунда гына яңа хушына килгәндәй. Үзең абый, үзең җаный буласың инде алайса, диде күз яшьләре аша сөенечле елмаеп Нәзифә. Фамилиялары адаш булганга куанып йөргән бу мәхәббәтле парның әтиләренең исеме дә Нәзифәнеке Назиф, Зиннәтнеке исә Назиф дип язылган иде. Бала тудыру йортыннан алганда малайның исем шәрифләрен үзгәртеп, булачак әти-әни аны үзләренеке итеп теркәгәннәр иде. Сез балакайларым, безнең хатаны кабатламагыз берүк. Һич шиксез бәхетле булырга бурычлысыз. Һәм йортыбызны оныклар белән тутырырга, дип ул кызын да, яңа гына табылган улын да шиксез шатланып кочагына кысты. Бүген анардан да бәхетле кеше дөньяда юк иде. Әниләрегез һәм үзем өчен дә сезгә канатларыгызны парлап, гаилә корырга фатихамны бирәм. Зиннәт кичке чәй табыны янында гына әтисен очратуданмы, сөйгәне янында булуданмы ачылып китеп, үзенең ташландык бала булуын әле күптән түгел генә белүен, шуңа бәйле авыр кичерешләрен, инде үзен читтән бәяләгәндәй бик дулкынланмаска тырышып кына сөйләп бирде. Ә мин сине бер дә ташламам, диде Нәзифәсе, сабый баланы юаткандай аның чәчләреннән сыйпап. Ә әтиләренең шатлыгы эченә сыймады. Аларга карап сыкланып, белгәнен укынып, изге теләкләрен теләп утырды. Аллаһым, рәхмәт, диде ул эченнән генә. Тәрбияләп үстерергә дип алган улына соңлап булса да, кулдан килгәнчә булыша алачагына, терәк булачагына куанып. Кечкенә песи баласын күкрәгенә кысып, яш тулы күзләре белән артыннан берни аңламый карап калган улының ялварулы күз карашы әлегәчә исендә булды. Кызы әти дип дәшкән саен, улында искә алып, кемнәр кулында икәнен белми, үзгәләнепме үзгәләнде. Әтиләре йокларга үз бүлмәсенә кереп киткәч тә, әле Зиннәт белән Нәзифә озак шикердәшеп утырды. Кыз гаилә альбомнарыннан үзенең балачак фоторәсемнәрен күрсәтте. Күренеп тора. Кадерләп үстергәннәр. Бәхетле булган ул. Әтиләренең яш чагында мәктәп формасы өстеннән аппак шилтер алъяпкыч ябынган кыз белән кулларын тотышып, бер-берсенә мәхәббәтле карашып төшкән фотосы исә Зиннәтнең дә игътибарын үзенә тартты. Әтинең беренче мәхәббәте ул кыз. Шәһәр кызы Фаина гаиләсе белән җәйләрен безнең ол янындагы дачаларына ял итергә килә торган булган. Аның соңгы звонок көнендә төшелгән бу фоторәсем. Тик ул зур начальник кызы булган. Кияүгә дә шәһәр егетенә чыккан бугай. Әтине Фаинаның апасы үз итмәгән. Хәйрише безгә иш түгел, бүтәнчә күзгә күренмә дип куып җибәргән. Әти гәрләнгән күрәсең. Соңыннан аны эзләп йөрмәгән. Армияга алынгач, юллары айырылган. Йоклар алдыннан урамга һава суларга чыгып кирип йөргәндә, балаларының кем турында гәпләшүләре колагына чалынып калган әтиләре яшьлек мәхәббәте турында матур хатирәләр белән тәмле йокыга китте. Тик ул үзенең Фаинасы белән бала тудыру йортында сабыен калдырган Фисә Әхмәтнур кызы аркасындагы уртаклыкны, ә Зиннәт исә фоторәсем аша үзен якты дөньяга китергән биологик әнисе белән беренче танышуын исләренә дә кертеп чыгара алмадылар. Аллаһ әле һаман бу серне яшереп саклый иде. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Никахлы пар, бәхетле пар. Икенче көнне йокыдан торып шәйләп алуга, йортка хәл-әхвәл белешергә күршедә генә яшәүче ак яулыгы өстеннән ап-пак шәл беркәнгән, вак кызыл чәчәкле күлмәгендә пар милли бизәкле камзул кигән Нәзифәнең ак әбисе, әтисенең түтәсе килеп керде. Зурлап, матур теләкләрен такмаклап, ике куллап ихлас исәнләште. Күрешкәч, кеше өенә кергәч укыла торган Коръән аятын, Мөбмин сүрәсен уку тиешлеген искәртеп, өзіне қос бір мұң білән тізіп кетті. Раббі әңзіліні, мүңзәләм мүбәрәку, вә әңтә хайрул мүңзілін. Алтын алма, дұға ал. Аннары ұзақлап дұғаларын, тілеклерін иріштірді. Оны әтілері Назиф кештен көріп шақырып қойған, балаларына никах, әм оның хүкімі хақында оңлатуны өтінген еді. Шынки ешлер, қойшақ ЗАГСТА язылышу, тойларнығына хуп күрішен. Ақ әбінің ісі иманы камил. Никахлы ғайлі тар қалмаз. Ақ әбінің ай-вайына қорамы, самауырны яңартып, шәһәр күштенешләреннән ауыз иттіргеш. Ул бисмилласын әйтіп, никах турында сөз қозғатты. Су буйсыныр, буаға. Ил буйсыныр, йылаға балалар. Сәләмәт болған һәр кім парлы-парлы болып яшәргә. Сабыйлар тәрбиәләп үстерергә, нәселен дәвам итәргә тиеш. Аллаһның безгә кушкан буйрыгы бу. Ә гаилә кору уен түгел. Үз өстенә бик зур җаваплылык алу. Никах исә онт, вәгъдә ул балалар. Ә инде онтка тугры булырга кирәклекне дә вәгъдәнең иман булуында сез инде аңлый торгансыздыр. Никах көнегездә бер-берегез белән гомер буе тугры яшәргә ризалык бирәсез. Менә шуңа күрә дә никах иң саваплы эш. Никахның табыны да тик ифтар табыны белән генә тиңләшә ала диләр. Онытмагыз. Шуңа кайбер имансыз бәндәләр кебек никахтан соң аракы белән пишырана күрмәгез. Бер генә парның да шайтан суы белән бәхетле булганы юк әле. Шулай дип аңлата дин галимнәре дә. Соңыннан ага бисе Назифә сылуы белән аулакта никахлы тормыш, хәләл һәм харам нәрсәләр, тәһарәт һәм гысыл тәртипләрен аңлатуны да хуп күрде. Яшьләр ага би вәгазен баштарак теләр теләмәс кенә кабул итсәләр дә, соңыннан ул әйткәннәр тәэсирендә бер башка үсеп, җиттиләнеп киттеләр. Садака һәм бүләкләр биреп, бик рәхмәтле булып калдылар. Менә ниһаят никах көне дә килеп җитте. Яшьләр шәһәргә кайтып, никах киемнәрен, якыннарына сөенечле көннәрнең истәлеге итеп өләшәчәк бүләкләрен, табынга куячак күчтәнәчләрен һәм зиннәт ягыннан булган кунакларны, әнисе урынына калган, тәрбияләп үстергән алма апасын, хәләл җифете белән аның улларын, берничә дустын ияртып килде. Назифә ягыннан өй тулы кунаклар исә аларны колач җәеп каршы алды. Авылның имам хатыйбы Әхмәт Сафа хаҗи чараны башлар алдыннан егет белән кызның мөселман икәненә ышану кирәклеген искәртте. Никахның төп бер шарты шул икән. Яшьләр шаһитлар алдында «Ля илляһа илляллаһ» Мухаммәд Рәсулуллах дип үзләренең мөселман икәнлеген раслап күрсәтте. Егет кызга үзенең никах бүләкләре итеп, алтыннан йөзек кидереп, муенса белән паралкалар такты. Никахның тагын бер мөһим шарты шулай үтәлде. Никах табыны исә милли ашлардан сыгылып тора иде. Табынны Назифәнең һәм әнисе һәм әтисе ягыннан туган тумачалар бергәләшеп, искиткеч муллык һәм милли зәвык белән әзерләгәннәр. Табынга бәрәбәр күчтәнәчләр дә авыз суын китерерлек иде мәгәр. Тыкмачлы шулпа, коклаган каз, төрледән төрле бәлешләр, тутырган тавык, кияу кыймагы, тәбикмәк, гыбәдия, шәк-шәк, бауырсак, итле эчпычмак, куллама, йөземле пылау, халкыбызның милли ризыкларының бу йөзек кашларын тәмләп кенә түгел, санап та чыгу мөмкин түгел иде. Никахлы парның бәхетләре дә бер үк шушы табын кебек мул булсын. Шундый изге теләктә таралышты кунаклар. Яшьләрнең куанычларының иге шиге булмады. Зиннәт тә ниһаят үзенә бәхет кышы йылмаюын тойды. Борчулы уйларыннан да бераз арынгандай булды. Субханаллах, күз тимәсен берүк. Ул сөенеше ишенә сыймый балкып утырган сөйәненнән күзен дә ала алмый. Хәкиятта түгел, бер бите ай, бер бите кояш сылу син икән ул җаным, диде. Ә Назифә аңа җавапка һич кисәгә кереп тормады. Үсмер чагында ага бисе янында көзгегә карап, шиберлер неге біз түгіл деп тоқмақлаған шағында тәжірибәлі туғана еткен топқыр сөзлер білен жауаплады. Бұл ма шибер, бұл бәхітлі, бәхіт шибер көрсәті. Икісі де нұр шешіп, қанағат елмайыштылар. Әйе, қортлар сөзін қор босмас дейулері бік тә дүріс онысы. Рафиға Усманова. Йорлы қану бәхіті. Тоныш булмаган тоныш. Туйларын яшләр, көзге эшләр бераз тәмамлангач, шагу төсләргә бай әбиләр шуагына таба уздырмакчы булды. Бераз әзерлек чараларда күрәсе бар. Нихахтан соң атна чамасы узуга, Зиннәтнең дөньяга тутырган анасын күрәсе килү теләге яна кичәйде. Көненә бер булса да, аның адресында күрсәтелгән йорт тирәсен әйләнеп кайтырга булды. Узганда фатыры урнашкан подъезга кирип чыгып йөрүчеләргә тикәлеп-тикәлеп үтсә дә, менә монысы мөгаен минем әнидер диярлеген очратмады. Кем белә? Бәлки, әне теге утыргычта берир белән күләклә нәрсә хакындадыр гәп кыручы, чәчләрен биек итеп артка өйип куйган, җәйге затлы ак костюмдагы хатын шул үзедер. Әне теге аягын чалыштырып атлап, култыгына шишә кыстырып кирип баручы хәсрәт төенчеге шул фисә булса, күрмәгәннең күрәсе, күргәннең кашасы килә кебек булмасын тагын. Дәвә нисә әйтмешли, һәр тишеккә бармак тыксаң, еланга эләгерсең. Шулай да сер яшеренгән нәрсәгә җанмауга икән шул. Бәлки, дөньяны борын тишегеннән күзәтеп, бүтәннәргә мыскыллы караш ташлап узучы менә шушы фырт ханымдыр ул. Кем соң син? Кем соң? Икеләнгән шикләнер, шиге белән шикләнер дигәндәй, нигәдер хаман аның фатырына керегә һич аягы тартмый Зиннәтнең. Авыр төенне шишәрлек көч һәм куәтне туплый алмый хаман азаплана әле. Көннәрдән бер көнне Нәзифәнең: «Уйланасың да утырасың. Әйдә әле бүген кич әниемнең түтәсенә, шибәр әбиемә барып килик. Дәваханада калып, никахыбызга килә алмады. Кияуны алып кил, күрәсем килә дип өзми дә куймый» дигәч, аңа иярми булдыра алмады. Әмма бик тиз генә чыгып китеп булмады әле өйдән. Сират күпереннән үткәргәндәй бәяләп караячак шибәр әбием безне. Ул бик зәвыклы кеше. Күп еллар Үзешчәннәр театрында уйнаган. Һөнәре буенча табибә. Белмәгәне юк. Инде мәдрәсәләрдә ислам динен ныклы өйрәнеп, үзе мөслимәләргә гыйлем бирә. Менә кара кашлы, кара чәчле син матурыма ак күлмәгеңнең үтергечески килешә торганы һәм кара чалбарың яхшылап үтүкләдем. Үземнекләр дә әзер, диде Нәзифә, ирен чите белән генә йылмайып. Диңгездәй зәңгәр күзләреңә пар блузкаң сине тагы да серлерәк итә. Ә мин гашик булган җитен төсле чәчләреңә беләзек һәм алкаларың төс, диде Зиннәт. Нәзифәнең сылу тәнен тагын да сылуырак күрсәткән кофтасының артқы төймәләрен каптырышып. Очраклылык һич очраклы түгелдер. Шундый уй килде Зиннәтнең башына. Шибәр әбинең кәккүк әни яши дип фаразланган серле йорттан булуы. Тұрақларының да шулык подъезда, хәтта тирәлеп торган күршеләр дә икәнен белгәч. Җитмәсә, ишекләре дә бер-берсенә кулаш җәеп ачыла икән. Хәтта фатирларны икесенә уртак кичкенә коридор калдырып, бер тимер ишек белән берләштергәннәр. Зиннәттә шын ир егетләр хылкы. Ул сүзчән егет түгел. Шул сәбәпле Нәзифә әле аның бу көннәрдә әнисен эзләгән мәшәкатьләрен дә, аның адресын табуында белми иде. Зиннәт исә хаман бар аңлаганын тик күңленә генә беркетеп барды. Идел күрми, итек салма. Танымый, әйтеп салма дигәндәй. Нәзифәсенә берни белгертмәде. Кем белә? Бәлки, адресы ялгыш булуы да бар. Шулай килеп чыкса, гәрлеккә калуыңны көттә тор. Шибәр әби аларны сөенеп, якты йөз, тәмле сүз белән каршылады. Нәзифәнең әнисен искә төшереп, балауыз сыгып алганнан соң, аңа җәннәт рәхәтлекләре теләп дуга кылды. Күчтәнәч һәм никах бүләкләре өчен рәхмәтләрен белдерде. Яшләрнең аркаларыннан сөйеп аларга мәхәббәтле, парлы озын гомер, дүрт саны төгәл, тәүфиклы һәм иманлы балалар теләде. Никах мәҗлесенең ничек узуын сорашып. Бигрәкләр дә пар килгәнсез, ризыкларыгыз киң, бәхетегез мул булсын бер үк балалар дип, белгәннәрен укып, изге теләкләрен җиткерде. Бергәләп гәпләшеп, шәйләп алганнан соң, Нәзифә табынны җыештырып, гөлләргә су сибәргә, туганына аш-су бүлмәсе мәшәкатьләрендә булышырга тотынды. Зиннәткә дә эш табылды. Нәзифә аңа чүп кәрзинен бушатып керүне җипләде. Ул, чыгар өчен аягына туфли киеп торганда, кинәт ишекне сак ачып, бер хатын кирип, аңа бәрелә язып туктап калды. Артыннан күрше фатырның ачык ишегеннән берәүнең олы базар, кеше туй ясап, дөбер шатыр кыланып, дурфа тавыш белән: «Фисә, таракан түрәсе, бер яртысыз кайтсаң, игә аяк басасы булма» дип җикренүе ишетелде. Кухнядагылар бу хәлне ишетмәсә, күрмәсә дә, Зиннәт исә шундук аңлап алды. Аның алдында һич чиксез үзен бала тудыру йортында язмыш кычагына, үлемгә ташлап калдырган әнисе Фисә басып тора иде. Кулындагы тышы таушалы беткән сумкасы, эс башы төс кыяфәтенә карап һәм артыннан ишетелгән сүзләрне чамалап, егет шундый нәтиҗә ясады: «Бу мөртәт эчкече икән, шулай булмаса, сабыйын ташлар идеме?» «Бәй, кемнәр дисәм, кунаклар бар икән», диде анысы каушап. «Каушамаслыкмы соң? Алдында ире Марсның яп-яш чагы пәйда булып, Фисәгә ачулы карап тора иде. Анысы, кухнядагыларның ишетүеннән сагайгандай тешен кысып һәм шиксез ачыну тойгысын йөрәгенә туплап әйтә салды: «Кунаклар? Түгел шул, Хәсис. Мин синең яшьлек ялгышың, Хәштерүш әни».
1: «Ә? Җәмил?»
0: Хатын артка чигенеп, кулы белән тотынырга, яисә аркасына сөялергә урын таба алмыйча, яшен суккан агачтай аяк киемнәр өстенә шуып төште. Зиннәт, нишләргә белми торганда, тавышка Нәзифә белән аңа ияргән Шибәрә би килеп чыкты. «Тагын өйәнәге тоткан бит күршемне», дип ул табибәлек гадәтенчә ярдәм күрсәтергә тотынды. Нәзифә исә ашыгыч ярдәмгә шалтырата башлады. «Димәк, өйәнәге дә бар икән әле алкашның», шулай фикерләде егет. Аны шундагы диванга күтәрешеп салып, һәм шүп савытларын тотып подъездга чыгып югалды. Ашыгыч ярдәм зактырмый килеп тә җитте. Зиннәт кергәнче авыруны алып та китте. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Кымсызлык корбаны. Хатын-кыз кызганучан да, кызыксынучан да була. Бу яктан әлбәттә Нәзифә дә искәрмә түгел иде. Ул Шибәрә бисеннән бу күрше хатынының кем икәнен, нинди авыруы булуын сораштыра башлады. Юыну бүлмәсендә кулын чайкап, белмәмеш кыяфәттә Зиннәт тә алар янына чыкты. «Кем булсын? Билгеле инде, алкаш хатын. Ире дә артыннан аракы таптырып кычкырды», диде ул. «Нинди алкаш? Аның аракы түгел, ендә чәй ишәргә дә хокукы юк диярлек. Карашыннан сөт әшерлек Дурфа Сәгыйдәнең уң як күршемнең килене ул. Килен дә бит, чынында исә бер хезмәтче урынына гына шул. Күзеннән яше китми, карашы түбән, үзе сүрән дигәндәй мескенкәйнең», диде әбекәй аны кызганып. Артыннан җикренгәне аның ире Марс. Бер Газраил шунда. Аның кояшы һәр көнне рюмка эченнән чыга. «Нигә айрылмый? Нигә яшисең ул алар белән үз кадерен белмичә?» дип сорады Нәзифә, хатынның әллә хәленә керергә теләгәндәй, әллә гаҗәпләнүен яшерә алмыйча. «Эй, балалар, бер бәхетең булмаса булмый ул. Бигрәк тә намуслы кешеләргә авырга туры килә. Язмыш шыбагасына бәхетсезлек коткан бала ул. Үз күлмәгеннән бер кая качып булмый шул. Ничек? Менә шулай. Миннән башка беркемгә сөйләмәде ул хәлләрен. Кайгы хәсрәтен түкми-чәчми, иңенә йөкләп, үзе белән йөртә дигәндәй. Ирле тол булып, зәғфрандай саргайып көн күрә инде. Күптән түгелгенә күршеләр булдык бит әле. Аның каравы, мында күчкәннән бирле мин аның яклаучысы. Әтиләре совет чорында зур түрә иде шәһәребездә. Врач буларак миннән ярдәм сораганы бар иде. Әйтергә кирәк, ношар кеше булмады. Ул үлгәч башлана да инде бәхетсезлек. Гыйбәт түгел гыйбрәт булсын. Бүтән әтидән туган апасы әниләрен юмалап, ак сүз сөйләп, кара эш эшли. Зур фатырны, булган мал мөлкәтне, җиңел машина, гараж, тегесен монысын дигәндәй, барын да үзенә яздыра. Ул мәктәп директоры булгач, урысча әйткәндә, как за каменной стеной булырбыз дигәндәй, әниләре ризалаша һәм оттыра. Кызыл алма эчендә дә кара кыртлар булучан диләр бит. Үзе хуҗа булганнан соң ул әнисе белән сиңлесен җимерелергә торган бер агач йорттагы ношар гына фатирга куып чыгара. Монысы әнисен шунда тәрбияләп, күптән түгел генә җир куенына тапшырды. Ул йортта бөтенләй торырлык түгел хәзер. Әнә шулай Газиз әнисен дә караган, бу фиргаүннәргә дә бил беккән. Булары әле аның соңрак булган хәлләр. Элегрәкләрен сөйләсәң, озакка китер. Язмыш сәхнәсендә аңа трагик роль уйнау язган. Кымсыз кешеләр корбанына әйләнгән ул дияр идем. Сөйлә инде, Шибәр әби, бәлки берәр ничек ярдәм итеп булыр, диде йомшак күңелле Нәзифә, йыларга җитешкәндәй, шәфкат тулы күзләрен яшьләндереп. Дачаларына якын бер авылда, дип дәвам итте Шибәр әбисе. Фаинының, әйе, Фисәнең инде яратышып сүз бирешкән егете дә булган. Әлеге дә баягы апасы араларын бызган. Нәзифә, әтиләренең беренче мәхәббәте Фаина турында сүз баруын төшенеп, берчә гаҗәпләнеп, берчә шатлангандай Зиннәткә карап, бу турыда тизрәк хәбәр салырга уйлап авызын ачуга, анысы бармагын иреннәре янына куеп дәшмә дигән ым ясады. Баксаң, ире Марс Фисәнең сыйныфташы булган. Зур түрә кызы күреп, артыннан йөрергә тырышкан. Соңрак кызның әтисе үлгәч, тулай тракта бер үзе чагында әрәм иткән. Шуларны ишетүгә Зиннәтнең ачудан битләре кызышты, тешләре кысылды, ирексездән йодрыклары тинәлде. Ул халәтен сиздермәс өчен бер кухняга кереп су эчсә, бер балконга чыгып йотлыгып һава сулады. Ваннага кереп, ачуын басар өчен йөзен, кулларын озаклап, суык су белән юды. Калган хикәятне ул инде тыңлый алмады. Саф һава сулар өчен алар фатирларына җәяүләп атлады. Ул шунда гына Нәзифәгә әтиләренең беренче мәхәббәте Фаинаның үзен якты дөньяга китергән. Бүген ашыгыш ярдәм белән дәваханага озатылган Фисә булуын, аның адресын ничек табуын, биологик әнисен ничек эзләүләрен бәйнә-бәйнә сөйли алды. Нәзифә ышана алмыйча атлап барган җиреннән туктап калды. Ничек син боларны сер итеп сакладың? Нигә бүлешмәдең? Авыр булгандыр боларны күтәрүе, дип уланы кычып алды. Юатырга тырышты. Хей таман урыныңда утырып тора алмадың. Инде аңлашыла хәлең, матурым. Зиннәткә аның әнисенең тормыш тарихының дәвамын Шибәр әбисе авызыннан тыңлап беткән Нәзифә дулкынланып, ашыга-ашыга сөйләп бирмәкче булган иде. Аны телефонга яздырып бару исенә төште. Телефоннан Шибәр әби сөйләмен тыңлый-тыңлый, алар тынып калган парк аша үзләренә таба атлады. Көчләнгән дә, авырга калган балакаем, дип дәвам итте телефондагы Шибәр әбинең үкенечле тавышы. Моны белеп алган апасы Дәрига чәчерәп чыккан. Син, фәхишәләрдәй, нәселебезгә тап төшерәсең, кара ягасың, зина кылып, миңа мәгариф отличнигы йөзенә кызыллык китерәсең, дип тел белән дә, кул белән дә язалаган. Яман кеше тәхет саклар, яхшы кеше намусын, диләр бит. Бик тә дөрес бу.
1: Реклама. Ерак түгел инде майга да, яз ясарбыз филармониядә. 15-нче, 16-нче, 17-нче майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас моң, язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп Фәрхетдинова. Яшикле алдыгыз.
0: Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Яшьләр тиз кайтып җитте. Калган язманы инде бер-берсе куенына сыенып диванда тыңлады алар. Дәриға сіңлісінің кімнен оғырға қолуын әйттіріп, Марсның райкомда инструктор болып үшләуші әнесіне барып тоғыш шығарған, тоныш біліш оша ұлын яңағына вузға ұқырға орнаштырған онасы, хәліні фош иттіру яғында да болмай, үйләндіресі дә келмей. Бұ екі ғазрәйіл, Сәғидә білән Дәриға, бірләшіп нешікті оғырыны түшірту жайын қорылар. Түрлі дорулар тауып ішіру дейсің мі? Уколлар қодау мі? Үссі мұншада шабындыру мі? Бірсі де қолмай. Нәзифә бұларыны тыңлағанда, көңілінде туған хисләрін ешіре алмайша, тұйғыларын ярып салып барса, зиннәтнің кешірішлерін йыта барудан тәні қызышты. Қуан тамырлары бүртіп шықты. Ол бір сөзсіз ерінді. Тоқтаусыз ойланды, өткеніне нәтиже ясады. Міне неге аурулардан бұшамаған, ширден орынмаған екен ол. Ояқның ғариплігі де бір де юққа болмаған көресің. Нешік ақылына зиян солмағаннар. Қышқыр, йыла, сүгін, ішіңе гіне бекленме деп өтінді сүйгенін құшақлап Нәзифе. Ширли көрме. Сен бит туғансың, сен бит бар, сен бит менеке. Біз бит бәхітлі. Озаққа шаттыңлық язманы. Шынки ең мүхімі, әнең ношар кіші түгіл. Ол сені тошларға тілемеген. Сен ісен, ол ісен. Бізнің тұйға Аллахның зур бүлегі бұ. Сен нық болғансың. Өлмегенсің, туғансың. Әнең өзі білім алған техникумнан каникулға қойтқаш, уақытсыз тулғақлый башлый. Әм сені тудыра. Әмі хашіретлерінің сені юғы итерге тұрышулары бұшқа кетмей. Син башта бик хәлсіз, ширләшке, түсің дә сопсарыдан була. Баш врачны куркытып мы, кытыртып мы, баланың ширләшке булуын, яшәмәячәген әйттереп, анаңны баладан баш тартырга мәҗбүр итмәкче булалар. Әйдә шул урыннан дәвамын тыңлый әле, диде Зиннәт, кинәт, назлы сүзләрдән бераз юаныч тапкандай тынычланып. Яна телефоннан Шибәр әбинең сөйләме агыла башлады. Алдыңда ышанышың, артыңда таянышың булмаса, бер ни эшләп булмый. Бер генә үлчәү дә үзен үлчәми бит. Бу райком бикә дә дәваханага килеп, Сафура бураннары куптара. Кемнән кеменле булып, минем улымның йөзенә пычрак ягасың. Не позволим. Укыган урыныңа җиткереп, мәсхәрә итикме? Баш тартасың мүләксеңнән. Тиз уйла. Минем улымның уқып кіші боласы бар. Оны алда зур вазифалар кетә. Син үстірәлшік, зинашы деп үстәл суға. Баланың туу турындағы тоныклығына да әтисін білгісіз итеп яздыруға ирише. Шынки власть күш олар кулында. Күш қопқадан кірсе, ғаділлік ішіктен шыға білгілі. Алладан қорқу юқ. Бүтін дүнияға хужа итеп тұйып, шулай өзін юғалта кіші. Әбу балақайның уқып та бітіресі бар. Әнесі де ауру, апасы да кіртмем деп яны. Қысқасы бар дүния қоршы. Нишли алсын яқлаушысыз еп-еш қыз бала. Басым астында ол ғымыры бойы үкінешегін аңлый тұрып, йылы-йылы баладан баш тартырға мәжбүр бола. Шул йылны диплом алып, уқуын тәмамлап қойтқаш, ол әнесі ризалығы білән сабыйын ізләп тә қорай. Әмі баланың ұзақ яшәмәуін, мәрхум болуын әйтәләр. Ғымыр бойына шул ғазиз баласын қызғанып, еш түгемізген. Бүтәнші балаға да ұзалмай. Әті есен болса, апа фатырдан қумаса тошлар едімі сабыйымны. Юқ деп, миңа кіріп гіл еш түге. Балам тішлерімнен хеш жоғалмады. Әне деп үзгәләне. Исендір, ердәм керектір, ауырыдыр. Фисе өзі балақай, дәуаханада ятқанда, улын 10 күн бойы имізе алу үшін қуаны біт алмай. Бар шатлығы шул. Телефонда Нәзифе таушы. Фатырында оның да үліші болғандыр ләбаса. Бұл миней. Әммә хаман тігірмен суны өзіне құя бит. Тәләбіте башлағаш, апасы. Иблис, бұтта мұқ кесәуіне әйтә. Сәғидәге инде келіп, сіз бала өтірттігіз. Марсны сіңліме үйлендірмәсәгіз, фош итәм деп, Фисәне дә шулай қорқытып язылыштыра да, бұлар келінні пропискаға кіртірге мәжбүр була. Әммә ол мискенкәй биредә қыл орнында. Үйләнгәнче дә Марс жүнләп бір жерде дә эшләмәгән. Гел қуылған, чөнки ишкән, отышлы уйыннар белән мауыккан, әле дә шишә кышып, диван саклый хәшәрәт. Аның каравы йокласа, аруны белми ялкау. Яшәп тә камилләшүгә бармау, мунчага барып та юылмау белән бер ул. Хәер, әнисе нинди баласы шундый? Халык төгәл әйтә бит. Яхшы картлар юк урында, яхшы яшьләр булырмы дип. Гел хатынынан оракы, азык, закуска таптыра. Фисәллә ничә урында эшли. Фатирларына йөреп, ярдәмчесе булмаган өлкәннәрне карый, ремонтлар ясый. Бер офисны да юа бугай әле. Өендә, бакчаларында да бар мәшәкать аның җилкәсендә. Кояшны айга ялгап тырыша, сагышын эш белән баса ахыры. Бәлки, Марс белән бергәләп, улыбызны табарбыз дип кенә, аңа кияүгә чыгарга ризалашкан идем. Бу хакта сүз кузгаткач, икәүләп кытырындылар. Марс мине кеше төсеннән чыгарып, кыйнап, изеп ташлады дип елады бер чак. Кеше бәхеттә дә, газапта да ялгыз шул. Нишләмәк кирәк? Алган ире яратса, кара хатын ак булыр диләр дә бит. Бу ләгънәт төшкере нинди алтын хатынны типкедә яшәтә. Мин дә әлегә гел тыйылып торам. Мине яклап, каты эндәшә күрмә. Куып чыгарсалар, кая барам ди. Этләр иргәндә сандугачлар сайрамый шул. Күтәрелеп бер каршы сүз әйтмәй улаларга. Өметең булмаса, язмышка буйсынырсың. Прокурорга кирсәм киңәшкә дип торам әле. Аллаһ кушса. Нәзифә тавышы. Ә апасы, яузлык чәчсәң, үкенеч урырсың. Бер заман бөтен шәһәр шаулады. Махинациялары өчен эшеннән алдылар аны. Бер үрдән төшкәч, мену кыен шул. Аллаһ бар ул, сиңлесенең күз яше тоткандыр. Кеүгә дә бара алмаган, ялгызы картая икән, аурый да бугай. Шунда телефон язмасында ишек ачылуы ишетелде. Нәзифә аның исерек Марс булуын искәртте. Чибәр әби тавышы. Марс, фисәмендә юк, аны скорый алып китте. Сак бул, әниң дә өйдә түгел бугай. Ут күз чыгара күрмә. Катса, катмады инде, котылыр идем имгәктән. Нәзифә кушыла. Кара, гыйбрәтне нәрсә ди? Төскә матур гына кеше сыман үзе. Чибәр әбисе. Әстәгъфирулла тәүбә. Тышы бизәк, эче кибәк шул була инде. Әнием мәрхүмә әйтмешли, матурлык күлмәк белән сәдәфтә түгел, оят белән әдәптә. Сөялеңә бассалар, сөялеп тора алмассың билгеле. Зиннәт тә ачу ташы йоткандай, арлы-бирле йөренә башлады. Шунда үзем булсам, стенага селтәр идем ул хрәсәнне. Үшемне бер алмый калмам калуын. Үземнең дә, әниемнең дә күз яшьләре өчен. Тик көне бүген түгел. Хәзергә тапкан һәм баккан әниләрем хакына түзим тагын бераз. Хәер, булай да биткән кеше инде ул мәхлук. Аллаһ миннән яхшырак белер, язасын да бирер. Шулай да шатлыгы чиксез аның бүген. Әнисе чын әни икән бит. Аңа күкрәк сөтен имезгән, ташларга теләмәгән, мәҗбүр иткәннәр. Ул улын эзләгән, яш төккән, баласын табарына өмет белән барына да түзгән. Ана мәхәббәтенә тиң мәхәббәт юк икән дөньяда. Исән генә булсын, ул аны бүтән җәберләүгә бирмәячәк. Әнә Чибәр әби дә сүзен ничек йомгаклаган бит. Театр сәхнәсендә монолог укый диярсең. Нигә түзә? Нигә көрәшми дибез? Өметен җуйган дип санавым да ялгыш. Чөнки аналык хисе бар аңарда. Ә аналарның көчсез булырга хакы юк. Юк. Көчсез түгел, улын табар өмете аны көчле итә. Нәзифә белән киңәшләшеп, Зиннәт хастаханәгә шалтыратып, әнисенең хәлен белеште. Соташамы, нигәдер үләсем килә дип бергәләнде. Йылады да, укуллардан соң йоклап китте, диде шәфкать туташы. Иртүк хастаханәгә барырга булып, яшьләр дә йокларга ятты. Рафига Усманова. Ярлы кану бәхете. Гынах кылсаң, тәүбә ит. Зиннәт белән Нәзифә төнне йоклы, уяулы катыш, әни кешене ничек юатып, ничек җәбердән коткару турында фикерләшеп чыктылар. Әмма аның үзенең теләгеннән башка, аларның фикере әлбәттә әле буш хыял гына иде. Иртән чәйләп алуга, яшьләр икесе бергә дәвәханаға жиына башлады. Кибеткә кереп, жилек жимеш, төрле сутлар алдылар. Күңелләре дә кишәгегә караганда күтәренкейде аларның. Иртән Зиннәт шалтыратып белешкәч, шәфкәт туташы әнисенең хәле уртача булуын. Процедуралардан соң иртәнге ашны капкалап алуын әйтте. Шуңа да борчылулары бераз кимегәндәй булды. Фисе шынында исә кишке укуллар һәм дарулардан соң үзен тынычлангандай тойып йоклап китсә дә, төннең икенче яртысын йоқылы соташулы үткәрде. Ниндидер кара кешеләр аны тирән чыңгылга сири. Ә Собыйулы, әни китмә, аларга иярмә, әйдә минем белән дип үзенә дәшә. Фисе Собыйны итәгенә алып сөя, аңа күкрәк сөтен имезә, шатлана, көлә имеш. Әмма уянып, күзләрен ачуга, кишәге хәлләрне, улы белән очрашуын, аның ачулы карашын исенә төшерүгә, сөенешенең изе дә калмый. Улының үлемен юрап алдаганнар, улы исән, ул тере. Монысы нинди шатлык да бит. Тик аның нәфрәте дә нинди шиксез. Хәсис, хәштрюш дип атады бит. Аның моңа тулы хакы бар әлбәттә. Анасының үзен ташлап калдыруына сөенеп, кычакка ташлансын мени. Нинди авырлыклар кишкәндер. Кем кулларында үскәндер мискенем? Юк, газизем. Әле аны күпләр яратып, шибәр әби дип йөрткән Мәрфуга апа эзләп тапканмысың? Ул гына белә минем сызлануларымны. Ул гына керә минем хәлемә. Әллә соташтым гынамы? Күземә генә күрендеме соң улым? Юк, юк. Соташмады да. Тешләнмәде дә. Энендә күрде ул аны. Ачулы карашы белән очрашты. Җаны тәне белән аның шиксез нәфрәтен тойды. Мәрфуга апа ислам динен тирәнтен белә. Гынах тәүбәсез булмый. Гынах кылсаң тәүбә ит. Ул әнә шулай ялгыштан, гынахтан тәүбә итү кирәклеген сөйләгәне бар. Аллаһ рәхмәтенең шиге юк. Тәүбә итеп төзәлгәндә Аллаһ бөтен гынахларны ярлыкка ушы. Син мәҗбүр ителгәнсең. Гынахың да зур түгелдер бәлки. Кыяш мәгърибтән чыкканчы тәүбәләр кабул ителә. Әдреслектә үлем алды гырылдыгы иштелгәнче Аллаһ үз кылының тәүбәләрен кабул итә. Аллаһым, гынахларымны кичерсәң иде. Улымның тормыш юлында очраган иманлы кешеләргә рәхмәтләрем барып ирешсә иде. Улым калган гомерен бәхеттә, шатлыкта үткәрсә иде. Аңа иманлы, бәрәкәтле, хәерле гомер насып итсәң иде. Амин, амин, амин. Ул үзе белгәнчә, әнә шулай бирелеп, ихлас теләкләр белән дуасын кылды. Ә үзенең ике күзеннән шишмәдәй булып кайнар яшьләре ага. Әйрәге дөп-дөп кага иде. Бәлки, Җәмил аны үзе эзләп килгәндер. Нәфрәтен белдерергә, битенә тикрергә. Тәүбә, нинди гарьлек. Ул, димәк, тагын киләчәк әле. Өзелеп, әнием димәячәк. Аны табуына шатлыктан йылмайып көлмәячәк. Кышып сөймәячәк. Әфисә күпме хыялланды шул хакта. Яшенә алдан булса, күкрәве арттан булмый калмас. Улының күзенә ничек күренер дә, нәрсә дип җавап бирер. Аллаһ мәрхәмәтле, уланың күз яшьләренең шаһиты, бәлки кичерер дә. Ә улы юк, кичермәс. Кичермәсен дә кирәкми, тиеш түгел. Аклап, гафу итеп кичереп буламысың мондый әнине? Нигә шунда улын тудырганда, яисә кишә хуштан язып егылганда җан тәслим кылмаска. Аллаһым моны минем өчен бик җиңел үлем була дип уйлагандыр мөгаен. Шунда йөрәге шәнчеп-шәнчеп куйды. Бәй, ул палатасында бер үзе ләбаса. Күрше койкадагы ханымны иртән чыгардылар. Яңалары иртәгә генә кабул ителәчәк. Җыштыручы исә бүлмәне сөртеп, юып җилләтер өчен терезәне кайрып ашып калдырды. Күпме әрнеп яшәп була ул. Яшәргә хаклымысың әле син? Җиңел үлем. Терезә ачык. Сигезенче кат. Тот та сикер. Менә шишелеш. Әле шуңа да йөрәгең җитмиме? Күз ачып йомганчы син юксың. Бөтен гынахларың, әрнүләрең, күз яшьләрең белән. Уйлады да, сикереп торып, урындыкка басып, тәрәс тупсасына менеп тезләнде. Түбәндә баш әйләнерлек шыңғыл булсын, асқа ышсын, барда бетсін. Менә ул тезләреннән күтәрелеп аякларына басты. Кай якка ташланырга, исән калырлыкта, интегерлектә булмасын. Шул мизгелдә үк якты дөнья белән хушлашсын. Зиннәт белән Нәзифә дәваханага килеп җиткәндә, таксидан төшеп ятучы чибәр әбигә очрадылар. Аның да күчтәнәчләр тиеп хәл белергә килеше икән. Ял көне сәбәпле халык та хәтсез иде. Лифтка да чират төзелгән. Тик Зиннәткә бу бик озак тоелды. Ул ак халатны иңенә салып, аяк киеме өстеннән бахилларын кидерде дә баскычтан йөгерә атлый менеп тә китте. Үзенекләр килеп җиткәнче, ул әнисеннән кичәге сүзләре өчен гафу үтенеп өлгерсен. Анасын танымаган, Алласын танымас. Синең хакта начар уйлавым өчен гафу ит, әнием дияр. Минем аркада күргән җәберләнүләрең өчен гафу ит дип тезләнеп гафу сорар. Палата ишеген сакына шакып, әкрен генә ача башлауга, ул кайрып ачылган тәрәзә төбенә күтәрелеп ятучы әнисен тиз шәйләп алды. Әллә атлады, әллә канатлар үсте. Бер умтылуда әни дип аякларына барып ябышты. Әни, кирәкми. Калдырма мине бүтәнчә үзеңнән. Я түбәнгә икәү бергә ашык. Гынахың тузан, таудай язаң. Мин аңладым. Син гаепсез. Зинһар, әнием, мин сине шундый сагындым. Улы аны тәрәс төбеннән күтәреп төшереп, кочагына алды. Әни кеше гәүдәсен дә тота алмый сыгылып төште. Улым, Җәмилем, гафу ит, балам. Мин гаепле, мин көчсез, мин юнсез. Син гафу итсәң, үлем миңа һич куркыныч түгел. Түгел. Ярлы кану. Нинди зур бәхет. Лифтка чират көткәндә һәм аннан чыгып палатага килеп җиткәндә Нәзифә туганына соңгы яңалык һәм ачылган серләрне сөйләп өлгергән иде инде. Алар балкып, сөенешеп килеп кергәндә ана белән улы бер-берсенең кочагында шатлык яшьләре түгә иде. Рафига Усманова. Ярлы кану бәхете. Аның исеме мәхәббәт иде. Чәчәкләрнең хуш исе бөркелеп торган җәйге көннәрнең берсендә, бакчада алмагач күләгәсендә, бизәкле диванчыкта сыенышып утырган, бер-берсенә тартылу хисләре тышкы кыяфәтләрнән үк сирпелеп торган, өлкән яшьтә булуларына карамастан, яшьлек чибәрлекләрен җуймыйча, үзләре белән йөртеп йөргән бер матур парны күрергә мөмкин иде. Шәйин суына гөлкәйем дип, аркасыннан кышып дәште ире назлы тавыш белән хатынына. Күзең сукырайып, башыңа кан соып куймасын ул кадәр алсыз-ялсыз язуыңа. Гашик булгандай, кәгазеңә мөккибән карап утырасың. Билләхи, мине дә тәмам оныттың бугай, диде ул шаяру катыш. Әхәләле аңа күтәрелеп карап елмайды да. Онытып буламысың син дә егет асылын, дип соңгы битен ябып калын дәфтәрен иренә сузды. Гаиләбез тарихын сиңа тапшырам алтыным. Балаларга, оныкларга истәлек. Үзебез дә гел укырбыз искә алып. Хәерле булсын, элешем әкемешем минем. Рифмалап сөйләшә башладың ләбаса. Туган телне авылда үскән кешедән дә яхшырак белүең соклануга лаек. Яшли гел русча сөйләшеп, исемеңне дә Фаина дип белә идем югыйсә. Югары партия органнарында эшләгән әтиеңнең баласын милли мәктәптә белем алдыруы ул гына да түгел, җәйләрен авыл мохитында дәү әниләр итәгендә тәрбияләүнең нәтиҗәседер бу. Бәй, онытмадыңмы? Хәзер озакламый синең улың белән минем кызым кайдан кәсе? Әй, кодагый, студент оныкларыбызны йәртеп, синең ярлы кану бәхете дип исемләнгән бу тарихыңны алар белән укырбыз бергәләшеп, дип ире чәй янына кып-кызыл бакча җиләкләре китереп куйды. Ис китмәле хәл. Җиләкләрдә синең иреннәрең тәме. Бу икәү янында аларның җаннарын бер бетенгә берләштереп, илаһи бер кыдрәт сирпелеп йөрде. Аның исеме мәхәббәт иде. әбу мәхәпәтле затлар, ярлы қану бәхіті кешіріп, балалары туйында қауышқан Назиф білән Фисә, оларның үзіліп күткен ғазизләре исә, Зиннәт білән Нәзифә һәм ұнықлары, булашақ табибә Разия білән нефтче хүнәрін сойлаған Жәмил иде. Уқыды Алсу Каюмова.

Мин язларны сөймим, ник яратым. Сине алып киткен яз бит ул. Әйтелмешә калган җылы сүзләр, бирелелми калган наз бит ул. Мин кызларны күбрәк якын итәм. Мин китәлмим кызлар языннан. Сине алып килгән, өмет биргән кызлар йөрәгемә язылган. Мин язларны сөймим. Тик кызләрдә килми мәңгелеккә каласы. Үзеңне мине ир яңадан язга гашик итә аласың. Рифат Сәләхов.

0: Реклама.
1: Дерешке, штенге, автобус, интега, юрмена сила запланы. Без каких синдюгр? Сила турки тр, без электросапит сайлар. Спалганы шен брошилма, без узы без жайлар. Гарантия, сервис без дэн, барлык тр техника. Жайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырыр без колына. Электросапит, электроскутер, эйе, электросамокат. Хади сапитлар да бик куп. Килде, узын шаплар кат. Олысына, кишесіне, барсына да табарбыз. Кинешшелер белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икенче корпус, портта. Сила турки килгән сапит, безнең кибетте ята. Ипонетматуллен, ОГРНП, 320-269-0072-172-165.
2: Барс медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлнәс Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
4: Китап радиосында реклама. Арзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефоны 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

0: Милли Радио.
1: Сию біләк еткен үшін рәхмәт сіңа. Яратқанға ихлас күңілден. Син бірден бір. Менім жылы сүзге назлы қарашыма тіренген. Худай сені миңа біләк етті. Тартып қына ала көрмәсін. Йыл артыннан йыллар үткенде дә йөрәктәге сөю сүнмәсен. Алмаштырмам сине башкаларга. Син бердәндер минем күңелдә. Син булганда иркәм яннарымда башка ярлар кирәк түгеллә. Күзләремә карап ярат мине, ярат. Янсын дөрләп сөю учагы. Тырсын безне саклап, жил дауылдан яклап, мәхәббәтнең җылы кочагы. Гөлинә Шәйхи.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Эфирда «Эй, язмыш, язмыш» тапшыруы. Сезнең белән мин, аның алып баручысы Замира Рәҗәпова. Бүген без сезне тагын бер кызыклы кунагыбыз белән таныштырып, таныштыру дисәң дөрес тә булмас, сез аны бик яхшы беләсез. Дөресрәге әңгәмә корырбыз. Тәкъдиреңә ни язса, аннан качып булмый, диләр. Чыннан да шулайдыр ул. Бала бу дөньяга килү белән әти-әнисе дә аңа бары тик матур язмышлар гына юрый, бәхетле гомерләр тели. Ләкин тәкъдирнең һәр кешегә үз планнары бар диләр. Шуңа күрә тәкъдирне үзгәртеп була микән? Ләкин тәкъдирне үзгәртеп булмый диючеләр дә бар. Без бүген әнә шул турыда әңгәмә корабыз һәм бүген безнең кунагыбыз сезгә бик яхшы таныш Татарстанның атказанан артисты Ләйсән Гыймаева. Хәерле көн, Ләйсән.
2: Хәйрле көн, Замира. Хәйрле көн, Китап радиосы.
1: Әйе, Китап радиосының тамашачылары. Сине күрүбезгә бик шатбыз. Синең белән дә күптән әңгәмә корган юк иде. Әлбәттә, син инде әйтәсең, соңгы вакытларда мин бик күп интервьюлар бирәм. Мин һәр җирдә тапшыруларда катнашып торам әле дип Ләйсән инде баш тартырга да уйлаганы. Ләкин инде Ләйсән мәйтәм, Китап FM радиосының аларның укучылары икенче төрле. Һәр аудиторияның үз тамашачысы бар, үз укучысы бар. Шуңа күрә инде без бүгенге әңгәмәбез аша Ләйсән Гыймаеваның язмышындагы кызыклы мизгелләргә тукталырга булдык. Ләйсән, син үзең кайсы яктан? Шуннан башлыйк әле.
2: Мин үзем Мөслим районы Олы Чакмак авылында үстем, әтием шул яктан, ләкин инде тумышым белән әнинең туган ягы Азнакай районы Чалпы авылыннан. Шуңа күрә бик күп теге кеше аңламый бу турыда. Ничек инде ул бит безнеке диләр, мөслимнәр әйтә, ул безнеке, безнең район кызы диләр. Шуңа күрә ашыклык кертеп китәсе килә. Мин инде студентлар баласы, әти белән әни Казанда укыганда ук өйләнешеп, һәм инде бала табыр, бәби табырга әни Чалпыга кайтып китә Азнакай районына. Паспортым буенча шулай язылган. Ә инде яшәвем, бала чагым, гомумән мәктәп еллары ул инде Мөслим районында узды. Без инде Мәтрәй авылында да яшәдек. Без инде анарсың Олы Чакмак дигән авылда яшәдек. Менә шулай әти бит инде минем колхоз председателе булып эшләде инде гомер буе. Ул бер авылдан бер авылга күчеп йөрделәр инде алар. Бик күп йөрделәр. Алар хәтта бер авылда шәһәр дүртәр йортны алыштырдылар. Менә шуңа күрә.
1: Аллар карале.
2: Менә шундыйрак.
1: Әтиең, менә синең әтиең, син колхоз председателе булып эшләде, син аны инде тәкъдим итә торган булганнар ди. Аларга колхозларны бирәләр һәм ул инде шул теге ничек әйт инде, кушу буенча күчеп йөрергә мәҗбүр булгандыр, шулаймы?
2: Шулай булгандыр инде ул, чөнки бит инде ничек дип әйтим, бер авылдан бер икенче авылга күчеп йөрү үзенең теләге белән булмагандыр. Гомумән әле без әле башта мин туган гына елларда Мөслимнең урыс авылында Ольгинада яшәгән без икән. Шул вакытта әни сөйли торган иде, син әле ул вакытта кечкенә идең, бәләкәй идең дип әйтә торган иде инде. Мин сине күтәреп, шушында Ольгинның урманына барып, җиләк җыядырым, сине утыртып куядырым да, сине ашыйдырым, җиләк ашыйдырым, мин җиләк җыядырым дип сөйли торган иде инде.
1: Әтиң турында сөйләле, ниндирәк әйтәсең синең әтиң? Иде дип әйтәм, мин дә әтиң күптән түгел мәрхүм булды бит инде сине.
2: Әйе, күптән түгел дип инде 6 ел узды инде менә. 6 ел элек мәрхүм булды. Ул инде әти турында гомумән сөйләсәң, ул бер китап язырлык булыр иде аның.
1: Үзенә бер тапшыру кирәк дигән.
2: Әйе, үзенә бер тапшыру ясасаң була инде. Әтием минем Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган инде. Үз вакытында шулай ук бик шундый менә үзешен сәнгатьтә җырлап йөргән, төрле конкурсларда катнашкан, аны инде үзебезнең менә хәзергә филармонияга да эшкә чакырып йөргәннәр дип сөйли торган иде инде ул. Менә бик активный, бик шундый иҗади кеше иде ул минем.
1: Әйе.
2: Шул ук вакытта бик менә ничек дип әйтим инде, бик требовательный.
1: Таләпчән.
2: Таләпчән кеше иде инде, әйе. Эшендә, әгәр дә әти менә иртән бит инде 4-тә 5-тә торып китә бит инде авыл кешесе, ул чыгып китә торган иде. Һәм инде 7-дә, 6-да кайтып керә дир идең дә эшләрен төгәлләп, безне инде сәгать 10 тула күтегезгә кояш төшкәнче йоклап ятасыз дип, шулай итеп юрганнарны ашып ата иде дә безне сикертеп торгыза иде. Чөнки авылда иде.
1: Әле бу иртәнге җиде дә.
2: Иртәнге җиде, әйе.
1: Әйе. Менә әти дигәннән, бала бит инде гаиләдә әти кызы була, яисә күбрәк әни белән бәйле. Менә син гаиләдә, сез ничә бала үстегез һәм менә әти белән мөнәсәбәтләрең турында?
2: Без гаиләдә 3 бала. Миңа инде мин олысы, Миннан соң 3 яшка кишерәк минем әнекәшем бар, апайым бар инде, безгә дә апайым дип сөйләшәләр. Ә инде иң бәләкәе миңа 16 яшьтә туды. Икенче энем инде. Аның берсе Рамил, бер икенчесе Булат. 3 бала үстек. Һәм инде мин инде 9-нчы классны тәмамлаганнан соң Лениногорскига укырга киттем.
1: Лениногорскида укыдыңыз?
2: Лениногорскида укыдым. Ул да шундый кызыклыгына булды минем тормышымда, әйме? Гомумән, безнең авыл мәктәбе 9 еллык иде. 9-дан соң мин инде барырга тиеш идем 7 километр район үзәгенә мөслимгә йөреп укырга. 10-11-не укырга тиеш идем. Шуннан соң бер көнне август ахырында әти уята, шулай куйырганнарын ачып атып, идә тор, киттек Лениногорскиның педучилищесына укырга керәсен. Мин инде башта югалып нитеп калдым, нишләп мәйтәм, нигә дим? Гомумән алар мине 9-дан соң җибәрергә риза түгелләр иде. Лениногорскида әтинең апасы яши торган иде, бер туган апасы. Менә Лиза Паша алтыратты. Училищеда недобор. Музыка бүлегенә недобор. Әйдә, мин дә аныңша мәктәптә укыган елларда Мөслимгә йөреп 2 ел музыка мәктәбендә баян классында укыган идем. Шулай менә чыгып киттек, барып кердек. Мин инде анда экзаменнарны бик җиңелдән бирдем, чөнки инде гомумән училищегә бит инде белемсез, музыкаль белемсез алалар. Ала иделәр инде ул елларда.
1: Синең бит әзме күпме белемең бар?
2: Әзме күпме белемең бар, әйе, слухны тикшерделәр, баянда берничә әсәр уйнап күрсәттем, инде шунда җырлатып карадылар. Укырга алдылар да, һәм инде шул укырга кергәчтен бер ел опада яшәдем. Менә опада яшәрсең, юкса ул Лениногорски мөслимнән барырга бик җайсыз, уңайсыз.
1: Әй, шул.
2: Башта барырга кирәк Әлмәткә. Әлмәттән автобус көтеп, анда көнгә бер генә йөри иде булган инде ул. Лениногорскигә барырга кирәк. Бик уңайсыз аның маршруты. Ләкин менә шулай иттереп бер ел опада яшәдем дә, аннан соң инде общежитиягә күчтем. Кызлар янына, анда инде әзрәк теге иркенрәк бит инде, алдан чыгып киткәч, инде теге контроль юк.
1: Тулай торакта шулай.
2: Тулай торакта шулай бик күңелле генә яшәдек без кызлар белән инде.
1: Ә менә аннары сине язмыш Казанга алып килдем. Ничек сине Казанга килүең чигрәк булды?
2: Әлбәттә инде ул теге урта белем белән генә калмыйсың бит инде. Бигрәк тә теге әнинең дә, әни дә бит минем укытучы кеше. Әти дә Казанда укыгач инде, алар инде укуыңны дәвам итерсең инде дип, монда пед институт, пед университет иде инде ул, педагогический университет иде, шуның музыка бүлегенә барып кердем инде.
1: Факультетына, ага. Алла, ике менә ничек сине Казанга китергән? Әниең турында сөйләп үтәле. Аннары Казанга киреләнеп кайтырбыз.
2: Әни гомер буе укытучы булып эшләде. Әнинең әнисе дә укытучы иде. Гомумән безнең нәселдә укытучылар. Әтинең дә әнисе укытучы булып гомер буена татар теле укыттылар инде алар. Ике әбием дә минем. Әни инде беренче елында укырга керә алмаган бик теләге булса да, ул инде икенче елдан шул беләсең нәрсәдән рус телен бирә алмаган ул. Элек бит инде авылларда рус теленә ул хәтле тек басым ясалмаган булгандыр
1: инде. Әйе, телне белмәүлек.
2: Әйе, телне белмәгәнлектән ул инде икенче елга гына шушы рус теленнән экзаменын биреп, математикан болай да бик башлы минем әни ул яктан. Шул математика укытучысы булып эшләде. Алгебра, геометрия һәм инде шулай ук ул әле минем класс җитәкчемдә иде. Һәм инде укытучылар җитмәгәнлектән, хәтта хезмәт укытучысы булып та дәресләр бирә торган иде минем әни. Ул инде кичтән теге дәфтәрләрен тикшерә, китапларын укып төрле рецептлар, анда бит инде хезмәт дәресе булгач, кызларга ашарга пешерергә өйрәтергә кирәк, яисә нәрсәләр шигергә, яисә нидермәләргә. Әни шундый кичләрен, төннәрен өйрәнә иде дә, икенче көнне барып безгә хезмәт дәресе өйрәтә торган
1: иде. Өйрәтә торган.
2: Әйе.
1: Бүген көндә синең әниең кайда шунда, авылда шалпыдамы, кайда синең әниең?
2: Юк.
1: Ә мөслимдә?
2: Юк, юк, әни хәзер монда инде.
1: Казанга килгез.
2: Казанда инде.
1: Ә Казанга күчендләр әтиләрегез.
2: Алар беләсеңме, башта бит инде безнең тормаган җир калмады. Әти бигрәк тә әти әнинең теге мин инде кияүгә чыккач, алар башта Алабугага күченеп киттеләр. Алабугада бик күп еллар яшәгәннән соң биек тауга күченеп киттеләр. Хәзер инде менә әтием мәрхүм булгач инде энекәшем Казанда аның белән аны алып килде дә инде Казанда бергә яшиләр иде. Моннан ярты ел элек энем кире Алабугага кайтып китте, йорт салып.

0: Мага хазратлар белән дә сөйләшкәнем бар иде. Рамил хазрат Юнусстан да сораган идем, кеше язмышын үзгәртә аламы дип. Аллаһ Тәгалә кешегә һәр вакыт мөмкинлекләр бирә. Бәхетле булырга, яисә тормышын юкка чыгарырга. Шулай бит инде. Менә ул шулай дип әйткән иде. Кеше үзе зур хезмәт куя, тормышын үзгәртергә дип. Һәм менә Ләйсән Гыймаева дигән менә шундый бүген исем, бренд бар икән, әлбәттә бу үзеңнең тырышлыгың белән. Син эшли дә аладырың, эшләмәй дә аладырың дип әйтик инде шушы юнәлештә. Күпме тырышлык кирәк, шул ук үз исемеңне булдыру өчен дә, сәхнәдә юл яру өчен дә. Әлбәттә, кайбер тамашачылар уйлыйлар, ул бик җиңел генә дип уйлыйлар. Ләкин җиңелме җырчы булу?
1: Беләсеңме, һәр профессияның, һәр һөнәрнең үзенең җиңеллеге бардыр, һәм инде үзенең авырлыгы бардыр. Чөнки менә җырчы булу авыр дип сөйләп утырам икән, монда укытучылар әйтергә мөмкин әйме? Менә мәктәпкә килеп эшләп кара әле син шушы балалар белән дип әйме?
0: Яраталар инде кайчакта әйтерәм, сез фермага барып карагыз, яисә заводка барып карагыз дип һәр вакыт чагыштыралар.
1: Әйе, чагыштырсаң, чагыштыруда бит ул беленә. Ләкин җырчы булуның сәхнә кешесенең миңа калса авырлыгы шул инде аның йокысыз төннәрендәдер бәлки әйме. Юллары бит инде ерак юллар үтәсең бит инде үзең дә беләсең. Гаиләдә балаларга игътибар булмауда аның минусларын санап китсәң күп инде, ләкин плюслары да бар бит аның. Плюслары да бар.
0: Анарысы мин әйтерим, бүгенге көндә бигрәк тә аның тамашачыларның колагына да ирештерәсе килә. Конкурентлык бик көчле. Бүгенге көндә артист кешегә үз тамашачысын булдыру һәм аны тотып кала алу ул бик зур хезмәт таләп итә. Шулай бит. Ансы да бар бит аны бүгенге көндә. Әйе,
1: бүгенге көндә шулай. Ул без сәхнәгә чыккан вакытларда да шулай иде инде ул. Конкуренцияны бит инде булдыралар, и ул вакытта бит әле Барс Медиа бик көчле иде. Безне бит инде үз канаты астына алып, контракт төзетеп, анда аның Барс Медиа турында бик күп начар сүзләр сөйләсәләр дә, аның җырчыларга менә беренче генә адымнарын ясаган яш балаларга дип әйтәм инде, чөнки хәзергә күзлектән караганда ул вакытта бит без бала идек. Бик зур аларның
0: ярдәме,
1: әйе, чөнки бит инде ничек кенә требованиялары зур булмасын, алар сиңа җырны алалар, җырны радио телевидениедән әйләндерәләр. Әле безгә ул вакытта концерт күлмәкләренә хәтле тегәләр иде. Шуңа күрә конкуренция да ясыйлар иде инде. Һәм шул ук вакытта һәрберебезне шәхес буларак теге үстерәләр, җырчы буларак дип әйтәм.
0: Әлбәттә, андый зур аудиторияга концертлар кую ул яшь баланың кулыннан килә торган әйбер түгел, әлбәттә. Тамашачыга танылу өчен, әлбәттә, алар инде бик зур эш башкарттылар дип әйтәсем килә. Син шушы фикерне әйтәсең, шулай бит?
1: Әйе, әйе. Анарсың бит инде. Барс Медиа белән мин бик озак эшләдем. Анда шулай ук төрле фикерләр булды бит инде, бер-берсенә аяк чалаларында, бер-берсе турында сөйлиләр ниләр дип. Беләсең, мин ничектер бу гайбәтләрдән читтә кала белдем дип әйтимме соң? Гомумән, минем шундый натурам шундый, сыйфатымдыр инде ул, характерым шундый, мин алай итеп кешегә каты бәрелеп, кеше белән талашып, әйткәләшеп йөри торган кеше түгел. Шуңа күрә ниндидер анда хайп ясый торган кеше дә түгел. Бер караганда инде бу шулай ук бер теге җитешсезлек итеп тә карарга була. Хәзергә менә тормышта карасаң, хәзер бит инде хайп күбрәк булган саен синең популярлыгың да арта. Ул вакытта да бар иде инде ул андый сүзләр чыгып торадыр, гайбәтләре дә бар иде. Шуңа күрә ничектер мин аны бик аларны ничек дип әйтим, конкурентлар бит инде безнең, әйме, конкурентлар белән бик теге якында җибәрмидер үземә, һәм шулай ук теге бик еракка да китми торган идем.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Мынан бірнеше ел элек, мына ол аяз күнде яшын суққан кебек, шундай хабар таралды, Ләйсән Ғимаева ауыры екен деген. Мына бу үзіңе, сен мына нишек ашықладың, ол мына ауырып жүрдің сен қоян белгілі болды ол сенің.
2: Йоқ, бір жерімде ауыртмады, бір жерімде сызламады дегендей, ол енді яңа ел алдынан шул теге яшын суққан кебек болды бит енді. Менім бір танышым, мен айттылар танышымда шундай ауыру. Рак молочной железы, дебетлерин. Меня Германияга киткен икен, дәваланып йөри икен дегенде. Карале мәйтәм, минем дә нәрсәдер сизгәнем бар иде инде. Сизгәнем бар иде, мәйтәм, мин дә барып карыйм, карарга кирәктер миңа да, мәйтәм. Мин гомумән ул вакытка хәтле мамологның нәрсә нинди врач икәнлеген белмидерим. Баргач кына белдем. Без мамологка елга бер булса да күренеп торырга тиеш икән хатын-кызлар.
1: Менә тамашачылар сезгә искәрмә.
2: Әйе. Мына инде теге бала тапкан вакытта акушерлар да бер нәрсә дә әйтми бит инде, гинекологлар да әйтми, бер врач да әйтми бу турда. Нигәдер минем бәлки әйтәләрдер, ләкин минем тәҗрибәдә мондай нәрсә булмады. Шуңа күрә бардым, интернеттан беренче номерны таптым да, шулай итеп язылып бардым. Бу инде бер үзидән соң ук әйтте, үзе ясатты да, шундый нәрсәгә шагам дим итем ки, булмас, минем белән рак, шундый диагноз митем. Мин моны шамадым, мин моны башыма кертеп та карамадым. Яралыйса идәле тагын бер анализга җибәрәм мин сине дигәндә шайттырып, ул анализны бергәчтен бер атна 10 көн. Ну анда йокы түгел инде, ашау түгел, шайттырып борчылып йөргәннәремне үзем генә беләм. Шулай инде мин кешегә сөйли торган
1: Булатка да әйтмәдем.
2: Булатка да әйтмәде. Йок, белә иде инде анализ биргәнемне, ләкин нәтиҗәсен белеп әйтмәде инде, ул бит инде 50-50 әйтеп чыгарган иде врач инде беренче баруда. Мин аңа әйтмәдем, хәзер шалтыраталар бит, килегез клиникага, сезнең результатыгыз әзер ди. Ул вакытта әле яңа ел съемкалары, телевидениедан да башта бер каналдан арсы, икенче каналда съемкага барасы бар иде, әлемдә алып та баручы ролендә чакырганнар иде. Шул съемкалар арасында шаптым мин. Ну, Булатны үзем белән алдым, әйдәм әйтәм. Әйдәм әйтәм, бергә барып килик әле, дим инде теге. Нәрсә икәнен дә әйтмим инде теге. Просто әйтәм, мине алып барырсың, көтеп торырсың, мин кереп кенә чыгам тиз генә, әйтәм, анализымны биргән идем, дидем инде. Килеп туктадык та, әйдәм минем белән керә әле, дим. Чөт күңелем әйтәм, шулай телим әйтәм, әйдә. Бу бит инде хатын-кыз белән врачка йөргән кеше түгел бит инде. Мырлый-мырлый гына керде инде минем белән. Менә шулай инде, анда инде диагнозны айрым ашык итеп әйтеп салды инде бу, шулай иттереп була тутыра, мин утыра, утырам. Нишәргә белмибез, нәрсә башта бит әле теге сөйләшү ние кире кайтырга тиеш кешегә ул диагнозыннан соң. Ул диагнозны ишетүдән соң инде. Шуннан соң әкрен генә сораша башладың инде, безнең бит инде вакыт та бара, икенче съемкада безне көтәләр, уже яза башладылар, сез кая, без монда утырабыз, шок хәлендә, шулай иттереп теге. Ниндидер теге агуланган ниләр кебек, күсләр кебек. Сұраша башладық, нишләргә кирәк хәзер. Мин дә уйлый башладым, хәй башыма шундый килә, мин үләм бит инде әйтәм бу диагнозына ишеткәннән соң, чөнки минем аның алдыннан берничә ел элек әтиемнең апасы үлеп китте шул диагноз белән. Әнинең әтисе үлеп киткән инде 90-нче елларда. Ул диагноз белән очрашкач, бөтен кеше үлә дип уйлыйсың бит инде. Үлә, все, бетте, кешегә анда ниндидер берничә ай яисә инде анда күпмедер ел гына калгандыр дип уйлыйсың. Сорыйм инде, әйтәм, күпме калгансың? Ты что ди инде, теге врач әйтә инде, вы что ди инде, это лечится сейчас ди инде, современный ди, хәб бөтен нәрсә заманча ди. Дарулары да бар, лечениелары да бар дип инде бөтен нәрсәне теге язып бирде инде безгә. Нишләргә кирәк, кая барырга кирәк, нинди тагын өстәмә тикшерүләр үтәргә кирәк, бөтенсен аңлатып бирде. Менә шул, беренче шул.
1: Шундый шулай итеп белдең син бу турыда.
2: Шулай итеп белдем мин.
1: Булат ничек кичердем бу хәбәрне?
2: Борчылгандыр инде ул аны инде башта күрсәтмәде. Күрсәтмәде ул аны, әйтмәде дә. Ләкин инде мин дигәндә Аллаһ Тәгаләдән сорыйдыр инде ди. Илаған шақларда болғандыр енді ұланы тіге сұңынан енді біз тіге бар бір аны неше кешірдің, нелер ұладың деген сұраулар бермедім мен аңа. Шынки...
1: Ёғы енді көріп деп айтам, өзің көріп.
2: Әй енді ұланы шылай оқ өзегіне аңлайдыр ұл вақытларда енді. Ләкин ол менің білен операция кірді. операциядан соң мені соқлады. Менің ядымна кетмеді. Онда енді бар еді башқа теге сиделкалар оларға да бола бит енді операциядан соң. Ғадетте шулай тәлер. Ләкин енді юк, мен хатын янына кирәм дип енді менің белән кирді. Олар соң да енді теге балаларға әйтәсе дә килмәде бит енді беренче вакытларда. Кызлар бит енді барыбер аңлый торган яшта идләр инде ул вакытта. Мәтәм менә яңа ел алдыннан мин кирәм больницага мәтәм кызлар. Ни борчылмагыз, барысы да әйбәт, ләкин мәтәм операция кирәк миңа мәдем инде. Әле диагнозын әйтмәдек без балаларга. Алар инде шуннан соң икенче бер ярты ел узгачтын, берәр елдан соң гына белделәр инде аны. Менә миндә шул диагноз иде бит дип әйттек инде без. Бары бер койдан да булса, иштәсләре булса, бердә матур күренеш түгел, юкса
1: шулай инде.
2: Шуңа күрә әйтергә кирәк дип дигән нәтиҗәгә килдем инде.
1: Менә беренче уй әйтәсең, син әйттең инде, мин күпме калган дигән уй булды. Ә менә балалар турында нинди уйлар менә кичердең ул вакытта?
2: Ну, андый вакытта бит инде гомумән кешегә җүнле уй килми бит инде башына. Балалар турында да уйлыйсың, үзең тур, ну, иң беренче ратта миңа калса балалар теге балаларны әнисез калмасыннар дигән теләк инде ул иң беренче ратта.
1: Зәйнәп кичкенә бит әле вакытта.
2: Әйе, аңа 2 яшь кенә иде әле.
1: 2 генә яшь иде мин ул вакытта.
2: 2. 2 мә 3 мә яшь иде, әйе. Кичкенә иде әле. Аны рәсем бит инде тагын шунда әйтәсе килә теге хатын-кызлар шулай карарлар. Әйме менә әйтәләр бит инде. Имезгән, күкрәк сөте белән имезгән хатын-кызда булмый дигән шундый менә ышану яши халыкта. Бу моның белән бәйле түгел икән. Хәтта минем менә бер якын бер якыным, танышым. Хәтта баласын имезгән вакытта шушы диагнозны ачыкладылар, шушы диагноз икән.
1: Имезгән вакытта.
2: Әйе, югысә ул инде 2-шәр ел, 3-шәр ел имезә иде балаларын инде. Шуңа күрә гел тикшерелеп торгайны менә шулай. Әгәр дә инде аны 1-2 стадиясында табасы икән, аны инде дәвалану, тулысынча дәвалану мөмкинлеге бар. Миндә мәсәлән 2-нче стадия
1: иде. 2-нче иде синдә. Менә бүгенге көндә синең хәзер хәлләрең ничек?
2: Аллаһка шөкер. Зарламыйм.
1: Инде менә бу авыру юк дип битте дип әйтә аласыңмы? Табиблар нәрсә дип әйтә сиңа? Чөнки бу сорауны бирүем теге бу моны банал кызыксыну дип кабул итмә. Чөнки тамашачыларда ул бар ошо сорау калачак. Менә бүген ничек микән дигән сорау.
2: Аллаһка шөкер инде, Аллаһка шөкер. Мин инде башта инде 3 айдан 3 айга тикшерелеп торасың бит инде. Аннан соң ярты елдан ярты елга йөри башлыйсың. Онкологический диспансерга. Хәзер инде елдан елга. Менә мин инде апрель айын көтеп алам. Һәр вакыт дигән чиктер дулкынланып, нәрсәнедер куркып, диге шүрләп кенә әкрен генә барам инде мин. Башта әле язылмыйча йөрим врачка, әйтәм, яра вакыт бар бит әле, вакыт бар бит. Юк, анарсызым кулга алып, әйтәм, барырга кирәк, белергә кирәк ләсән, давай. Шайттырып, ноги в руки, кем әйтмешли, шайттырып чыгып китәм.

0: Реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүз Хабибрахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
3: Қозан бию ансамбле, тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шақыра. 18 май, Бүйек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РТ 2026 ел 6+.
5: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40 8-995-095-50-40

Де син юк, әби, нишек? Барысы да үзен қалдырғанша. Оқ яулығың міне, ешіл камзул, бәрхіт күлмәк, синең исең аңқый. Кулың тиген һәр бер бүрәнеге. Синең нурдан һәр нүше балкый. Ут күренми бары тәрәзәдә. Язлар узды синсез, җиләкле җәй, инде менә көз дә китеп бара, изелеп китә йөрәк, сызлы яра. Бөтен җирдән сине эзним хаман. Һәр тарафта тик син. Һәр шотта. Тик син хәзер каршы аласың шул. Авыл башында ук, зиратта. Гөлнара Сабирова.

Моңлы сазың, ойнадың син, нек бек аз. Сен санасың, мен сүнәм.

Мөһим микән вакыт төшенчәсе, сулар өчен мизгел генә калган чакта. Карашыңны якты төшкән якка төбәп. Һәм бу мизгел гасыр булып тынып калса. Һәм син үзең гаят кыйммәт баһа биреп чапкан эшләр, борчылулар гуя тузан. Гуя кояш таплары ки. Күренми дә. Бер сулышка тик бер авык мизгел сыйган. Бер дә таныш булмаган хис. Бар да анык. Сәбәпләр дә, мәгънәләр дә ярылып ята. Сорауларга җаваплар да. Менә хәзер. Сулар өчен бары мизгел калган чакта. Оксана Ильюб.

0: Рафига Усманова. Йорлыкану бәхете. Зират мәңгелек йорт. Жай гына барган автобуста юлчылар әллә ни күп түгел иде. Булганнарының да ихтибары бер-берсенә сыйынышып утырган парда иде шикелле. Бердән аларның күгәршендәй гөрләшеп барулары, сөю сәгадәтле мөнәсәбәтләре күңелләрне яуласа, икенчедән алсу битле, оялчан карашлы, зифа буйлы сылу кызның бер кулы гарип булуы кызгандырып куйгангамы? Алар бер дә күз уңыннан читтә түгел иде. Менә мәхәббәтле пар киләсе тукталышта төшәргә әзерләнеп җыена, эс башларын төзәткәли башлады. Автобус туктауга җитез генә төшеп калсалар да, егетнең бер аягы икенчесеннән озынрак сыман аумаклап атлавы да, хәләленнән өлкәнрәк булуы да күзгә чалынмый калмады. Тукталыштагы каршы якка автобус көтүче берничә юлчы да бу парны сынаулы караш белән озатып калдылар. Ә яшьләр исә, алар белән иплегенә исәнләшеп, олы юлдан ерак түгел урнашкан зиратка таба атлады. Кемнәр соң булар? Хәтерләмим дип сорап куйды ак яулыгын мөслимәләрчә бөркәнгән, чәчәкле озын күлмәге өстеннән бизәкле камзул кигән ханым. Алар киткән якка кызыксынулы караш ташлап. Бер аз тынлыктан соң шакмаклы базар сумкасын җинаклап маташкан өлкәнрәк яшьтәгесе яш пар киткән якка сынаулы караш ташлап. Кара, танымый да торам икән. Бу теге түбән оч мәрхүмә Хәдишә әттәйнең яшьле якты дөньядан киткән кызы Рәмзиянең улы Ләбаса. Нәкъ үзе, әнә бит атлавы шул. Тумыштан аягы гарип иде ул баланың. Минем улым белән яшьтәш иде. 40 яшьләр чамасыдыр үзенә. Өйләнмичәрәк йөрде бугай. Әй янындагы чибәркәйен хәтерләмим. Бәлки, соңлап булса да үзенә тиңне тапкандыр мескен балакай, дип өстәп куйды. Бераз кызгангандай итеп. Чыннан да, алар мәрхүмә Разияның улы Зиннәт белән аның сөйгән кызы Нәзифә иде. Яшьләр тынчу автобустан төшеп, тузанлы юлны артта калдыруга, икесе дә саф һавага куанып, йылмая-йылмая тирән итеп сулап куйды. Әнисенең кендек каны тамган изге җирнең һавасы егеткә шундый тансык тоелды. Мөмкин булса, ул ике дә уйламый шушында калыр иде. Күпме генә сулама, йотлыгың һич басылмас. Нинди йомшак, назлы һава. Нәзифә дә әнә шулай хисләнде. Ә ялан чәчәкләре исә аны тәмам әсир итте бугай. Ул соклануын яшерә алмый әйтеп куйды. Ә гөлләре соң, чәчәкләре искиткеч ямьле, исерткеч хуш ислеләр. Алар булын чәчәкләрен кычакларына өсти-өсти, пар адымларын зиратка таба ишайтты. Ә анда шымлы да, сирле дә иде. Ара-тирә яфрак лепелдәвен, еракта ялгыз кәккүк тавышы бирүен исәпләмәгәндә, бүтән өн мазар тыю читен иде. Каршыларына зираттан чыгып килүче, олы яштәге түбәтәйле бабай белән ак яулык бөркәнгән әбекәй очрады. Сәләм алышканнан соң, бабакай ипләп кенә. Бу йорттагы мөэминнәргә, мөселманнарга сәлам. Аллаһыдан тынычлык дип кирегез бәпкәйләрем диде. Бик ягымлы гына әйтеп. Яшьләр рәхмәт әйтеп, ул өйрәткәнне кабатлап алга узды. Әбекәй бабайга кушылып: "Кабрләрегезне зиярат итегез. Дөреслектә зиярат итүегез үлемне искә төшерә дигән бит пәйгамбәребез. Менә бу иманлы балалар да үлемне искә төшерәчәкләр." Ахирәт хакында уйланачаклар. Аллаһ кушса, гыйбадәтле бәндәләр булырлар. Иншаллаһ. Амин, дип изге теләкләрен ирештереп калды. Ә әни кеше бу газизләрен рәсеме аша йылмайып каршы алды. Ул гүя: "Ни хәлләрең бар, улым? Ә бу чибәркәй кем?" дип сорарга җыена иде. Нәзифә чәчәкләрен кабер өстенә салып, карашын рәсемгә төбәде. Аннан ике калын тулымын ике якка үреп салган, мөлаемлылыгы йөзенә кершән дә ягылган гүзәл бер ханым сәләмләгәндәй текәлеп карап тора иде. Зиннәт тә гөлләмәләрен әнисен төреп каплагандай җәелеп үскән чирәм юрганы өстенә, Нәзифәнеке янына таратып салып, шунда тезләнде. Газизенә сыйынырга теләгәндәй, чәчәкләр өстенә башын салып тын торды. Әнисез ятим калган сабый чагын яңадан кичергәндәй, күзләреннән ирексездән кайнар күз яшьләре атылып чыгып, чәчәк таҗларына тама иде. Шунда әнисенең ятим опуш хакында сөйләгәндә җыр итеп киләгән юллары исенә төште. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда томсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Әни, мин сиңа килен алып килдем, диде ул, кычкырып елап җибәрүдән, үзен көч хәл белән тыеп. Фатихаңны сырыйм, әнием. Бите буйлап аккан күз яшьләренә ирек биреп, Нәзифә дә сөйгәненең җилкәсенә кулын салган килеш аның янына илде. Зиннәт исә бернигә әһәмият бирмәгәндәй әнисе белән сөйләшүен дәвам итте. Әнием, газизем, минем сине хәтерләмәгән бер генә минутым да булмады. Мин сине гөл өзелеп сагынып яшәдем. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Ана хакы Аллаһ хакы икән. Балалар өстендә булган хакларының да иң зурысы булганга һәр эштә, бигрәк тә гаилә кырганда, ана фатихасын алу фарыз. Шунсыз юлың уңмас. Болар егетнең күңеленә бала чактан ук кирип оялаган хаклык иде. Балалар бакчасына йөргәндә, Зиннәтнең әниләр турында җыр да җырлаганы булды әле. Җирдә әниләр кояштай, озын гомерле булсын. Тик ни кызганыч, мондый бәхет аның әнисенә тимәде шул. Әмма ул аның гомерен үз күңелендәге матур хатирәләр аша озайтачак әле. Һич шиксез озайтачак. Амин. Ул дуга укгандай күз яшьләрдә кибеп бетмәгән битен сыпырып куйды. Нәзифә дә аңа кушылды. Аллаһ бар. Ул ташламас. Кире үзләре яшәгән шәһәргә кайтып җитүгә, Зиннәт икенче автобуска билет алып, сөйгәнен туган авылына ялга озатты. Онытма, мин синсез исемсез, бәхетсез мин синсез, дип ихлас токмаклап калды. Хатын-кызның үз планнары шул. Нәзифәнең дә никахларына кадәр туып үскән өен җыештырып, бераз әзерлек чаралары күреп киләсе бар иде. Ул да әнисез үсте бит. Әтисе аны ялгызы тәрбияләде. Әнисен исә кыз томанлыгына хәтерли. Күзләрен генә ачып калдырып, башы, аяк-куллары да аппак бинт белән уралган иде аның. Кызның үзен дә әнисе янына авыр хәлдәге ширлеләрне күчереп йөртә торган тәгәрмәчле арба каталкага салып кына алып керделәр. Аның үзенең дә бәрелгән, яраланган, сынган урыннары җитәрлек иде. Әти әнисе белән кунакка җыенуларын, җиңел машиналарында бозлавык юлдан читкә тәгәрәүләрен бүгенгедәй хәтерли әле. Авариядан соң әнисе, аерыласы килмәгәндәй, кызының кулларын кысып тоткан килеш, өченче көн дигәндә җан бирде. Кызга әниең йокыга китте, диделәр. Нәзифәнең бәрелгән, сынган урыннары тиз төзәлеп ялганса да, сул кулыгына нишләптер терсәктән буыны катып, гарипләнеп калды. Рульдә булган әти кеше аварийга юл куюга үзен гаепле санап, битәрләнеп үзгәләнсә дә, өсләренә тымырылып килгән, шоферын инсульт бәргән йөк машинасыннан котылуның ни үкенеч бүтән юлы юк иде шул. Аны хәтта милиция хезмәткәрләренә кадәр шулай юатса да, кызының әнисе белән исән калуы яхшы булуларына инанган хәлдә, шул очракта үзе халяк булса да, үкенмәслеген уйлап, әрнеп-әрнеп куя иде. Хәер, бер башка ике язмыш юк инде ансы. Берни әйтеп булмый. Күрәчәкне күрми, чыннан да гүргә кереп булмый икәнле. Әйтәләр бит, газапны тауга биргәннәр күтәрмәгән, кешегә биргәннәр күтәргән, дип. Ул да күтәрергә, кызын җил яңгыр тидерми тәрбияләп үстерергә тырышты. Үги әни кагу сугуларына юл куймас, кимсетелүгә мәҗбүр итмәс өчен димләүләргә, хәтта кайбер шибәрләрнең үзләре үк сырпалануларына карамастан өйләнмәде. Үзенә толлык йөген бик теләп йөкләде. Әмма гаилә фаҗигасе турында хәтерләгәндә, билгеле инде, бу хәл бөтәшмәс ши яра булып, бәгырне гел кан саркытып тора иде. Моны беренче хатыныннан киткәндә, әти тәрбиясеннән мәхрүм иткән бер гаепсез баласының күз яше, әрнеш каргышыдай кабул итеп, йөрәге гел сызланып, һаман да шәнчи сыкрый әле. Гынахына күрә язасыдыр. Тәүбә итәргә гомер генә җитсен. Амин.
1: Реклама. Ирак түгел инде майгада, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәрт һәм май еме. Зейнеп Фархетдинова.
2: Ешіклеу алдыңыз.
0: Рафиға Усманова. Йорлы қану бәхіті. Назифа белән Зиннәт икесе дә сыңар канат астында үскәнгәме? Дөньяга карашларында уртаклык тоепмысың? Әллә бүтән сәбәптән бер-берсенә җиңел тартылдылар. Аягында кимчелек булуга карамастан, егет һич кенә дә үзен бүтәннәрдән түбән дә, җитешсез дә санамый әле. Чөнки фатыры да, тормыш өчен кирәк ярагы да, кием салымы да дигәндәй, башкаларныкыннан ким түгел. Хәер, хәтта бик ярлы кеше дә үз алашыгында хан һәм патша индансы. Иң мөһиме аның үз куышы бар. Үз түреңдә үзең генә түрә буласың билгеле. Әзмәс пенсиясенә канәгатьләнеп, түшәмгә төкреп ятучылардан да түгел әле. Эш урыны да бар. Кулы эшленең авызы ашлы. Өстәмә акча таба. Җитмәсә, шәһәр яны бакчасында җиләк җимеш, төрле яшелчәсен дә мулдан үстерә. Шулай училищедан соң бүгенгәчә ялгызы гына көн күреп килде. Ә әнисе исән сау булсамы? Ничек гөрләтеп гомер итәрләр иде бит. Зиннәт анасының шиксез кайгыртучанлыгын, иркә күз карашын, назлы кочак җылысын онытмый. Күңелендә саклап, шуннан көч-куәт алып яшәде һәм яши. Баксаң, ана назы кеше гомере буена озатып йөри икән. Зиннәтнең беренче сыйныфка йөри башлаган гына көзе иде. Көннәрдән бер көнне мәктәпкә соңга калганын сизеп, кинәт ашыгып торып, әнисен уята башлады. Силкетеп тә, кычып та карады. Ах, күзегенә бераз ашык көе, бер хәрәкәтсез катып калган иде әнисе. Малай башта күзләрен зур ачып, бер аваз да чыгара алмый, хушсыз калып торды. Курку катыш билгесез хис аны хәрәкәтсез калдырды. Томагына утырган йыдырык кадәр тиер, тын алырга да фырсат бирми, зурайганнан зурайды. Аннары сабый үксеп елап җибәрде. Әнисенең йөрәген тотып сызлануы юкка булмаган икән. Сине үстереп кеше итәргә каян көч табарга икән балам? Аллаһым, ятим итмә улымны дип елаганын да күргәне бар иде Зиннәтнең. Эх, әни, шулай әрнеде малай. Хәзер ул кем белән яшәр? Кем аны мәктәпкә озатыр? Кем дәрес әзерләргә булышыр? Шул уйлар белән үзгәләнде бала. Әмма күз яше белән генә ачы кайгыны юып төшереп булса икән ул. Үзен әнисе сөйләгән ятим апуш итеп тойды кечкенә Зиннәт. Ярый әле әнисенең абыйсы бик вакытлы килеп ишек шакыды. Бүген ул машинасына утыртып, сеңлесен шифаханәгә алып барырга тиеш булган икән дә бит. Ятимнең күңеле сынык була билгеле. Соңыннан исә малай көлмәс, йыламас, хәтта сөйләшмәс булды. Ә кайнар яшьләре исә күзләрендә бердә булып, озак эленеп торды. Үксез ятимлек йөрәген толкыданың. Кызганыч, әтисен дә бик томанлыгына хәтерли. Зиннәтнең бала чагында авырып, су да йота алмый яткан чаклары еш була иде. Баланың бармагы авырса, ананың йөрәге сызлый билгеле. Ул авырган саен җанын да кызганмастай булып, әнисе бетерелә. Бер шулай чираттагы үрсәләнеп ятуында эш урыныннан бераз ишеп кайткан әтисенең каян алдың, кире илтеп куй бу имгәкне дип аяк тибүеннән сүз үзе урамнан алып кайткан иясез писи баласы турында бара дип уйлады бала. Әтисе шул йомшак йомарламны кире чыгарып ташларга куша дип уйлап, писиен кышып, сулкылды башлады. Ә әтисе, туйдым мин мондый тормыштан, мәңге терелмәс әтәмби бәрәңгедән дип, чемоданына кием салымын ырғытты. Шкафта әленеп торганнарын кайсын иңенә салып, кайсын кышып чыкты да китте. Бүтән чакта, хәтта эшкә киткәндә дә улын кышып сөйә. Машинасына утырганда, тәрәзәдән карап калган баласына йылмайып, кулын изи торган иде. Ә бу юлы борылып карамады. Йылмаймады, кулын да изәмәде. Китте. Бүтәнчә күренмәде, кайтмады, тәмам югалды. Әнисен җирләп кайтканнан соң, әби бабайлар, туган-тумача өчен табын әзерләнде. Мулла бабай әнисенә догалар укып, Сабыйның арқасыннан сүйе-сүйе, Аллах ярдәменнән ташламас, иншаллах. Иманлы бала булып үсү насыйбы телим, диде яшьле күзләрен сүртә-сүртә. Бабайлар да йылгы икән. Йомшак күңелле мулла бабай Зиннәтнең кесәсенә үзенә бирелгән хәйер акчаларын салып китәргә дә онытмады. Ә икенче көнне нинди матур киемле ят апалар килде. Бер кышак кәгазьләргә ниләрдер язып, әтисе турында да сораштырганнан соң, кан сыраган җәрәхәткә тус сипкәндәй, балалар йортына бару турында сүз кузгаттылар. Моны ишетүгә малай елый башлады. Соңыннан әнисенең Сәмига апасын кысып кышып, «Мин анда бармыйм, бирмә мине алма апа», дип үксиде. Ике улын ялгызы үстергән, югары уку йортлары тәмамлаткан, яңагына аларны олы тормыш юлына чыгарып, ялгызлыкта калып, балаларын юксынып яшәгән чагы иде аның. Үзен дә, Зиннәтне дә ятим тыеп, ул сабыйны күкрәгенә кысты. Тыштан усал, җитди тоелса да, бала тумыштан ук күп аурулар белән туып, әле һаман саулыкка туймагангамы? Килүчеләр мондый шишелешкә каршы килмәделәр. Фатирга яшәргә кеше кертеп, аның акчасын малайның махсус исәпләмәсенә күчерү мәнфәгатен хәстәрләп тынычландылар. Бер тапкыр шифаханәдә ятканда хәлен белешеп, икенчесендә мәктәпкә килеп, укытучысыннан нәрсәләрдер сораштыралар да тынычланалар ахырсы. Бүтән борчып йөрүче күренмәде. Һәрхәлдә Зиннәткә шулай тоелды. Алма апасы әнисе кебек үк назлы тыелмаса да, какмады. Аш ялангач йөртмәде. Тормышта бәхетнең күктән төшмәвенә төшендереп, үз-үзеңне хезмәтләндереп яшәргә, пыхтәлеккә, җинаклыкка, бүтәннәрне хөрмәт итәргә өйрәтеп үстерергә тырышты. Зиннәт тә балалыгы белән кайчак карышып алса да, гомумән алганда тыңлаучан булып үсте. Бер нәрсәдән дә мәхрүм булмаса да, кеше арасында үзенең ятимлеген барыбер сизә иде ул. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Сер сандыгы. Никахларыннан соң Зиннәт кәләшен үзенең фатырына алып кайтачак. Нәзифә үзенә тартмакчы булган иде дә, егет ризалашмады. Ата-бабадан калган йоланы бузып булмый. Әйе барның көе бар. Сылуын авылына озатканнан соң берничә көн үтүгә эштән соң торагын энә күзеннән үткәреп җыештырырга булды. Буйдакның үз тәртибе. Кем белә, ир егеткә охшаган хатын-кызга охшамас. Дөнья якты булсын дисәң, үз өеңдә ут кабыз диләрмәле. Алма апасы белән бергә тәрәзәләргә яңа шилтәр һәм пәрдәләр тектергәннәр иде. Тәрәзәләрен юып, сөртеп, шуларны элде. Чәчәк кибетеннән берничә бүлмә гөле сатып алып, матур чүлмәкләргә күчереп утыртты. Урын җир әйберләрен җилләтеп, япмаларын, мендәр тышларын өр-яңага алмаштырды. Зал диварлары заманча абойлар белән балкыды. Идән келәмнәрен тазарттырып алды. Кыскасы юды, сүртте, буяды, яңартты. Искергән, төсе уңган, шатнаган савыт-сабаны кайсын ташларга, кайсын бакча йортына илтергә әзерләп куйды. Яңаларын аш бүлмәсендәге шкафларга тезде. Кем әйтмешли, себерке килсә, шүп качар. Электән дә тәртип сөйгән егетнең фатыры тагын да матурланып, ялт итеп калды. Ике атна чамасы вакыт һәр көнне эштән соң әнә шул мәшәкатьләр белән сизелми дә үтеп китте. Ә менә залны матурлап, чынында исә ул залда йокы бүлмәсе дә иде. Күңелне якты хатирәләр белән бизәп утырган, күпереп торган, кайберләре шигүле нәкышләре белән әнисенең йылмайып торган йөзен хәтерләткән ястык мендәрләр өелгән сандыкны Нәзифә үз итәрме? Искелек калдыгы санамасмы? Шулай шымланды Зиннәт. Эчендәге вак-төякнең кирәген кирәкмәсен барлап, әллә соң сандыкны бакча йортына илтсенме икән? Мөгаен шулай дөрес булыр. Шул уй белән кияү егет сандыкка ревизия ясарга тотынды. Зиннәт дөө әнисе белән сандыктагы әйберләрне карарга бик ярата иде. Капкашын ачып җибәрүгә, иң өстә ап-пак сөлгегә төрелгән, инде саргаеп беткән, дөө әнисенең ата-бабаларыннан ук калган, битләре телгәләнеп беткән, начар абыйлар учакка ташлагач, көлгә әйләнүдән кемдер коткарып калган Коръән китабы. Нигәдер, дөө әнисе аны күз яшьләрсез кулына алмый иде. Шунда ук түрліден түрлі дисбілер келіп шыға. Дөәнесі бейрәмге әзірләнгенде юынып, яңа күлмәген киеп, аппақ яулығын туздырып бейләп, намазын оқығаш, бисмилласын әйтіп кіні ашып жибәрә сандығын. Әзиннәт аннан нәрсәләр шығарын қызықсынып, әммә сабырлық белән тыйнақ кына көтіп утырайды. Ұлы кіші, сұлы тіші. Сандық белән һәр очрашу тантанасы дәуәнисенең тарих, тормыш, әдәп, әхлак дәресләренә тиң булган икәнле. Менә ниһаят, ниндидер бер рәхәтлек белән дәуәнисеннән әнисенә, аннан үзенә мирас булып калган сандыкны ачып җибәрде Зиннәт. Ничә еллар бикле торганнан сандык капкачының ишке ягына тизеп ябыштырылган фоторәсемнәр аша аның бала чагы карап тора иде. Әниле чак, бәхетле чак. Сандыкны ачып куюга әнисенең бетмәс күңел җылысы килеп бәрелгәндәй тоелды аңа. Әйтерсең, Зиннәт өчен шунда сарылып, ягылып калган. Менә аның кичкенә чактагы уенчыклары, киемнәре, калын бер альбомга тупланган фоторәсемнәре. Ә монысы әнисенең җәйге бер күлмәге белән бизәкле яулыгы икән. Аларны кышып, егет бераз сүзсез утырды. Ә күзләрендә яш иде. Ничек бу җанга газиз әйберләрдән айрылмак кирәк? Юк, ул моны булдыра алмас. Рафига Усманова. Ярлы кану бәхете. Шулай хисләнеп актарына торгач, Шират шигүле кызыл сөлгегә төрелгән төенчеккә җитте. Баксаң, әллә нәрсә дә түгел, берничә дәфтәр, ниндидер иске документлар гына икән. Дәфтәрләр әнисенең чәчәк илгеләре белән бизәлгән истәлекләр, шигырь, төрле җырлар, токмак-токмазалар белән тулы язмалар икән. Ул аларны вакыт табып, соңрак укымакчы булып читкәрәк куйды. Шул чак аның игътибарын төенчек ишендәге кичерәк бер шигүле яншык җәлеп итте. Кызыксынып, бауын тартып җибәрүгә ишеннән ниндидер кәгазьләр килеп чыкты. Ах, нигә ачты да? Нигә шишты соң ул бу төенчекләрне? Анда үзенең җанын айкап, бәгърен көйдереп ташларлык хәбәр ятар дип кем уйласың? Хәбәр генәмсең? Анда Зиннәттән шушы көнгә ше яшереп сакланган, аның бар тормышын җимерегә, иреген, бөтен шатлыгын буып ташларга теләгән зәһәр йыландай шыккатсыз һәм дигеттәй кап-кара сер сагылап ята икән. Баксаң, әти әнисе Зиннәтне үзенең күке әнисе ташлап калдырган бала тудыру йортыннан уллыкка алган икән бит. Аның исеме дә Зиннәт түгел, Җәмил булган. Нинди хурлык. Бу хурлыкны күтәргәнче, нигә ул тугач та шунда җанын тәслим кылмады икән? Нигә үсте? Ничә тапкыр ятим калды? Инде өйләнәм дип шатланып йөргәндә генә нинди көч яңардан шул сөенечне дә күпсенде икән соң? Дөнья кешенең сынамыш мәйданы диләр. Ә шәхсән аны нинди туктаусыз сынау икән ул? Кем алдында гаепле булган икән яңа туган сабый? Яшләнгән күзләрен йодрыгын тинәп сүртте Зиннәт. Әйтерсең шулай ачуы басылачак та, ул тынычланачак. Ничек күтәрер дә, алган нинди матур планнар кыра алсын соң ул? Ә Нәзифәгә ничек әйтер? Син затсыз, туган тумачасыз, тамырсыз дисә. Тормыш нишләптер берәүгә ана, берәүгә үги ана икән шул. Димәк, әтисенең дә имгәк, әтәмби диюләре пси баласына түгел, Зиннәткә төбәп әйтелгән булып чыга түгелме соң? Нәкъ шулай. Җитмәсә әтисе әнисенә кыйрык үстергәнсең икән, үзең өстерәп йөр дип тә ачуланды бит әле. Шит күреп кирәксез кыйрык санап, үзе өстерисе килмәгәнгә ташлаган инде ул аларны. Әмма Сәмига әнисе генә түгел, яратып, иркәләп, сөйеп, назлы сүзләр белән үпкән кышкан, бишек җырлары җырлаган, әкиятләр сөйләп туймаган йөрәгенә халык моңнары салган Газизе, Разия әнисе дә бөтенләй шит бауыр булып чыга икән ләбаса. Акылга, аңга сыймаслык коточкыч хәл. Юк, булмас. Дөрес аңламыйдыр Зиннәт. Шундый сыкланғыч әни үги була алмас. Ә менә сабыйын ташлап киткән затны кем дип атарга? Карамас булгач, нигә тутырган? Кашың кара, күзең кара, үз көнеңне үзең кара дигәнмени? Шулай димәк, күзенә карыйсы, йөзен күрәсе, сәбәбен беләсе иде. Авыр хәлдә яшәп, карап үстеререне әллә ышанышы булмаганмы? имшегін онай берсе, ризығын Аллах берір дейлерлі баса. Әлләсің ир дегені шанышсыз болған мы? Шунлықтан халыға итмішлей, ут ашуын табадан, ир ашуын баладан алған мы? Нише ой күкірек астында көтеріп ергенде де, аналық хислері тумауы бек қызғаныш. Ун бала тәрбиелеп үстірген дәу әнисі, ана болуны ғымырлік вазифа саныйды юғысе. Кімге-кімге, дәу әнисіне шана ол. Зинетнің етим балалар хақында оқырға, топшырулар, кинолар қорарға яратмауы да бірде юққа болмаған көресің. Көзләрі бик тез ешләне шул. Қызғана оланды сабыларына. Әмме өзінің де тумыштан оқшынды керексіз, ташландық болуы башына да кіріп шықмады. Сандығын да ябарға ұнытып, ятағына қапланды егіт. Башта тішін қысып, сөзсіз ғіне тәгәри-тәгәри әрнеді. Анар көз ешлеріне де ерік берілді. Разия әнесін юғалтудан да ашырақ иді бұ әрні. Өзіншәліклірек иді бұ көз ешлері. Шушы халет, оның ояғына тышау, томағына зұр түйір болып отырды. Тұрмыш аңа оста ұпқын, істе қопқынны қатырлеткен, хейш шыға қытыла алмаслық терен бір шыңғылдай тұйылды. Бұ ауыр хистен қытылыр күшіні қойын табарға да, неші ғойля қырырғасың. Ишанышын болмаса, ешау күнде қиямет екен. Кім қахары түшкен оңа? Бұ қора язмыш аны олда да соғалап тұрмас ма? Нәзифәнің де, алма апасының да телефон аша ізләуіне қорамастан, оларға жауапта бермей, ашамай ішмей, ятағында шул аңлайышсыз хислер шылғанышында бергеленді егіт. Алма апасы келіп, өзіндегі ашқыш білен ішікні ашқанда, ол ни өлі, ни тірі қияфетті бір нықтаға қорап харекетсіз ятайды. Нәрсе болды балам? Бірер халге торғансың деп тұрам, ерегім құпты. Міне сәбәбі деп, зиннет кенет секіріп тұрып, әм яншықтан шыққан шымлы кәғазләріні үстелге бүгірлеп тошлаған ұрыннан алып, алма апасына сузды. Әм шексіз ғажепленуден тілсіз қолған түтесін құшып алып. Сіз, Разия әнейін білән екігіз мені өлім яқасыннан тартып алғансыз. Сізнің езгі ерек білән мен исән қолғанмын. Рәхмет езіннен, бұрышымны қойтарыр үшін мен ешірге дейш. Кәк көк әнейіме, көр, мен дәусіп күші болдым деп әйтір үшін. Алма апасы зиннетіні бұ халетті елғызын қолдырырға қиймады. Өзіні алып кетіп, пішірінді, мұнша яғып жіберді. Әнелерше кеңешлерін берді. Тынышландыра, ешерге күш тудыра, йоқты келешекке шандыра біле ол. Нәзифәсін есе егіт телефонының үш орнында ұнатылып қалуын асылтады. Бір неде йоқ енесі. Ол өзі, бары тек өзігіне барында еріп шыға шағалы. Аллах болышса, нәқ шулай болашақ, иншаллах. Ұясыннан олып тошланған қышшық, е толпынып көтерілірге, ейсе осқа, шыңғылға мәтәлірге тиеш. Ул күптән инде біріншісін сойлады.
2: Яратқан милли радиоғыздан сіз ішіткен, яйса ішітмей қалған хикаялар Телеграм каналда. Китап осқы сызық FM. Береді сіз радио эфирында яңғыраған әдәби жәуһәрләрне өзігізге оңайлы вақытта тілеген орыннан тыңлай аласыз. Заманша, татарша, үзебізшә. Китап осқы сызық FM. Милли радио китапның Телеграм каналы. Кирегіз, язылығыз, рәхим итеп тыңлағыз.
0: Рафиға Усманова. Йорлы қану бәхіті. Кім син, кәккүк әни? Биологик әнисінің есім шәрифләрі белгілі. Фисе Кәйіпова. Бола тудыру йыртында эшләгән жиңгәсе аркылы аның архивта теркәлеп калган адресын табу авыр булмады. Баксаң, ул күрше республикадан булып чыкты. Нишләп сабыйын, зиннәтне биредә тудырган икәнсең? Кашыпмы? Гаҗәп. Ул инде бераз тынычланып өлгергән иде диярлек. Бер кемгә әйтми, бер кем белән киңәшләшеп тормый, эшеннән 2 көнлек ял сорап, адрес буенча юл алды. Тик онда студентлар тулай тұрағы орнашқан болып шықты. Бәхеткә комендант бик ашық езілі, сүзшен ханым екен. Егітнің туғанын ізләуіне хүш шик мазар білдірмейше, шул иларда ешеген студентлар есімлігі тіркелген журнал аша, Фисенің туған жері адресін язып та берді. Міне сен әмі, ес кеткіш хал, кәккүк әні де зиннәтінің шәһәрдәші екен. Биреде тұрып, техникумда білім алған болып шықты. Енді хәтсіз еллар ұзғанға, шәһәрге қайтып та тезгіне тұғбарына бірнінде де ұшаныш тұймады Зиннет. Шулай болып шықты да. Көршілері Фисенің көптен енді кеуде болуын, фатырларында опасығына яшауын айттілер. Анысы да әлігі уақытта жылы яқта ялда екен. Бұл күндерде Зиннетнің өз язмышы турында білгеннәрі бұлай да шиктен ошқан еді енді. Мұғайын, фикір түйнерге, біраз отырып, ойларға вақыттыр. Көңіл шулай сезе. Ерекінің өз законы. Қабаланудан не файда? Сабырсызлану хата шешмесі. Ашығу шайтаннан дейді. Дәу әнесі де. Аллах та шуны ескерті ақырысы. Әзлейсің, табып болмай. Әне шулай түрлі шә фикір ертті егіт. Әлізлерге амтылды, әлейкіленді. Нықлап ойласаң, енді өсіп, бұй жеткіргеш, неге ол затны үзілеу керексің? Кім ол Зиннет үшін? Йод бір ханымғына түгілміне? Ташлап кетуіне ашу шығудан ғына башланған ішіле баса. Ашу – дұшман, ақыл дұз. Ақылны жегу дүрістірек болыр мәғайын. Шулай тынышланып ергенде, Елгез абысы алма апасының кіші ұлы дәшіп алды. Үш кіші білген сір, енді сір түгіл екен. Зиннетіні бұршыған хабар, оңа да барып ерішуге, туғанына ердәм ету елін ізләген. Паспорт үстәлінде хызмет солған күршісі арқылы Фисенің бүгінгі адресін табуға ерішкен. Аллах берсе қылына шығарып қояр елін ашушы боладыр енді. Шанырлық та түгіл. Олар бір үк шәһәрінің бір үк ұрамында күн көріп яталар екен. Бәлкі көзге көз қорашып та өткеннәрдір. Бәлкі ол ұлын тонып та ергендір. Кім біле? Болмасы деме дүния бұл. Фамилиясы ғына өзгерген. Акрамова Фисе Әхмет Нұрқызы. Кеуде болуы дұрыс демек. Бүтен балалары болған мекен? Әлесің тудырған сайын қолдыра тұрған мы? Зиннетіне шундай сұраулар тынышлықта қолдырмады. Шунысы хақ. Боласын ташлы алған әдемнің иманы камил болмас. Кіші көңілі қора урман дилер. Су түгіл, тиренлігін үлші алмайсың. Рафиға Усманова. Йорлы қану бәхіті. Ғафу ет, улым. Қызулық білән ішленген ғамәлләр жүнліге илтмей. Алма апасы да шулай үйретіп өстірді Зиннетіні. Шуңа никахлары ұзғанши өзін бұршыған ұл мәселені бүтән қозғатмасқа болды. Мұңа Нәзифе де сәбеп шиді әлбетті. Сүйгені ауылдан ұрап келіп, оның білен сағынышлы ұшырашуға, көңіл ярасы да бітешкендей, әрнеуі де сүрілгендей болды. Никахларына қадір Нәзифенің әтесі білен танышырға, оның фатихасын оларға кереклігі де күн қодағына келіп басты. Әтейім болашақ күйеуі білен танышырға тілей. Күте бізіне, ұзаққа созмайық деді Нәзифе де Фирузе қорашы білен яғымлы үтіп. Шулайда екі атналап уақыт өтіп кетті әлі. Өзлерінше әзірленділер. Алма апасы үйретуінше бөлеклер, күштенішлер әзірледілер. Үс башына да біраз заманшалап яңарттылар. Уфаға бұратырған автобус Нәзифенің туған ауылы Ошауза екен. Екі сағат ярымлап уақыт өтуге, өзләре түшесі тоқталышқа келіп тә жеттілер. Ауылыны пик ерата Зиннет. Шыннан да, шәһәрде дәулет, ауылда жәннәт шул. Урам бойлап біраз отлауға, ни ғәжәп, ниндейдір тоныш күрінішлер пейда болғандай тұйылды егітке. Әкеттегіше, ауыл ауылға ұқшы үлді әрінді бұ турыда кәләшіне білгіртсе. Әнеге міне бұ тықырық бошындағы қорт юан именді. Әнетігі бұрынғылық оңқып тұрған тош кебітнің тарихи нәқішләрі де тонышсың. Нихайет, Нәзифе өз ертларына бұрылды. Әмі бұ яңа ертіні тәу топқыр көруі еді Зиннетнің. Нәзифенің туған ерті бек матурда, келішілі де етіп түзілген. Жетмесе, милли безәкләрі біленді көңіліні өзіне торта. Дүния сенің өз ертіңнан башлана дейлер мәлі? Әтей кіші мұны ойына нық сіңдірген болырға тиеш. Ерті хатаға бірінші көз ташлауға оқ, берді нықлы, һәм алтын құллы хұжалар ешәуінде бір шиыңда қалмай. Хүнәрлі ер құр болмас ансы. Нәзифе әтесінің темірден чешекіліп, қопқа қымалар құюға келенген ұстаханасы болуында әйткен едейінді. Қызының, әте, сен күткен егітіні алып қайттым дейіне, Ұстаханасы ишік түбінде еліп нидір ішіліп тұрған жерінден әти күші турайып, болашақ кеуіне қолын созды. Сәнлік мі? Ол шулай сөзін тұтлықтырып, ғажепленуден ітініп қалды. Алдында тәнге бойға өсіп нығыған, әммә түске әлләни өзгәрмәген, өзі қой шандыры ташылап кеткен улы йылмайып басып тұрайды. Улым! Әне шулай, ғажепленуден икесі де бір ауық сөзсіз тұрғаннан соң, қышаққа қышақ ташланды бұ екеу. Мен әне үшін бұ ауыл тоныш тұйылған екен. Зиннәт кішкіне шағында әтесі білен оның туған ауылында еш бұла. Қорт имендегі тоғанда отына. Тош кейбітіне әйленіп, ауыл малайлары білен қошышлы ойнайды. Әмә бұ яңа үй орнындағы кішкіне, яғымлы ертқына сөтілген екен. Ғафу ет мені, улым, дейді әтесі улын қышып. Рафиға Усманова. Йорлықану бәхіті. Розия білен 10 йылға яқын ешеселер де балалары болмады. Ә, ғайер ирнің өз сабыйын сүйесі бік келейді. Дұрыс, ол зиннәтіні өзіні күдей көріп яратты. Тек, бік шерләшкейді шул бала. Тірілеріне азғына да ұшаныш болмады. Бірге тонышып ерген әлемесі ауырға қолғаш, екі да ойлап тұрмастан, қызы туар алдыннан әлекке ғайләсін тошлап шықты да кетті. Разияның вафатын ішітіп, оның опасы Сәмиғаға бірнеше топқыр шолтыратып, улы турында сұрашса да, зиннәтінің өзінде болуын ул әйтмәді. Шынки, сіңлісінің вақытсыз бұ дүнияны қолдыруына, Сәмиға Нозифны да ғайыплі соны еді. Бір ғайләге уллыққа бергеннер, қойда болуын әйтмелер деп ялғанлады ол. Сұрашып ерме, іш бітті, поезд кетті. Ә Нозифның улын ойламаған күні болмады диерлік. Өзі ғайыплі болуға қорамастан, тергешіп шығып кетуіне бек өкінді. Тірсәк яқында, тек тішлеп болмай екен. Еске алған сайын барып ермеуіне, өзі тәрбиелеп өстіре алмауына әрініп сызланып қояйды. Назифа да әтесінің ұллыққа алған сабыйы болуын, оның тағын етім қалуын, социал шілтерлер оша ізләп де таба алмауын біле, өзі де уақыт табып ізләшірге ойлайды. Әмме шулай болуға қорамастан, бүгін сүйінірге де, күйінірге де білмейше, юалды да қалды. Хәзір бізге үйленішірге ярамаймын енді, дейді ол, елам сұраған да, өкінген де тауыш білен. Нишләп ярамасын? Ярый, ярый, дейді әтесі білен улы бір тауыштан. Шундағына, яңа хушына келгендей. Өзің абый, өзің жаны боласың енді алайса, дейді, көз яшләре аша сүйінішілі елмайып Назифа. Фамилиялары одаш болғанға қуанып ерген бұл мәхәбәтлі парның әтелерінің есімі де Назифәнікі Назиф, Зиннәтнікі ісі Назиф деп язылған еді. Бола тудыру ертіннан алғанда молайның есім шәрифлерін өзгертіп, болашақ әти әни оны өзлеріні кейтіп тіркегеннәр еді. Сіз, бола қайларым, біздің хотаны қобатламағыз бірік. Ишіксіз бәхітлі болырға бұрышлысыз. Әм ертіпізні ұнықлары білен тұтырырға дейп ол, қызым да, яңағына табылған ұлын да шексіз шотланып, құшағына қысты. Бүгін, онардан да бәхітлі кіші дүниада юғы еді. Әнилерігіз, әм өзім ішінде сізге қонатларығызны порлап, ғойлә құрырға фатихамны берем. Зиннәт кешке шәй табыны янындағына әтесін ұшыратудан мы, сүйгені янында болудан мы, ашылып кетіп, өзінің ташландық бала болуын әлі көптен түгілгіне білуін, шуңа бәйлі ауыр кешірішлерін, енді өзін шиттен бәйелегендей, бек дұлқынланмасқа тұршып қына сүйләп берді. Әмін сені бірді ташламам, деді Назифәсі, сабай баланы юатқандай, оның шешлерінден сыйпап. Ә, әтелерінің шотлығы ішіне сыймады. Оларға қорап сұқланып, білгенін ұқынып, изгі тілеклерін тілеп отырды. Аллахым, рәхмәт, дейді ол ішіннен гіне. Тәрбиелеп өстірірге деп алған ұлына сұңлап болса да, қолдан келгенше бұлыша олашағына, тірек болашағына қуанып. Кішкене піси баласын көкірегіне қысып, еш тұлы көзлері білен ортыннан бірне оңламай қорап қалған ұлының елварулы көз қорашы әлігеше ісінде болды. Қызы әті деп дәшкен сойын, ұлында іске алып, кімнер қолында екенін білмей, үзгеленіп мі үзгеленді. Әтиләре йокларга үз бүлмәсенә кирип киткәч тә, әле Зиннәт белән Нәзифә узак шикердәшеп утырды. Кыз гаилә альбомнарыннан үзенең балачак фоторәсемнәрен күрсәтте. Күренеп тора. Кадерләп үстергәннәр. Бәхетле булган ул. Әтиләренең яш чагында мәктәп формасы өстеннән аппак шилтер ал япкыч ябынган кыз белән кулларын тотышып, бер-берсенә мәхәббәтле карашып төшкән фотосы исә Зиннәтнең дә игътибарын үзенә тартты. Әтинең беренче мәхәббәте ул кыз. Шәһәр кызы Фаина гаиләсе белән җәйләрен безнең ал янындагы дачаларына ял итергә килә торган булган. Аның соңгы звонок көнендә төшелгән бу фоторәсем. Тик ул зур начальник кызы булган. Кияүгә дә шәһәр егетенә чыккан бугай. Әтине Фаинаның апасы үз итмәгән. Хәйрише безгә иш түгел, бүтәнчә күзгә күренмә дип куып җибәргән. Әти гәрләнгән күрәсең. Соңыннан аны эзләп йөрмәгән. Армияга алынгач, юллары айырылган. Йоклар алдыннан урамга һава суларга чыгып кирип йөргәндә, балаларының кем турында гәпләшүләре колагына чалынып калган әтиләре яшьлек мәхәббәте турында матур хатирәләр белән тәмле йокыга китте. Тик ул үзенең Фаинасы белән бала тудыру йортында сабыен калдырган Фисә Әхмәтнур кызы аркасындагы уртаклыкны, ә Зиннәт исә фоторәсем аша үзен якты дөньяга китергән биологик әнисе белән беренче танышуын исләренә дә кертеп чыгара алмадылар. Аллаһ әле һаман бу серне яшереп саклый иде. Рафига Усманова. Ярлыкану бәхете. Никахлы пар, бәхетле пар. Икенче көнне йокыдан торып шәйләп алуга, йортка хәл-әхвәл белешергә күршедәгенә яшәүче ак яулыгы өстеннән ап-пак шәл беркәнгән, вак кызыл чәчәкле күлмәгендә пар милли бизәкле камзул кигән Нәзифәнең ак әбисе, әтисенең түтәсе килеп керде. Зурлап, матур теләкләрен такмаклап, ике куллап ихлас исәнләште. Күрешкәч, кеше өенә кергәч укыла торган Коръән аятын, Мөбмин сүрәсен уку тиешлеген искәртеп, үзенә хас бер моң белән тезеп китте. Рабби әңзилни, мөңзәләм мүбәрәку вә әңтә хәйрул мөңзилин.

ласын әйтіп, никах турында сөз қозғатты. Су бойсыныр, буаға, ел бойсыныр, елаға балалар. Сәлемәт болған һәр кем парлы-парлы болып ешерге. Сабыйлар тәрбиәләп үстерерге, нәсілін дәвам итергә тиеш. Аллахның безгә кушкан бойрығы бу. Ә ғайлә құру уйын түгел. Үз өстенә бик зур җаваплылык алу. Никах исә ант, вәғдә ул балалар. Ә инде антка тугры булырга кирәклекне дә, вәғдәнең иман булуында сез инде аңлый торгансыздыр. Никах көнегездә бер-берегез белән гомер буе тугры яшәргә ризалык бирәсез. Менә шуңа күрә дә никах иң саваплы эш. Никахның табыны да тик ифтар табыны белән генә тиңләшә ала диләр. Онытмагыз. Шуңа кайбер имансыз бәндәләр кебек, никахтан соң аракы белән пишырана күрмәгез. Бер генә парның да шайтан суы белән бәхетле булганы юк әле. Шулай дип аңлата дин галимнәре дә. Соңыннан ага бисе Нәзифә сылуы белән аулакта никахлы тормыш, хәләл һәм харам нәрсәләр, тәһарәт һәм гысыл тәртипләрен аңлатуны да хуп күрде. Яшьләр агаби вәгазен баштарак теләр-теләмәс генә кабул итсәләр дә, соңыннан ул әйткәннәр тәэсирендә бер башка үсеп, җитдиләнеп киттеләр. Садака һәм бүләкләр биреп, бик рәхмәтле булып калдылар. Менә ниһаят никах көне дә килеп җитте. Яшьләр шәһәргә кайтып, никах киемнәрен, якыннарына сөенечле көннәрнең истәлеге итеп өләшәчәк бүләкләрен, табынга куячак күчтәнәчләрен һәм зиннәт ягыннан булган кунакларны, әнисе урынына калган, тәрбияләп үстергән алма апасын, хәләл җифете белән аның улларын, берничә дустын ияртеп килде. Нәзифә ягыннан өй тулы кунаклар исә аларны колач җәеп каршы алды. Авылның имам хатыйбы Әхмәт Сафа хаҗи чараны башлар алдыннан егет белән кызның мөселман икәненә ышану кирәклеген искәртте. Никахның төп бер шарты шул икән. Яшьләр шаһитлар алдында «Лә илляһа илляллаһ, Мөхәммәдә Рәсүлуллаһ» дип үзләренең мөселман икәнлеген раслап күрсәтте. Егет кызга үзенең никах бүләкләре итеп, алтыннан йөзек кидереп, муенса белән паралкалар такты. Никахның тагын бер мөһим шарты шулай үтәлде. Никах табыны исә милли ашлардан сыгылып тора иде. Табынны Нәзифәнең һәм әнисе, һәм әтисе ягыннан туган тумачалар бергәләшеп, искиткеч муллык һәм милли зәвык белән әзерләгәннәр. Табынга бәрәбәр күчтәнәчләр дә авыз суын китерерлек иде мәгәр. Тыкмачлы шулпа, коклаган каз, төрледән төрле бәлешләр, тутырган тавык, кияу кыймагы, тәбикмәк, гыбәдия, шәкшәк, бауырсак, итле эшпычмак, куллама, йөземле пылау, халкыбызның милли ризыкларының бу йөзек кашларын тәмләп кенә түгел, санап та чыгу мөмкин түгел иде. Никахлы парның бәхетләре дә бер үк шушы табын кебек мул булсын. Шундый изге теләктә таралышты кунаклар. Яшьләрнең куанычларының иге шиге булмады. Зиннәт тә ниһаят үзенә бәхет кышы йылмаюын тойды. Борчулы уйларыннан да бераз арынгандай булды. Субхан Аллах, күз тимәсен берүк. Ул сөенеше ишенә сыймый балкып утырган сөйәненнән күзен дә ала алмый. Хәкиәттә түгел, бер бите ай, бер бите кояш сылу син икән ул җаным, диде. Ә Нәзифә аңа җавапка һич кисәгә кереп тормады. Үсмер чагында ага бисе янында көзгегә карап, шибәрләр нигә без түгел дип токмаклаган чагында тәҗрибәле туганы әйткән тапкыр сүзләр белән җавапланды. Булма шибәр, бул бәхетле, бәхет шибәр күрсәтә. Икесе дә нур чәчеп канәгат йылмаештылар. Әйе, картлар сүзен кар басмас диюләре бик тә дөрес анысы. Рафига Усманова. Йорлыкану бәхете. Таныш булмаган таныш. Туйларын яшьләр, көзге эшләр бераз тәмамлангач, чагу төсләргә бай әбиләр чуагына таба уздырмакчы булды. Бераз әзерлек чараларда күрәсе бар. Нихахтан соң атна

Уға, ул қойырып ашылған терезе түбіне көтеріліп ятушы әнисін тиз шейләп алды. Әллә отлады, әллә қонатлар үсті. Бір ұмтылуда әни деп аяқларына барып ябышты. Әни, керек ме? Қолдырма мені бүтәнше өзіңнен. Е түбенге икеу бірге ашық. Гынахың тузан, таудай жазан. Мин оңладым. Син ғайыпсіз. Зинхар, әнием. Мин сені шундай сағындым. Улы аны терез түбінен көтеріп түшіріп, құшағына алды. Әни кіші гәудәсін дә тұта алмай сығылып түшті. Улым, Жәмилем, ғафу ит, балам. Мин ғайыплі, мин күшсіз, мин юнсіз. Син ғафу итсәң, үлем миңа һеч қорқыныш түгел. Түгел, ярлы қану, нинди зур бәхет. Лифтқа шират күткәндә, һәм аннан чыгып, палатаға килеп җиткәндә, Нәзифә туғанына соңгы яңалык һәм ачылган серләрне сөйләп өлгергән иде инде. Алар балкып, сөенешеп килеп кергәндә, ана белән улы бер-берсенең кочагында шатлык яшьләре түгә иде. Рафига Усманова. Йорлы кану бәхете. Аның исеме мәхәббәт иде. Чәчәкләрнең хуш исе беркелеп торган җәйге көннәрнең берсендә, бакчада алмагач күләгәсендә, бизәкле диванчыкта сыенышып утырган, бер-берсенә тортылу хисләре тышкы кыяфәтләрнән үк сирпелеп торган, өлкән яшьтә булуларына карамастан, яшьлек чибәрлекләрен җуймыйча, үзләре белән йөртеп йөргән бер матур парны күрергә мөмкин иде. Шәйин суына гөлкәйем дип, аркасыннан кышып дәште ире назлы тавыш белән хатынына. Күзең сукырайып, башыңа кан соып куймасын ул кадәр алсыз-ялсыз язуыңа. Гашик булгандай, кәгазеңә мөккибән карап утырасың. Билләхи, мине дә тәмам оныттың бугай, диде ул шаяру катыш. Ә хәләле аңа күтәрелеп карап йылмайды да. Онытып буламысың синдә егет асылын, дип соңгы битен ябып, калын дәфтәрен иренә сузды. Гаиләбез тарихын сиңа тапшырам алтыным. Балаларга, оныкларга истәлек. Үзебез дә гел укырбыз искә алып. Хәерле булсын, элешем әкемешем минем. Рифмалап сөйләшә башладың ләбаса. Туган телне авылда үскән кешедән дә яхшырак белүең соклануга лаек. Яшли гел русча сөйләшеп, исемеңне дә Фаина дип белә идем югыйсә. Югары партия органнарында эшләгән әтиеңнең баласын милли мәктәптә белем алдыруы ул гына да түгел, җәйләрен авыл мохитында дәү әниләр итәгендә тәрбияләүнең нәтиҗәседер бу. Бәй, онытмадыңмы? Хәзер озакламый синең улың белән минем кызым кайдан кәсе? Әй, кодагый, студент оныкларыбызны йәртеп, синең ярлы кану бәхете дип исемләнгән бу тарихыңны алар белән укырбыз бергәләшеп, дип ире чәй янына кып-кызыл бакча җиләкләре китереп куйды. Ис китмәле хәл. Җиләкләрдә синең иреннәрең тәме. Бу икәү янында аларның җаннарын бер бетенгә берләштереп, илаһи бер кыдрәт сирпелеп йөрде. Аның исеме мәхәббәт иде. Ә бу мәхәббәтле затлар ярлы кану бәхете кичереп, балалары туенда кавышкан Назиф белән Фисә, аларның өзелеп көткән газизләре исә Зиннәт белән Нәзифә һәм оныклары, булачак табибә Разия белән нефтче һөнәрен сайлаган Җәмил иде. Укыды Алсу Каюмова.

0: кемдер инде язга табан атлый. Ә мин һаман кышта таптанам. Китә алмыйм кышларымны ташлап. Балачакның эзе сакланган. Яз үзе дә бик ашыкмый төсле. Бетерелеп ап-пак кар ява. Керткә чумып балачага уйный. Кыш сафлыгы жанга ул дәва. Яуган карның ак пәрдәсен ачып, сирле итеп бер кыз елмая. Таныш караш, нидер сизәм төсле. Бераз гына күңел моңая. Мыш-мыш килеп, юшләнгән борынын җиң ишенә сөртеп алгалый. Бызга каткан пәлтә бияләйне сагыныр чагын әле аңламый. Кыйык буйлап хасил булган бызны таяк белән җиргә төшерә. Күрше, әнә ничек итеп тәмли, исәбе юк һичбер эшергә. Син шаян кыз кем баласы икән? Йөз чалымың бераз танышла. Мин бит синең үткән бала чагың. Сискәнгәндәй иттем тавышка. Синең белән шундый рәхәт миңа. Йөрәгемә килеп сарылдың. Сыңлаган яз, сыңлый бирсен әйдә. Бала чагым кышын сагындым. Фәйрүзә Сәяпова.
1: Реклама.
2: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Биуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар Гүлнәс Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шик.

0: Китап радиосы.
1: Йөрәгеңә кабынган ут ахыргача, дирли-дирли яндырганда жанна, бу дөньяга мең мәртәбә гашыйк булып, сөйләргә бирешмәгән кеше бармы? Хыяллары шәл пәрәмә килгән чакта, киселгәндә ярты юлда бөтен эше, бармы җирдә соңгы көчен җыеп ишка, максатларга юллар тапмый калган кеше? Жанны зәр яралардан күңел тулып, туры юлда абынғанда ялғышлардан, бір-бір артлы хаталанып, ғазапланып, бармы кіші бұ дүньяда ялғышмаған? Бармы жерде мәхәббәттән шашмас ерек? Бармы жерде сағыш иңми қалған көзілер? Бармы жерде хиялларға берілмес жан? Бармы жерде қайғыларны юар? Сүзләр бармы жирдә? Резидә Гобәева.

сүнә барган кояш нуры булып, бәхилләшә бу көн офыкта. Иярсә дә караш ул нурларга, куып җитә алмый шынлыкта. Сөенеше булган кебек таңның, сагышы бар бераз кишләрнең, тагын бер көн югалганын тыеп, нишкәрүе ахыры хисләрнең. Бераз гына үкенеше дә бар, әрәм була кебек мизгелләр. Тормыш дигән сыры өчен барлыктан, өстә оша шул күңелләр. Ә шулай да рәхмәт туя күңел. Кабатланмас шушы зур көнгә. Насыйп булган көннән, төннән гайры, бирмидер артыгын бер кемгә. Шәфәғ алтынына урала да, бәхилләшә һәр көн сүнгәндә. Ымлы кебек, һәр мизгелең алтын. Кадерләрен зинһар бел, бәндә. Физалия Дәүләтгәрәева.

0: Реклама.
1: Идарушка, штанга, автобус, интегап, юрмена сила заплана. Без каких синдюгреб? Сила турки без электросопит сайларбас. Полгана еще брошелма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тур техника. Жайлап, майлап, килеп, косып, папшерер без колона. Электросопит, электроскутер, электросамокат. Хады сопит тардабикуп, килда узым шапларкат. Олосына, кишесына, барсына да табарбас. Кингашчелер белән бергә ошаганын сайларбас. Оренбург тракты 160, икенче корпус, портта. Сила туры килгән сопит, безнең кибеттә ята. И понятно, блин, ОГРН ИП, 62-269-0-0-172-175.
2: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясый. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Вәлиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Вәлиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗе Егорова, Милек, Лилиана Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Unix, билетлар саны шикле, өлгер.
4: Китап радиосында реклама. Арзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

0: Милли радио.
1: Шәһәр йоклый. Бары ике тәрәзәдә ут алынган. Ул тәрәзәләр ерак бер-берсеннән, тик бер-берләрен өзелеп сагынган. Минем тәрәз көн чыгышка, ә синеке көн батышка карый. Мин бутынны җиңмәм ахры, гәрчә сәгать минутларны яшен тизлегендә саный. Мин бу хисне җиңә алмам кебек, җанны тилеп тәрәзәңдә янган утың чакрымнар аша йөзләремне пешергәндә елмаерсың яме. Мин җүләрне искә төшергәндә синең өчен яшим дигән сүзең ишеткәндә үзәкләрне өзеп сиздеммени, белдеммени соң мин яшәремне сагынуга тезеп. Шәһәр йоклый, ә мин йоклый алмыйм. Синең йоклый алмауыңны сизеп. Резидә Гобәева.

0: Радио.
1: Кендә син, йылдызларны сүндер. Минем күгем калсын караңгы. Тормышыңны шуар итә алмам. Киләчәгем аклы каралы. Минем тенем утсыз калсын әле. Болытларда калсын яшеннәр. Чакыруга җавап биргән яңгыр. Керфегеңә салкын яш эләр. Мине ташлап күңелең кая ышар. Шәһәргәме кашар, тугайга? Җиткер, мине борчымасын, тынны йортучылар артты булайда. Хис җылысы миңа сузылмады. Бер күлмәктән салкын тыннарын, яңа шигыр, яңа гынах йөген, мин бер үзем ялгыз күтәрдем. Әй шигырләр, нигә ыргаклысыз, йолкып алыр өчен тугансыз, үз илемдә үз итүче сирәк. Хыялларым йыклый, юргансыз. Сары күзле тәрәзәләр шаһит, күңелемне ятим иткәнгә, синең белән тыннар яктырмады. Йылдызларны сүндер киткәндә. Рузаль Әхмәдиев.

һәм дә таңы йырак. Уты сүнгән җәһәннәм минем төн. Олы кайгы, олы хәсрәт һәм эш пошу тулы гел минем төн. Минем төн озын, минем төн кара, күрмим хаят, тирән дөм караңгы. Караңгы хәтта янган шәмем, караңгыдан рухым да каралды. Караңгы һәм тар бар күк асты, тапмый күңлем бер карар һич кайда. Карыйм да күккә, ашарга уйлыйм. Уйлыйм, әмма күрмим нур һәм айда. Нурсыз ул, нурсыз йолдызлар да, хаят беткән, жаны юк таңның да. Торам да карыйм, юк, таң атмый. Янам, күем, сызланып кайгымда. Сәгыйт Рәмиев.

0: Радиосы.
1: Реклама. Қозан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бүйек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллерде шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068. Островский урамы 25. Казан РП 2026 6+.
3: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле реклама.

0: gelme hey, Vursaltav'da karlar yağan, Varramin'de tüz zalimim. Vursaltav'da karlar yağan, Varramin'de tüz zalimim. Varramin'de tüz zalimim. Varramin'de tüz zalimim.
1: Kitap Radyosu.
2: Milli Radyo.
3: Kitap
4: 98.6 FM.
5: Синең янда саташасым килә. Адашасым килә яңгырда. Сине сөю бөек ялгыш булса, ялгышасым килә хаманда. Синең белән һич санысым килми. Сиздермичә үткән көннәрне. Син дә мине яратырга өйрәт. Һич онытмам шушы һөнәрне. Синең белән йөгерәсем килә. Бийек тауга, йырак урманга, бары сиңа жиңеләсем килә. Бары сиңа шушы дөньяда. Учак ягып җылытасым килә. Багышлыйсым килә шигырьләр. Безгә бармак төртеп көнләшүдән. Алар бераз сәйер дисеннәр. Уятасым килә иртәләрен. Салмак кына чәшең тарыйсым. Ә карашым иң зур бәхет миңа. Тик син генә шулай карыйсың. Синең белән серләшәсем килә, әрләшәсем килә, дулыйсым. Битләреңнән яшең сөртә-сөртә. Эх, елыйсым килә. Елыйсым. Рузәл Әхмәдиев.

0: Малайлар һәм кызлар, сез көн буена йөгереп, сикереп, сөйләшеп бардыгызмы? Әйдәгез, хәзер радиоалгышлар янына җыелыгыз. Сезнең өчен гаҗәеп серле һәм могҗизалы нәниләр китабы. Нәниләр китабы. Нәниләр китабы.
1: Машы башлы ябалак. Татар халык әкияте. Идел Кыямов укый.

Кыйфыкларда кайтыр юллар хаман сузыла. Бәхетләргә илтер юллар зын, әхияллар шилләдә кереше. Киләчәккә чакырганда итеп, үткәннәрдән сине кемдер дәшә. Кемдер көтә, гуя кемдер изни, таң шыгына манып күзләрен. Бүгенгедән ярагайган сайын, кадерләре арта сүзләрнең. Офыкларга таң шәүләсе төшсә, талпынам да янә кабынам. Юллар таңга тоташканга микән, туган якның таңын сагынам. Резиде Губеева.

әке, бирә алмыйм үтәннәргә. Һәр кем мөгәдә яттайды, эх яшәр

0: 6 бүлік. Больницада Әбузәр абзый Чалдаевны күрә алмады. Икесенең дә бик мәшәкатьле көннәре булды. Каты авырулар күбәйеп киткән иде. Кич белән эштән кайтышлый, Габделкәрим үзе Таһировларга кирип чыкты. Бүрегенә, иңнәренә сыкы куелган, кирфекләрендә дә боз эреп бетмәгән иде. Әйдәгез, әйдә, тизрәк кайнар чәй ишегез, тәмам туңгансыз бит, диде профессор аны каршы алып.
1: Чәйнең белмим, мәйнең бәлки файдасы тияр иде, дип күлде Чалдаев күшеккән иреннәре белән. Менә сездән алган әйберне сезгә кайтарым дип кенә кергән идем.
0: Рәхмәт, диде профессор Габделкәримнең кулыннан яңгураның сәхтиен тышлы кызыл папкасын алып. Мәдинә апа белән Фатихат тәйдә чыгып кысты башлагач, Чалдаев шишенеп олы якка узды.
1: Гел яхшылык кына теләп йөрисең ахрыса, Габделкәрим,
0: диде Фатихат тәй. Самаварым
1: да кайнаган, рәхим ит. Әбүзәр белән янәшә утыр.
0: Шәйләр ишеп биткәннән соң Әбүзәр абзый яңгураның хезмәте турында белеште. Чалдаев көрсенеп алды.
1: Яз алмадым бит, Әбүзәр Гиреевич,
0: диде ул урындык култыксасын озын бармаклары белән сыпыра-сыпыра.
1: Шаяртмыйча гына сөйләгез әле, Габделкәрим. Худай мине андый сәләттән тумас борын ук мәхрүм иткән Әбүзәр абзый,
0: дип нишектер хәсрәтле генә йылмайды хирург.
1: Язарга дип ун утырган мындыр.
0: Күңел тартмады.
1: Нишек инде?
0: Кеше хезмәтен шул хәтле тотып та.
1: Ни хәл итим? Фазылжанның үзенә дә илһам килми дип берничә әйттем. Ул илһам шагыйрьләрдә дә алай еш кунак булмый дип үзе дә сузырга булышты. Мин дә бәлки бер талпына алмаммы дип көттем. Коллегага ярдәм итәсе килгән иде.
0: Шулай да вакыт табарга кирәк иде, Габделкәрим.
1: Хикмәт вакытта гына түгел, Әбүзәр абзый,
0: диде Чалдаев уйланып кына.
1: 5-10 бит язу язарлык кына вакыт табар идем. Минем вакыт кайберәүләрнеке кебек алай секундлап үлчәнми.
0: Шунда ул Әбүзәр абзый өстәл кырыена куйган папканы сузылып кулына алды.
1: Рецензиясе хәтта язылган. Машинкада да суктырылган. Тик кул куясы гына.
0: Соң, диде профессор, язарга йөрәгегез җиткәч, кул куярга җитмәдемени?
1: Алай ук түгел, Әбүзәр абзый. Рецензияны яңгурап заң үзе әзерләгән. Машинкада да үзе суктырган. Ул яктан бер мәшәкатьтә калдырмаган.
0: Бу нинди шаяру?
1: Мин Фазылжанга рецензияны үзе язып куйган өчен үпкәләмәдем, Әбүзәр абзый. Мин андый шетерекле кеше түгел. Фикерләребез туры килсә, тотар идем дә кул куяр идем.
0: Шуннан, дип сорады профессор корыгына.
1: Шуннан аптыраган инде. Фазылжанның бу хезмәте бик үк җитди фәнни хезмәт түгел минемчә. Күбрәк сенсацияга корылган. Безнең көннәрдә үз-үзен хөрмәт итүче нинди врач ансат кына итеп, әйтик, рак проблемасын яки бүтән яман шишләр проблемасын хәл иттем дип әйтә ала икән.
0: Китергән мисаллары мине дә, башкаларны да ышандырмый, онкологларны бигрәк тә. Мин алар белән махсус киңәштем.
1: Фәнни дөреслек өчен генә булса да дип әйтик, яңгура китергән мисаллар компетентлы учреждениеләрдә эксперименталь тикшерүгә мохтаҗ. Ә яңгура тәкъдим итә торган аппарат исеме яңа булса да, медицинада күптән билгеле нәрсә.
0: Мин Фазылжанны җитди фәнни эшче итеп саныйм.
1: Сез сөйләгән нәрсәләр минем башыма сыймый, Габделкәрим. Минем үземне дә нәкъ шул нәрсә аптыратты. Дөрес, аның игътибарга лаеклы фикерләре аз түгел. Әмма күп очракта нәрсә әйтергә теләгәнен тиз генә аңлап төшенеп булмый. Оговоркалар, цитаталар нык чуалткан, җыбышынлык яшергән. Кыскасы, тыштан бик фәнни.
0: Чалдаев башын чайкады.
1: Мин аңламыйм, ни дип яңгыраган новатор булып кыланырга кирәктер. Булган дәрәҗәсе, авторитеты җитмәгәнмени? Ярар, әйтик, мин ялгышам, ул хаклы ди.
0: Ул чагында аңа хезмәтен нигә башта берәр фәнни журналда бастырмаска?
1: Анда аның белгечләре утыра. Ә нәшрият редакторы ни белә?
0: Мин анда диссертациямны чыгарган идем.
1: Әдәби редактор миңа шундый эшкәртү ясады. Мин үз язганымны үзем аңламый башладым. Миңа калса, Фазылжанның исәбе гади шахмат ходы. Ул хезмәтен сезгә бирә, сез миңа. Мин сезнең авторитетка таянып, Ухым ишағына қол қоям, кетап басылып шыға. Рак проблемасы халықны бик нық қызықсындырғанға бір юлы сенсация. Чалдаев сөйләген шағында да, оннан соң да Әбузер абзый ұзақ қына індәшмей отырды. Ол рак білән телмірушілерінің тірілер үшін әлән илер ішлерге әзір тұруларын, бір нәрселерін де қызғанмауларын яхшы біләйді. Врач бұла тұрып кішілерінің шушы иң тирән фажиғасы білән ойнарға мүмкін мұсың? Қой бір тілдерде, деді Чалдаев, врач деген сөз «калдун», «сихірші» деген түшіншені де аңлата екен. Әмі 20-ші ғасырының 60-ші йылларында, космос заманында, врачның «калдун» болып қылануы... Ахмақлық. Бұ тұруда тулы шанышығыз болса, шулай деп язарға керек еді. Чалдаев башын шайқады. Не деп мен ауыртқан башыма темір тара қалым, Әбузер абзай? Менің Мансур халіне қаласым келмей. Мансур еш әлі. Аның шәкәшірге күші бар. Әменім, қымым құйылайынды. Юқ нәрсе сөйлейсіз, Ғабділкәрім. Нішіліп юқ нәрсе болсын, Әбузер абзай? Ялғаншы болырға, халық алдарға тілемейм? Өз ішімні намус білен башқарам. Бұй жетмес жерлерге үрілмейм. Шынки тәуәден бейік фил бар екенін білем. Барлы юқлы 10 йыл өмірім қалған, шуны қаршығым білен тынышқына өткәресім келей. Ә медицинаны кімнер қолына беребіз, деп сұрады Әбузер абзы қырысқына. Біз мәңгі яшәмәбіз бит. Ол турда спорлашпайм. Ләкин мен өз-өзіме бик еш бір сұрауны берем. Не үшін мен кандидатскиімні 50 яшқа жеткендегіне, онда да мәң азап біләңгіне яқлай алдым. Диссертациямны яқлаған күнні мен 10,000-ші операциямны ясадым. Әсекіріп, отқа мінген түсілі докторлық дәрежесіне, секіріп мінген докторларының көбісі шул хәтлі операция ясаған мы? Заманында актив болам деп темір тараққа мен бек еш өрілдім. Хәм башым пләш бола язып қолды. Чалдаевны ұзатқаш, Әбузер абзы кабинетінда байтақ ойланып ерінді. Ол Ғабділкәрім Чалдаевны көптен 30 йыллап білә, хүрмәт итә. Аны намыслы, ішкірсіз кіші, өз-өзін аямай, бары тек аурулар үшін генә яшәүче врач деп саный иде. Аның тормыш көйсезлекләре дә профессорга билгеле иде. Аңа заманында қолыннан килгән кадәр ярдәм дә итте. Әйе, Ғабділкәрім Чалдаев Ирак ауылдан килгән мишәр малае. Бик кыйнала-кыйнала укыды. Қазан медицина институтын тәмамлагач, башта ауыл больницаларында, аннары Қазанда эшләде. Ул үзен бик тиз өмітлі врач итеп күрсәтте. Финляндия компаниясы вакытында Қыр госпиталында эшләп, нейрохирургия буенча бик күп материаллар җыеп алып кайтты. Аның бу материаллары кандидатлық диссертациясы өчен генә түгел, докторлыкка да җитәрлек иде. Ул баш сөяге һәм ми яраларын дәвалау буенча бик мөһим гыйльми хезмәтләр язды. Медицинада беренче булып баш сөягенең ватық урынына кую өчен плексиглас кулланды. Ватан сугышы башлангач, аның дауыллары Ғабділкәрім Чалдаевны да бөтереп алды. Ул фронтка китте, шылғанышта калды, әсирлеккә электе, качты, партизаннар отрядында булды. Сугыштан соң ул яңадан Казанга кайтты. Ләкин әсир булганы өчен аңа Казанда торырга рөхсәт итмәделәр. Элек эшләгән урынына алмадылар. Ул бөтен семьясы белән Татарстанның иң ерак бер тимер юл станциясендәге тимер юл больницасына эшкә китергә мәҗбүр булды. Иракта фәнни җитәкчесе булмаган хәлдә диярлек бөтен расходларын үзе күтәреп, мең бәлә белән диссертациясын төгәлләде. Ләкин шуннан соң да аны еллар буенча тинтерәтеп йөрттеләр. Әле бер оппоненты, әле икенчесе иске исәп-хисапларны казып чыгара-чыгара тәгәрмәшкә таяк тыкты. Моны эшләү аларга ансат та иде. Әсирлектә йөргән кеше янәсе, ышанып бетеп булмый аңа. Бары тик заманалар үзгәреп, яңадан Казанга кайткач кына Чалдаев диссертациясын яклады. Әмма әле бүген дә частный квартирада яши. Ә аңа инде 55 яш. Әйе, Әбүзәр абзый боларның барысын да белә иде. Ләкин шулай булса да, Чалдаевның бүгенге сүзләрен ул ышатып бетермәде. Әйе, ул аны аңлый, әмма аның белән килешеп бетә алмый иде. Иртәрәк читкә китәсез түгелме, Ғабділкәрім дус? Тимир тарақтан курка башлагансыз. Аңа калса, заманында безгә балта белән дә кизәнделәр. Ишек ачылган тавыш ишетелде. Мансур кайтты. Әбүзәр абзый аңа каршы чыкты. Ул Мансурның һаман күңелсез йөрүен күрә, ләкин адым сайын аны бұршып тұрудан сақланайды. «Тігі консилиум өткәрілген инженерға операция ясадығыз мейінді?» деп сұрады профессор Мансур табын янына отырғаш. «Юғ әлі, нек шыл қадар сөзасыз?» «Фазылжан Жангировичның тірілеуін күтәлер. Ауырый міне?» «Грип!» «Әгер оның шері тағын отнауын күнгә сузылса?» «Нихәл итәсің?» «Мұнды шақта әйтілә тұрған бір сөз бар дәуәтей. Начальство үзі білә». Профессор тирән шілтә белән башын селекте. «Бу ахмақ сөзләрне ахмақларының ғына уйлап шығаруы мүмкін. Медицинада ондай нәрсә һич тә ярамый, һич тә. Моны белмиләр мине дәвәти. Белә торып кул кушырып яту бигрәк тә начар. Ни дип авыз ачып утырасыз соң сез анда?» дип профессор кыза башлады. «Кеше үлгәнне көтәсезме? Кайдан бу кадәр гәмсезлек?» Мансур дәвәтисе былай каты бәрелер дип көтмәгән иде. Аның клиникасы түгел дә баса. «Кайдан медицинага шул хәтле уайымсыз, пышмас кешеләр килеп тулган?» диде карт профессор ашынып. Аннары тиз генә коридорга чыкты, телефон трубкасын алды. «Министрның үзен тоташтырыгыз әле. Рабига ханым, исәнмесез?» «Профессор Тахиров, вакытлы-вакытсыз борчуым өчен гафу итегез. Менә эшләр болай тора», дип әрни-әрни хәлне аңлатып бирде. «Фазылжан Жангировичның ауруы ұзаққа сызылуы мүмкін. Ләкин клиникада башқа хирургларда барла баса. Шиттен дә шақырырға мүмкін. Әйе, үтінәм, Рабиға ханым». Түнні Мансур йоқысыз диярлік өткәрді. Дәуәтисе аны гүйе бір туқтаусыз ұрыша, ғамсізлікте, пұшмаслықта ғайыплейді. Иртән ішкә барғаш, Юматшаны бір шитке шақырды да, «Әйдә Самуил Абрамович янына керәбез», диде. «Югыйсә күрәләтә җинаят ясыйбыз. Йә безгә рөхсәт итсеннәр, йә читтән кеше чакыртсыннар».
2: «Дөрес», диде Юматша. «Мин үземдә нәкъ шул фикер белән килгән идем».
1: Алар туп-туры бүлек мөдире янына юнәлделәр. «Самуил Абрамович, без артык эндәшми тора алмыйбыз», диде Мансур.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак шәшәкләр.

7-ші бөлек. Оқиярға қойтып түшу білән үк, Гүлшәһидәнең үстіне мүң түрлі мәшәқәт үйілді. Қазанда шақта ұнытылып тұрған баш врач үшләрі, дебет кредит, смета һәм түләу ведомысы, утын, аш-су, кір юу, ремонт хәстерләрі кібік нәрсәләр яңадан аның башына тулды. Дарулар алып қайтырға керек, больница бақшасын куяннардан, кәжәләрдән, тышқаннардан сақлау шараларын күрергә керек, ауруларны қарарға керек. Житмәсә грипп эпидемиясы булу сәбәпле больница аурулар белән тулган. Гөлшәһидә аларны урнаштырырга урын таба алмыйча тәмам алҗып итте. Элек тә ул Акъяр больницасының искелегенә, кысанлыгына бик борчыла иде. Шәһәрдәге зур больницадан соң мондагы тарлык аны аеруча әрнетте. Шуңа күрә кайткан көнне үк диярлек район оешмалары каршында яңа больница салу мәсьәләсен кискен рәвештә кабат куйды. «Житәр инде йыллар буе вәғдә белән генә борып кайтармагыз», диде. Ләкин яңа больница, яңа бина гына түгел, аның янына рентген аппараты, лаборатория, телефон кирәк, электр белән дәвалау җиһазлары кирәк. Әлбәттә, Гөлшәһидә районының шамасын белә иде. Шуңа күрә министрга да язды. Акъяр колхозына өлкә комитеты секретары белән совмин председателе килгәнен ишеткәч, идарәгә чабып, аларны да больницага алып килеп күрсәтте. «Менә карагыз, нинди шартларда эшлибез», диде. Төзү материаллары даулады. Материалы булса, салу эшен җәмәгать тәртибендә дә оештырыр идек, диде. Кайтуы белән аны җәмәгать эшләренә дә ныклап җиктеләр. Клубта, китапханәдә санитария гигиена турында лекциялар укыды. Ауруларга өйдә ярдәм күрсәтү түгәрәгенең бүленеп торган эшен җайга салды. Сыер савучы ферма кызларын үз кулларына массаж һәм ванна ясарга өйрәтте. Звено, бригада җитәкчеләре өчен оештырылган политик уку түгәрәген алып баруны да яңадан аңа йөкләделәр. Хәтта

0: үзішшеннәр түгерәгіне дә шақырдылар. Қысқасы, қазандағы кібік күңгіл кешірішлеріне шумарға түгіл, тын алырға да уақыты қолмады. Сұңғы күннерді больницадан да шықмады. Грип білен ауырушы механизатор Исметнің хәлі бей ауырайып кетті. Бек көпләр кібік Исмет тә грипні ояқ үстігіне ұздырмақшы болған. Оңа қол сілтеп қораған. Әхәзір, дүртінші күн инде ұт ішінде соташып йота. Температурасы 40-тан узған. Уш иткен кібік кофеин да біткен шағы иде. Оны районнан алып қойтуларын Гүлшәһидә дүрт көз білен күтті. Әхлеттин абзыйның да от білен қопқадан қойтып күрін көргеш, иңіне шәлгіне салып, оңа қоршы егіріп шықты. 5-10 минуттан ул Исметке кофеин білен камфара уколы ясады. Біраздан Исмет тирән йоқыға толды. Гүлшәһидә соңғы дүрт тәулікдә бірінші тапқыр урындыққа утырып, жеңіл сулыш алды. Үйіне Гүлшәһидә қараңғы түшкәш кенә, тәмам қорға батып, күшен кебек қатып қайтты. Оның шәлін шишәрлектә хәле қалмаған иде. Сәхибҗамал жеңгәсе аны баштан аяқ қарға шумған килеш ишек төбендә күргәч, ике кулын чапты да тиз генә янына килеп шәлен шишти. Түймәләрен ышкындырды, киез итекләрен салдырды. Бишарам, ник ат җиктермәдең? Шундый буранда җәяу кайталармыни? Диде ул Гөлшәһидәне шын күңелдән кызганып. Гөлшәһидә идәндә эреп барган кар кисәкләренә карап торды да, кулларын җылы мишкә тирәде. Һәм сызлауына төзә алмыйча шунда ук кире тартып алды. Күзләреннән яш бәреп чыкты. Угала, угала кулларыңны, диде Сәхибҗамал җиңгәсе. Нишә әйттем, ки авыл бияләйен. Юк бит, шәһәр пиршәткәсеннән йөргән буласың көязләнеп. Бер нишә минуттан бармакларының сызлавы туктады. Гөлшәһидә яңадан аларны җылы мишкә тирәде. Бишара кайым, кулсыз калуың мөмкин бит. Атыгыз була торып. Әхлеттин бабай яңа гына районнан кайтты. Бик арыган иде, кызгандым, диде Гөлшәһидә. Син барысын да кызганасың. Ә үзеңне кызганучы бармы соң? Әнә Питәнә Якупның хатынын шундый салкында районга ук алып баргансың. Үзен генә җибәрсәң, район больницасын топмас идемени? Гөлшәһидә кулларын мишкә бер тирәп бер алып, Питәнә Якуп хатыны Нурлыга янапа турында уйлады. Казаннан кайтып төшкән көнне үк ул больницага килде. Тыным кысыла йөткерәм дип зарланды. Андый гына нәрсәләрдән кем зарланмый? Гөлшәһидә аңа салкын тигәннән дарулар биреп кайтарды. Ләкин ул даруларның файдасы булмагач, ул аны больницага салырга мәҗбүр булды. Үзе тикшереп, үзе сынап белгән барлык дарулар белән дәвалап карады. Ләкин алай да файдасы күренмәде. Нурлыгаян һаман йөткерде, һаман күкрәге кысылудан зарланды. Шуннан Гөлшәһидә борчылып, аны район больницасына рентгенға алып барды. Һәм ауруны рентгенолог белән бергә үзе карады. Үпкәләренең томыр төпләре карала башлаган иде. Бик борчылып, районнан ук Казанга шалтыратты. Бәхеткә Әбүзәр абзый больницада туры килде. Ул онколог чакырырга киңәш итте. Шулай ук рак микәнни? Хәзерге Шәһидә түземсезлек белән белгечне көтә иде. Гөлшәһидә уйланып торган арада батист яулыгын колак артына кысып бәйләгән җиңел сөякле Сәхибҗамал җиңги олы як белән кеше як арасында җил-җил йөреп табын әзерләргә кереште. Әле колагындагы томчылы алкалары җим-җим итеп китә, әле бала итәкле шуар күлмәге җилфердәп кала, ә ак йын ыйыкбаш кигән аяклары идәнгә тавыш-тынсыз басалар. Тышта баягыдан да яманрак булып буран котыра. Җил тәрәзә капкачларын кайырып атарга теләгәндәй шакылдата. Мұржада йылы-йылы сызғыра. Әйді, қазір тілегенше сызғыра, құтырына берсін. Эй үші жылы. Электр ұты балқып йона. Сәхибҗамал жинги үстелге шоулап тұрған самауар кетіріп қойды. Шәй іште, миш башына мініп ят, дейді ол. Гөлшәһидә иркеләніп, башын шәй қабалды. Хәзірден үк миш башына мініп ята башласам. Қортайғаш нишләрмін екен жингем, деп Сәхибҗамалны мойынынан қышып алды. Исмет йоклап калды. Эй, шатланганымны белсәң иде, җиңгәм, диде Гөлшәһидә чәй ишкән чагында. Бу бит авыруның тирелә башлавы инде. Һәм бераз тыңлап торгач, әллә җил басыла төште инде, дип сорады. Кишкә таба башланган буран алай тиз туктамый, диде Сәхибҗамал. Һәм тагын бер шинаяк чәй ясап Гөлшәһидәгә сузды. Эчеп җибәр әл тагын. Һәм Гөлшәһидәнең өстәл яныннан торып, каядыр җыена башлавын күреп, «Бәрәш, син тагы кая бармакчы буласың?» дип сорады. «Мондый төндә яхшы кешенең эте дә урамга чыкмый». Күнбағыш Ниғмәджан абзыйның хәлі ауыр деп әйткәннәр иде. Кім әйтті? Шоқыра келгәннәр иде міне? Шоқырын шоқырмадылар да. Барып хәлін білем. Иртән барырсың, ол бит жәһәннәм тишегендә тора. Иртәнгә хәтле тормауы мөмкин аның. Актык минутында врач килмәде дип рәнҗеп калмасын инде.
1: Барыбер әҗәл даруың юк бит, диде ни әйтергә белмәгән Сәхип Җамал җиңги.
0: Булмаса да барым, җиңгәм. Бәлки, күңеленә аз гына җиңелрәк булып китер. Кеше бит ул. Сәхип Җамал җиңги күрсенеп куйды. Миш башыннан җылы киез итекләрен алып Гөлшәһидәгә бирде. Аннары шәле белән бияләйләрен дә сузды.
1: Әллә үзем зата барыйммы, җаным? Бик ерак бит, адаша күрмә.
0: Гөлшәһидә каршы килгәч, ишмасам кайтканда берәрсе озата килсен үзеңне. Нифтедәге малайлары кайткан дип ишеттем, диде. Тышка чыккач, капка баганасына сөйәлеп, Гөлшәһидә бер мәл аптырап басып торды. Котырынган буранда бер ни күренмәй иде. Бая юл әзрәк беленә иде әле. Хәзер бөтен җирдә кар көртләре генә. Күзләре караңгыга ияләшә төшкәч, Гөлшәһидә карга бата шума юлга чыгып, җилгә ян белән борылып, утлары беленер-беленмәс кенә шәйләнгән урам буйлап китте. Берничә урында буран урам аркылы шундый биек көртләр өйгән. Гөлшәһидә аларны көч хәл белән генә йырып чыгалды. Киез итекләре, бияләйләре эченә кар тулды, ләкин аштан соң ул өшмәде. Киресенчә аңа эссе булып китте. Ниһаят ул Ниғмәтҗан абзыйларның тәрәзә капкачын шакыды. Тәрәзә ярыгыннан ут күренә иде. Итерә башлады. Аннары капка артында ир кеше тавышы ишетелде.
2: «Кем ул?»
0: «Мин, доктор», диде Гөлшәһидә. Өй алдында Гөлшәһидә өстендәге аякларындагы карны каккалый-каккалый Ниғмәтҗан абзыйның хәле ничек дип сорады. Әтисе кебек сары чәчле, киң, таза җилкәле егет аңа астан гына карап,
2: «Ята»,
0: диде. Доктор килүгә ул аз гына да шатланмады шикелле. Аның каравы Ниғмәтҗан абзый үзе Гөлшәһидәне күргәч елап ук җибәрде. «Килерсең дип көткән идем шул. Рәхмәт, кызым», диде әкрен тавыш белән. «Бүгенге төнне үткәрә алсам, шаят терелермен дип өметләнәм әле. Син килгәч, әйе...» Гөлшәһидә аңа дару ишерде, укол кадады. Байтак вакыт аның янында утырды. Ауру ишек төбендәге караватта ята. Салкын, караңгы гына ут яна. Миш кырыенда салам өстендә шуар бозау. Киленнәре белән оныклары барысы да түр якта. Малайы да шунда кирип китте. Берсе дә чыгып карамады. Әтиләреннән туйганнар, дип әрнеп уйлады Гөлшәһидә. Ә картның күп булса, берничә сәгатьлек гомере калган. «Хәзер күкрәкләрем тәмам ачылып киткәндәй булды», диде ауру докторга рәхмәт укып. «Сулыш алуларым да җиңеләйде. Иртәгә инде буйырган булса, больницаңа алырсың мине. Хәзер, сеңелем, кайтсаң да ярый. Тәмам хәл керде үземә. Югыйсә, әҗәлем җитте дип тора идем». Гөлшәһидә аңа тыныч төн теләде. «Иртән тагын килермен», диде. Ауру аңа мең рәхмәт укып калды. Ә җирән егет Гөлшәһидәнең юри кычкырып саубуллашуына да карамастан, хәтта озата да чыкмады. Гөлшәһидә карга батып кайтып кергәндә, Сәхип Җамал җиңги йокламыйча ут йотып утыра иде. Гөлшәһидәне исән-сау күргәч, әй шатланды, әй сөенде. Нинди генә сүзләр белән иркәләмәде. «Бик арыдым, җиңгәм, йоклыйсым килә», диде Гөлшәһидә һәм утырган җирендә үк йоклап китте. Иртә белән Көнбагыш Ниғмәтҗанның үлгәнлеген әйттеләр. Әйке көннән соң Казаннан онколог килде һәм Нурлыгаян апаны карагач башын селкеп куйды.
1: «Шул каһәр суккан.
0: Казанга операцияга озатырга кирәк, Гөлшәһидә ханым. Кишекмәстән». Ауруның үзенә әлбәттә дөресен әйтмәделәр, әмма иренә турысын аңлаттылар. 52-ләр тирәсендәге Яҡуб абзый бу шомлы хәбәрне ишеткәч телсез калды. Ышанып та бетмәде. Алай сырхаулап та йөрмәде бит. Кем йөткермәй дә, кемнең тыны кысылмый. Ниһаят, ул аңлады ахрысы. «Сезнең сүзне, Гөлшәһидә сеңел, тыңламый булдыра алмыйм.
1: Қазаннан келген іптәшті айткәш. Қойшан юлға шығарға. Иртәгі үк керек болар, Яқуб абзый. Бір үк нұрлыға ян апаның өзіне зинхар әйте көрмәгіз. Операция керекілігін біз де әйтірбіз. Сіз де жойлап қына әйтірсіз емі? Қазанда оны ең яқшы врачлар қорайашақ. Өзім барысына хатлар язармын. Гүлшәһидә оқудан қайтқаш, Ақяр больницасына екі кіші бик еш келіп йөри башлады. Оларның бірсі былтыр ғына университетті тәмамлап, Ақярға ішке жіберілген мәктеп директоры, икіншісі район партия ұйышмасының икінші секретары еді. Белгілі енді, бұл еш, тоза, шибер егітлеріні больницаға тән шири китірмей, бәлкі Гүлшәһидә өзі тарта еді. Хәйір, мұны олар өзләре де яшермәділәр. Гүлшәһидә өзі де қойшақ, әллә шушы икінің біріме деп уйлаштырғалай башлады. Не әйтсәң дә, ғүмір уза бит. Күпме көтәргә? Кімне көтәргә? Қайдан көтәргә мөмкин? Хәзер бит аның инде уйдырма булса да, Федосеевдан булса да, қайдадыр қараңғы төндә яқтырып торган үмит тәрәзәсе дә юҡ. Җитмәсә, Сәхибҗамал җиңгәсе гел ҡолағы итен ашап тора. Шешек кебек вақытыңны ялғыз өткәреп, ник нурлы йөзіңне былай сарғайтасың, жаным? Қартайғаш кімгә кирәгең бар синең? Яшлектә пар күгәршин кебек гөрләшеп тормагач, соңыннан нәрсәсе сагынып сөйләргә кала аның? Гөлшәһидә аның хаклы икәнен аңлый. Бик аңлый да. Ул таңнар атканчы пышык-пышык йылый. Койшак, йылый да алмый. Бузга өрелгәндәй катып ята. Мондый минутларда аның жаны ышып китә. Ул бит кыз түгел инде. Хатын башы белән кызларча сөйгән була. Бу үзеңне иң мәрхәмәтсез, иң шәфкатьсез рәвештә алдау түгелме соң? Аның бүгенге хисләре үткән беткән беренче мәхәббәтнең күләгәсе генә бит. Ә ул шул күләгә белән тилерә. Әмма табигате белән йылак булмаганга, ул еш кына җырларга керешә. Башта үз-үзен юаткандай, сызлама, әрнемә дигән сүзләрне генә кабатлый. Аннары шушы сүзләр янына мәрҗәннәр кебек икенчеләре килеп кушыла. Көйнең айрым кисәкләре күңелдә шыңлый башлый. Берничә көннән соң инде ул авыз эченнән айрым юлларны кабатлап йөрергә тотына. Юл янына юл килеп өстәлә. Әлбәттә, көй җыр чыгарам дип Гөлшәһидәнең исенә дә килми. Ләкин бер көнне, кич кырын җылы кар яуган чагында, Ақяр урамы буйлап өенә кайтып килгәндә, мәйдан уртасындагы багана башына беркетелгән радио бөтен авылга яңгыратып, Гөлшәһидә җырын тапшырабыз дип әйткәч, ул шып туктады. Котлары очты. Әллә минем турыда бәйет чыгарганнармы дип уйлап алды. Ләкин бу бәйет түгел иде. Аның үзе чыгарган моңлы җырын бөтен Ақярга яңгыратып җырлап җибәрделәр. Кем башкаруында әйттеләр бугай? Каушавыннан Гөлшәһидә ишетми калды. Сызлама, әрнемә юксынып йөрәгем. Сагынып, саргайып өзелмә үзәгем. Мәхәббәт бер генә, килми ул гел генә. Карлыгач шикелле, кишекми һәр язда. Ак күңел, пак күңел, бу кадәр ярсыма. Тилереп, шашынып дөньяны тарсынма. Таң әле атмаган, кыш әле узмаган. Кар ява Ақярда, кар ява Ақярда. Син шыда барсына, сөюең хакына. Ул килер, баш ияр бер заман каршыңда. Хәзергә белми ул, хәзергә күрми ул, янганың, көйгәнең гел аның утында. Жил исә тын гына, ай йөзе моң гына, күңелдә ул гына, йөрәктә ул гына. Күр әнә, төн үтә, күр әнә, яз җитә. Шау килеп боз ага, Ақярым суында. Үз күңелеңдәге уй кишерешләрнең җыр булып әйләнеп кайтуы бер гаҗәп икән. Җыр Гөлшәһидәгә шул хәтле көчле тәэсир итте. Ике күзеннән кайнар яш атылып чыкты. Өенә ничек кайтып керүендә белмәде. Җиңнәрен сызганып, табагач белән табаларын алмаш-тилмәш уйнатып, кызу янган миш каршында коймак пешерүче Сәхибҗамал Гөлшәһидәнең кайтып керүенә сөенеп: «Эй, яхшы кешесең дә икән, Гөлшәһидә җаным», диде. Кайнар коймакка гына кайтып җиттең. һәм Гөлшәһидәгә бер карап алгач, «Бәрәш, ни булды әле сиңа?» дип кычкырып җибәрде. Ә Гөлшәһидә шәлен дә чишмичә, пальтосын да салмичә өстәргә капланды да, үкси-үкси елый башлады. «Берәрсе үлгән ахырсы», дип уйлап алды Сәхибҗамал җиңги. Соңыннан, тынычлангач, карашын каядыр самовар башындагы чәйнектән уңгарак юнәлтеп, Гөлшәһидә бик озак уйланып утырды. Күз алдында кышкы казан урамы, якты тәрәзә, тәрәзәдә Мансур белән Илһамия шәүләсе. Йыш кына Гөлшәһидә үз-үзенә шундый сорау бирә торган иде. Кай ягы белән бу Мансур аны үзенә булай тарта? Нинди сихри көч бар аңарда? Матурлыгы, батырлыгы Гөлшәһидәне әсир иткәнме? Шуннан Гөлшәһидәнең күңелендә өйөрмә башлана. Хәтер шыңгылыннан истәлекләр калка, казан кубуе, бөтерлеп торган упкын, Мансурның күз дә йоммыйча шул упкынга сикерүе. Аннары кайдадыр, ниндидер бер походта булган бер күренеш. Гөлшәһидә җайсыз басып аягын каймыктырган иде. Мансур аны машинага кадәр күтәреп алып кайтты. Икенче бер вакытта, урманнан кайткан чагында, алар яңгырга эләктеләр. Бу аяз көндә көтмәгәндә башланып киткән көчле яңгыр иде. Ә Гөлшәһидәнең аягында студент акчасына яңа гына сатып алган бысаношкалар. Ул аларны кызганды, салып сумкасына яшерде. Мансурның аягында исә иске сандалетка иде. Ләкин Гөлшәһидәгә пар булсын дип, ул да сандалеткаларын салды. Аннары алар, икәү бер плащны ябынып, Бауман урамы буйлап, ялан аяк кайттылар. Мансур гадәттә ярым спортчы формасында йөри иде. Кайсыдыр бәйрәм кичәсенә ул өр-яңа кара костюм киеп килде. Бик күп кызлар аңа беренче тапкыр күргәндәй күз ата башладылар. Озын, төз буйлы, якты һәм кыю йөзле, башкортларныкына тартым тере кара күзле егет сокланырлык иде шул. Әй ул көнне Гөлшәһидәнең көнләшкәне, Мансур бүтән кызлар белән биегәндә йөрәге әрнүләре, һәм киресенчә, Мансур аның белән биегәндә түбәсе күккә тиюләре. «Син башкалар белән биемә, Мансур, яме?» диде Гөлшәһидә кызарып. Чынында бу мәхәббәт серен ачу иде. Соңыннан Гөлшәһидәнең үзенең дә бу саксызлыгыннан коты очты. Ләкин Мансур аның сүзен тыңлады. Кишәдән кайтканда, караңгы тыкрыкта аларга кепкаларын күзләренә үк төшереп кигән ике кеше бәйләнә башлады. Гөлшәһидә бик курыкты. Аннары ни булганын белми дә калды. Хулиганнарның берсе бер якка, икенчесе икенче якка очты. «Тизрәк качыйк!» диде Гөлшәһидә Мансурның беләгенә ябышып. Мансур йодрыкларына карады да көлемсерәде. «Яңадан бәйләнмиләр алар, курыкма!» Соңыннан Гөлшәһидә Мансур белән кая барса да курыкмай торган булды. Әйе, Мансурның яраттыра торган сыйфатлары аз түгел иде. Ләкин шуның белән бергә ул хатын-кыз күңелен биздерерлек, суытырлык эшләрне дә аз эшләмәде бит. Аларның берсен генә искә төшергәндә дә Гөлшәһидә кайнар утка ташлангандай була иде. Хәзер инде бигрәк тә, баласы да бар, Илһамия белән дә шуала. Шуңа да карамастан Гөлшәһидә Мансурны ярата икән, бу акылга сыймый торган тилелек түгелме? Башкалар да шулай ярата алалар микән? Әллә бу Гөлшәһидәнең жан сукырлыгы гынамы? Хәер, Мансурны яманларга, аңа рәнҗергә яки үпкәләргә аның ни хакы бар? Мансур аңа бер вакытта да сөям димәде, вәгъдәләр биреп алдамады бит. Киресенчә, ул аңардан качты. Бәлки, аның ашыгыш рәвештә төньякка китеп баруы да Гөлшәһидәне үзеннән коткару өчен булгандыр. Инде Гөлшәһидә шуны да аңламый икән. Хатын кызгырурлыгы, нәфрәт, кимсену, гәрләнү, жан бизу, уч кайтару һәм бүтән шуның ише тойгылар аны үзгәртергә тиеш иде лабаса. Ә ул райком секретарына да, мәктәп директорына да турысын әйтте. «Башканы эзләгез», диде. «Әллә биргән вәгъдәң бармы?» дип төпшенде Сәхибҗамал апа. Гөлшәһидәнең мондый тернәкле егетләрне кире буруын бер дә яратмыйча. «Юк, вәгъдә биргән кешем дә юк, көткән кешем дә юк», диде Гөлшәһидә аңа каршы, керфекләрен түбән төшереп. Бер көнне Гөлшәһидәгә почтадан зур гына пакет китереп тоттырдылар. Таныш язуны күргәч, Гөлшәһидәнең йөрәге сикереп куйды. «Менә Хәйдәр абый онытмаган», пакет ішіннен үстіне 3-4 деп қойған дәфтерлер һәм хат килеп чыкты. Хәйдәр Андрей Андреевич Балашовның һәм үзенең күптән инде тирелеп больницадан чыгуларын, хәзер ярыйсы гына таза йөрүләрен, Николай Максимовичның инде театрда уйный башлавын язган иде. Шунда ук доцент Яңгура белән хирург Мансур Тахировның да исемнәрен телгә алган иде. Гөлшәһидә шак кына кызарды. Яңгура белән машинада йөрүләре, театрда, ресторанда утырулары, саубуллашканда Яңгураның аның күзенә карарга тырышулары, кулын тиз генә ышкындырмаулары ничектер бик ачык булып күз алдыннан үтеп китте. Ләкин шунысы гаҗәбрәк. Казаннан кайткач, Гөлшәһидә Фазылҗанны рәтләп исенә дә төшермәде. Ул кыйммәтле булса да, кирәге булмаган әйбер кебек онтыла башлаган иде. Ә менә Мансурны онытырга теләп тә, оныта алмый иде.

Қыз типлары ізләгәнін сөйләсең. Жәйлергә ирек бирмиләр ди. Иң лирический моментларымны рәхимсез турыйлар ди. Ә қалған язушылар ақша үшін генә язалар. Геройлары шәүлә, қашышмыйлар да, үбішмыйлар да, түшләрен дә күрсәтмиләр. Врачлар ул яктан материалистлар. Шәүләгә исләре китми аларның. Мин үзләре врач булган язучылардан Вересаев, Чеховларның мәхәббәт турында югары фикердә булуларын әйттем. Яхшы, диде Фәтхи Рахман миңа таба борылып. Фәлән врачны белә торгансыздыр. Шәһәрдә шактый мәгълүм кеше ул. Хатыны беренче шибәрләрдән. Элегрәк елларда шибәрлеккә конкурс үткәрү гадәте бар иде. Моның хатыны ел сайын беренче урынны алып килде. Ә былтыр мин шул врач белән больницада яттым. Костюм, пальто кигән килеш бу кеше кеше төсле күренә. Больницада карыйм. Тәнендә карга шукырлык ите юк. Теге ташка ул шимшир моны бетергән икән дип уйлаган идем, дөрес булып чыкмады. Безнең палатада ул шакта анекдотка бик оста бер кеше бар иде. Теленә чистый шайтан тикергән. Арабызда бер укытучы да бар иде. Бер көнне нәкъ менә Николай Максимович кебек әлеге укытучы анекдот сөйләүчегә бәйләнә башлады. Сез Дон Жуан ди, сезнең телегезне кисеп ташларга кирәк ди. Шуннан әлеге врачыбыз сүзгә кушылды. Ул да анекдот яратмый икән. Юк, бу жаза бик кечкенә булыр, диде. Японнарда ди, кешенең башына салкын томчы томызып жазалау булган. Коточкыч жаза. Томчы тома-тома ташны да тишә бит. Яки бамбук агачына осып жазалау булган. Монысы шулай ук бик авыр жаза. Элмәкне кешенең муйнына салалар да, артык кысмыша гына бамбукка бәйләп куялар. Ә бамбук бер төн эчендә бер карыш үсә. Шул бамбук бер вакыт әкрен-әкрен генә элмәкне тарта башлый. Кеше котышкыш озак газапланып буыла. Ләкин ди врач әйтә, бу анекдот чыга, анды жаза да аз. Менә мин аңа жаза табар идем, дип кышкырды безнең доктор. Аның йөзе, иреннәре шалшайды, күзләре ялтырап китте. Мин табар идем. Мин аны үз хатыныма өйләндереп, аның белән бер ел бергә торырга мәҗбүр итәр идем. О, ул чагында мин аның нинди жазага таруын белер идем. Хәзер төшендегезме инде, диде Фәтхи Рахман безгә. Ул врач хатыны белән нише гомер иткәнен. Без берни әйтмәдек. Айрым очракта шундый хәлеңдә булуы мөмкин. Ләкин врач профессиясының моңа ни катнашы бар? Дөресен әйтим. Бу Фәтхи Рахман мине Ханзафаровлардан, Пәриевләрдән һәм Гөлдерилләрдән дә ныграк туйдырды. Аның холкында да, психологиясендә дә бер яңа нәрсә юк иде. Ул үзе дә кайдадыр боз астында калып, мең елдан соң уянган кәлтә йыланга гына охшы иде. Бер көнне Фәтхи Рахман МХ турында да авыз йырып сөйли башлаган иде, Николай Максимович аны бүлдерде дә, беләсегез килсә, мин ул хатынны изгеләрдән саныйм. Әгәр ул булмаса, мин күптән инде кара кабердә яткан булыр идем, диде. Ул моны эшләргә тиеш, чөнки ул акча ала, диде Фәтхи Рахман, исе китмичә генә. Киш иде. Ашық форточкадан палатыга саф һава бөркелеп-бөркелеп керә иде. Без өчәү тын гына ятабыз. Фәтхи Рахман биләмдә йөри. Аның ниндидер сәйер гадәте бар. Бүген иртән МХ турында әйтеп ташлаган сүзләре өчен Николай Максимовичтан кишен гафу үтенде. Ә биләмнән кайткач, авыз суларын корытып, Г турында сөйләргә кереште. Минем турыда? Дип Гөлшәһидәнең йөзенә кинәт кан йөгерде. Ул мине белә? Жилек кебек пешеп торган чагында, яш, шибәр хатын ирсез тораламы? Дип сорады Фәтхи Рахман. Һәм үзе үк җавап бирде. Юк, тора алмый. Бу табигать законнарына каршы. Яңгыра клиникасындагы хәлне ишеткәнсездер. Сез ике хирург ниндидер бер үлгән хатын өчен талашалар дип уйлыйсызмы? Юк, алар Г аркасында бугазга бугаз киләләр. Я тегеңә балдызын да вәгъдә итеп караган ди. Ләкин Г алдында ул балдыз. Без аңа артык сөйләргә ирек бирмичә, эшебез өч яктан кычкырып палатадан куып чыгардык. Больницада ультиматум дигән нәрсә юк югында. Без Алексей Лукичны чакырып, Фәтхи Рахманны бүген үк башка палатага күчерүен үтендек.

Фәтхирахман моңа бик нык гаҗәпләнде. Ни булганын аңламыйча торды. Шаяртканны төшенмисез дигән булды. Без сезне сүрәбез. Без сезнең кебек бузык кеше белән бер палатада ятырга теләмибез, диде карт артист. Сез моны хәзер аңламыйсыз, бәлки кайчан булса да бер аңларсыз. Фәтхирахман ачуыннан кара көйеп, безгә карап торды да төкереп чыгып китте. Үз битенә төкерде, диде Николай Максимович, безнең тагын бер конфликтыбызга йомгак ясап. Ул төнне без бөтенләй диярлек йокламадык. Иртән Диләфрүз безнең карточкалардагы кызыл зәңгәр сызыкларның кинәт югары сикерүен күреп, барыбызга да бармак янады. Бик шаяргансыз, диде. Әйе, мондый шаяруларның инфарктникларга ай-хай кыйбатка төшүе мөмкин иде. Гөлшәһидә укудан туктап, терсәгенә таянган килеш уйга калды. Эсселәнгән тәне әкренләп суына барды. Ә күңелендә рәхмәт тә, нәфрәт тә ташый иде. Тик боларның кайсы көчлерәк икәнен генә әйтүе кыен. Әле берсе, әле икенчесе өстен чыга. Зиннуровка ни дип әйтер икән ул? Әшәке кешеләрне күбрәк күргәнсез дип әйтергәме? Ләкин ул кадәр күпме соң алар? Аларны фош итмичә калырга ярыймы? Больницада караваты янына килгән чакларда Гөлшәһидә Зиннуров турында бик өстән генә уйлаган икән. Дәфтәр сайын ул Гөлшәһидә каршында күбрәк ачыла, күбрәк үсә барды. Ул хәтта гаҗәпләнү уята иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәрлүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 10-ші бүлік. Хатын-қыз көңілінің сірлі болуы, аңлашылмауы турында ғасырлар бойы бәхәсләшкәннәр. Хәзер дә бу бәхәс бара, һәм қайшанда булса аның ышына бер чыгарлар дип әйтүе дә кыен. Чөнки хатын-кыз күңеле беренчедән төпсез диңгез ул. Икенчедән җирдә ничә-ничә миллион хатын-кыз булса, күңелләре дә шул хәтле төрле-төрле. Гөлшәһидә турында уйлаганда, хәзер Мансур аның турында бик еш уйлый иде. Яз сагынуларны яңырта бит. Һаман-һаман шул аңлашылмас нәрсәгә килеп төртелә иде. Гөлшәһидәнең хатын алгач, Мансур сөенде дә, көенде дә. Аңа калса, Гөлшәһидә аңа хат язарга тиеш түгел иде. Дуслык кулын сузар дип өмет итү кая инде. Соңгы тапкыр айрылышканда, Гөлшәһидәнең башта Илһамиягә, аннары Мансурның үзенә нинди нәфрәт белән карап чыгып китүен онытырга мөмкинме соң? Мансурның ул чакта әйтерсең ике күзен тырнап алдылар. Төннәр буе сызланды ул. Аңа калса, нәкъ шул минутта Гөлшәһидә аны күңеленнән мәңгегә сызып ташлады. Юк, сызып түгел, йолкып алып ташлады. Аныңча, Гөлшәһидә Мансурның уңышсызлыкларына куанырга гына тиеш иде. Илһамияның әйтүләренә караганда, моңа бер ышанмасаң да бер ышанып та куясың бит. Хәзер Гөлшәһидә яңгыра белән тәмам әшнәләшеп бара икән. Димәк, Гөлшәһидә Мансурны бигрәк тә яратмаска тиеш. Ә ул дус итеп, кайгысын уртаклашып, авырлыкларга каршы сыгылмыйча көрәшергә чакырып хат яза. Моны ничек аңларга? Бер рия яки хатын-кыз мәкере генә түгелме? Мансур үзе Гөлшәһидәгә бер ничә хат язды. Ләкин ул хатлар я кирәгеннән артык кыры, я ниндидер елак һәм өметсез, яшик, ачу белән тулы булып чыга иде. Бу хатларны почта ящигына илтеп салырга Мансурның көче җитмәде. Язган берсен йырта барды. Күңелендә булганнарын якын дуслар чагыды генә әйтеп ничектер яза алмады. Көннәр үтә, эштәге кыенлыклар, күңелсезлекләр һаман өйелә барган саен, Мансур үзенең чын иптәшкә мохтаҗ булуын, ул иптәшнең фәкат Гөлшәһидә генә була алуын тирәнрәк аңлый башлады. Әгәр вакыйгалар үзләренең табигый агышлары белән дәвам итсәләр, көннәрдән бер көнне Мансур самолетка утырып Гөлшәһидә янына акъярга ушып китми булдыра алмас иде. Әмма тормыш бер-берсенә умтыла башлаган кешеләрне дә еш кына әллә кайларга улактырырга кыйбат сорамый. Бу очракта да шуңа охшашлы көтелмәгән хәлләр куйрып китте. Тик шунысы үкенечле иде. Моның сәбәпчесе үзе дә сизмәстән Гөлшәһидә булды. Көтмәгәндә Мансур аңардан икенче хат алды. Бу хатны Мансур кат-кат укыды. Бик тирән уйга калды. Хатта чамадан узмаган искә төшерүләр дә, сагыш та бар иде. Гөлшәһидә бер нәрсә дә вәгъдә итми. Шул ук вакытта урман яңгырашы кебек каядыр чакыра да иде шикелле. Шулай да хатның төп настроениесе борчылу иде. Мансур, үзем белмәгән эшләргә тыгылуым өчен зинһар гафу ит. Ләкин бу записка Диләфрүзгә генә түгел, миңа да бик серле тоела. Моны авыру кешенең психикасын белгән кеше эшләгән. Уйлап кара, авыру үзе ышанмаган хирургтан операция ясатмас өчен операция өстәленнән торып китә. Моны ул җиңел генә, үз-үзе белән көрәшмичә, газапланмыйча эшли алмый. Ул үзен күндерергә, мәҗбүр итәргә тырыша. Икеләнә-икеләнә операция өстәленә кадәр бара. Ул һаман үз теләге белән исәпләшерләр дип өмет итә. Операция өстәле янында сине, үзе ышанган кешесен күрергә тели. Әгәр син анда булсаң, операцияны бүтән бер кеше ясаса да ултырып китмәс иде дип уйлыйм. Ахырда ул үзен алдаганлыкларын, аның теләген тупас рәвештә таптаганлыкларын күрә һәм операция өстәленнән торып китә. Операция алдыннан, операциягә барганда, ниһаят операция өстәле өстендә ятканда, ул бишара хатынның нинди газаплар кичерүен уйласаң, чәчләр үрә тора. Ә без бу фаҗиганың тирәнлеген һичкашан аңлап бетерә алмабыз. Шулай да ул хатынның әле бер өмет чаткысы була. Ул өмет чаткысы син. Шуннан соң икенче операциягә әзерләнгәндә, ниндидер мәкерле җаннар ул чаткыны да сүндерергә тырышалар. Мин бу явызлыкны ничек дип атарга да белмим, сүз таба алмыйм. Күрәсең, бу хатын искиткеч ихтияр көченә ия булган, кыткыга бирелмәгән. Ләкин бу каршы тору аңардан әйтеп бетергесез көч таләп иткән. операция уақытында яшау үшін күрәшерге кирәкле күшінің бик зур өлешін ул алдан сарыф иткен. Менімше, операция алдыннан кешерген рухи ғозаплар хәләкәтле рол уйнаған болса кирәк. Оның йөрәге шидамаған. Гөлшәһидәнең хатын укыганда Мансур бер туктаусыз Илхамия турында уйлады. Шулай ук бу записка аның эше микәнни? Ул бит операция ясама дип Мансурга килеп әйтте. Мансур шунда ук больницага шалтыратып Диләфрүзне сорады. Диләфрүз үенә кайтып китте дип җавап бирделәр. Шуннан соң ул аның адресын алды. Диләфрүз Ирак кабанының ярына ук барып терәлгән, исеме Казанда гомер итүчеләргә дә, хәтта шушы тирәдә торучыларга да билгеле булмаган исәпсез хисапсыз аркылы тыкрыкларның берсендә тора икән. Караңгыда, язгы пышракта, кар суларына бата чума 2-3 сәгать эзләгәннән соң гына Мансур бу аркылы тыкрыкны таба алды. Төнлә борчуым өчен гафу итегез. Сезнең белән сөйләшергә кирәк иде, Диләфрүз, диде Мансур. Кирегез алайса, диде кыз аптырап. Бусагадан атлауга иң элек Мансурның күзенә җизләгән, зур корсаклы, кәкре борынлы кумган ак самовар, бизәкле шаршау һәм телевизор чалынды. Борынга майлы аш исе бәрелде. Диләфрүз фанерадан гына ясалган ян ишекне ачты. Алар бер карават сыярлык кына кип-кичкенә бүлмәгә керделәр. Әмма кызлар бүлмәсе шамасыз кысан булган чагында да кызлар бүлмәсе инде. Үзе чиста, үзе пыхты. Өстәлдә утыртма лампа, китап дәфтәрләр. Эшегездән бүлдердем ахрысы. Кишке институтта укыйм, Мансур абый. Дәрес әзерләп утыра идем. Үз киемегезне салыгыз, Мансур абый. Тәмам пышракка батканмын икән, диде Мансур шалбар балаклары белән ботинкаларына карап алып. Идәнегезне дә пышыратам инде. Мансур киемен салмыйча гына урындыкка утырды. Башын күтәрүгә стенада Дилбәрнең рәсемен күрде. Йылмайып төшкән. Әйе, нәкъ теге вакыттагы шәхәсрәтлегенә йылмайган. Хәзер озын керфекләрен сирпеп җибәрер дә, Мансурны шилтәләп нидер әйтер шикелле. Диләфрүз, диде Мансур рәсемнән күзен алмыйча. Сез мине... апагызны... Диләфрүз гомердә килмәгән, аяк өстән генә таныш булган Мансурның төн уртасында килеп чыгуына, апасының рәсеменә бик сәер карап торуына һәм тагын да сәеррәк итеп сүз башлауына шиксез гаҗәпләнеп, куркып, бармагын иреннәренә куеп, әкрен генә башын чайкады. Шунда ук аның күзләре яш белән мөлдерәмә тулды. Мансур сагырак сөйләшергә кирәклеген төшенде. Гөлшәһидә ниндидер записка турында язган, диде ул. Мин дә аңардан хат алган идем. Менә ул, диде Диләфрүз, этажерка өстендәге бер китап эченнән кәгазь кисәге алып. Записка русча, хәрефләре сулга аударып язылган, эчтәлеге шул, Гөлшәһидә язганча. Ул Мансур рәсемгә ымлады. Сезгә бу язу турында берни дә әйтмәдеме? Юк, Мансур абый, берни әйтмәде. Мин аны соңыннан әйберләрне алып кайткач кына күрдем. Китапны кайчан илттегез? Числосын хәтерләмисезме? Диләфрүз бераз уйланып торды да әйтеп бирде. Ул китапны апасына нәкъ иртәгә операция буласы көнне көндез илткән булып чыга. Мансур киш белән Дилбәр янына кергәндә бу язуны ул инде укыган булса кирәк. Ихтимал, Мансурны чакыруы да шул турыда сөйләшер өчен булгандыр. Алсам ярыймы? Дип сорады Мансур. Алыгыз. Миңа Диләфрүз җизнәгез белән дә сөйләшергә кирәк иде. Аны кайдан табарга була? Диләфрүз агаранып китте. Юк, аңа күренмәгез, Мансур абый. Ул ни? Кайгысын яңартмагыз инде сез аның. Хәзер кеше төсенә керә башлады ул. Мансур башын иеп, тирән уйга чумып утырды. Аннары урыныннан торды. Төнлә килеп борчуым өчен тагын бер тапкыр гафу үтенәм, Диләфрүз. Үземә урын таба алмаганга килдем. Сез мине гаепле санамасагыз да, Мансур абый, зинһар, бу турыда кирәкми. Әйдәгез, мин сезне олы урамга кадәр озатыйм. Югыйсә, үзегез генә юл таба алмассыз. Ятләр талар. Урамга чыктылар. Бераз киткәч, Мансур: "Хуҗа кардәшегезме?" дип сорады. "Җизниләрнең кардәше." "Юнлекшеме?" "Юнле" дип Қойтқаш, әлі кімні үйге кірттің деп тіңкемні құрытырлар. Сүйләшуі бізні де ярықтан тыңлап тұрғаннардыр әлі. Жезнеге жеткірмәсәләр ярар. Мансур бұ түнгі дуамалылығының Диләфрөзге нинди көңілсізліклер кетіру ихтималын әлі яңағына шынлап тұрып аңлай башлады. Ләкин терсәкне тішләр хәл юқ. Мансурның көңілінде бұ қызға қарата тирән қызғану туды. Алар тоқтадылар. Менә моннан зур урам башлана. Әнә тегендә трамвай тукталышы, диде Диләфрүз. Хәзер мин сезне озатырга тиешмен инде. Юк, кирәкми. Мин әле җизниләргә кереп чыгам. Әнә каршы яктагы йортның икенче катындагы зәңгәр абажурлы тәрәзәләрне күрәсезме? Җизниләрнеке. Мансур башын күтәреп, зәңгәр утлы тәрәзәләргә карады. Җизнине сутлашып йөрмәскә күндердек буга инде. Рәхмәт, Диләфрүз. Ләкин мин әле сезне тагын бер борчырмын, Диләфрүз. Рөхсәтме? Тик өйгә килмәгез. Югыйсә мине куарлар. Больницага шалтыратыгыз. Икенче көнне Мансур Диләфрүздән алган язуны Юматшага күрсәтте.
1: Кабахәтләр дип кычкырып җибәрде Юматша язуны укыгач. Бир син аны миңа, эзләренә төшәрмен.
0: Кирәк булырмы? Дип сорады Мансур. Мин бит аны Диләфрүздән бүтәннәр кулына эләкмәсен дип кенә алдым. Йыртып ташла.
1: Нәрсә? Дип сорады Юматша. Сиңа пышрак аталар, ә син ул кабахәтләрнең гаепләре ачыла күрмәсен дип борчыласыңмы?
0: Мансур кулын селтәде һәм тел очында торган Илхамия исемен Юматшага әйтмәде.

0: 11 бүлек. Уақытында Илхамия пионер галстугы да тоқты, комсомолға да кірді. 16-17 яшына қадар ол зур ішлер турында хиялланды. Киноактриса боласы, яки бірер шит тіліні үйреніп, дипломатия үлкесінде ішлесе, шит иллерде боласы, саяхат итесі келді. Соңыннан бұ хиялларының барып шықмауын түшініп мі, әллә хиялыннан туйып мі, журналистка болу турындағына ойланып йөри башлады. Хәтта фотоаппарат сатып алып, рәсім төшерергә өйрәнергә кереште. 18-дә бу хыялларында шиткә атты һәм апасы белән җизнәсенең киңәше буенча һичбер теләге булмаса да мединститутка укырга керде. Дөресрәге, аны анда сөйрәп керттеләр. Чөнки имтиханнар бирергә аның белеме дә, теләге дә юк иде. 6 ел буе ничек укыгандыр, имтиханнарын ничек биргәндер, ул үзе дә белми иде. Әмма 24-тә ул санитария врачы дипломы алып институтны тәмамлап чыкты. Кая булса ширәм җирләргә олактыруларыннан куркып, шул ук апасы белән җизнәсе ярдәмендә ашханәләр трестына санитар врач булып тиз генә оялап алды. Шуннан соң ул бик зур мәшәкатьләрдән котылган кеше кебек уф дип тынычланып, бер ничә ай эшләгәч тә үз исәбенә ял алып Кавказларына әйләнеп кайтты. Хезмәтен ул кергән көненнән үк яратмады. Я нишек урнаштыгыз дип сораучыларга, фажигали итеп башын артка ташлап, иреннәрен кыйшайтып, ах дип кенә җавап бирә иде. Хәзер Илхамияның бөтен теләге, бөтен кайгы-хәсрәте удачный партия төзү, ягъни кияүгә чыгу иде. Илхамияның әти-әнисе дә бар иде, ләкин ул кеше яшьтән үк үз балалары булмаган өлкән апасы тәрбиясендә үсте. Әти-әниләре Уфада урта хәлле кешеләр булганлыктан, апасы белән җизнәсенең бай һәм мул тормышына Илхамия бик кызыкты. Монда аңардан бер эштә эшләтмәделәр, чөнки өйдә асрау бар иде. Илхамия яшьтән үк апасына охшарга, аның шагына кыланырга, аның шагына киенергә тырышты. Аның сүзләренә генә колак салды. Хатын-кызга диплом югарырак круктан кияү сайлар өчен генә кирәк, ди торган иде апасы. Һәм Фазылжанны ничек итеп кулга төшерүен бик тәмләп сөйләргә керешә иде. Илхамия динчеләр Аллага ышанган кебек апасына ышанды. Аны бик акыллы, бик булдыклы, бик бәхетле итеп санап килде. Ул апасының бәхете ниндидер нык гранит нигезгә таянган, бер нинди сынауларга да бирешмәс дип уйлый иде. Хәзер апасы белән җизнәсе аерылышкач, Илхамия апасының фәлсәфәсе дә, бәхете дә кумга корылган булганлыгын ачык күрә иде. Дөресен әйткәндә, аларның семья тормышлары элек тә булмады инде. Тик Илхамия генә моны күрергә теләмәде. Апасы белән җизнәсе икесе бер түбә астында яшәсәләр дә, җаннары бергә кушылмады. Икесе ике ярты булып кала килделәр. Хәзер Илхамия үзенең дә киләчәге шундый булмагае дип бик курка иде. Ләкин ул узак уйланырга ялкаулана. Менә кем дә булса аның өчен уйласа, кем дә булса бәхетне тәлинкәгә салып аңа китереп бирсә, шатланыр иде ул. Апасы китмәсә, бәлки, моны эшләр дә иде. Сиңа дип чамалап тоткан егетем бар дип ничә әйткәне бар иде аның. Ә хәзер? Хәзер үзеңә чабарга туры килә инде. Һәм моны бик ашыгыш эшләргә кирәк. Чөнки җизнәсе яңадан өйләнеп куйса, Илхамиягә ишек күрсәтүе мөмкин. Төскә биткә, буйга сынга Илхамия ямьсез түгел иде. Шуның өстенә матур гына шытлыклана да белә. Поклонниклары да юк түгел. Тик үзеннән 15-20 яшкә олы кешеләр. Кайсы гомерлек буйдак, кайсы хатынын айырган я хатыны өстеннән йөри. Үз тиңнәре Илхамиягә шынлап торып карамыйлар иде. Шуңа күрә Мансур кайтып төшкәч, Илхамияның бәхет капусы ачылып киткәндәй булды. Ул хәтта үзен дә аптырашка калдырган бер кыюлык белән егетне ауларга кереште. Җизнәсен дә эшкә җикте. Илхамияның үз исәбе буенча ул инде максатына ирешә дә язды бугай. Ул әкренләп туй хәстәрендә күрә башлады. Икенче яктан, яңгыра балдызын бик кыйырсыта икән дигән хәбәр дә таратты. Монысы аңа үзен гайбәтләрдән аралау өчен кирәк иде. Ни әйтсәң дә, ул җизнәсе белән бер квартирада тора. Әллә нинди сүз чыгарулары мөмкин. Мансур кайтканнан соң Илхамия юк йомышны бар итеп Таһировларга бик еш йөри башлады. Кайчак ул үзен инде бу семья кешесе итеп тә исәпли. Аларның зур квартираларында үзенчә тәртип урнаштырырга әзерләнә иде. Балага артык исе китмәде. Әбисе бар икән, авыл һавасы кирәк дигән булып, шул әбисенә озатырга булыр. Ләкин Илхамияның шатлығы, қысыр шешек шатлығы кібік қысқа ғымырлы болды. Әлі артығырақ қобаланып, үшіні бұзып жіберді ме? Әлі Илхамия білмеген бүтән сәбәпләр бар еді ме? Башта оңа қората юнлігіне қыланған Мансур, соңа таба Илхамиядан ашықтан-ашық қоша башлады. Телефонға шақырса, үйде йоқ деп әйттіре, үшләген жеріне шалтыратса, ашығыш үшләрім бар деген бола. Илхамия үпкәләп тә қарады, шілтәләді дә, ләкин Мансур бұларның берсін дә құлағына әлмәді. Әллә бар Илхамия дөньяда, әллә юқ. Мансур белән җизнәсе арасындагы хәлләрне белгәч, Илхамия мәсьәләне үзенчә аңлады. Җизнегә үч итеп миңа карамый икән бу. Җизнәсенә ачуы килде. Башта үзенең хәлен уйлап тыйылыбрак торды. Ләкин бер көнне юк кына бер сәбәптән җиннәре кузгалып, өйдә шын-шынлап өермә күтәрде. «Син апаның гына түгел, минем дә бәхетемне җимердең!» дип кычкырды ул җизнәсенә. «Синең аркада Мансур миңа ят күз белән карый башлады!» Элегрәк яңгура Илхамия белән Мансурны кавыштыру турында күп сөйли торган иде. Бүген ул балдызы алдына килде дә, баш бармагы белән аның нәни ияк өчен күтәрә төшеп, күзләренә карады. «Нарасый бала, аның гомумән сине яратканы булдымы?» дип сорады. Аның күзләре салкын, рәхимсез иде. Шул өшеткеч күз карашы, шул мәрхәмәтсез соравы белән ул балдызын телдән яздырды. «Нарасый бала, син балдызкай, нарасый бала!» «Сүзеңне дә үлчәвен белмичә сөйлисең!» Дипломлы врач кешегә мондый бер катлылык, ашыгырак әйтсәк, ярты юләрлек килешми. «Ләкин...» Яңгура ике кулын артына куеп, арлы-бирле йөренә башлады. «Ләкин сиңа уйлап сөйләшергә бик вакыт балдыз.
1: Угрожать итмә, пожалуйста», диде Илхамия,
0: трагик рольләрне уйнаучы артистка шикелле кулларын сындыра-сындыра.
1: «Мин апа түгел. Телим икән, бүген чыгып китәм. Көнем сиңа калмаган әле».
0: «Бу сүзләреңне дә иртәгәгә саклап алдыскай», диде Яңгура аңа. Хаман орлы-бирле йөренә-йөренә. «Югыйсә, соңыннан кайтарып алулары бик шитен булар. Мансур миңа эштә достойный противник. Шәкәшәбез икән, анысы безнең үзебезнең эшкә каршылыкларыбыз бәрелеше генә».
2: Бу кадәресен Фазылҗан Яңгура рияланмыйча әйтте. Үзе ясарга батырчылык итмәгән. Башкалар алдында төрлечә сөйләргә мөмкин, әмма үз-үзеңне алдалап булмый. Әйе, үзе ясарға батыршылығы итмәгән операцияны Мансур уңышлы башкарып чыккач, Яңгура шушы фикергә килде. Хикмәт шунда иде. Теге Павел Данилович Самуил Абрамовичның чакыруы буенча операция ясарға дип килгәч, тоткан да кырт кистереп әйткән. Операцияны Мансур ясый. Без юматша белән ассистентлар. Һәм Мансур операцияны бик оста ясаган. Хәзер ауру терелеп килә инде. Фазылҗан аны үзе берничә тапкыр карады. «Ни дисең? Акны кара дип әйтеп булмый».
0: Яңгура әлбәттә Павел Даниловичның ролен киметми иде. Шундый зур белгечнең һәр минутта ярдәм итәчәген белеп тору яшь хирургка никадәр көч һәм ышаныч биргәнен дә аңлый. Ләкин булдырырдай гына булдыра ала дигән нәрсә бар бит әле. Илхамия боларны белми, ул диван почмагына сыенып, бик кызганыч кыяфәттә күз яшен сөртеп утыра иде. Бизәнгән кешеләргә елау бик хәтәр. Илхамияның йөзе моржа чистартучы йөзенә охшый башлады. Яңгура аңа карап көлемсерәп куйды да, «Әллә берәр акыллырак кызый табылган мөзенә?» дип сорады.
1: «Кыз булса, бу кадәр гәрләнмәс идем әле», диде Илхамия бик зәһәр итеп.
0: «О-о, хатын мине әле? Хатыннар бу мәсьәләдә күп мәртәбә тәҗрибәлерәк, усалырак шул. Алайса, эшең беткән икән».
1: «Алай эше телләнмә, җизни. Тел ышыңа төйер чыгар», диде Илхамия, җизнәсенең битенә песи шикелле тырнаклары белән ябышырга әзерләнгәндәй. «Ул хатын синең дә муеныңны сындырыр әле».
0: «Минем?» дип кайтарып сорады Яңгура. «Мин монысын аңламыйм, балдызкай».
2: Илхамия аңа иң башы аша күз кырыйлары белән генә карап алып,
1: «Бу нарасый бала син уйлаган шаук сукыр түгел», диде. «Аңа кайбер нәрсәләр билгеле?»
2: Мәсәлән, дип сорады Яңгура капыл артына әйләнеп.
1: Мәсәлән, бер шибәр хатынны ресторанларга алып баруларың, эшләгән җиренә машинаңда озатып куюларың.
2: Илхамия, дип кычкырды Яңгура кара көйеп. Ни сөйләгәнеңне чамала? Син миңа хатын да чорт та түгел. Минем шәхси тормышыма тыгылма.
0: Илхамия башын түбән исәдә, күзләре һаман зәхәр йылтырый иде. Ул аткан угының җизнәсенең йөрәгенә туры барып кодалуын шунда ук сизеп алды. Чыннан да, Яңгура нишектер сыгылып төшкәндәй булып, кабинетына кирип китте. Гөлшәһидәне беренче тапкыр күргәннән бирле аның җан тынычлыгы югалган иде. Айырган хатынына ул яратып түгел, исәп буенча гына өйләнде. Гомумән ул яратышу дигән нәрсә юк нәрсә. Ул тән белән күңелнең ширле бер чагы гына. Ә югары мәхәббәт бары тик тиле шагыйрьләр уйлап чыгарган бер алдавыш шар гына дип исәпләй иде. Ул алдавыш шар тыштан бик матур булып күренгәнгә, шагыйрьләр аны үзләре уйлап чыгарганлыкларын онытып, мең еллар буе аңа мәтхия укып дәрвишлек итәләр. Ул мәҗнүн шагыйрьләрнең барысының да талакларын кисеп ташлыйсы иде. Аннары мәхәббәт турында сайрап карасыннар иде. Ләкин Яңгураның үзенең дә гаҗәпләнүенә каршы Гөлшәһидә аның күңелендә зур урын алды. Аңарда моңарчы татымаган көчле, якты тойгы уянды. Яңгура башта бу тойгыга да тән белән күңелнең ширле бер чагы, узгынчы бер кишереш дип кенә караган иде. Логикага һәм акылга каршы туган нәрсә озак яши алмас, микроплары тынычланыр да басылыр дип көтте. Ләкин тойгысы узгынчы түгел иде. Әмма теге чакта ачыктан-ачык эш итәргә иртәрәк иде әле. Хатыны белән дә ара тәмам өзелеп бетмәгән иде. Ул юха елан башын иеп кенә китеп бармады бит. Яңгураның җилеген суырды, ә Яңгура скандалны илгә чыгармас өчен күп нәрсәгә риза булырга мәҗбүр иде. Эшендә дә ел мәшәкатьле булды. Шуңа күрә эчке хисләргә аның әллә ни вакыты да калмады. Әмма карлар эри башлагач, аның хисләре дә кытырырга тотынды. Бары тик юлларның өзек булуы гына аны беркадәр вакыт Гөлшәһидә янына барып кайтудан тоткарлап торды. Һәм күрәсең кишекте. Яңгура читлектәге борчылган җәнлек кебек ишекле төрле йөренде. Аңа бик бүркү булып китте. Ә форточканы ачарга дип үрелгәндә, теге вакытта Әбүзәр абзыйдан алган ялангач хатын сүрәтле вазаны тәрәзә төбеннән ялгыш төшереп җибәрде. Күпмедер вакыттан соң Фазылҗан балдызы утырып калган бүлмәгә чыкты. Илхамия

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 12-нче бүлек. Соңгы 2-3 көн ичендә күршедәге совхоздан Охяр больницасына машиналар янында эшләгәндә имгәнгән 2 эшчене китереп салдылар. Гөлшәһидә хәүфкә төшеп совхозга барды. Андагы эш шартларын карады. Совхоз директоры белән каты гына сөйләште. Бер уңайдан кырстанларына да кагылды. Кар киткәч, Гөлшәһидәнең Охярдан чыкканы юк иде әле. Бөтен тирә-якка күңелне әллә нишләтә торган туфрак исе таралган. Иракта тракторлар гөрелтесе ишетелә. Дулкын шикелле бер көчәя, бер тыныклана. Юлның бер ягында кара ефәк кебек йылкылдап яңа сөрелгән сабан басуы. Икенче якта зөбәрҗәт шикелле ям-яшел уҗым кыры. Гөлшәһидә тарантас түренә утырган. Аты юырта башласа, тояк асларыннан һәм тәгәрмәчләрдән балчыгыша. Ә ирек тойган яш симез ат ыргылырга гына тора. Башын чайкап җибәргәндә дугасындагы кыңгырау шыңлый. Совхоздан Гөлшәһидә районның санитар врачына, аннары район больницасының баш врачына һәм райком секретарына шалтыратты. Куркыныч хәлне сөйләп бирде. Совхоз директоры бер сүз әйтмичә тәмәке тартып утырды. Ә Гөлшәһидә кайтып киткәндә килеп йокыдан уятуы өчен рәхмәт әйтте. Зәйнал абый, бүген үк станнарга утын илттерегез. Вагоннарны яхшылап юсыннар, мендәр тышларын, җәймәләрне алыштырсыннар. Кеше санына җитәрлек хәтле савыт саба, кайнар су өчен әйбәтләгән, өстәлгә яңа клеенка алып барсыннар. Миңа дигән рәхмәтегез шул булсын.
1: Була, була, диде директор.
0: Зинһар алдашмагыз. Мин бит барыбер тикшерәчәкмен. Гөлшәһидә яңадан тарантасқа менеп утырды да, дилбегәне какты. Бер урында зарыгы беткән ат элдереп алып китте. Совхоз каралтылары яныннан үтеп кырга чыккач та, кыр казлары тавышын ишетеп Гөлшәһидә башын күтәрде. Күн аяз, күк йөзе шип-чиста. Шушы саф зәңгәрлектә кыр казлары озын муеннарын сузып очып баралар. Уйсурак җирләрдән әле эреген кар исе аңкый. Үрләр өстендә җиңел рәшә тирбәнеп тора. Язның сихерле авазлары белән тулы шушы киң кырда кыр казларының һич ни белән чагыштыргысыз моңлы җырлары Гөлшәһидәнең күңелен әсәрләндерде. Ул кулын каш өстенә куеп, муены талганчы кыр казларына карап барды да, хисләренә чыдый алмыйча кычкырып җырлап җибәрде. Көмеш йөзек сына диләр, сынмый да, бөгелми дә. Гыйшык уты сүнә диләр, сүнми дә, сүрелми дә. Алда ниндидер бер хатын күренә. Гөлшәһидә атын юрттырып, аны куып җитте. Бу Охяр укытучысы булып чыкты. Гөлшәһидә аны янына утыртты. Ләкин бу язгы кырда, табигать кочагында Гөлшәһидәнең ялгыз каласы, бер туйганчы хисләренә бирләсе килә иде. Җәмилә җиләклеге дигән урынга җиткәч, ул атын туктатты. Укытучыга ат белән әйләнеш юлдан барырга кушты. Үзе җәяүлеләр сукмагыннан турыдан китергә булды. Бу күп булса километр ярым чамасы ара иде. «Кыр хавасын туйганчы бер иснисем килә», диде ул укытучыга. «Алданрак барып җитсәгез, сукмак башында әзрәк көтәрсез». Һәм менә ул, башыннан җиңел касынкасын тартып алып, кыска жакетының төймәләрен ычкындырып,

0: Бір үзі әлі бұйыл бір кішіде ұзмаған соқмақ бойлап, яз қисіннен есіріп бара. Әлі жырлап ала, әлі күліп жібәрі, әлі ниндейдір өзі де білмеген сәбәплерден сүйеніп қоя. Оңа рәхәт, әйті бітіргісіз рәхәт. Ол мәңгі-мәңгі шында қолырға. Шіріген үлән есін, дымлы қора туфрақ есін мәңгі соларға риза болыр еді шекілі. Мұнда солышқа нинди іркін, көңіл желкіні. Шу, әне биікте-биікте тұрғай сайрап жіберді. Ей, сайры да енді бәғіркейім. Күр, оның сайрауынан тире йоқ, тоғында емлерек болып кетті, нұрланды шекілі. Йоқ, бұ тұрғай сайрамай. Бұ, яз жетуге қуанып, туған жер сайрай. Ей, жанға яқын ғазиз жер, мамық міндер кібік жылы қора туфрақ. Бала шағында буразнада гүлшәхиде оны остап тамады. Соғышның ақырғы һәм соғыш біткеннің бірінші йылында оңа 9-10 яшләр иде. Ауылда ират болмағаш, хатын-қызлар, хәтта бала шағалар да сабанға тырмаға шыға тұрғаннар иде. Күпме қойнар күз яшләре тамды Гөлшәһидәнең шушы ғазиз қара туфраққа. Тау битінде, қояш көзінде, Гөлшәһиде жакетін жерге жайып отырды да, ике қолын яңағына қойып, қоядыр йыраққа-йыраққа қарап тұра башлады. Оның күзләрінде шундый зур сүйініш. Әйтерсең, ул биреде ғұмырының иң бәхетле минутларын кешіре. Һәм кинәт жиңел рәшә булып тирбәлеп торган кырлар зәңгәрлегеннән аңа Мансур күренгәндәй булды. Алтыны да, ялқыны да улғына бит. Мүмкин мұсың аны сағынмасқа? Мүмкин мұсың аны ұнытырға? Қышқы ұзын қараңғы түннәрде Гөлшәһидәнең аңа үпкәләгән, рәнҗегән минутлары аз булмады. Ә хәзер менә барысы да ұнытылған. Күңел бары тек аңа ғына ашқына. Аны ғына ярата. Бәгірем, бәгірем, мин сине көтәм, көтәм, деп қышқырды Гөлшәһиде. Һәм үз тауышының қырлар кеңлегендә яңғырап тынуын тыңлап тұрды. Бу язғы қырда қышқырған тауыш, һеч шексіз Мансурға барып жетер. Ул тауышны ишетер. Оқ-ярға келер күк тұйылайды Гөлшәһидәгә бу минутта. Шулай ул өнендә татлы төш күреп, ұзақ қына тау битендә утырды. Қыяш жылытқан дымсу туфрақны қолы белән иркәләп сыпырды. Хәтта аңа яңағын қойып алды. Аннары отын жай ғына атлатып келген оқытушыны көріп, орнынан тұрды. Бұлындыққа түшті. Ине шарқылы салынған басманы су ағызып алып кеткен ақыры. Гөлшәһиде біраз ойлап тұрды да, итәгін көтере түшіп, ұзын қонышлы резина бутылары білен суға сақланып кіре башлады. Яры әлі су бик тирән түгел. Ул хәуф хәтәрсіз генә су аша шықты да тауға көтәрелді. Офық тирәсінде болытлар күренә башлаған. Ахырысы, яңғыр явар. Әммә бу яқларда беренче яшенле яңгыр бары тик атнауын көн үткәч кенә яуды. Аннары тагын һәм тагын яуды. Яңгыр артлары жылы килгәнгә күп тә үтмәде бөтен җир яшеллеккә, чәчәккә күмелде. Алма шия бакчаларын аппак катык камандылар мини. Хәзер инде кырау төшмәсен дә боз яумасын. Җиләк җимеш өелеп үсәчәк. Ләкин майның 27-сендә иртәнге якта ук күк йөзен куркыныч кара кушкыл болытлар сарды. Гел көньяк көнбатыштан исеп торган жил, юнәлешен үзгәртеп, төньяктан шәбәя башлады. Һава сизелерлек салкынайып китте. Авыл агайлары хәвефкә төште. Радиодан да юаныш хәбәр ишетелмәде. Әллә кайсы гына океаннан циклон килә диделәр. Ләкин Акъяр авылы жилләр үзгәрә торган бер ноктада утырганғамы? Аңа җитәрәк давыл бер котырынып, сызгырынып, шинап алды да көн урталарына таба тагын юнәлешен үзгәртте. Күк йөзе яңадан ақбур белән чистартылған тәрәзә пыяласы кебек шип-чиста болып қалды. Борчыла башлаған табиғат тынды. Ям-яшыл қырлар, бұлыннар, әрәмәле туғайлар, урманнар, ауыллар үстінде ғәжәйіп бір жылы тынлық хасил болды. Шул шылт итмәгән тынлықта больница құймасына басып қышқырған қызыл әтәшінің кикрикуге ауылның бір башыннан икенче башына қадар тибіренә-тибіренә яңғырады. Шуның артыннан ук больница капкасы төбенә жиңел автомобиль килеп туктады. Аның кайсы очтан килеп керүендә күрмей калдылар. Әйтерсең, давыл аны җин арбасы кебек әллә кайдан югарыдан китереп ташлады. Машина тәмам пычракка буялып беткән иде. Гөлшәһиде автомобильнең мотор тавышын гына ишетте, ләкин аз гына да әһәмият бирмәде. Хәзер авыл җирендә аттан күп машина. Аннары уйлап куйды. тағын шул юнсіз пейғамбардыр. Гүлшахиданың кистіріп әйтулеріні де қорамастан, ул тинтек хаман юриде юри. Я машина, я велосипед білен келіп шығады, Гүлшахиданың қонына тұз салып, яңадан қауышық деп бейләнерге тұтына. Әгілшахиданың башында хазір ул қойғымыны. Язға шыққаннан берлі больницының бүтін күшісі, врачлар, сестралар, санитаркалар, хәммәсе күннің икенші яртысында яңа больница түзілішіндә эшлиләр. Күп даулаша торгач, Гөлшәһидә үзенең максатына иреште. Акъярда яңа больница салына башлады. Ләкин карап булышып тормасаң, әллә ни гомер сузулары мөмкин. Больницада бу вакытта дежур сестра белән Бибисара ападан башка кеше юк иде. Капка төбенә машина килеп туктагач, Бибисара тәрәзәне ачып карады да, танымаган кеше икәнен күргәч урамга чыкты. Исән-сау килеп җиттегезме? Кем дип әйтим үзегезне?
1: Профессор Яңгура, апа.
0: Эй, профессор! Менә күрергә насип булды алайса! Югыйсә безгә андый зур кешеләр килмидер иде?
1: Кемнәр киләсең? Дип шаяртты Фазылҗан бу бер катлы хатынны.
0: Төрлесе була, секретарлар да, хәбәрчеләр дә, вәкилләр дә. Машинагызны ишек алдына кертеп куегыз.
1: Зарар юк. Шунда торып торсын. Һәм Яңгура аягы белән тәгәрмәчләргә тибә-тибә сорады. Доктор мондамы?
0: Кайсысын әйтәсез икән? Гөлшәһидәнеме, Нәфисәнеме?
1: Гөлшәһидәне.
0: Гөлшәһидә төзелештә эшли. Хәзер чакырып киләм.
1: Мәшәкатьләнмәгез, үзем табармын.
0: Торак йорт саласызмы, больницамы?
2: Больница.
0: Гөлшәһидәбез бөтен районны аякка бастырды. Бөтенесе булыша. Үзебез дә гел шунда эшлибез.
1: Яңгура перчаткаларын салып кабинага ташлады да, бакча рәшәткәсе буйлап төзелешкә таба китте. Әйбәт урын сайлаганнар, агачлык, үзе тау башында, урманы да ерак түгел. Җил капканы ачып, Яңгура бакча юлына атлады. Халык өмәдәге шикелле мәш килә, кайдандыр җыр яңгырый. Әнә юл өстендә генә ике хатын-кыз измә изә, икесе ком или. Яулыкларын күзләренә үк төшереп бәйләгәннәр. Ялангач беләкләре кояшта янып беткән. Менә ул көч һәм сәламәтлек кайда?
0: «Гафу итегез, иптәш Сафина кайда?» дип сорады Яңгура алар янында туктап. «Ишкә керегез, коридорның аргы башында!» диде кызларның берсе, Яңгураны күздән кишереп.
1: Яңгура рәхмәт әйтеп, авыш басма буйлап ишкә керде. Акбур исе борынны яра. Яңгура саклана-саклана аргы ишка узды. Бүлмәләрдә дә кешеләр мәшкилә, берсе дә Яңгураға күтәрелеп карамый. Һәр кайсы үз эше белән мәшгул.
0: «Шактый зурдан кубарганнар булар!» дип уйлады Яңгура. Озын коридор буйлап бара-бара. Нихаят, актыккы бүлмә турысына җитеп, ачык ишектән башын сузды.
1: Ике хатын, кузла өстенә басып, бәләкәй көрәкләре белән сыйыкча бәрә-бәрә түшәм штукатурлыйлар иде. Төрле якка сыйыкча чәчәрәп тора. Яңгура артка чигенеп, тамак кырды да бер кадәр шаян тавыш белән «Эшләр уң булсын, коммунистик хезмәт ударниклары!» дип кышкырды. Шунда Гөлшәһидә аңа таба борылды. Танығач, кумач кебек кызарды.
0: «Фазылҗан Җангирович?»
1: дип кычкырып җибәрде ул. Тиз генә кузладан сикереп төште.
0: «Сез ничек монда килеп чыктыгыз? Гафу итегез инде шундый кыяфәттә каршы алуым өчен. Ай, кулым да...»
1: Яңгура аңа ике күзен дүрт итеп карады. Измәгә буялып беткән кием белән дә нинди матур ул. Маңгаена, битенә берничә бертек измә кунган. Әйтерсең, кечкенә-кечкенә миңнәр. Йөзе колагычларына кадәр алсу. Күзләре яндырып ала.
0: «Менә, сезне сагынып килдем әле», диде ул шаярткан төсле.
1: Гөлшәһидә моңа игътибар итмичә иптәшенә:
0: «Хөршидә, акыллым, син үзең генә кара инде»,
1: диде һәм Яңгураны бакчага чакырды.
0: «Аз гына көтегез, Фазылҗан Җангирович, үз башымны гына алыштырыйм».
1: 10-15 минуттан Гөлшәһидә юынып, киемен алмаштырып бакчага чыкты. Аннары алар больницага юнәлделәр.
0: «Көтмәдегезме?»
1: деп йылмайып сорады Яңгура.
0: Ул шактый ябыккан. Йөзендәге уйнап торган алсулык күзгә күренеп кимәгән.
1: Шул ук вакытта бөтен торышында, күз карашында, тавышында ниндидер эчке яшерен дәрт, яну, газаплану һәм үзенә бер төрле кыюлык сизелеп тора иде.
0: «Дөресен генә әйткәндә, көтмәгән идек шул, Фазылҗан Җангирович»,
1: диде Гөлшәһидә больница ишеген ачып.
0: «Рәхим итегез. Ерак бит без. Нинди җилләр ташлады?»
1: «Мине монда китереп ташлаган җилләр сезгә эләкмәгән ахрысы. дейді Йоңғыра, больница исі оңқытып тұрған тор коридор бойлап Гүлшәһидә белән янәшә атлый-атлый. Палаталарның ишекләре ашық, аннан оурулар қызықсынып қарайлар. Ирләр, хатын-кызлар, балалар барысы бір бүлектә икән. Онда ул башы белән билгесез бір яққа изәп алды. Зур-зур ағашларны төпләре тамырлары белән йолқып алып ташлады. Шоқыр-шоқырлар ташқын йылғаларға әүрілді, күпірләрне ағызып алып китте. Гүлшәһидә кабинет ишеген ачты. Рәхим итегез, утырыгыз. Әзрәк сабыр итергә кирәк иде. Сабыр итәрлек тәкатын калмаса, дип сорау рәвешендә җавап бирде Яңгыра. Әйе, шик юк. Яңгыра тикмәгә генә килмәгән. Гөлшәһидә борчыла, каушый башлады. Сүзне артык җөпләмәде. Фазылҗан да беравык эндәшмәде. Аның үзенә профессор исеме бирелгәнлеген бик әйтәсе килә иде дә. Мақтана дип уйламасын өчен бу теләгеннән тыйылып торды. Гөлшәһидә үзе тәбрикләмәде, күрәсең ишетмәгән. Бүлмә эче тып-тын. Шул тынлык эчендә колакны ярып майламаган шигыр тавышы ишетелде. Бибисара төти куйыдан су ала иде. Яңгырада дулкынланган, башлаган сүзен шул шаян, җиңел, вайымсыз тонда алып барырга аның көче җитмәде. Шикләнә дә иде ул. Бу юкка такта белән генә бүлеп алынган кабинеттагы сүзләр бөтен больницага ишетелә булыр. Әллә больницагызны күрсәтәсезме? Бик рәхәтләнеп, диде Гөлшәһидә бу тәкъдимгә шатланып. Тик кысан инде безнең. Аның каравы яңасын зурдан тотынгансыз. Гелән-гелән больница салып булмый бит, Фазылҗан Җангирович. Бер тотынгач булсын инде дидек. Район җитәкчеләре дә булышалар, Казан да. Күренеп тора, дип йылмайды Яңгыра. Без ремонтка да акча ала алмыйбыз. Ишекне ачып, Гөлшәһидә Бибисарага халат кертергә кушты. Һәм Фазылҗанга бүтән темага күчергә ирек бирмәс өчен, Казанда нинди яңалыклар бар, дип сорады. Шаулый Казан, гөрли Казан. Яңалыклары да бетәсе түгел, дип Яңгыра Казан клиникаларында булган берничә яңалык турында шунда ук сөйләп тә бирде. Бибисара шыгырдап торырлык итеп крахмалланган халат алып килеп Яңгырага киертте. Гали үзенекен, Вәли үзенекен дигәндәй, минем дә сезгә бер соравым бар иде, иптәш профессор, диде ул Яңгыраның төймәләрен төймәли-төймәли. Бездә кәпиратив мутахар дигән бер авыру ятып чыкты. Шул гел әйтә торган иде. Докторлар белми, минем әҗәлем аяктан булырга тиеш ди. Ә алар башны дәвалыйлар иде ди. Кымбай Хөрмәтулла дигәне, әҗәл баштан керә, аяктан чыга ди торган иде. Баш сау булса, аякка шайтан да булмый ди иде. Шуларның кайсы хаклы икән, иптәш профессор? Фәрештәләр йоклаганда шайтан күккә хуҗа була дигәндәй, мин үзем врачлар өйгә кайтып киткәч больниста галауный булып калам. Яңгыра көлеп җибәрде. Бу бик зур мәсьәлә, апа, диде. Моңа җавап бирер өчен Хуҗа Насретдин шикелле хикмәт иясе булырга кирәк. Акыллыларның әҗәле, апа, һәр вакыт аяктан була. Юләрләрнеке баштан, шырт илеләрнеке йөрәктән. Яңгыра үз каламбурына үзе канагат булып көлеп җибәрде. Дип сузды Бибисара. Рәхмәт аңлатуыгызга. Хәзер су җылытып, машинагызны юып бирәм шуның өчен. Анысы кирәкмәс, апа. Бер шиләк су белән генә юып бетерерлек түгел. Елгага алып төшәрмен. Шиләктәге су җитмәсә, Әхлеттин мишкәсе белән алып килер әле? Профессор кешегә мондый пошырак машина белән йөрү килешми. Яңгыра Бибисара белән сөйләшкән арада Гөлшәһидә чыгып, Әхлеттин абзыйга берничә сүз пышылдап алды. Кунакны чәй ишермей кайтарып җибәрү яхшы түгел. Сәхибҗамал җиңги табын әзерли торсын, диде. Шуннан соң алар больницага йөреп чыктылар. Яңгыра аурулар белән дә сөйләште. Берничәсен карады да. Аннары Гөлшәһидә аны чәй ишергә чакырды. Рәхмәт, чәй ишәсем килми, диде Яңгыра. Ә менә бакчагызны рәхәтләнеп карар идем. Бакча яратам мин. Рәхим итегез, диде Гөлшәһидә бераз уңайсызлана төшеп. Алар халатларын салып, яшел ширәм каплаган больница ишек алды аркылы үтеп, арт капкадан бакчага чыктылар. Алмагач төпләре аппак иде. Ни кадәр чәчәкне куйган бу җил, диде Яңгыра кызганган булып. Шулай да, Гөлшәһидә ханым, сез җәннәттә торасыз икән.
2: Шәһәрҙә таш арасында, сүрем ишендә мондай саф һава бәйрәмнәрҙә дә булмый. Әллә миңа да ауылға күшәргәме икән?
1: Яңғыра башын бераз кыйшайта төшеп, Гөлшәһидәгә серле итеп карап алды. Гөлшәһидәнең өстендә кыска җиңле ситсы күлмәк. Шундый килешә үзенә. Яңғыраның хатын-кызда мондай килешле киемне күргәне дә юк иде бугай. Гөлшәһидә исә башын аска иеп, ак басаношкаларының очларына карап атлады. Бүген көн яңғырлы булыр дип искерәк күлмәген киеп килгәнгә, хәзер үкенеп бара иде. Бигрәк авылча күренә торгандыр инде. Өстенә кияргә күлмәге дә юк дип әйтер. Авылның төрле чаклары була, Фазылҗан Җангирович. Сез алай алданмагыз. Шәһәр кешесенә монда бик читен.
2: Ә үзегез авылда торасыз?
1: Мин башка. Мин авылда туган, авылда үскән.
2: Мин сезне Казанга күчергә җыенасыз дип ишеттем, диде Яңгура, тагын Гөлшәһидәгә күз читләре белән карап алып.
1: Гөлшәһидә башын чайкады. Бу бер хыял гына. Укуымны дәвам иттерергә ниятем бар иде дә, булмас ахырсы.
2: Моңа нәрсә комачаулыйсың?
1: Алай атап әйтерлек комачау да юк кебек. Сәләтем җитмәс дип куркам.
2: Бу җавап Яңгураны канәгатьләндермәде әлбәттә. Ләкин ул яңа сорауларда бирмәде. Алмагачлар арасыннан бара-бара алар су буена ук килеп җиттеләр. Тикә ярқырында туктадылар. Моннан тирә-якка гаҗәеп матур күренеш ачыла иде. 3-4 сажин чамасы тар гына, әмма тирән сулы елга аръягында әрәмәле тугайлык җәйлә. Уңдарак офыкка кадәр яшел хәтфә төсле арыш басуы. Сулдарак урман күкселләнә.
1: Эх, диде Яңгура сыкланып. Нинди гүзәллек эшендә утырасыз. Бакчагыз нинди матур.
2: Шулай булсын дип тырышкан булабыз инде, диде Гөлшәһидә тыйнак кына.
1: Хәзерге авыл больницалары санаторий типында булырга тиеш диләр бит. Авырулар терелгәч, әйбәтләп ныгып китергә тиешләр. Әнә сулдарак аккымлык. Күрәсезме? Анда безнең солярий. Хәзер инде авыл кешеләре дә кояшта кызынырга өйрәнә башладылар. Элегрәк аларны анда тартып та илтеп булмый торган иде.
2: Әйе, монда шын санаторийдан ким түгел. Мылтык булганда ауга йөрергә дә мөмкиндер.
1: Бу җирләр киек үрдәк оясы булса кирәк. Гөлшәһидә Фазылҗанга астан гына карап алды. Бу вакытта авырык сәт ителәме соң? Гөлшәһидәнең аз гына шаян тонын да үзенчә юрап, Яңгура, безнең ише фәкыйрьләргә бәлки ителә торгандыр, диде.
2: Алар беседкага кереп утырдылар. Шунда ук баш очларында балкыртлары безелдәп бетерелә башлады.
1: Яңгура кесәсеннән яулык чыгарды.
2: Нишек курыкмыйсыз? Чагулары мөмкин бит.
1: Тыныч кына утырганда чакмыялар, Фазылҗан Җангирович.
2: Фазыл, дип төзәтте Яңгура.
1: Өч тапкыр төзәтәм.
2: Дүртенчесеннән соң.
1: Чагасызмы? Дип көлде Гөлшәһидә. Һәм шунда ук җитди тонга күчте.
2: Без шәһәрчә сөйләшергә өйрәнмәгән. Үзеңнән ылы кешегә исеме белән генә мөрәҗәгать итү әдәпсезлек ул.
1: Бу сүзләр Яңгурага астыртын чәнчү булып тоелды. Иренен тешләде, кызарды.
2: Әйе, ул Гөлшәһидәдән ике тапкыр диярлек олырак.
1: Ләкин күңеле бит. Ул урыныннан торды. Кулын каш өстенә куеп, киң тугайга карады. Аннары кырт борылып, Гөлшәһидә алдына килеп басты. Аның карашы гуя биткән баш биткән дия иде.
2: Мин, Гөлшәһидә ханым, сезнең белән ачыктан-ачык сөйләшергә дип килдем, диде.
1: Артык түземем калмады.
2: Сез, бәлки, минем җитди сөйләвемә ышанмый да торгансыздыр. Әмма мин, Гөлшәһидә ханым, сезгә гашык. Юләргә сабышырлык дәрәҗәдә гашык.
1: Әллә инде башта ук сизенгәнгәме? Гөлшәһидәгә бу сүзләр тирән тәэсир итмәде. Кызаруы да бик җиңелчә булды.
2: Фазылҗан Җангирович, диде ул тыныч кына.
1: Бу турыда сөйләшү файдасыз.
2: Юк, мин сөйләми булдыра алмыйм. Мин мәҗнүн кебек гөлсезнең турыда гына уйлап йөрим.
1: Мин сезгә предложение ясарга килдем, Гөлшәһидә ханым.
2: Гөлшәһидә урыныннан торды. Беседка баганасын кочаклады. Күрәсең, ул да дулкынлана иде. Күкрәге бер күтәрелә, бер төшә.
1: Мин
2: «Сіздің олдығызға тізленем», деді Йонғура, әм шыннан да иденге шүгіп, икі қолын Гүлшахидаға сузды. «Мен сіздің хүкіміңізді күтем».
1: Бағананы құшақлаған Гүлшахида үндешмеді. Хаман йыраққа қораған келеш басып тұрды. Ә баш үстінде бал құртлары бұршылышып бітірілділер.
2: «Гүлшахида ханым, өтінем. Менім хислерім, менім...»
1: Нәқ шул вақыт қойдандыр бұрылыштан күйме келіп шықты. Соляриға қызынырға барушы ауруларының қойсысыдыр, қазір оқиярда бик модный соналған жырның ұрта бір жерінден башлап жіберді. «Жил исе тынғына, ой езе мұңғына, күңілді олғына, еректі олғына».

0: 13-ші бөлек. Ни тырышуына қарамастан, Юматша мәрхүмәнің китабы ішіннен табылған записканың кім тарафыннан язылуын әлі хаман ашықлай алғаны юк иде. Бу хәл егетне шамасыз борчый. Мансур исә моны бөтенләй кирәксез эш дип карый. Эзләшүдә катнашмый иде. Былтыр яуган карны быел эзләүдән ни файда дип, Юматшаны да бу эштән туктатырга маташты. Юматша аны яңаклавын яңакламады, ләкин ызгышкан чаклары бер генә булмады. Дөресрәге, Юматша дустын яманлыкка күз йомасың, принципиәллектән качасың дип гаепләде. Мансурны аңлавы шитен иде. Кеше нишектер икегә бүленеп яши кебек. Эштә бер төрле Мансур, больницадан тыш икенче. Мансур хирург Юматшага аңлашыла. Кыю да, сак та, кирәк икән тартыша да, сугыша да. Ә Мансур шәхес, Мансур кеше аңа һич аңлашылмый. Канатлары салынган, башы иелгән. Күңелендә нинди уйлар, нинди теләкләр, шайтан белсен. Теге чакта иң хәтәр минутларда Мансурга ярдәмгә килгән Татьяна Степановна да аны торгынлыктан чыгару өчен күп тырышты. Яхшылап та, үгетләп тә, дусларча кызганып та, ниһаять өлкәннәр кебек әрләп, орышып та карады. Юк, Мансур барыбер рух төшенкелегеннән котыла алмады. Әбүзәр абзый да Мансурның сөмсерләре куелып йөрүен күрә иде. Бер көнне Мансур эштән кайтып караңгы чырай белән башын иеп утырганда, ул аңардан: «Аурулар арасында да син шулай балтасы суга төшкән агай кебек йөрисеңме?» дип сорады. «Мин кайда да бер кеше инде, дәвәти», диде Мансур башын күтәрмичә генә. «Кая барсам да кара күләгәм үзем белән». «Кара күләгәң», диде Әбүзәр абзый кабатлап. «Ә син, туганкай, бу кара күләгәң ауруларда да кара уйлар тудырыр дип уйламыйсыңмы? Моннан 45 еллар элек бер көнне мин больницага сакалымны кырмыйча килдем. Кәйфем бузылган чак булгандыр. Мәрхүм Казимбек мине коридорда туктатты да, кесәсеннән 15 тиен акча чыгарып, ушыма төрттү. «Марш парикмахерга! Сез үзегезнең врач икәнегезне оныткансыз», диде. Белсәң иде, бу миңа ничек тәэсир итте. Әле дә ул 15 тиен ушымны яндыра кебек. Мин бөек Казимбекка үпкәләмәдем, чөнки ул 1000 тапкыр хаклы иде. Мансур дәүәтисенә туры итеп карады. Карт профессор чыннан да аңа бик авыр икәнлеген төшенде. Ул аның иң башына кулын салды һәм әкрен генә үзеннән этеп җибәрде. «Уян, дустым! Бүтән барлык профессия кешеләре ничек теләсәләр шулай яши алалар. Аларга беркем бер сүз әйтми. Чөнки аларның башкаларда, башкаларның аларда эше юк. Ә врач? Врач ул үзе өчен генә яшәми. Ул барыннан да элек башкалар өчен яши. Үз кайгысы, чыдый алмаслык булса да, аның җибергә хакы юк. Ул бөек артист булырга тиеш. Беләсеңме, мин Николай Максимович Любимовны ни өчен яратам?» дип кинәт сорап куйды профессор һәм артистның стенадагы рәсеменә карап алды. «Чын артист булганы өчен. Шундый вакыйга хәтеремдә. Күптән инде, әле Николай Максимович сәхнәдә Жилбәзә Хлистаковны уйнаган елларда булды бу хәл. Ис киткеч итеп уйный Николай Максимович ул көнне Хлистаковны. Тамашачыларның көлә-көлә эшләре ката. Ә үзе тәнәфес сайын миңа телефоннан шалтыратып, йылы-йылы хатынының хәлен сорый. Хатыны үлем түшәгендә. Тамашачыларның берсе дә аның күңелендә нинди газап булуын сизми. Соңыннан бу турыда махсус белештем. Залда минем дустым профессор Миславский да булган. Сөйләп биргәч, аның да исе китте. Без бүген артистның кәйефе бик шәп икән дип уйлаган идек, диде. Чын врач та шулай булырга тиеш, Мансур. Бу, беләсең килсә, сәнгат. Бик читен, әмма бик кирәкле сәнгат. Моның өчен сиңа соңыннан берәү дә рәхмәт әйтмәс. Хәтта синең шундый сәнгатькә ия булуыңны белүче дә булмас. Әмма врач өчен телдән әйтелә торган рәхмәтләргә караганда әйтелмәгәне кайчак артыграк. Тыңлыйсыңмы мине? Тыңлыйм, дәвәти. Мин акыл өйрәтергә яратмыйм, Мансур, үзең беләсең. Монысы ихтиярсыздан килеп чыкты, гафу ит. Артык дулкынлансам, туарылып китәм. Картайганмын да ахрысы, қортлар көп сөйлей. Ауыр, ауыр біздің қызмет туған қай. Ләкин оннан матур, оннан кішілікли қызмет бар мысың? Мә, оқы. Оқы. Мансур Дәуіт есінің тауышындағы ғырурлыққа ғажепленіп, ол сұзған газетіні қолына алды. Ауыл врачының батырлығы деп оқыды ол шақты зор очеркнің башын. Һәм шунда оқ оның кім турында икәнлеген аңлады. Бір секунд ішінде оның көңілінде күшлі үйірме болып алды. Ол іссілі суықлы болып кетті. Оқ-яр больницасы. Түні бойы врач ауырының ғымырын соқлап қалу үшін күреше. Тып-тын. Тик ауруғына ора-тире ыңғыраша. Оның хәлі бик ауыр. Бош ұшында хотыны утыра. «Сула, бәғірім, сула, инді жаным», деп пышылды хотын. «Мені танысың мы, Хасен? Бұл әләң іш?» Гүлшәхиде тағын нинди дару берерге мүмкін деп ойға қолып, терезе янында басып тұра. Ашық форточкадан дымсу хауа кіре. Яз. Яз. Оқияр суында бұзлар ярылған тауыш іштілі. Иртеге бүтін ауыл халқы ташу қарарға түшәшек. Гүлшәхиде тизгіні ауру янына келе. Хатын аның қолына ябыша. «Зинхар, құтқарғыз Гүлшәхиде. Бигірек яшли!» Гүлшәхиде аны қолтықлап коридорға алып шыға. Өзі яңадан ауру янына кіре. Шулай түн күнге, күн түнге ялғана, ялда, йықыда юқ. Аннары Оқияр колхозының ирақ фермаларынан радиограмма келіп түше. Сыйыр сауышы хатын бик қат ауырып кеткен. Ол арада колхоз председателі да югіріп келіп жете. Нишли біз Гүлшәхиде ди. Юллар үзік. От біленде, машина біленде барыр хәл юқ. Хәлі бик ауыр. Үләйінді дегеннәр бит Гүлшәхиде, ди колхоз председателі. Әлі былтыр ғана үйләнішкеннәр иде. Гүлшәхиде райкомға, Қазанға шалтырата. Тиз генә вертолет жибәрүләрен үтенә. Менә Гүлшәхиде вертолетқа отырып ұша. Менә ол жіп басқыштан жергә төшә. Газетада Гүлшәхиденең рәсеме дә бар иде. Мансур аңа бик озак карап торды. Үзенең беренче тапкыр самолет белән ауру янына ышулары күз алдына килде. Илмий рәйсенә төште. Шуннан ул ике кулы белән башын кысып, үз бүлмәсенә кирип бикләнде дә уйга чумды. Ә икенче көнне кич ерак кабан буендагы аркылы тыкрыкка китте. Диләфрүзнең үтенешен истә тотып, ул аларга туп-туры барып кермәде. Урамда гына көтте. Ләкин ул көнне Диләфрүз урамда күренмәде. Шуннан соңгы кичләрдә дә Мансураны очрата алмады. Әллә бер-бер хәл булдымы дип тә борчыла башлаган иде. Бүген Бауман буйлап барганда Диләфрүз үзе аның каршына килеп чыкты. «Исәнмесез, Мансур абый?» диде ул кул биреп. «Әллә берәрсен көтәсезме?» Мансур Диләфрүз белән бик ягымлы итеп күреште. Аннары «Көткән кешем үзе килеп чыкты» дип йылмайып, «Кая булса халык азрак җиргә барыйк» дип үтенде. «Әйдәгез батан бакчасына барабыз», диде Диләфрүз уйлап та тормастан. Батан бакчасында төрле кышкыртлар белән җәнлекләрне тамаша кылып йөри торгач, алар тәвис кышлары читлеге алдында туктадылар. Халык бик күп. Шитлеккә якын да барырлык түгел. Ак тависларның берсе озын куйрыгын җәеп җибәргән икән. Халык таң калып шуны карый икән. «Эй, күрә алмыйм бит!» дип Диләфрүз дә изгеләнә башлады. Мансур беләгендәге плащын иң башы аркылы ташлады да, «Әйдә күтәрим!» диде. Буй җиткән кыз өчен бу яхшымы түгелме икәнен уйлап та тормыйча, Диләфрүз күз ачып йомганчы Мансурның иң башына баладай менеп утырды. «Ии, нинди матур, жаным!» деп шатланып кышкырып жиберді ол. Олар қоранғы түшкенші бақшада йүрділер. Тып-тын жылы кешиді. Көзге көрінмеген тұжым жіплері езге сорылып, аз ғына қытықла балалар. Қышқырт күндізге жанланудан тынып, ұяларына пысты. Шитліклер бұшап қолды. Тек күні бойы көзлерін юмып, суфи көбік юқымсырап отырған ябалаққына, қоранғы түшуге уянып, Сары күзләрен йолт-йолт иттерә башлады. Ям-яшел агач яфраклары каралды. Фәкать электр утлары бар урыннарда гына алар һаман карасу яшел булып күренәләр. Халык инде бульвардагы кебек парлашып аллеялар буйлап йөри. Сөйләгән сүзләре дә батан бакчасыннан бик еракта. Әмма Диләфрүз бакчада күргәннәреннән һаман аерыла алмады. Ул бигрәк кышкырт ярата икән. Шуар каурылы эреле вакытлы тути кышларга ул исе китеп карап торган иде. Хәзер шушы кышлар яши торган ерак илләргә бер барып кайтсаң иде дип хыяллана. Мансур бу бер катлы, Баладай сав жанлы кыз янында үзенең ишке газапларын онытты. Күп сөйләде, күлде, шаяртты. Урамга чыгуга Диләфрүзне әйтерсең алмаштырдылар. Ул инде күлми, теге яки бу нәрсәгә сукланып, балада йотлыгып сөйләми башлады. Уйшанланды, йөзен моң басты. Мансур да ничектер үзеннән үзе тынды. Зәңгәр утлы тәрәзәләр турысына җиткәч, алар икесе дә сүз куешкан төсле шып туктадылар. Ачык тәрәзәләрдән урамга күңелле җыр сибелә иде. Мансур гаҗәпләнеп Диләфрүзгә карады. «Җизни үләне. Бүген туйы», – диде Диләфрүз башын иеп.
1: «Туй? Ничек инде?
0: Әле моннан 2-3 ай гына элек хатыны хәсрәтеннән юләргә сабыша язган, докторны да суям, үзем дә суйылам» дип дулаган ир бүген инде үләнәме? Ирләрнең кайгысы махмыр гына икән, – диде Диләфрүз әрнеп. «Кыланалар гына икән алар. Жизни апага кабер ташы да куйдырмады. Ходай каршында ташлысы да, ташсызы да барысы бер ди. Миңа 40 көннән үк үйләнергә яраган ди. Янәсе, узаграк үйләнмәй торып, апага ниндидер яхшылык эшләгән әле. Балаларны бик кызгана Мансур абый. Ул мискеннәргә хәзер көн бетте инде. Үги ананың иң яхшысыннан да кызгын тавышы килә диләр. Мөмкинлегем булса, шул балаларны үземә генә алып тәрбияләр идем. Мансур электр тогы бергән кебек калтыранып китте. Артыгы затмагыз, диде Диләфрүз сабулашырга кулын сузып. Туйга бармас өчен нишләргә белми аптырап йөргән чагымда, сез очрап күңелемне бераз ачтыгыз. Ак тавысларны күрсәтүегез өчен бигрәк тә рәхмәт.
1: Сез китәсез, диде Мансур ни әйтергә белмичә.
0: «Былай да озак йөрдек. Өйдә эшем дә бар», – Диләфрүз. «Мансур абый, зинхар, тотмагыз инде мине». Һәм Диләфрүз йөгереп китеп барды. Менә Мансур җәйге төннең сыек караңгылыгына чумган урамнар буйлап бер үзе кайта. Күңелендә ниләр ташуын ул үзе дә рәтләп белми. Ләкин бу кичне ул бушка үткәрмәде кебек. Нәрсәдер тапты кебек. Кабанның суы кап-кара. Шул кара суда яр буе утлары, алтын баганалар булып чагылып, күлгә әллә нинди серле төс бирәләр. Буш трамвайлар шаулап узалар. Гранит һәйкәл булып баскан шагыйр тынып барган шәһәргә уйшан гына карап тора.

0: 14-нче бүлек. Фатиха тәй базардан күңелсез хәбәр ишетеп кайтты. Имеш, профессор Яңғураны бик каты кыйнаганнар үләргә ята ди, тәмам шишенгән ди. Мәдинә ханым шунда ук ире Әбүзәр абзыйга шалтыратты. Хәлен белеп кайтуны үтенде. Профессор бу хәбәргә бик үк ышанып итмичә, Мансурдан гына сорарбыз дип сүзне үзде. Ләкин Мансурдан алда кутлары очкан Илхамия килде. Ул кайдадыр командировкада булган. Бүген генә кайтып төшкән. Кайтуына шул хәл. Җизнәсенең йөзе менә булай дип ул ике кулы белән күрсәтте. Ул арада Мансур да кайтып керде. Илхамия аңа эшләпәсен салырга да ирек бирмичә, "Җизнине харап иткәннәр", диде. Мансур исе китмичә генә башын чайкады. "Ышанмыйсыңмы ни?" дип сорады Илхамия күзләрен зур итеп ачып. "Син аның кая барганын беләсеңме?"
1: "Юк, белмим. Миңа килеп әйтүче булмады."
0: "Ул Гөлшәһидә янына барган. Улаңа өйләнмәкче?" дип ярсып кычкырды Илхамия.
2: Мансурның йөзендә бер генә тамыры да селкенмәде. Мыскыллы, тыныч тон белән, "Бик әйбәт, туйга барырбыз", диде. Илхамия аптырап калды. Җизнәсе Гөлшәһидәнең Мансур белән хат алышуын гына ишеткәч тә ничек шашынган иде. Илхамия Мансур да шулай котырыр дип көткән иде. Тәсире көчлерәк булсын өчен ул Юри фаҗигалерәк итеп әйтте дә бит.
3: "Барыгыз, Дәвани янында әзрәк тынычланыгыз", диде Мансур Илхамиягә. Үзе кухня ишеге төбендә басып торган Фатихәттәйгә борылып, "Илхамиягә су бирегез", диде. Юынып, киемен алыштыргач, Мансур әүәлгечә тыныч, хәтта бер кадәр вайымсыз кыланып залга узды. Илхамия диванда Мәдинә апа янында утыра иде.
4: "Миңа юматша барысында сөйләде", диде Мансур Мәдинә ханымның борчылып сорауына каршы. Алар Самуил Абрамович белән икәүләп Фазылҗан Җангирович янында булганнар. Куркыныч нәрсә юк. Әзрәк нервлары уйнап алган. Һәм корт чаккан.
0: "Көлмә, Мансур! Аның Гөлшәһидә янына баруы хак. Моны ул үзе әйтте. Нигә син моңа бер дә реагировать итмисең? Нигә көнләшмисең?"
2: дип бөтенләй икенче тавыш белән сорады Илхамия. Мансур әкрен генә йылмайып урыныннан торды.
1: "Сез мине реагировать иттереп, көнләштерер өчен килдегезмени? Юкка маташасыз, Илхамия."
0: "Мансур, не смей со мной так разговаривать!"
1: "Менә нәрсә, Илхамия", диде Мансур җитди итеп. "Гөлшәһидәнең үз башы бар. Теле икән Фазылҗан Җангировичка, теле икән башка берәрсенә чыга." Фатихәттәй Мансурга карап бик озак башын селекте.
5: "Тиле дә тиле, син дә тиле", диде.
0: "Үз бәхетеңә үзең күз йомасың."
2: Үз бәхетеңә дип Мансур Диләфрүз турында уйлады. Юк, аның карарын хәзер берни дә какшата алмый инде. Ул кухняга чыкты, аяк өстән генә тамагын ялгады һәм Фатихәттәйгә, "Тегене әзрәк сөйләштерегез", дип пышылдады да эшләпәсен алды. Фатихәттәй була ул дигәндәй уң кашын сикертеп куйды. Ә Илхамия, "Мансур кайда югалды?" дип сорагач, шатлыгын аз гына да яшермичә,
0: "Ир башы белән җыен карчык арасында утырмас инде? Киенде дә китте", диде.
2: Кояш әле шактый югары, көн эссе. Койма буйларында яшел ширәм, әмма юллар тузанлы. Шул тузан эчендә ялан тәпиле малайлар чабышып уйнап йөриләр. Аларга дөньяда шуннан да матуррак почмак юк. Соңыннан, дәү булгач, тормыш аларны нинди генә җирләргә ташласа да, кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем дип, нәкъ менә шушы почмакны сагынырлар алар. Диләфрүз ничек каршы алар? Телефоннан кунакка барам дигәч, бик аптырап калды. Кил дип тә, килмә дип тә әйтә алмады. Соңгы тапкыр алар моннан 4 көн элек очрашканнар иде.
1: "Апагызның балаларын еш күрәсезме?" дип сорады Мансур. "Ничек торалар?"
0: "Торалар инде. Берсен каядыр авылга алаштырмакчылар, икенчесен интернатка бирергә йөриләр.
1: Әтиләре шуңа ризамыни?"
0: "Ул инде хәзер Мансур абый бөтенләй башка кеше. Әйтерсең, элекке җизни дә түгел. Бер көнне өйләренә барып керсәм, балалар елашып утыралар. Әтиләре кыйнаган. Балаларының бергә буласылары килә икән. Мине күргәч кочагыма ташландылар. Бала булсалар да аңлыйлар бит алар, Мансур абый."
2: Мансур күзләрен зур итеп ачып эндәшми утырды. Аннары кинәт Диләфрүзнең беләгеннән тотып әсәрләнгән тавыш белән, "Сез аларны бәхетле итәргә теләр идегезме?" дип сорады.
4: Үзі өз сұрауынан қорыққан кіші кебі қолтыранып кетті. «Әгер бұ үш менің қолымнан келе тұрған болса», деп жауап берді Диләфрөз шын көңілден. Шыннан соң Мансур дүрт күн, дүрт түн ойланып ерді де, қодығы бір фикірге келіп, Диләфрөз янына барып өзінің ақтыққы сөзін әйтерге болды. Міне шул ниет білен ол бүгін үйден шықты. Әне Диләфрөз өзі де келе. Көзләрі әллә қоян нұр сибәләр, іреннәрі шаян йылмая. Бір бұршылу, бір қоушау юқ езінді. Әбит ол Мансурның нинди ниет білен келуін білерге тиеш. Қыз кіші нешік шулай тыныш болала екен. «Диләфрөз, бойылы да қоя болса барық», деді Мансур оның бәлекей қолын ұшқындырмыша. Диләфрөз өзі де оны тартып алмады. «Қунаққа келген кішіні үйге алып кірәлер», деді ол. «Рахмет, бірер бақшаға кіріп отырсақ». «Мында оның бақшасы да жоқ бет, Мансур абай. Парк ерақ, оннары анда кіші де бик көп. Базардағы шикілді тығылған. Әллә қобан бойынағына түшәбіз ме?» Міне олар көл ярында «Яшіл ширәмдә» газеті жайып отыралар. Диләфрөз қол астына әләккән уақ ташларыны алып көлгә ташлый да су өстендәге түгәрәкләргә уйшанланып карап тора. Кайшақ ниндидер уйларына жауап иткәндәй үз алдына йылмайып та куя. Кайшақ карашын йыракка күл аръягына төби. Мондый минутларда аның күзләре ачылып, алардан нур сибелгәндәй була. Ул Мансурның сүз башлауын көтә, ләкин дулкынлануын, сабырсызлануын сездерми. Мансурга киресенчә, дулкынлануын яшерү шитен. Ул кыю булырга, ярып салырга дип килгән иде дә, минуты җиткәч тотлыгып калды. Аның күз алдында кайдадыр еракта, томан ишендә Гөлшәһидә Мансугына басып тора иде. Тукта, кайдан килеп чыкты әле ул? Мансур бит аны оныттым дип йөри иде. Диләфрөз зуррақ таш алып көлге ераққарақ ташлады. Су үстіндегі түгәрәкләр дә зуррақ болып қалықтылар. Ләкин ол түгәрәкләр берсе ішіннен икеншісі туа, һәм берсе артыннан икеншісі юғала баралар. Бұ түгәрәкләрдән шығу мүмкін түгел. Ә Мансур білән Диләфрөз шуннан шығарға тиешләр. Мансур уйға қолды. Қылт етіп казанка бойы исенә түшті. Ул шақта Мансур өзі суға таш ұрды. Ул шақта да су үстінде шундай ук түгәрәкләр хасил булды. Мансур Гөлшәһидә түгәрәкләре. Мансур ул түгәрәкләрдән нинди җиңел чыкты? Чыкты микән? Бәлки, берсеннән, икенчесеннән чыккандыр. Ләкин ул түгәрәкләр җиһандагы радио дулкыннары кебек бетәсе түгел бит. Инде булары яңа. Мансур Диләфрөз түгәрәкләре. Алар да һаман зурая баралар. Һәм Мансур белән Диләфрүзне чыгармаслык итеп үз эшләренә яшерәләр шикелле. Юк, күзне юмарга да барысын да онытырга. Югыйсә... «Диләфрөз», диде Мансур, ниһайәт үзенең эчке көчсезлеген җиңеп. Шул чакта йөзенә беренче яңгыр тамчысы тамды. «Ни өчен чакырганымны беләсезме?» «Беләм дә, белмим дә, Мансур абый», диде Диләфрөз бик гади генә әйтеп. Икенче яңгыр тамчысы Диләфрөз йөзенә тамды. Ләкин булар әле адашкан тамчылар гына иде. Мансур башын кыйшайта төшеп, болытларга карап алды, күрсенде. Алдан уйлап, тәртипкә салып килгән сүзләре онытылды. Инде ни әйтергә бу тилмереп көткән кызга? Мансур тагын балалар турында, аларның рәхимсез әтиләре турында сөйләп китте. Үзенең ул мискен балалар каршында мораль бурычлы булуын, ничек тә булса аларның язмышларын җиңеләйтәсе килгәнлеген әйтте. Аннары Диләфрүзнең аңардан бөтенләй башка сүзләр көтүен аңлап булса кирәк, тагын сүздән туктады, күзләрен йомды. Тагын сөйләп китте, ләкин аны аңлавы шитен иде. Мөгаен ул үзе дә ни сөйләгәнен рәтләп төшенми иде. Ничектер шулай килеп чыкты, Мансур яш врачлар кичерә торган күп нәрсәне, беренче уңышсызлыклардан соң үз-үзенә ышанып бетмәү, курку, аптырау, хирургиядан, гомумән медицинадан күңел бизү, һәм башка шуның кебек кыйынлыкларны вакытында башыннан үткәрмәде. Вакытында тиешле сынау узмады, чыныкмады. Ә соңа калган һәр нәрсә күрәсең авыррак була. Һәм Мансур беренче җитди сынауга очрау белән үк аптырап калды. Чамадан артык вөҗдан газабына бирелде. Тәмам буталып бетүен һәм әйтәсе сүзен әйтә алмый калуын сизеп, Мансур Диләфрүзнең ике беләгеннән тотып, бик әсәрләнеп, ләкин без моны икәү бергә булганда гына, бергә булганда гына. Аңлыйсызмы минем ни әйтергә теләгәнемне, Диләфрөз? Дип сорады. Диләфрөз күзләрен зур итеп ачып,
3: бірінші тапқыр аңа түбәліп қарады да, башын иіп, ике қолы білен езін қаплады. Мансур аны бір қолы білен қышып, өзіне таба тарта башлады. Диләфрус қаршылық көрсетмәді. Нешіктір, көгершін кібік тынып қолды. Шоқ қына қолтыранды. Кенет ол езіннен қолларын алды, азғына шитке тойпылды. Мүлдіреме еш білен тұлғанға тұнықлана түшкен зор көзлерін яңадан Мансурға түбеді. Олар қазір қырыс қорылар еді. Сіз артық зор құрбандар тәләп ете тұрған юл сайлағансыз түгіл ме, Мансур абай? Деп сұрады ол әкірін ғана. Әйе, Диләфрус, деді Мансур. Ләкин башқа юл жоқ. Екі еш ғұмырны құтқару үшін екі еш ғұмырны құрбан ету. Диләфрус гуя бұл сөзлерін өз алдына айтады. Бүтен юл жоқ, Диләфрус. Қыз гуя оның сөзлерін ішітмейше, хаман өз алдына сөйленгендей дәвам етті. Құрбан беру қиын іс түгіл. Ләкин шуның бәрі-бәріне нәрсе алабыз? Ул балаларны бәхетле ите алырбыз ма? Біздің илде бүтінлей ят балаларны да тәрбиеге алып бәхетле итүчеләр бик көп бит, Диләфрус. Білем, ләкин алар башка. Алар өз-өзләрен құрбан итмейләр. Мин сізне түшініп өтмәдім, Диләфрус. Диләфрус башын иде дә, тағын шундық көтәрді. Мұнда келген шағында мин сізден... Диләфрус иреннәрен тішләді. Хәзір... Деді ол көз ешін ютып. Сіз мені, Мансур абый, бірді... Сіз менім турыда күшейтіп ойламайсыз да. Сіз өз ұжданығыз турындағына. Сіз өз ұжданығыз қоршында пақ болырға тілейсіз. Сіз нешік деп айтым? Яңа Нехлюдов ма? Сіз бірінші тапқыр мені ізләп келгеш... Ул шақта сізнің шул хәтлі шафқатлі болуығызға мен таң қалдым. Түні бұй ұйықлай алмадым. Мен ойлаған едім, сіз азығына болса да... Мен айынды шунды елні жезінет тәғдім еткен еді. Бүтін таныш білішлерді мені көндірерге тұрыштылар. Мен сізні жезіне білен шағыштырырға тілемем. Мен сізні бек құрмат етем. Сіз... Әгер сіз мені... Мен ойлап таттырмас едім... Бұлай, сізнің көңіліңізде меніңа қарата көп болса, қызған ұхисі бар. Сіз мені ғұмырлік ұтқа салмақшы боласыз. Не үшін мен ол ұтта янарға тиір? Сіз бит бұ тұрыда ойлапта қарамағансыз. Сіз өзіңізді сезместен менім ең саф хисләрімді мысқыл еттіңіз. Бұ бик зор рәхімсізлік. Бары тек осал ниет білен түгіл екенін білгенге ғана. Юк, Мансур абый, әйтеп бетерергә ирек бирегез. Югыйсә хәзер йылый башлармын да бер ни дә әйтә алмый калырмын. Мин беләм, сез башка берәүне яратасыз. Ул да сезне ярата. Бары тик вуҗданыгыз каршында пак булу өчен сез әле үзегездән, миннән кала тагын бер кешене корбан итмәкче буласыз. Бу бит, Мансур абый, шуннан гына әйткәндә кешеликсезлек. Аннары мәхәббәт юк семьяда балалар да бәхетсез булачак. Балалар алар бит кішкене гене ялғанны да көрәләр. Аннары әтиләре бар бит. Диләфрус тағын ике қолы белән йөзен каплады. Ул арада жил күшәйде, дулқыннар шықты. Алар ярға ақ ялларын сілкә-сілкә ашуланып киләләр. Шәһәр өстендә тузан үйірмәсе айқала, яр буйындағы ағашлар барысы бір яққа сығылғаннар. Мансур үндәшмей отырды. Ул таң қалған иде. Аның Нише-мән-нише отналар буе уйланған уйларын, бу ябық қыз бір нише минут ішінде шәлпірәмә кетіріп ташлады. Мансур Диләфрүзіні бірінші тапқыр көргендей ғәжәпләніп қорады. Жил қызының шәшін тузғыта, көлмәк йоқасын жиң ұшларын жилфірдәті. Нинди зур, нинди матур, нинди соф еді бұ минутта, Диләфрүз. Мин сүйерге һәм сүйелерге тілейм. Башқасы мен әкерәкмей. Мен инде бір тапқыр бір кішіге... Ол шақта мені мүң тапқыр қиынырақ еді. Мен аны... Әуіл... Көңіл безу бег ауыр, Мансур абай. Әлі кімні ізләмемді. Өз теңім ұшырар әлі деп тұрам. Аның білен балаларға ердем ету юлларында табарбыз деп шанам. Сізге де, Мансур абай, сүрімнен ойнырға уақыт. Кенет яңғыр құйып яуа башлады. Қоя болса үгіріп барып ұшықланырға мүмкін төгілейді. Яқын тирәді бір қорал тазаты да юқ. Яр бойында не барысы яртылаш құрыған бір тирә көсе.
4: Аннары Диләфрүз дә кузгалмады. Мансур пиджагын салып, аның иңнәренә япты. Әй яңгыр шундый көчәйде. Бер минут ишендә шәһәр дә, кабан да күздән югалдылар. Гуя бөтен җиһанны су басты. Яңгыр кинәт башланган кебек кинәт туктады да, яңадан ялтырап кояш чыкты. Аннары казан өстендә аллы гүлле салават күпере күренде. Диләфрүз белән Мансур аңа озак кына карап утырдылар. Салават күперенең нәк уртасы өзелгән иде.

4-нче бүлек. Профессор Әбүзәр Тахиров Казанда йөрәк авырулары буенча иң зур белгечләрнең берсе санала. Аңа күренер өчен төрле шәһәрләрдән һәм авыллардан йөзләрчә кешеләр килә. Халык арасында аның абруе, дан шөһрәте бик зур. Аның ягымлы, игътибарлы булуы һәм сәләте турында хәтта легендалар йөри. Гаҗәп тә түгел. Ул татарлардан беренче врачларның берсе. Әлі 1911 елда ук Казан университетының медицина факультетын тәмамлаган, Казанда һәм Казан губернасында исеме аеруча билгеле булган мәшһүр медик Казимбекның һәм башка Казан профессорларының иң сәләтле шәкертләреннән берсе. Шуның өстенә аның озын гомерле булуы, бик озак еллар гел татарлар арасында эшләве дә аны халык каршында югары күтәргән. Әбүзәр абзый әле безнең бабайны да, яки әткәйне, әнкәйне дә дәвалаган дип сөйләүчеләр аз түгел иде. Аны еш кына мәңгелек доктор диләр. Аннары Татарстанда һәм күрше республикаларда аның меңләгән шәкертләре эшли. Алар да остазларының донын күтәрәләр билгеле. Ниһайәт, аның бик зур җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе булуы, дөнья күләм фәнни конференцияләргә, конгрессларга катнашуы, анда докладлар ясавы, халык арасында әледән әле лекциялар укуы, матбугат битләрендә әледән әле мәкаләләре чыгуы, радиода, телевизорда ясаган чыгышлары да аның абруен халык каршында бик югары күтәргән иде. Әбүзәр абзыйның әтисе Гәрәй исемле булган, ләкин бу исем рус дөньясына Пушкиннар аркылы Гирей булып кергәнгә, Әбүзәр абзый әле гимназияда чакта ук әтисенең исемен Гирей дип язган. Соңыннан руслар гына түгел, татарлар да аны Әбүзәр Гиреевич дип йөри башлаганнар. Кишәге борчылулар күрәсең аңа нык тәэсир иткән. Больницага килеп кергәндә аның йөзе шактый суырылган иде. Ләкин һәр вакыттагы шәппүктә һәм ягымлы иде. Гадәтенчә очраган бер кешесе белән аның врач, сестра яки гади бер санитарка булуына карамастан ихтирам күрсәтеп исәндәште, авыруларның хәлләрен сорашты һәм үзенә хас умтылышлы эшлекле йөрүше белән кабинетына юнәлде. Кергәч тә иң элек тәрәзәдән Гөлҗимеш куагына күз салды. Кичә кич буе алар Аксюша Тути белән Галина Петровна турында сөйләшеп утырдылар. Хәзер дә уенда гөл улгына иде. Ләкин аның күз алдында һаман шул үзе белгән актык мәртәбә партизаннар лагерында саубуллашкан чагындагы Галина Петровна басып тора. Әбүзәр абзый зур җиргә ушып киткәндә Галина Петровна иңенә жылы шәл салып, аны самолет янына кадәр ұзата килде. Ябык йөзенә кырыс сызыклар яткан мөләйем рус хатыны. Агара башлаган кыңгырт чәч, куе зәңгәр күзләр, тыйнак сабырлык. Галина Петровнаны ул башкача әйтеп, бигрәк тә буйыгып, моңланып кешке шәфәккә карап утырган авыру итеп уйлый алмый иде. Шулай да инде кичәдән бирле аның күңелен ачы үкенү сызлата. Айрылышканда онытмам дип бирген вәгъдә онтлары кайда? Әгәр изге җан Аксюша түти килеп әйтмәсә, үкенечле эш эшләгәннән соң вөҗданга аклану юк инде ул. Юк. Каты авыру кешене мәшәкатьле озын юлга чыгару бик хәтәр булса да, Әбүзәр абзый озак уйланганнан соң Галина Петровнаны Казанга алдырырга карар итте. Бүген кич белән Аксения Алексеевна юлга чыга.

0: Отырыгыз, деди ол, ишектен Юрий шоқты ирак куйылган урындыкка көрсөтүп. Өзі кызның нишек келип кирүүн, оягатлауларын, харакетлерин, шырайын күзәтте. Тортынмагыз, иплеп отырыгыз. Мына шулай. Өзі дә урындык алып келип, кызга каршы отырды. Исемегез нишек?
1: Асия.
0: Я, Асия. Кызны яратасызмы? Бу сәйір сұрауға қыз башын сілкіп кіне жауап қайтарды. Әбіз қортлар керісінше, күзіне яратавыз. Күз, мұллық, кіші өзінің қызмет жимышын жия. Әйос, шешек кіне әлі. Профессор бір осиеге, бір үстел янына барып отырған Вера Павловны білен Махире ханымға қорап елмайып қойды. Яқты, яғымлы, һәм үзіне торта тұрған иде аның елмаюы. Е, Асия, сөйләгіз, нәрсә бұршы сізіне?
1: Біраз ауырдым әлі мене,
0: деді Асия асқа қорап. Шынында исе аның тұрмышы күннен күн күшейе барған бітмәс түкінмәс зәхәр приступлардан ғына тұрайды. Приступ башланды мы, бүтін тәнін құт-ұшқыш күзән жиыра, арқа, юрек сызлауына шыдар хәл қолмай. Әйтерсің, ит турагыш аркылы үткәреп, барлык сөякләрен берәм-берәм сындыралар. Суларына һава җитми. Була, кул аяклары салкыная, йөзе кәфен төсенә кирип, иреннәре күм-күк була, күзләре атылып чыгарга җитше. Бернинди уколларның да, ишкән даруларның да файдасы тимей. Кайшак бу сызланулар атналар буена сузыла, һәм бары тик тагын да зәһәрләнә төшеп, яңадан башланыр өчен генә беразга басылып тора. Әлосияның ишек төбендә нишек басып торуы, нишек аяк атлаулары, урындыкка нишек килеп утыруы, нишек сулыш алуларыннан ук профессор бу кызның ни дәрәҗәдә авыруын чамалап алды. Ләкин гадәтенчә нәтиҗә ясарга ашыкмады. Һәр ширнең үз төрләре бар. Шуның өстенә һәр организм үзенчә генә, әйе, фәкать үзенчә генә авырый. Ә ширнең индивидуаль үзенчәлеген бары тик авыруның үзеннән сөйләтеп кенә ачыкларга мөмкин. Кай берәүләр хәзерге заманда иң мөһиме анализлар, диагноз куючы машиналар диләр. Ләкин профессор Таһиров нинди генә акыллы машина булмасын, ул һичбер вакытта да врачның фикер йөртүен алмаштыра алмый, дип уйлый иде. Профессор бик гади сораулар гына бирде. Кыз теләсә теләмәсә дә аларга ачык җавап кайтарырга мәҗбүр иде. Балачакта малайлар белән уйный идегезме, Асия?
1: Уйнамаган кая?
0: Үртейләр идеме? Малайлар булсыннар да, үртәмәсеннәр. Кем дип үртейләр иде?
1: Шеби Асия.
0: Ә мороженое яратасызмы? Дип елмайды профессор.
1: Аны кем яратмый?
0: Ә тамак? Авыртмыймы?
1: Авыртса, әнкей кайнар сөт ишерә.
0: Димәк, ангина белән еш авырыйсыз. Театрга еш йөрисезме, Асия?
1: Театрга да йөрмәгәч.
0: Әлбәттә, капрон ояк киеп. Шулаймы? Кыш көне дә. Авыл кызлары кебек йон ояк баш киеп бармам инде. Аяклар сызлыймы?
1: Ансына гына түзәр идем.
0: Профессор аның аяк, кул буыннарын карады да, температура еш буламы? Дип сорады. Әнкей гел янасың, пішәсің дип әрли. Профессорның аз гына уйга калуы булды. Асия үзе сораулар яудыра башлады. Аннары кесәсеннән бер төргә кагаз чыгарды. Профессор кыз сузган кагазларны алмады. Мин, Асия, кагазларда аларга җыенмыйм. Алар миңа әллә ни әйтмәс. Ә менә үзегез теләсәгез, күп нәрсә әйтә аласыз. Тереләм дигән кеше генә терелә бит. Әле борынгы заманда бер күн чыгыш врачы бер ауруга булай дигән. Без өчәү. Син, мин һәм шир. Әгәр без синең белән икәү бер яклы булсак, бер ширне ничек тә җиңәрбез? Төшендегезме? Дип йомшак кына сорады профессор. Ул каты борчылган, курыккан, кимсетелгән, алда иркеннән мәхрүм ителү, кеше кулына калу кебек үтә күңелсез нәрсәләрне генә көткән кызны тынычландыру юлларын эзли иде. 6-7

0: Эшенә кадәр осыяйыш ауырган. Аны врачларга да йөрткәннәр, эшкәрүче әбиләргә дә, изге Болгарга да алып барганнар. Аннары ул үзеннән үзе терелеп киткән. 8-9 классларга кадәр саулыгы әйбәт кенә булган. Ел сайын авылга ялга барган, бал, катык ашаган, җылы сөт ишкән. Профессор биргән сорауларының берсенә ул: «Әйе, мин музыка белән җыр яратам. Үзем дә җырлыйм», диде. Консерваторияга кирергә хыялым бар иде, ләкин яшьтән музыкаль белем ала алмадым. Уйнаганнан соң бармак буыннарыгыз авыртамы? Кайчак аз гына сызлый. Элек бийдегезме? Мин хәзер дә бием. Бик яхшы. Биюшеләрне мин бик яратам. Бии белмәгән кыз кызмыни ул? Шулай бит, Вера Павловна. Ә биегәндә йөрәк кинәт шәншеп китмейме? Осияның бийеп бетерер-бетермәс икенче бүлмәгә чыгып бүгәрләнеп утырган чаклары булгалы иде шул. Ләкин бу турыда аның сөйлесе килмәде. Аңардан көнләшә торган кызлар, башкача берни эшләтә алмагач, шулай бүгәрләнеп утырулары өчен аңа «Ширләшкә» дип исем тактылар бит. «Менә монда кирегез», диде профессор ахырда һәм ширмага күрсәтте. Вера Павловна урыныннан торып, Осияны култыклап ширма артына алып керде һәм шишенергә кушты. Мондай чакларда Асия һәр вакыт җир ярылса, оятыннан җир тишегенә керердәй була иде. Ир кеше алдында эчке күлмәкчән басып тору, тәндә аның салкын бармакларын тою Асияны бик җәберли, аңарда әйтеп бетергесез эчке каршылык уяна иде. Менә хәзер дә профессор ширма артына керә башлагач, салган кофтасын тартып алып күкрәгенә каплады. Бирште, гуя бер кемне дә янына якын китермәскә, әгәр ихтиярсыз килсәләр, «Әни!» деп кышкырырга әзер иде. Күзләре ут булып яна башлады. Профессор кызның кичерешләрен аңлап: «Кадерлем, сез приемга килгәнсез. Больницада ирләр юк, врачлар гына бар», диде. Ниһаять, караганнан соң профессор Асиягә киенергә кушты. Үзе кулларын юып, өстәл янына барып утырды да уйга калды. Оятыннан керфекләрен дә күтәрергә көче җитмәгән Асия ширма артыннан чыккач, профессор аңа өстәл янындагы урындыкны күрсәтте һәм тагын бер тапкыр аның нишек аяк атлавын күзәтте. «Больницага ятырга кирәк, Асия, тикшерергә». «Мине ничә тикшерделәр бит инде», дип кычкырып җибәрде Асия әрнү белән. «Җанымны гына ярып карамадылар». «Тагын бер тапкыр кирәк», дип күрсенде профессор һәм Маһирә ханымга таба борылды. «Сезнең бүлекчәгездә буш урын бармы?»
1: «Яңа гына бушаган бер урын бар да, алайса Асияны шунда урнаштыруыгызны үтенәм».
0: Асия сискәнеп ишеккә карап алды. Профессор аның бу ихтиярсыз карашын тотып алып: «Сезне анда көтеп торучы бармы әллә?» дип сорады.
1: «Әнием», диде Асия әкрен генә, «әниегез белән үзем сөйләшермен».
0: Ул арада Диләфрүз килеп, Асияны үзе белән алып китте. Профессор урыныннан торып, ике кулын артына куеп йөренә башлады.
1: «Бик күпләр ревматизм аяк кулларны гына арттыра дип уйлыйлар», диде ул Маһирә ханым белән Вера Павловнага карап алып. «Хәлбуки ревматизм барыннан да элек йөрәккә, нерв системасына, эчке органнарга зур зыян китерә. Француз врачы бик дөрес әйткән: буыннарны һәм буыннар өстендәге ярыны ревматизм ялый гына, йөрәкне тешли, тешли, умыра», диде профессор кулы белән һаваны умырып алып.
0: «Бу кызның йөрәк авыруын ревматизм нәтиҗәсе дип уйлыйсызмы?» дип сорады Маһирә ханым. «Аның йөрәген генә дәвалаганнар бит.
1: Бөтен хикмәт тә шунда шул. Еш кына безнең коллегалар теге бу ширне үзен генә алып дәваларга керешәләр. Сәбәпләрен исәпкә алмыйлар һәм авыруга файда китерәсе урында кайчак зыян итеп куялар.
0: Сезгә дә, Маһирә ханым, Вера Павловна, сезгә дә үтенечем шул. Бу яшь кызга игътибарлы булыгыз. Ул иң элек борынгы римлылар әйтмешли «Дикси эт анимам левави», ягъни телең белән күңелен ачуга мохтаҗ. Аның күңеле борчылу, курку, әсәрләнүдән тиленеп беткән. Башта аның күңелен тынычландырырга, аны рух төшенкелегеннән куткарырга кирәк. Ишеткәнсездер нәрсә әйткәнен: «Җанымны гына ярып карамадылар», ди бит. Димәк, бу кыз инде бик күпне кичергән. Медицинага ышанышы да калмаган булса кирәк.
1: Сезнең эшегез күп, диде профессор бераз уйлангач. Ихтимал, Гөлшәһидәгә кушарсыз. Аңа тәҗрибә дә, докладына материал да булыр. Вера Павловна, аның фәнни доклады кайчан булырга тиеш әле? Шулаймы? Алайса вакыт бар икән әле. Кызның әнисен чакырыгыз әле, Вера Павловна. Асия ванны кереп, юа-юа төсе уңы беткән кара көрән халат, аягына берсе яшел, берсе кызыл шүәк киеп, сестра белән бергә палатага килеп кергәч, аңа шунда ук кызыксынучан карашлар төбәлде. Ләкин кыз берсенә дә күтәрелеп карамыйча, тәрәзә янына узды да сестра күрсәткән буш караватка ятты һәм түшәмгә текәлде. Берәүгә дә игътибар итмәде, берәүгә дә сүз кушмады, әйтерсең ул телсез һәм чукырак иде. Тик палатага яңадан әйләнеп кергән Диләфрүзгә генә күз кырые белән карап алды. Хатын-кызларының күпчелегенә хас гомуми бер сыйфат Асиядә дә туып килә иде инде. Ул да бүтәннәрдәге чибәрлекне чибәрлеккә сана бетерми, аннан нинди дә булса бер кимчелек таба һәм шулай иткәч кенә мин-минлеге әзрәк тынычлана иде. Диләфрүзнең дә кашлары калынрак, күзләре кылыйрак. Ләкин ирене Асияны көнләштерә язды. Шундый камил, шундый нәфис, исең китер. Асияның үз ирене дә ямсыз түгел, ләкин аның ирене йөзендә нишектер югалып кала. Диләфрүзнеке кебек бер чәчәккә охшап йөзен матурлап тормый. Диләфрүз тумбочкаларына карап чыкты да, берсендә порошок күреп, «Опа, нигә эчмәдегез?» дип сорады. «Хәзер үк эчегез?» «Менә миңа бәйләнеп карасын» дип уйлады Асия ишеннән. Кинәт бу матур иренле кызга ниндидер усаллык эшлисе килеп китте аның. Нигә ул сәләмәт тә? Нигә Асия ширләшкә? Нигә ул кыз тумыштан бәхетле дә? Нигә Асия яшьлегенең иң матур елларында больница койкасында аунарга тиеш? Шушымы гаделлек? Диләфрүз тәрәзәне ачып җибәрде дә, Асия янына килеп, «Сезгә записка», диде. Асияның дымлы күзләре бик усал ялтырап китте. Ә Диләфрүз киресенчә, ирен почмакларын шыкрайтып елмайды гына. Аннары «Менә мин нинди» дигән шикелле озын керфекләрен күтәрде. Аның кара күзләре нур белән тулы. Әйтерсең, ике тере йылдыз карап тора. Асиягә уңайсыз булып китте. Ул күзләрен йомды да, Диләфрүз чыгып киткәнче ачмады. Ләкин Диләфрүзнең аяк тавышы тынуга, йылт записканы алып, тиз-тиз укырга кереште. Аннары түшәмгә текәлде. Нигә юата ул мине? Нигә үпкәләмим дигән була? Мин үпкәләтер өчен авырыммыни? Дип уйлады ул егете турында.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

4-нче кисәк. 1-нче бүлек. Урам ягы рәшәткә белән әйләндереп алынган гади генә авыл иенең ачык тәрәзәсе янында утырып, Гөлшәһидә Советлар Союзы Коммунистлар партиясының яңа программа проектын укый. Укый-укый да иягенә таянып, шия агачлары арасыннан кичке Акъяр урамына карап уйга кала. Кайдадыр фермадан кайтучы кызларның җыры ишетелә. Кайдадыр гармон уйныйлар кебек. Кояш байыган. Акъярны яңа сауган сөт кебек җылы кичке эңгер-меңгер урый. Гөлшәһидәнең йөзенә ниндидер күбәләк килеп бәрелә дә, китап өстенә йыгылып төшә. Гөлшәһидә моны сизә дә, сизми дә. Күзләре ярым йомык, уйлары әллә кайда. Кинәт үрдә якынлашып килгән машина утлары күренә. Бик аз вакытка гына электр үткәргечнең мәхәббәт манарасы, ак изоляторлары, көмеш шелтәрләре яктырып китә. Аннары машина утлары салынып бетеп килгән яңа больницаның пыяласыз тәрәзәләренә төшә дә гөлт итеп сүнә. Гөлшәһидә урыныннан кузгалмый. Нәрсә турында уйланасын күптән түгел генә больницасыннан арып кайткан бу яшь хатын. Акъярның бүгенгесе яки үткәне турындамы? Акъяр дан шөһрәте шаулаган авыл түгел. Биредә халыкның күнегелгән тормышын нигезеннән үзгәртеп җибәрә торган зур төзелешләр дә юк. Татарстанны зур иткән нефть ятмалары да Акъярга хәтле килеп җитмәгән. Монда борын-борыннан игенчелек белән шөгыльләнәләр. Арыш, бодай, борчак, тары, карабодай чәчәләр, терлек асрыйлар. Соңгы елларда менә күпләп кукуруз игә башладылар. Радио, клуб күптән бар иде. Инде телевизорлар кайта башлар. Элек Акъяр үзәктән дә, тимер юллардан да, су юлларыннан да бик еракта санала иде. Хәзер һава юллары ачылгач, һәр төшкә якынайды. Юк, Гөлшәһидә Акъярыннан риза иде. Аны шүрәле каргаган, кешеләр сөрсеп ята торган караңгы бер почмак итеп уйламый иде. Менә ул көлемсерәп куйды. Күрәсең, күңелендәге ниндидер уйларга җавап иде бу. Әйе шул. Ихтимал киләчәк буын галимнәре безнең көннәргә кайдандыр 21-нче, 22-нче, 25-нче гасырлар югарылыгыннан карап, 20-нче йөзнең 60-нчы елларын кешелек тарихында йолдызлы чорның башы, ә шул заманда яшәүчеләрне йолдызлы чор кешеләре дип атарлар. Хаклы булачаклар. Дөнья яратылганнан соң тарихта беренче тапкыр 1961 елның 12 апрелендә җир кешесе галәмгә, йолдызлар дөньясына күрелмәгән кыю сикереш ясады. Аның артыннан икенчесе ыргылды. Мең вә миллион еллар буена йөгәнсез хыялларны гына үзенә тарткан Айга, Марска, Венерага, исемле һәм исемсез бүтән йолдызларга илтә торган һава юлларының тере кеше өчен мәңге бикле саналган капкалары ачыла башлады. Һәм менә шушы йолдызлы чорның янә бер кешесе космик корабльнең иллюминаторыннан түгел, гади авыл иенең ачык тәрәзәсеннән галәмгә карап тора. Кеше күбрәк еракка карап хыялланырга ярата бит. Ләкин иң ерак юл да беренче адымнан башланган кебек, иң зур хыялларның тормышка ашуы да бүгеннән башлана. Әмма кеше кайчак моны үзе сизми дә кала. Сентябрьдә Акъяр коммунистларының гомуми җыелышы булды. Башкалар белән бергә Гөлшәһидәне дә район партия конференциясенә делегат итеп сайладылар. Гөлшәһидә эшемнең бик тыгыз чагы, съездга яңа больницаны өлгертәсе дә бар дип әйтеп карады. Тыңламадылар. Шуннан соң Гөлшәһидәнең тормышы иң кызу агымга эләккән кебек бетерелеп китте. Районда аны 30-нчы өлкә партконференциясенә делегат итеп сайладылар. Һәм ул үзе дә сизмәстән, бер дә уйламаганда, көтмәгәндә дигәндәй, самолет белән Казанга барып төште. Әле Казан өстеннән очкан чакта ук ул күзләре белән Федосеев дамбасын эзләде. Яңадан күңелен теге вакытта тулай торак тәрәзәсеннән карап торган чактагыча көчле бер җилкене билеп алды. Акъярда ничектер йомылыбрак торган сагынулары тагын уяндылар. Һәм Гөлшәһидә янә бер тапкыр миллионынчы кабат булса кирәк, Мансурны оныта алмавын, аңардан башка яшәү аның өчен тоташ бер газап кына буласын аңлады. Бүген кичкә үк Әбүзәр абзыйларга кереп чыгарга булды. Ләкин регистрациядән соң район делегатлары татар театрына барасыбыз килә дип Гөлшәһидәне дә чакырдылар. Гөлшәһидәнең үзенең дә театр карыйсы килә иде. Бераз уйлап торгач, иптәшләренә кушылды. Әлбәттә,
Әгәр аның күңелендә яшерен бер уй булмаса, ул үз карарын болай тиз үзгәртмәс иде. Аннары хатын-кыз горурлыгы да бар дигәндәй, кыскасы Мансур үзе килмәсме дип уйлады. Аның Мансурны үз алдына китерәсе килә иде. Әмма Мансур килмәде. Театрдан соң болай да әсәрләнгән Гөлшәһидә исә аның турында уйланып, төнне йокысыз диярлек үткәрде. Икенче көнне сәгать 9-да делегатлар барысы да Муса Җәлил исемендәге опера театрында иделәр инде. Урын алып утырганнар гына иде, Гөлшәһидә янына Хәйдәр Зиннуров килеп чыкты. Гөлшәһидә аны соңгы тапкыр яз көне Акъярга командировкага килгәндә күргән иде. Газетада очеркы басылып чыккач, рәхмәтләр әйтеп аңа хат та язды. Гомумән ул очерк Акъярда бер галәмәт булды. Аны өйдән өйгә, кулдан кулга күчереп укып йөрделәр. Гөл күз алларында яшәгән, карты яше белгән Гөлшәһидә бу очерктан соң Акъяр халкы каршында бермә-бер үсеп киткәндәй булды. «Чистый герой иттегез үземне, космонавтка караган шикелле карыйлар үземә» дип язган иде Гөлшәһидә хатында. Хәзер дә исәнлек-саулык сорашканнан соң Гөлшәһидә аңа кабат рәхмәт әйтте. Аннары иптәшләре белән таныштырып чыкты. «Әйдә, безнең белән утыр, бәлки безнең турында да язарсың әле», диделәр аңа делегатлар шаяртып, һәм Гөлшәһидә яныннан урын да бирделәр. Ул арада кылачын киң җәеп, залның икенче ягыннан бер күзен кысып, йылмая-йылмая килгән Николай Максимович Любимов күренде. Ул артистларга гына хас бер кыюлык белән Гөлшәһидәне маңгаеннан үпте дә, бөтен халыкка ишеттерерлек итеп: «Күзем генә тимәсен, син тагын да матурлана төшкәнсең бит, Гөлкәем!» дип кычкырып җибәрде. «Кияүгә чыктыңмы әллә?» Гөлшәһидә кызарып, ике кулын гына селекте. «Синең тирәңдә гөл сукырлар гына яшим әллә?» дип артист үзенекен дәвам итте. «Кая егетләр күзләрегез! Менә синең, менә синең!» дип авызлары йырылган шундагы яшерәк ирләргә бармагы белән төртеп күрсәтә-күрсәтә сорады ул. «Эх, булмаганнар! Минем инфаркт аша бетергән йөрәгемдә бу матурлык алдында дөп-дөп итә. Ә сез көзге яфрак кебек сәлпирәеп утырасыз». Ярый әле Николай Максимовичның зал тулы танышлары бар. Әгәр алар янына китеп бармаса, Гөлшәһидәнең хәле хәл иде. Ул утка салган кебек эсселәп, кул яулыгы белән йөзен җилләндереп утырды. Ул арада тынгысыз Николай Максимович яңадан аның янына әйләнеп килде һәм Зиннуровка күрсәтеп: «Ул да синең белән вертолет таштымы? Әллә җирдән торып кына яздымы?» дип сорады. «Юк, без бергә ачтык». «Молодец, алайса, Хәйдәр», диде артист. «Ләкин...» ул урта бармагы белән йөрәге турысына суккалап алды. «Моторны сакла, Хәйдәр! Иртәгә Гөлшәһидәнең космик корабльгә утырып йолдызларга очып китүе мөмкин. Аңа бер ни түгел, ә синең җирдән аерылганда ук йөрәгең ярылачак. Ә, кадерлем, күз нурым, син дә мондамыни?» дип артист күкрәгенә алтын йолдыз таккан бер хатынга таба кылачын җәеп китеп барды. Залдагы шау-шу, гыжләү әкрен-әкрен тына башлады. Президиум өстәле артына өлкә комитеты бюросы членнары чыгып утырдылар. Гөлшәһидә Акъярга килеп киткән Совмин председателе белән өлкә комитетының беренче секретарын гына күреп белә иде. Башкаларын Зиннуровтан берәм-берәм сораштырып чыкты. Ә тәнәфес вакытында файеда йөргән чагында артта кемнеңдер «Яңа больница салдырып җибәргәч, Сафина безне күрми дә башлады» дигән тавыш ишетелде. Гөлшәһидә тиз генә әйләнеп караса, ике адымда Совмин председателе белән беренче секретар басып торалар. Ул кызарып: «Гафу итегез», диде. Секретар кул биреп күреште дә: «Больница өлгердеме?» дип сорады. «Съезд ачылу көненә өлгертәбез». «Көтегез, барып карыйбыз», дип Совмин председателе дә кул биреп күреште. «Әйтүләренә караганда, шәһәр больницасыннан зурракны салдыргансыз». «Рәхим итегез, көтәбез», диде Гөлшәһидә. «Кайбер җиһазларга акчабыз җитешми. Зурысына булышкач, кечкенәсеннән тормасыз дип уйлыйбыз». Савмин председателе кычкырып көлә башлады. «Салпы якка салам кыстыра дип әйтәләрме әле? Бу шул булды, ә?» «Карарбыз», диде секретарь елмаеп. «Башта алган кадәресенә хисап бирегез». Кичке утырышта чыгышлар башланды. Беренчеләрнең берсе булып Гөлшәһидәнең якташы, чөгендер үстерүче хатын сөйләде. Аңардан соң сөйләгән егетне монтажник-высотник диделәр.
Кеше оны телевизордан да көрсәттеләр. Ул кайдадыр хәтәр биектә болотлар арасында эшли иде. Билендә киң кайыш, шылбыр, шәшен җилләр тузгыткан. Бүген инде ул кара костюмнан, галстуктан. Аны күкрәгенә алтын йолдыз таккан шондыр гына бер ир алмаштырды. Карап торырга синең минем кебек кенә. Ә аның хезмәт җитештерүчәнлеге башкаларныкыннан 72 тапкыр артык икән. Әгәр трибунага чакырсалар, Гөлшәһидә нәрсә әйтә алар иде? Ул бит таулар, чокырлар аша 40 метрлы, ничә-ничә 100 тонналы пәһлеван тимер вышкаларны урыннан урынга күчерми. Монтажчы егет кебек тимер каркасларга тотына-тотына күккә үрмәләми. Хәтта сыер саучылар, иген үстерүчеләр кебек тә хезмәт нәтиҗәсен саннар белән саный алмый. Ул ни бары сәламәтлек саклаучы гына. Дөрес, кеше сәламәт булганда гына зур эшләр башкара ала. Ләкин сау таза чакта ул турыда кем уйлый? Николай Максимович Любимовка сүз бирделәр. Гөлшәһидә бу артист монда да мәзәк сөйләр инде дип уйлады. Ләкин кирәк чакта Николай Максимович җитди дә була белә икән. Әмма артист кайда да артист инде ул. Башкалар кебек трибуна артына кирип басмады, алдан язылган кагазын чыгармады. Ике кулын күкрәк өстенә кушырып, башын аз гына кыйшайта төшеп, лампа янына ук килеп басты да бер секунд уйланып торды. Аннары кискен итеп башын күтәрде, бармагы белән залга төртеп күрсәтте. Сез вагазга мохтаҗ түгел. Сез купшы сүзләр тыңларга да җыелмагансыз. Миннән алда сөйләгән нефтче иптәш ничә мең метр җир браулауын әйтте. Сыер саучыбыз ничә мең литр сөт сауганын әйтте. Тукучыбыз тукымаларның озынлыгын миллионнар белән санады. Мин, ул бармагы белән күкрәгенә төртте. Сәнгать эшчесе, артист ягъни мәсәлән. Безнең хезмәтне метрлап та, литрлап та, килограммлап та үлчәп булмый. Шуңа күрә кайберәүләр сәнгатькә өстән генә карыйлар. Янәсе, уен гына ул. Юк, дусларым, яхшы сәнгатьнең шундый көче бар. Ул кешенең бөтен җанын актарып сала ала. Ул тылсымлы көзгедәге кебек кешегә үзен ачып күрсәтеп бирә ала. Ул кешеләрне бөек эшләргә батырлыкка рухландыра. Шын сәнгат әсәрләренә ғүмер иярә. Миллионнар ғүмере. Кыскасы, дусларым, сәнгат тә коммунизмга хезмәт итә. Менә карт юләр Америка аша дип уйламагыз. Ғүмеремне сәнгатькә багышлаган бер кеше буларак, кулымны күкрәгемә куеп әйтә алам. Кешеләрнең күңелендә гүзәллек хисе тәрбияләмичә торып, коммунизм төзеп булмый. Чөнки коммунизм үзе ул иң зур матурлык. Менә шул минем Америкам. Зал Любимовны әле тын калып, әле алкышлап, әле гүр килеп көлә-көлә тыңлады. Ул гүя бөтен залның сулышын үзенә тартып алган иде. Николай Максимовичтан соң да әле бик күп делегатлар сөйләделәр. Бик кызыклы, бик гыйбрәтле һәм акыллы чыгышлар булды. Гөлшәһидә игътибар белән тыңлады, ләкин әллә ни дулкынланмады. Конференциянең соңгы утырышында исә аны тетрәткән бер хәл булды. Аны гади бер авыл врачын башкалар белән бер рәттән Советлар Союзы Коммунистлар партиясының 22-нче съездына делегат итеп күрсәттеләр. Ул ялгыш ишетмәдемме? Бүтән бер Сафинны атамадылармы дип иптәшләренә дә карап алды. Иптәшләре аны шунда ук тәбрик итә башладылар. Ә тәнәфис вакытында райком секретары Гарифулла абзый килеп аның кулын кысты. Аннары Николай Максимович бөтен кагыйдәләрен китереп тәбрикләде. Гөлшәһидә шатлыгыннан нишләргә белмәде. Концерттан соң гостиницага кайтмыйм, урамнарда йөрим. Югыйсә янам, дип уйлады ул. Сәйдәш маршын тыңлаган чакта. Шуның белән концертны башлап җибәрделәр. Ләкин концерт бетүгә Николай Максимович Гөлшәһидәнең ай-вайына карамыйча кунакка алып китте. Николай Максимович опера театрыннан ерак тормый икән. Барып керүгә аларны бийешә-бийешә ике әнче каршы алды. Николай Максимович киемен дә салмыйча шүгәләп этләрне төрле сүзләр белән иркәләргә тотынды. Бары тик шуннан соң гына аптырап калган Гөлшәһидәне карчыгы белән таныштырды. Гөлшәһидә ниндидер бер музейга килеп кергән шикелле булды. Стеналарда һәйбәт рамлы картиналар, атаклы артист-артисткаларның гаҗәп матур рәсемнәре, шкафларда төрле-төрле кыйммәтле савыт-сабалар, вазалар, татуэткалар, зиннәтләр, гөлләр арасында телевизор. Аш-суны да алтын путаллы тәлинкәләрдән, көмеш кашыклардан гына ашаттылар. Николай Максимович
үйінде де шундай ұқшаян екен. Гүлшәһиданың күле-күле ішләре қатып үтті. Гостиницада бәлки Мансур көтә торғандыр деп уйлады ул. Һәм артистның бик күңелле үйінде аңа кинәт күңелсез булып китте. Әммә Мансур бүген дә килмәде. Гүлшәһидә яман сулап тәрәзәдән Бауман урамына бик үзәк карап торды. Һәм анда кешеләр күренми башлагач кына йокларга ятты. Гөлшәһидә төш күрде. Имеш, ул Федосеев дамбасы буйлап бара. Таң ата, аңа каршы Мансур йөгереп килә имеш. Ул аның яз башында кырда җырлаган сагыну җырын ишеткән имеш. Аралары якынайганнан якыная бара. Инде 2-3 адым гына калды. Гөлшәһидә Мансурның зур ачылган күзләрен, тибрәнеп торган иреннәрен күрде һәм уянып китте. Шуннан соң инде күзенә йокы кермәде. Гөлшәһидәнең Казанга килүенә берничә көн булды. Газеталарда аның рәсемнәре чыкты, радиода аның турында сөйләделәр. Боларны Мансур бер ишетмәсә дә бер ишетергә тиешле баса. Димәк, Мансур аны көтми. Димәк, Гөлшәһидә аңа бөтенләй кирәкми. Ихтимал, ул инде өйләнгәндер дә. Илхамия туйга әзерләнеп йөри дип Фатихәт тә әйткән иде ич. Фазылҗан Яңгураның килеүен Гөлшәһидә теләмәде. Ләкин ул иртән иртүк килде. Дөрес, мәхәббәт турында сүз кузгатмады, әммә күзләре аның шул турыда гына сөйли иде. Алар урамга чыкканда күктә күчмә ак болытлар әкрен генә агыла, җирдә күләгәләр уйный иде. Һавага гүя яңа пешкән икмәк исе таралган. Гөлшәһидәнең уйлары былтыргы күз артыннан чаптылар. Былтыр шундый хәлләр булыр дип күз алдына китерә алайдымы ул?

Үшінші бүлік. Икі атна бойына Гүлшәһиде қиялы бір дүнияда яшаған кебек яшады. Һәм менә ул қиялы дүния юқ инде. Шат пуяла һәм мәрмәр сарай күз алдында. Фаяларны залны тутырған мәңләгән делегатлар президиум күз алдында. Делегатларның ялқынлы чыгышлары, алқышлар, интернационал шыңнары, ура тавышлары, ленинизм, коммунизм, ура! Халыклар дуслыгы, тынычлык дип 6000 кешенең үзе-үзеп кычкырулары кулак төбендә. Әмма шулай да бу дөнья инде күңелдә генә. Әгел Шәһиде үзе аягына озын кунычлы бутый киеп, Акъяр урамы буйлап бара. Ноябрьнең аксыл соры салкын күгендә сөрән кояш түбәнтен генә йөзә. Агачлар шәрә, үзләре күмер кебек кара. Машиналар, тракторлар урамны буеннан-буена актарып битергәннәр. Урамны аркылы чыгар хәл юк. Тегермеш изләрендә шыкыр-шакырларда яңгыр сулары салкын кырыш шикелле ялтырый. Ияк өчен шимитеп-шимитеп ачы җил исеп ала. Үләннәр саргайган, каралган, яфраклар куелган. Ләкин шушы хәлендә дә Акъяр җанга якын, матур. Әнә авыл кырыеннан гына үтеп, үрләрдән үрләргә атлап, ерак-еракка тезелеп киткән шилтәрле кырыш баганалар, зур вольтлы электр үткәргечләр. Әнә тау битендә яңа больница күренеп тора. Әнә урамның ике ягы буйлап тезелеп киткән яш яганнар, тирәкләр. Аларны күптән түгел генә 22-нче съезд хөрмәтенә бөтен авыл халкы утыртты. Әнә культура сарайы түбәсендә телевизор антеннасы. Кичә шушы сарайда Гөлшәһидәнең съезддан кайткач Акъяр халкы белән беренче очрашуы булды. Халык залга сыймады, карты яше өйелеп килгән иде. Сөйлә Гөлшәһидә сеңел. Ниләр күргәнеңне, ниләр ишеткәнеңне бәйнә-бәйнә сөйлә. Телевизорны кайтарып җиткерә алмадылар. Радиодан күп ишеттек, гәҗитләрдән күп укыдык. Инде үз авызыңнан ишетәсебез килә, диделәр. Акъяр интеллигенциясенең бер вәкиле буларак, Гөлшәһидәгә моңарчы да халык алдында докладлар ясарга туры килгәләде. Менә шундый докладлар вакытында трибуна белән залдагы халык арасында тар гына ара кала. Бу тар ара кайчакта бик зурая. Халык бер ярда, докладчы икенче ярда торып кала. Күңелләрдән күңелләргә җипләр сузылмый. Син халыкны, халык сине аңламый. Такылдыйсың шунда, ашчәүкә баласы кебек авызыңны аша-аша. Мондый чакларда Гөлшәһидә бик ашына, гарьләнә, һәм моны оста сөйли белмәвенә, халык алдында абруе җитенкерәмәүгә сылтый иде. Баксаң, хикмәт анда гына булмаган икән. Кичә Гөлшәһидә моны бик яхшы аңлады. Халык зурдан тотынганны, шын йөрәктән сөйләшүне, мәсьәләне уртага салып, ышанып, киңәшкәнне ярата. Акыл сатканны, юкны бушка бушатканны өнәми ул. Программада куелган киң кулачлы, бөтен халык өчен мөһим һәм әһәмиятле мәсьәләләр халыкның дәртен уятып, теләкләренә канат биреп, йөрәгенә гайрәт өстәде. Ул халыкка килеп кушылды. Халык аңа. Ике арада бернинди дә бушлык калмады. Дулкынлануы аркасында кайчак ул кирәкле сүзен дә таба алмады. Ләкин күңелләр бер булгач, аны ярты сүздән дә аңладылар. Менә шуннан алган якты нур, шуннан алган шат сөенеч бүген дә аның күңеленә тулган. Көзге шыксыз авылны да матурландырган иде. Больницага җитәрәк Гөлшәһидә туктады. Моннан тау битендәге больница бинасы көлеп торган кебек абашык күренә иде. Акъярның йөзек кашы мәни. Гөлшәһидә Акъярга кайтып төшүе белән үк анда йөгергән. Бөтен палаталарны, кабинетларны әйләнеп чыккан иде. Дөрес, кайбер җиһазлар кайтып өлгермәгән әле. Эше бетмәгән урыннар да бар. Ләкин зурысы эшләнгән инде. Хәзер Гөлшәһидәне көн саен очрашуларга чакыра башладылар. Кайларда гына булмады ул. Терлек, кышкырт, куян фермаларында, РТС-та, мәктәп-интернатларда, партия комсомол җыелышларында, райпромкомбинат, автотранспорт конторасы, кирпеч заводы эшчеләре янында, кичке мәктәпләрдә, пионер дружиналарында, клубларда, китапханәләрдә һәм тагын әллә кайларда чыгышлар ясады. Әлбәттә, бер Акъяр белән генә шикләнмәде. Бөтен район буйлап йөрттеләр аны. Ниһайәт, ул район җитәкчеләренә әйтергә мәҗбүр булды. Иптәшләр, сез минем врач икәнемне онытмагыз. Минем авыруларны дәвалайсым бар бит. Киренке рухи тормыш белән яшәү, халык белән гел аралашып торулар Гөлшәһидәнең күңел сагышын бөтенләй үк булмаса да шактый кимитте. Тик кайчакта тулып киеп,
Әхлеттин обзинын кышевой шанасына утырып, ерак ауылдағы ұшырашудан қойтқан шағындағына ул мұңлы ойға қорап мұңланып кете. Әм өзінің дә шулай ой көк ялғыз болуы исіне түше дә, юрәгін соғыш қойшысы тіліп ала тұрған иде. Қозанға қойтып түшкеш тәгіл шәхиде, олдан ойлап қойғанша күн ұзын әм кеш бойы гостиницада утырды. Мінә Мансур килер, мінә Мансур килер деп күтті. Тәрезеден дә қорады, коридорға да шықты. Юқ, барлық янып күйіп күтулері бұшқа болды. Әй, яңғура, Гөлшәһиде көтмәсә дә, килде. Бір құшақ шешек көтеріп келді. Тыштан Гөлшәһиде оның келуіне шатланған болды. Ә ішінен шул хәтле оңайсызланды. Оны тезірек қойтарып жіберу үшін ниндегіне сәбәпләр ойлап табарға да білмәді. Ә бүтән шақта шундай сезгір, шундай әдәпле Фазылжан бүгін гүйе уақыт деген нәрсені ұнытқан, утыра да утыра, сөйлей дә сөйлей, көзләрін Гөлшәһидәдән алмый, аз гына соқсыз сөзін дә үзенчә юрарға гына тора. Бір кіші турында ойлап, икінші кіші белән сөйләшеп утыруны Ходай күрсәтмәсен. Гөлшәһидәгә бик күңелсез булып китте. Сиест көннәрендә Мансур турында артық күп уйлавы, аның гап-гади хөрмәт күрсәтеп узата килүенә шул хәтле әһәмият бирүе. Баксаң, Әбүзәр абзый аны өстерәп алып килгәндер әле. Һәм бигрәк тә үзенең шул уңай белән әллә нинди юк хыялларга чумулары өчен үз-үзенә хәтере калды. Юк, мин юләрмен икән, шыр тилемен икән дип әрне бүкенде ул. Ай да ялгыз, мин дә ялгыз. Гомергә шулай ялгыз булып калырмын ахрысы. Кояш, колаклы бужра ишенә кирип бысып, сыйык зәңгәр күктән кар урынына келәвә кебек кыры сыкы кыйылып торган үтә салкын декабр көннәренең берсендә Гөлшәһидәне тагын райкомга чакырып алдылар. Тагын берәр җиргә очрашырга җибәрәләрдер, дип уйлады ул Гарифулла абыйсының ишеген ачып кергән чагында. Райком секретары бу юлы нишектер бик басын кысыман күренде. Элек кеше бик үк ачык йөздә күрсәтмәде шикелле. Табигате белән шат кеше булганга, Гарифулланың караңгы чырай белән утыруы Гөлшәһидәгә һич ошамады. Үзе авырыймы, өендә бер-бер бәхетсезлекме, дип уйлап алды ул. Гарифулланың хатыны сәләмәтлеккә бер дә туймый иде. Гөлшәһидә шул турыда сораштыра башлагач, райком секретары мәрмәр киптергечне бер урыннан икенче урынга күчерә-күчерә: «Минем хәлләр ярыйсы. Менә синеке ничек?» дип сорады. «Минеке?» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә. «Миндә ул бу юк, Гарифулла абый. Больницабыз әйбәт кенә эшләп килә, үлем бетем күренми. Үзем халык белән еш очрашам. Аларын белеп торабыз. Алар өчен рәхмәт». «Алайса, Гарифулла абый, белмим. Аптыратмыйча гына турысын әйтегез». «Әйтергә туры килә шул», дип күрсенде Гарифулла. «Сине Казанга алдыралар. Приказ килгән. Министрлыктан да 3 тапкыр шалтыраттылар. Башта сиңа әйтеп тә тормаган идек». Гөлшәһидә барысын да аңлады. «Бу элек булган сөйләшү, Гарифулла абый. Хәзер мин Акъярдан бер кая да китмим. Халыктан да яхшы түгел». Гөлшәһидә моны кыланып, рияланып һәм назланып әйтмәде. Ул бу турыда уйлаган иде. «Хәзер министрга үзем шалтыратам», диде. Гарифулла трубкага кулын куйды. «Кирәкме, Гөлшәһидә сеңел. Сине фәнни эшкә сәләтле диләр. Зур белгечләр, профессорлар шулай дип торгач, каршы килү бүгенге көн белән генә яшәү булыр иде. Киләчәктә Акъярдан чыккан профессор булса, без шуңа шат». Бу инде Гарифулла абзыйның үз сүзләре түгел иде. Күрәсең, тагын кемнәр беләндер сөйләшүләр булган. Чөнки бер министрлык кына Гарифулланы җиңә алмас иде. Гөлшәһидә яңадан үзенекен кабатлый башлагач, секретарь бармаклары белән өстәл пыяласын чирткәләп алып: «Ярар, Гөлшәһидә сеңел, бетерик», диде. «Рай больницаның баш врачы белән сөйләштем. Эшеңне хәзергә Нәфисәгә тапшыр». Һәм Гарифулла аңа карамыйча гына кулын сузды. Райкомнан чыккач, Гөлшәһидә бик озак өй алдындагы баскычта утырып торды. Ниндидер уйсыз, хиссез бер хәлдә утырды ул. Әйтерсең, аның бар шатлыгын, бар кайгысын суырып алганнар да, ул лимон кабыгы кебек бернигә яраксыз булып калган. Күзенә яш килде. Мондый чакта бер елап алса, хатын-кызга җиңелрәк булып китә. Гөлшәһидә дә баш врач кабинетына кереп, туйганчы бер елады да, Акъярына кайтып китте. Һәм менә ул Казанда
министр янында инде. Охьяр белән саубуллашу аңа бик шитен булды. Кайтырмын, кайтырмын дип әйтсә дә, яңадан Охьярга тиз генә әйләнеп кайтмавын күңеле сизенде. Тормышның күзгә күренмәгән ниндидер бер түгәрәге үтеп киткән тәүлек кебек төгәлләнде. Хәзер инде теләсәң дә аны кабатлап булмый. Яңасы башлана. Бу яңа түгәрәк Гөлшәһидәне кая алып барып чыгар, әйтүе кыен. Ләкин киләчәктә ниләр генә булмасын, Гөлшәһидә Охьярын онытачак түгел. Бүтәннәрнең шишмәләре, кырлайлары булган Гөлшәһидәнең Охьяры.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

Бишенче бүлек. Атнадан артык вакыт үтте. Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйга биргән вәгъдәсен һаман үтәгәне юк иде әле. Завод

0: Оның күн сайын үтсә дә, онда керергә батырчылык итмәде. Оның күңеле тыныч түгел иде. Аурулар әле булса аңа шитенсенеп, ышанып бетмичә карыйлар. Ул палатага килеп керүгә берсенең дә йөзе яктырып китми. Ә өлкән врачлар әйткән, доктор палатага килеп керүгә ауруның йөзендә өмет чаткысы кабынмаса, ул доктор доктор түгел. Шул хәлендә Гөлшәһидә җәмәгать эшенә керешсә, аның турында үз өендә өйрәп пешерә белмәсә дә, кеше өенә барып бутка пешермәкче була дип әйтәчәкләр ич. Аннары квартира мәсьәләсе дә эшен бик пошыра. Фатиха Тәйбик ансат кына вәгъдә итеп ташлаган иде дә. Эзли башлагач, ул да тиз генә таба алмый икән. Шулай да Әбүзәр абзый икенче тапкыр исенә төшергәч, Гөлшәһидә заводка барып кайтты. Аны анда бик яхшы кабул иттеләр. Аның күңеле күтәрелеп китте. Шатлыгын якын күргән врачлары белән уртаклашты. Алардан да җылы сүзләр ишеткәч, тәмам иңнәре турайды. Ләкин чыкмаган кояшына сөенгән икән ул. Кич белән кайтып китергә җыенган чагында баскычта аны Клавдия Сергеевна туктатты.
1: Әллә кая заводларга барып йөргәнче, ишмасам шул Диләфрүз белән мораль кодекс турында сөйләшер идең, диде.
0: Ни булган Диләфрүзгә? Дип аптырап сорады Гөлшәһидә. Ул әдәпле кыз ич.
1: Әдәпле!
0: Клавдия Сергеевна авызыннан бер көлтә төтүн өрде дә Диләфрүзнең Мансур белән ничек чуалуын сөйли башлады. Гөлшәһидә моны башына да китермәгән иде. Хәтта Клавдия Сергеевна әйткәч тә ышанасы килмәде. Ләкин Диләфрүзнең күргән сайын кашулары, кызарулары бу хәбәрнең дөреслеген раслый иде. Гөлшәһидә үз хисләренә шик куярга булды. Акыл белән яши башларга бик вакыт. Кыз чагы түгел бит. Һәм ул шулай эшләде дә. Диләфрүзгә бер ни сиздермәде, һәм билгеле, мораль кодекс турында да аның белән сөйләшмәде. Дөрес, вакыт-вакыт аның күңелендә көнчелек хисе шактый хәтәр кузгалып китә иде. Ләкин Гөлшәһидә бу хисендә авызлыклады, үз эшенә тирәнрәк йомылды. Кемгә кирәк аның бу кадәр янулары, көюләре? Бәлки, ауруларның аңа һаман ятсынып карауларына ул үзе гаепледер. Ихтимал ул үз кичерешләре белән мавыгып, аларга тиешенчә игътибарлы түгелдер. Ә аурулар бит алар бала шикелле, кичкенә генә фальшны да бик тиз сизеп алалар. Бүген Гөлшәһидә бүлегенә гипертониядан җафа чигүче бер картны салдылар. Гипертония картларда була торган ауру инде. Ләкин бүгенгә обходы беткән булса да, Гөлшәһидә култык астына Риворочи аппаратын кыстырып, карт янына китте. Ул палатага барып кергәндә, ауру тәрәзә буендагы караватта ята иде. Тышта кояшлы салкын көн, үй түбәләре аппак, моржалардан төтеннәр туп-туры өскә күтәреләләр. Күрәсең, җил басылган. Иртән эшкә килгәндә ул шактый көчле иде. «Исәнмесез, бабай?» – диде Гөлшәһидә яңа ауру янына утырып. Һәм шунда ук чәчәк сатучы картны таныды. «Авырып киттегез, мине Мортаза, бабай?» Карт кулын каш өстенә куйды.
2: «Әллә күргән кешем инде?»
0: «Былтырлары мин сездән чәчәк сатып ала торган идем».
2: «Һай, парень, кемне танымыйм? Исән-саумысың, кызым?»
0: Карт ике кулын сузды.
2: «Күрешик, озак күренми тордың. Мин берәр җиргә киткәнсең дип уйлаган идем.
0: Авылда эшләдем».
2: «Ие шул, авылныкы дип әйткән идең шул.
0: Кай төшең авырта, бабай?»
2: «Шул, тыпыр-тыпырта инде миндә, кызым. Менә җилкә чокыры астыннан баш сөягенә казык очы белән төртеп торалар кебек. Баш уйлы кешенеке төсле гел аска торта. Ким тутырган кебек авыр җитмәсә, күз аллары сөремле мунчадан чыккандагыша әлҗимелҗи килә. Күңелдә булгана, аяк атлауларым исерек кешенеке төсле чалыш-чалыш.
0: Сездә бу авыр булмаска тиеш, Мортаза бабай. Сез бакчачы, гел саф һавада. Мортаза бабайның чырайы караңгыланып китте.
2: «Эй, кызым», диде. «Мортаза бабаңның бакчасыннан җилләр исте инде. Бәлки, ауруымның башы да шуннан булгандыр. Анысын тәгаен генә әйтеп бирә алмыйм».
0: «Әллә яңа йортка күчтегезме?»
2: «Күчсәк, үкенеше дә булмас иде. Югыйсә...»
0: Карт тамырлары бүртеп торган кулын хәлсез генә селтәде.
2: «Югыйсә, бер юньсез персон аркасында
1: Нинди персон?
2: Бар, біздің көршіде шундай бір оша шыққан бдительный персон. Ғымыры бойы бір рәтлі іш ішлемеше бдительный болып ерді. Пенсионерларының көбісі қортлық күндерінде де қолыққа изгі іш ішлеп қолым деп тұрыша. Әмінің ішілері көршіңе жалу язу ішміне ол. Ярамаған яғым бар екен. Тұт та, көзіме қорап әйт. Әуіл қағаз бойы, грамотный енесі. Шешек білен патпольный сәуде ұйыштырған емеш. Менің бақшаны көрген күші сен, ошкеулі қытлі бақшада көпме шешек үстірірге мүмкін. Бүттін рәхәті, қоршық білен шул шешеклер орасында шей ішейдік. Оннары күз жеткеш, көрші көленнің бірінші қат сабаққа барушы балаларына букет үлеше тұрған едім. Олар тәпі үрі бошлаға шық менім янда бүтірілелер. Миңа берерсің ме де, миңа берерсің ме деп, аузыма қарап тұралар еді. Сатарға дегені 5 ун букеттан артмай тұрған еді. Оның білен ғана байсаң, хей. Мына шул персон бақшамның башын ашады. Оның әлеклеуі бойынша келділер де, әуізі біз коммунизм дейбіз. Кішілері біз яқшыра, шистара дейбіз. Еңілік шушынды оша шыққан бідетілнейлардан шистарырға керек еді бізге.
1: Тынышланығыз, Мұртаза бабай. Мұнда нендейдір хаталық келіп шыққан.
2: Мен өзімді советский власына ғайыпләмем, қызым. Ол қадары сінгіне білебіз. Как-никак гражданскіні өткен күші. Ешірек болсам, әлбәтті ауыз ашып ятмас едім. Қартайғаш, бала білен бір боласың екен. Өпкәлейсің де, қол сілтейсің.
1: Гүлшәйде қортының қон басымын өлшеді. Әйе, бабайның қон басымы юғары. 200-ден артып кете. Көптен шерлі башладығыз ма? Деп сұрады Гүлшәйде.
2: Докторларға юрі башлағанға ярты йыл бола инде.
1: Нинди дарулар бирділер?
2: Темсіз гіне бір түйме. Иртен бір, күндіз бір, кеш бір ішерсің дейділер. Резинный бұғай.
1: Резерпин, деп түзетті Гүлшәйде. Файдасы тиді мысың?
2: Башта біраз деген көк болада, тағын кереге кете. Соңынан бір доктор әйтті, қартлық ғаламәті дейді. Шулайда әзірек ешесі келе бітәлі қызым, яңа бістеден қойту йоқ бет.
1: Бұршылмағыз, Мұртаза бабай, тірілтір біз. Дилефрус сізге дарулар кетіріп берір. Ол нешік құшса, шулай ішерсіз, ярай ма? Оннары уколлар болыр.
2: Ярай, ярай, қызым. Мен акуратны кіші. Біраз мақтанып әйтейм. Акуратны болмаған кіші, шешек өстір алмай ол.
1: Башы шатнаудан гіл ыңғырашып ятқан Мұртаза бабай бір неше күннен соң өзін яқшы оқ әйбәт хис ете башлады. Шундан ол Гүлшәйденің шешек яратуын сөйлерге кірішті. Оннары сөзіне юмғақ ясағандай,
2: «Шешек қадырын білген кіші, кіші қадырында біләйінді ол», дейді.
1: Бұ сөзлер башқа палаталарға да таралды, һәм әлі көптен түгілгіне Гүлшәйдеге шикләніп қораған күзлер хәзір ул палатыға келіп кіруге әкірін-әкірін яқтыра, жылына башладылар. Белгілейінде оның съезд делегаты болуы да, ауылдан келуі де аурулар үшін сір болып қалмады. Оннары профессорның бірінші апходтан соң ясаған кесетуі де Гүлшәйдеге бик ярап қойды. Ішінде ниндегіне ғазаплы ойлар ташығанда да оларыны ауруларға сездірмәді. Махира ханым оңа һәр вақыт булышып, күңілін көтеріп тұрды. Гүлшәйде өзі де оның саф йөрәген сезіп, үлкен апасының қанаты астына сыйынған кебек оңа нығырақ сыйынды. Шуңа күрә бір күнні кеш, Махира ханым қунаққа алып барам дегеш, ол бигерәк тә шатланды. Больница не әйтсәң дә хезмәт урыны. Махира ханым оның жетекшісі. Гүлшәйде оның қул астындағы кіші. Ни хәтле ашылып китергә тырышсаң да, ахыргача ашылып булмый. Рәсмилек шабудан торта. Үйде кіші бүтінләй башка. Син аның іште шақта күрінмей торган сыйфатларын күрәсең. Күңел пәрдәсенең бер шите күтәрелеп китә шикелле. Махира ханым шәһәрнең югары ягында тора икән. Кайшандыр аның квартирасы бик иркен булган. Хәзер бары тик 2 бәләкәй бүлмәсе калган. Берсендә үзе тора, икенчесендә малайлары. Гөлшәһидә Махира ханымның шәхси тормышын бик аз белә иде. Бүген бергәләп шәй ишкәндә малайлары әле эштән кайтмаганнар иде. Махира ханым үткән көннәр истәлеге альбомын күрсәтә-күрсәтә аңа үзенең семья тормышын сөйләп бирде. Сугышка кадәр аның ире сәламәтлек саклау министры булган. Әйбәт яшәгәннәр.
0: 3 ир балалар